Kamariorkesteri Moskovan virtuosit soitti Vladimir Spivakovin johtamana äänitteessä vuodelta 1983 Wolfgang Amadeus Mozartin divertimentot jousille D-duuri, B-duuri ja F-duuri. Nyt kokonaisuudessaan Karl Orffin näyttämöllinen kantaatti Carmina Burana, Cantiones profane eli maallisia lauluja, solisteille, kahdelle pianolle, kuudelle lyömäsoittajalle ja orkesterille. Karl Orffin teos perustuu 24 runoon, jotka ovat keskiaikaisesta Carmina Burana-kokoelmasta. Libretto on kirjoitettu osin latinaksi ja osin keski-yläsaksin kielellä. Tässä Carmina Burana-esityksessä solisteina laulavat soprano Lindo Osson, tenori John Nadiecki ja baritoni Kevin McMillan. San Franciscon tyttökuoroa, poikakuoroa ja sinfoniakuoroa sekä San Franciscon sinfoniaorkesteria johtaa Herbert Blomstedt.

olemme kuunnelleet kokonaisuudessaan Karl Orffin näyttämöllisen kantaatin Carmina Burana, Cantiones profane, maallisia lauluja. Kaikkiaan 24 runoa keskiaikaisesta Carmina Burana-kokoelmasta. Solistit tässä esityksessä olivat soprano Lynn Dawson, tenori John Danieczki ja baritoni Kevin McMillan. San Franciscon tyttökuoroa, poikakuoroa ja sinfoniakuoroa sekä San Franciscon sinfoniaorkesteria johti edellä Herbert Blomstedt. Felix Mendelssohnin Lobgesang eli ylistyslaulu on sinfoninen kantaatti, käytännössä Mendelssohnin sinfonia numero 2, B-duuri opus 52, se on sävelletty solisteille, kuorolle, orkesterille ja uruille. Nyt tämän Lobgesangin esittävät soprano Celestina Casapietra, soprano Adele Stolte ja tenori Peter Schreier sekä Leipzigin radiokuoro ja Leipzigin Gewandhausorkesteri. Kapellimestari on Kurt Masur. Levytysvuosi 1972.

Näin päättyi Felix Mendelssohnin Lobgesang ylistyslaulu, sinfoninen kantaatti tai sinfonia numero 2 B-duur opus 52. Solistit olivat sopranot Celestina Casapietra ja Adele Stolte sekä tenori Peter Schreier. Leipzigin radiokuoroa ja Leipzigin Gewandhausorkesteria johti äskeisessä levytyksessä vuodelta 1972 Kurt Masur.

Nyt kuultavan Sergei Tanejevin kvinteton pianolle ja jousille G-molli opus 30 tulkitsevat pianisti Maria Juudina ja Beethoven kvartetti. Aluksi introduzione.

pianotaiteilija Maria Judina ja Beethoven kvartetti soittivat Sergei Tanjajevin kvinteton pianolle ja jousille G-molli opus 30. Kaspar Zender huilu, Milan Raditz alttoviulu ja Eva Arutunjan piano sekä kamariorkesteri Cappella Ispropolitana, jota johtaa huilisti Kaspar Zender, soittavat nyt Laszlo Weinerin konserton huidulle, alttoviululle, pianolle ja jousille. Sävellys on vuodelta 1941.

Allegro Manon Tantoon päättyi Laszlo Weinerin konserttohuilulle, alttoviululle, pianolle ja jousille. Solistit olivat huilisti Kaspar Zender, alttoviulisti Milan Radic ja pianisti Eva Arutunjan. Huilisti Zender johti edellä kamariorkesteri Capella Ispropolitanaa.

Baritoni Sauli Tiilikainen ja pianisti Pentti Kotiranta esittivät Erkki Melartinin sovittaman suomalaisen kansanlaulun Vierivän virran reunalla. Vanhan musiikin yhtye Le Conseil des Nations, jota johtaa gambisti Jordi Savai, soittaa nyt Georg Philipp Telemannin alkusoiton ja sarjan, eli Telemannin sarjan Viola da Gamballe, jousille ja kontinuolle D-duur.

Vanhan musiikin yhtye Le Conseil des Nations, jota johti gambisti Jordi Savai, soitti Georg Philipp Telemannin alkusoiton ja sarjan, eli sarjan viola da gamballe, jousille ja continuolle D-duuri.

Pianisti Joyce Young soittaa levytyksessä vuodelta 2011 kaksi Domenico Scarlattin sonaattia kosketinsoittimelle. Molemmat ovat sävellajiltaan D-molli. Ensimmäinen on lisänimeltään Pastoraali Kirkpatrickin luettelossa numerolla 9 ja toinen sonaatti on Kirkpatrickin luettelossa numerolla 141. Pianisti on Joyce Young.

Pianisti Joyce Young soitti levytyksessä vuodelta 2011 Domenico Scarlattin sonaatit kosketinsoittimelle D-molli. Molempien sävellaji oli siis D-molli. Ensimmäinen sonaatti oli Kirkpatrickin luettelossa numerolla 9, lisänimellä Pastoraali, ja toinen D-molli sonaatti oli numerolla 141.

Kamariyhtye Rebel soittaa nyt äänitteessä vuodelta 2016 Johann Gottlieb Goldbergin sonaatin kahdelle viululle ja kontinuolle aamolla.

Allegro assai oli viimeinen osa Johann Gottlieb Goldbergin sonaatista kahdelle viululle ja kontinuolle aamolli. Sonaatin soitti edellä kokonaisuudessaan kamariyhtyö Rebel. Äänitys oli vuodelta 2016.

mulla on semmoinen tapa, että kun mä saan sen kirjan hyppysiin, niin no sitten mä keittelen teet siinä. Että se on mulla tämmöinen rutiini, että mä keitän teet ja juon kupillisen teetä. Se on semmoinen juhlakupponen.

0: ja nyt se homma on ohi. Niin mä voisin tuosta kirjasta sanoa, että taisin juoda kaksikin kupillista. Nainen tuli ulos kannatellen toisella kädellään sankoa, joka keinahteli hänen polveaan vasten. Vasemman kätensä hän oli ojentanut suoraksi pysyäkseen tasapainossa, ja siitä näkyi hieman paljasta pintaa. Ja silloin Oak toivoi, että olisi ollut kesä, ja koko käsivarsi olisi ollut paljaan.
1: Antti Immonen, suomesi Thomas Hardyn klassikkoromaanin Kaukana maailman melskeestä. Miksi halusit siteerata omasta käännöksestäsi juuri tämän kohdan?
0: Tämä kuvaa aikakauden eetosta ja ehkä kirjallisuuttakin sillä tavalla, että tästä niin kuin käy ilmi nämä viktoriaanisen ajan arvot ja muut. Tässä on niin kuin taustalla semmoinen kohtaus, että tämä Gabriel Oak, romaanin toinen päähenkilö, tirkistelee pensaan takaa, kun tuntematon nainen kantaa maitosankoa. Hän on ollut lypsämässä ja sitten hän tulee ulos navetasta ja hänellä on siis käsivarsi puoliksi paljaana ja Oak siellä varmaan hikoilee pensaan takana ja toivoo, että koko käsivarsi olisi paljaana. Et nykyihmisen mielestähän tämä on todella huvittavaa, joka tuutista tunkee vähän semmoista yliseksuaalisoitunutta tavaraa ja lähes pornoa ja televisiossa myydään erilaisia seksivälineitä ja muuta. Tämä on niin tavallaan tämmöistä viatonta jossain mielessä. Joo. Ja siinä mielessä myös niin kuin jollain lailla viehättävää.
1: Jos nyt aloitetaan tuosta itse kirjailijasta, niin Thomas Hardy syntyi 1840 Englannin etelärannikolla, kuoli 1928. Ehkä tunnetaan parhaiten tästä Tessin tarinasta, joka kuvaa naisen kovaa kohtelua viktoriaanisen ajan yhteiskunnassa. Mutta sitten ilmeisesti kuitenkin tämä Hardyn läpilyöntiteos on Kaukana maailman melskeestä vuodelta 1874. Ja piti ilmeisesti itseään ennen kaikkea runoilijana.
0: Joo, se on totta. Sen kirjoitti aika montakin runokokoelmaa ja myös novelleja noiden romaanien lisäksi. Mutta kyllä nyt on vähän niin kuin vanhentuneita ne runot ja ehkä vähän unohtuneitakin. Paitsi ehkä Brittein saarilla niitä nyt luetaan samalla tavalla kuin Suomessakin luetaan Eino Leinoa. Mutta niin muuten ne on vähän sillä, että romaanikirjailijuus on ehkä niin kuin peittänyt ne alleen.
1: No tiedätkö jotain muuta hauskoa tästä Thomas Hardyn henkilöhistoriasta?
0: Pari sivuja on, että sieltä tulee mieleen. Sen lisäksi tosiaan hän oli arkkitehti alkuperäiseltä koulutukseltaan, niin jäi mieleen semmoinen, kun nykyään käytetään semmoista termiä paljon kuin cliffhanger. Joo. Se on itse asiassa peräisin erästä Hardyn teoksesta, joka julkaistiin jatkokertomuksena lehdessä. Silloinhan oli tapana, että ne julkaistiin ne kirjat ensin jatkokertomuksina. Ja yhden semmoisen niin kuin kertomuksen jakson lopussa yksi päähenkilö jää roikkumaan kallion kielekkeeltä. Ja sitten lukijat jää tietysti jännittämään, että miten sen miehen mahtaa käydä siinä. Että tässä nyt sitten voi esittää tämmöisen knopin jollekin. Tiedätkö, mitä yhteistä on Sylvester Stallonella ja Thomas Hardylla?
1: No hei Antti Immonen, sulla itsellä on filosofin koulutus, sun käännöksiin kuuluu muun muassa tämä aallontarkkailijan opas, jonka kirjoitti Gavin Pretor-Pinny ja sitten Henri Thoreaun Walden elämää metsässä. Kun Hardykin kirjoittaa tässä maaseutuelämästä, siinä on lampaita, niin voisiko sanoa, että noissa sun suomennoksissa korostuu jonkun verran ympäristösuhde. Oletko tietoinen tämmöisestä?
0: Ai joo, kyllä, kyllä. Ja tämäkin itse asiassa mainittiin. Kyllä Hardy mainittiin joskus niissä, silloin ennen kuin aloin tätä kääntämään, niin mainittiin, että se kuvaa maaseutua elävästi. Niin kyllähän se kiinnosti siis mua senkin puoleen. Noissa kirjoissa nimenomaan, mitä mä itse tarjoan kustantajille, niin niissä on tuo yksi teema, on se luonto.
1: No mites Antti Immonen, mitä sä itse alun perin kuulit tästä Thomas Hardysta ja päädyit lukemaan häntä?
0: Hardyn nimi oli tuttu kyllä jo silloin lukioajoilta, että siellä taidettiin lukea tätä Tessin tarinaa. Joko koulun komentamana tai sitten luin sitä oma-aloitteisesti. Sitähän on semmoinen vanha suomennos olemassa. Ja ei kyllä hirveän suurta vaikutusta tehnyt kirjailija silloin, koska niin olin tietysti nuori lukiolaispoika ja luin mieluummin Nietzscheä, Hermann Hesseä ja Albert Camusta, enkä tämmöistä niin kuin vanhaa käpyä, joka kirjoitti romantiikasta tai jostain vastaavasta. Ja ehkä se vähän se suomennoksen tyylikin oli jo silloin vanhahtava, että se oli kuitenkin niin kuin kymmeniä vuosia vanha suomennos. Ja sitten mä tosiaan kiinnostuin uudestaan 2000-luvun puolella jossakin vaiheessa, kun puhuttiin konekäännösten surkeasta tasosta, että silloinhan ne ei ollut ollenkaan kehittyneitä, ne konekäännökset. Niin niissä jutuissa oli aina jostain syystä tästä kirjasta ote. Ja mä ihmettelin, että minkä ihmeen takia tämä käännös otettiin aina tästä Far From the Madding Crowd-teoksesta. Ja mä luulen, että syy oli vaan siinä, että se on aika vaikeita tekstiä ja siinä on vaikeita lauserakenteita ja muuta. Sitten toimittajat ehkä bongas toisiltaan sen otteeni. Ja sitten mä innostuin sitten uudelleen siitä, kun näin 2015 elokuvan. Niin siinä oli pääosassa muuten tämmöinen Carey Mulligan, joka veti sen Batsheban roolin hienosti.
1: Joo, eli tämä päähenkilönaisen.
0: Batsheba Everdeen oli se romaanin päähenkilö.
1: Eikö se ole niin, että tästä on tehty kanssa useita filmatisointeja?
0: Joo, siitä on muistaakseni 5 elokuvaa ainakin tehty. Ja sen lisäksi tietysti niin kuin teatterisovituksia ja varmaan radiokuunnelmiakin sun muuta. Ja sitten on tietysti näitä pienempiä esityksiä, joista, koska maailma on suuri, niin kukaanhan ei tiedä, että missä päin maailmaa tehdään mitäkin. Ja sitten aloin lueskella sitä kirjaa. Huomasin, että siinä on tosiaan kaikenlaisia ansioita ja huomasin, että teos on Briteissä aika arvostettu ja että se mainitaan erilaisilla kirjalistoilla, että se on yksi maailman tunnetuimmista rakkausromaaneista. Ja sitten vaan mietin, että minkä hemmetin takia tätä ei ole suomennettu, jos se on kerran näin iso klassikko. Syy on varmaan vähän hämärän peitossa, mutta yksi voi olla vaan siinä, että toi oli välillä niin kuin noi klassikot ihan kokonaan paitsiossa, että ei niitä lukenut kukaan ja kustantajat ei kustannetta.
1: Koetko sä muuten, että nyt tilanne olisi parempi?
0: Nyt on ehdottomasti jo parempi tilanne, että jostain syystä nyt niin kuin sanotaan, muutaman viime vuoden aikana, niin niitä on alkanut isotkin kustantajat taas tehdä selkeästi. Että en oikein tiedä syytä, mutta esimerkiksi teoksella on Jane Austenin uudet suomennokset, Kersti Juvan kääntämät, sitten S&S on julkaissut nyt Virginia Woolfia, erinomainen käännös. Lueskelin just sitä äsken.
1: Voisiko tätä Hardin tyyliä kuvata vaikka traagiseksi realismiksi?
0: Joo, ehkä. Realistihan se oli tosiaan, että jatko tämmöistä niinku realismin perinnettä kirjallisuudessa, että mitä oli edustanut vaikka George Eliot aikaisemmin. Ehkä vähän myös niinku tulee mieleen joku Charles Dickens, joka niinku revitteli semmoisilla köyhyyden teemoilla niissä kirjoissa. Sitten toisaalta naiskirjailijoista tulee mieleen vaikka Elizabeth Gaskell, joka nosti myös työväenluokan huonoja oloja esille. Esimerkiksi semmoisessa romaanissa kuin North and South, pohjoinen ja etelä.
1: Sitäkään ei varmaan suomennettu.
0: Itse asiassa se on nyt suomennettu, olen suomentanut sen, mutta se on vielä julkaisuputkessa.
1: Ahaa,
0: että se
1: kiinnostava.
0: Tulee jossakin vaiheessa ulos. Sitten oli tietysti Charlotte Bronte myös, joka kuvasi näitä yhteiskunnallisia epäkohtia. Ja varmasti oli paljon muitakin. Näistä nimistä, mitä nyt mainitsin, niin nehän itse asiassa oli vähän niin kuin vanhempia aikalaisia. Että Hardihan eli sitten niin kuin 1900-luvun toiselle puolelle asti.
1: No hei, itse tämä kirja, Thomas Hardin romaani Kaukana maailman melskeestä, se asetelma on sellainen, että 1800-luvun Englannissa maaseutukaupungin liepeillä asustaa tällainen itsenäinen nainen, Batsheba Everdeen, jota rakastaa 3 ihan erilaista miestä. Tuossa mietin, että tätä voisi jopa määritellä niin, että tämä teos kuvaa 4 erilaista tapaa rakastaa.
0: Joo, se pitää paikkaansa ja sehän tosiaan, niin kuin sanoit, niin sinne, kun se Batsheba sinne menee, ottaa sen maatilan hoitoonsa, niin siihen putkahtaa heti tosiaan 3 kosiskelijaa lähimaastoon. Ja tämä Gabriel Oak, joka on toinen päähenkilö tässä kirjassa, on tosiaan tämmöinen niin kuin aika hillitty hahmo ja edustaa ehkä semmoista ystävän rakkautta ja moraalista lujuutta. Ja sitten naapuritila isäntä on tämmöinen William Boldwood, jolla on jotain sydäntä.

0: sydänsuruja ollut ja se on tämmöinen traaginen hahmo. Ja sitten on sotilas nimeltä Frank Troy, joka on luonteeltaan enemmänkin semmoinen raikulipoika ja naisten mies. Ja sitten siitä saadaan irti vähän sitä sun tätä hauskaa ja vähemmän hauskaa.
1: Se siitä muuten Troista on hyvä käännös sulta, että hän oli mies, joka piti muistoja rasitteina ja odotuksia turhuuksina. Sitten toinen kohta, hän oli rehellinen miehille, mutta naisille hän valehteli sumeilematta kuin kreetalainen.
0: Joo, tähän on joku sen ajan sanonta, tämä kreetalainen.
1: Määrittelisin vielä näin, että kaupanpäälliseksi lampaita ja turnipseja ja haisevia äijiä ryyppäämässä ja hampaattomia mallasta ja höpisemässä.
0: Ja, joo, kyllä.
1: Mutta ehkä semmoinen hyvän tahtoisuuden ilmapiiri, että ne on kaikki jotenkin lempeitä ja kristillisiä, puhuu kirkossa käynnistä, vaikka ne ryyppääkin.
0: Joo, kyllä. Toi Hade on luonut tässä semmoisen niin kuin mikromaailman, mikä tosiaan vastaa sitä kirjan nimeä, että kaukana ollaan maailman melskeistä. Että siellä ei niin kuin kaupungin hälyä ole. Että se on tämmöinen niin kuin pieni maaseutu kaupunki tai kunta. Ja mikä tämän tyyppisissä klassikoissa on kivaa, niin on, kun nykymaailmahan on aikamoissa myllerryksessä ja välillä tuntuu, että aivan älytön paikka, niin sitten on kiva uppoutua tuommoiseen mikromaailmaan, missä ollaan jossain maaseudulla kaiken ulkopuolella. Sitten se vielä keskittyy tavallaan tämän Bathsheba Everdeenin ympärille.
1: Paitsi, että tämä on niin kuin neljä ihmistä pyörii tässä ja siis yksi nainen, johon kolme miestä on rakastunut, niin me ei puhuttu nyt niistä juonenkäänteistä, mutta niitä tässä piisaa, että tässä on todella paljon niin kuin itkua ja hammasten kiristystä.
0: Joo, kyllä. Voi olla, että tämä on nimenomaan toiminut ehkä, niin kuin monet, sanotaan nyt just Dickensin romaanit, ne on ehkä toiminut just jatkokertomuksena, koska mä vähän veikkaan, että ne on kirjoitettu tarkoituksella sillä vähän ylipitkäksi. Siis mitä nykyään katsotaan, kun se on yksissä kansissa, että tämä on nyt vähän turhan pitkä ja jaaritellaan välillä ja muuta, mutta sillähän on niin kuin vaan taottu sanoja sinne jatkokertomukseen ja sitten se on ollut lyhyempi pätkä aina lukea. Voisin sanoa, että siinähän on tämmöinen niin kuin sen ajan valta-asetelma keikautettu ympäri vähän, koska siihen aikaan naiset oli monesti miehistä riippuvaisia. Ja nyt yllättäen tämä Bathsheba periikin setänsä maatilan, muuttaa kaupungista sinne maalle ja ottaa maatilan niin kuin oman hoitoonsa. Ja hänestä tulee tavallaan niin kuin yrittäjä. Sillä on palvelijoita, rahaa, luokka-asema, hyvä luokka-asema. Sen ei tarvitse tavallaan niin kuin etsiä aviomiestä.
1: Ja silloin oli poikkeuksellista, että nainen oli tilallinen.
0: Kyllä, erittäin poikkeuksellista. Ja tähän niin kuin muuttaa tavallaan sen ajan valta-asetelman tosiaan päälaelleen ja sen takia tämä on ehkä niin kuin ollut silloin aikanaan suosittu ja vähän kohuttukin kirja.
1: Siinä mielessä muuten tämä nimi on todella hieno, tämä Kaukana maailman melskeestä. Luulisi, että pelkästään jo se houkuttelee ihmisen lukemaan. Mutta sitten toisaalta tässähän ollaan jatkuvasti sellaisessa tunteen melskeessä, vaikka ikään kuin ollaan periferiassa noin niin kuin maantieteellisesti. Tässä kirjassa mainitaan, miten Lontoossa 20 vuoden takaiset tapahtumat on menneisyyttä. Joo. Pariisissa jo 5 vuoden takaiset on menneisyyttä, mutta tämän romaanin pikkukaupungissa Wedderburyssä 60 vuotta sitten tapahtuneet ovat nykyhetkeä.
0: Joo, kyllä.
1: Eli tavallaan muodin ja puheiden kannalta eletään 60 vuotta menneisyydessä.
0: Joo, ja siellä on tavallaan niin kuin aika pysähtynyt. Että sekin kuvaa sitä, että ollaan kaukana, niin kuin, sanoisiko, sivistyksestä.
1: Ja tämä on varmaan joidenkin ihmisten jopa piiloromanttinen unelma, tämmöinen fantasia, että voi kun aika vaan pysähtyisi ja loppuisi tämä hektinen loputtomien uutuuksien tarjonta, niin tämä ikään kuin vastaa vähän siihen.
0: Joo, varmasti. Toi Hadehan vähän niin kuin ihannoi tätä, just ehkä tämmöistä pysähtynyttä maaseudun meininkiä. Mutta toisaalta ehkä pitää sanoa, tässä vaiheessa tuli mieleen semmoinen, että sehän oli siinä mielessä edistyksellinen, että se nosti näitä köyhiä oloja, maaseudun köyhiä oloja esille just sen takia, että se halusi niin kuin ottaa kantaa heikompiosaisten puolesta. Halusi ottaa myös kantaa naisten puolesta sillä, että nosti tätä Bathshebaa siihen niin kuin keskiöön siinä kirjassa.
1: Sisältyykö tähän teoksen kääntämiseen sulla jonkunnäköistä taustatyötä tai tiedon hankintaa?
0: Joo, aika paljonkin. Et silloin kun mä aloitin aloitin

0: tekemään tätä, niin toki mä vähän sitä niin kuin luin, en lukenut ihan kokonaan, koska se oli aika hankalaa kieltä, niin luin osittain ja selailen ja sitten, että sain semmoisen niin kuin käsityksen siitä, millä tyylillä se pitäisi kääntää. Sitten mä tietysti vähän niin kuin internettiä pläräsin ja etsiskelin tietoa. Ja yksi tapa, millä mä valmistauduin tuohon, niin tilasin itselleni teoksen nimeltä Thomas Hardy Dictionary, koska tässä on niin paljon outoja sanoja, että ajattelin, että siitä voi olla hyötyä. Ja siitä itse asiassa olikin aika paljon hyötyä.
1: Siis 1800-luvun englannin kieltä.
0: Joo, semmoisia sitten itse asiassa Hardylahan oli tapana käyttää vielä vanhempaa sanastoa, koska se varmaan kuulosti hienommalta se vanha sanasto. Niin se oli vähän semmoista niin kuin kielellä kikkailua.
1: Oliko tässä romaanissa jotain, mikä oli erityisen vaikea kääntää?
0: Tässä oli näitä niin kuin luokkaerojuttuja, mitä joutui miettimään aika paljon. Sinuttelu ja teitittely ihan yksinkertaisesti. Että siitä niin kuin paljastuu hyvin paljon, että kuka arvostaa ketäkin, kuka on toista ylempänä, kenet halutaan pitää vähän etäällä. Siis englanniksihan ne käyttää samaa sanaa you. Siinä on esimerkiksi semmoisia kohtauksia, missä tämä Bathsheba Everdeen puhuttelee palvelijatartaan. Se on tämmöinen palvelijatar kuin Lidi. Niin hän sinuttelee tätä palvelijatarta. Ja siinä on ihan selvä tämmöinen niin kuin alkutekstissä. Piti vähän aikaa miettiä tosiaan sitä, että onko tämä nyt sinuttelua vai teitittelyä. Mutta kyllä mä sitten valitsin sen sinuttelun, koska se selvästi haluaa alentaa sen ikään kuin lapsen tasolle sen palvelijattarensa. Mutta sitten taas tämä Lidi on semmoisessa asemassa, että sehän ei voi sinutella emäntäänsä missään tapauksessa, koska eihän ne nyt ole tehnyt mitään sinun kauppoja. Tämmöisiä kohtauksia siellä oli aika paljonkin ja oikeastaan niin kuin kaikkien näiden henkilöhahmojen kesken piti miettiä sitä, että teititteleekö ne nyt toisiaan vai sinutteleeko ne toisiaan. Onko se samalla tasolla ikään kuin sosiaalisesti vai ei. Ja siihen meni jonkin verran aikaa. Sitten joo, niin kuin vielä loppuviilauksissa. Sitten oli jotain termejä, mitä näissä klassikoissa aina joutuu selvittelemään. Vähän niin kuin, no mieleen tulee nyt semmoinen kuin spring wagon, joka tarkoittaa jousitettuja vaunuja ihan kirjaimellisesti. Niin sitten mä ajattelin, että mitäs tässä nyt, että haetaan. Ja en löytänyt ihan sille selvää käännöstä suomeksi, niin sitten mä käänsin sen vaan jousitetuiksi vaunuiksi. Siinä on idea vaan se, että yritetään niin kuin korostaa, että tässä ei nyt ajella millään niin kuin maalaisrattailla. Komeimmat rattaat ja ei tarvi niin kuin hienoston ajaa ahterimustelmilla siellä maalaisteilla. Ja sitten toinen semmoinen sana, mikä toistuu itse asiassa aika monessa näissä vanhoissa klassikoissa, on semmoinen termi kuin drawing room, mitä näissä hienommissa asunnoissa oli. Ja se on käännetty monella tavalla suomeksi vuosikymmenien varrella. Se voi kääntää olohuoneeksi, oleskeluhuoneeksi, sitten joskus on käännetty arkihuoneeksi ja mitä vielä muita, en nyt muista niitä, mutta sitten pitää vähän niin kuin arpoa, että minkähän näistä ottaisi kuhunkin asiayhteyteen. Kun vielä 1800-luvulla oli taloissa vielä, mun käsittääkseni saattoi olla monta tämmöistä drawing roomia. Arkihuone ei oikein siinä mielessä käy, koska ne ei yleensä ollut hirveän arkisia, kun niissä kestittiin vieraita. Ja sitten taas olohuone, sitä tulee mieleen televisio ja sohva.
1: Miten sä ratkaisit? Mikä se sanasta olikaan?
0: No mä en nyt ihan tarkkaan muista. Voi olla, että mä käytin pariakin vaihtoehtoa siellä. Mä luulen, että se oli oleskeluhuone, minkä mä siihen laitoin vaan sitten.
1: Ja tosiaan tämän romaanin lopussa on suomentajan huomautuksia, pari sataa kappaletta, vähän reilut.
0: Joo, ja mä suhtaudun itse vähän noihin sillä tavalla, että toistahan on ehdottomasti vastaan, että tämmöisiä ei saa laittaa, että se pilaa lukunautinnon. Mutta kun mulla itselleni vähän semmoinen kanta, että nämä tämmöiset, varsinkin isot klassikot, niin ne ei ole enää niin kuin viihderomaaneja, vaan ne on niin kuin tavallaan kanonisoitu. Ja ne on myös samalla kirjallisuustieteellistä aineistoista, niillä voi olla joku muu ulottuvuus intellektuaalihistoriaan esimerkiksi tai muuta. Toisaalta usein sen tekstin flown pilaa myös sillä, että alkaa sitten selittelemään siellä tekstin seassa niitä asioita. Hakkasin tuon kyllä sen raakakäännöksen aika nopeasti. Mulla on semmoinen tapa, että mä teen sillä niin kuin putkeen sen aika nopeasti. Ja sitten kun aloin työstää sitä niin kuin raakakäännöstä, niin sen mä tein sillä

0: tavallaan niin kuin tosi pätkissä, että mulla ei ole mitään hajua siitä, että paljon tuohon on mennyt työtunteja. Mutta on siellä varmaan aika paljon niitä mennyt, koska mä aloitin sen muistaakseni vuonna 2017 ja valmis ilmestyi nyt 2026 keväällä. Ja sitten mä oon niin kuin aina välillä sitä työstänyt. Ja
1: 9 vuoden urakka.
0: Joo, mutta olihan se välillä ihan jäissäkin, että saattoi olla kuukauden kokonaan niin kuin pois työpöydällä.
1: Että onko sulla joku ergonominen, ihanteellinen tuoli ja kivat näkymät ikkunasta johonkin luontoon?
0: No mulla on kotona kyllä työhuone, mutta työtuoli ei ole hirveän ergonominen. Mä kunnostin itselleni semmoisen Bilnesin vanhan puutuolin. Ja itse asiassa siinähän on tämän tyyppistä kirjaa hyvä kääntää, että pääsee tunnelmaan.
1: Kovassa puutuolissa.
0: Mutta ei mulla oikeastaan muuten. Mä voin työskennellä melkein missä tahansa. Että mä oon jotenkin oppinut siihen, että voin sulkeutua niin kuin omaan maailmaan tai siihen kirjan maailmaan. Ja junassa, bussissa tai jossain kahvilassa, niin voin työskennellä ihan hyvin. Paitsi en kyllä naputa sitä niin kuin raakakäännöstä siellä. Se voisi olla vähän häiritsevää muille asiakkaille. Silloin kun meillä oli noita pieniä lapsia, niin silloin mä kyllä käytin kuulokkeita, se täytyy sanoa.
1: Onko sulla muuten siinä tietokoneella digitaalisena se alkuperäinen vai taittelet sä jotain pokkaria siinä vieressä, jossa se alkuperäisteksti on?
0: Tästä kirjasta mä tein sen siis ihan paperiversiosta, koska tästä on olemassa, näistä vanhoista kirjoista on useasti olemassa semmoisia kriittisiä editioita ja niissä on hyvät selitykset monesti, että mitähän tämä kirjailija nyt on tarkoittanut tässä. Niissä on myös vanhoja arvosteluja useasti siellä liitteenä.
1: Siis näissä printtiversioissa?
0: Joo. Niissä on kaikenlaista aineistoa monesti. Sen takia mä tein siitä tämän kirjan, mutta siis noissa uusissa kirjoissahan on useasti, kun tulee kustantajalta vaikka joku dekkarin käsikirjoitus, niin sehän tulee nykyään PDF-nä. Tämä on kuitenkin niin kuin mulle tämä suomentajan homma, niin tämä on sekä työ että harrastus tai kirjallisuus ylipäätään, niin se ei ole sillä vastenmielistä. Että vaikka mä teen niin kuin normaalin työpäivän, niin sitten mä saatan ottaa vielä sen jälkeen jotain hommaa. Tai sitten jos sen muuten, niin sitten ainakin luen kirjaa.
1: Mitä sä teit tai mitä sä tunsit, kun sä sait kirjan käännöksen valmiiksi? Toisin sanoen sä et saa enää vedoksia tarkistettavaksi, vaan se on niin kuin painoon lähtenyt.
0: Vähän huojentunut olo, kun sen saa vihdoin pois työpöydältä, kun se oli noin pitkä projekti. Mulla on semmoinen tapa, että kun mä saan sen kirjan hyppysiin, niin sitten mä keittelen teet siinä. Että se on mulla tämmöinen rutiini, että mä keitän teet ja juon kupillisen teetä. Se on semmoinen juhlakupponen. Ja nyt se homma on ohi. Niin mä voisin tuosta kirjasta sanoa, että taisin juoda 2 kupillista.
2: Luomiskertomuksessa Jakke Holvas haastatteli Antti Immosta, joka käänsi Thomas Hardin romaanin Kaukana maailman melskeestä. Heikki Puskala Yle Radio Yhdestä tässä. Hyvää huomenta. Kuunnellaan nyt Thomas Hardin aikalaisen Arthur Sullivanin musiikkia, yksin laulu The Lost Chord.

0: Baritoni Sanford Silvan ja pianisti Gary Weddow tulkitsivat Arthur Sullivanin yksin laulun The Lost Chord.
1: Yle Radio 1.
0: Heikki Puskala tässä Yle Radio 1:stä, hyvää huomenta. Vuoden 20. kalenteriviikko on kääntymässä kohti loppupuolta. Tänään on lauantai 16. päivä toukokuuta ja nimipäiviä viettävät tänään Essi, Ester ja Esteri, ortodoksisen kalenterin mukaan Feodor, Teo ja Teuvo. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Kohta vuorossa kello 8 uutiset, vajaa minuutin kuluttua. Aurinko nousi Helsingissä tänään kello 4.39, Oulussa aurinko nousi kello 3.50 ja Utsioilla kello 1.47. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 21.55, Oulussa 22.41 ja Utsioilla 0.54. Nyt kuuntelemme kello 8 Yle Uutiset, sen jälkeen hartaita säveliä ja hartaiden sävelien jälkeen aamuhartaudessa puhuu pastori Veli Loponen metodistikirkosta Helsingistä 25 minuutin kuluttua.

Yle Uutiset kello 8 toimittaa Monna Tervo. Hyvää huomenta. Uudellamaalla eilen koettu droniuhka paljasti vakavia puutteita viranomaisten tiedottamisessa. Eduskunnalle tieto uhasta tuli vasta aamulla kello 7 aikaan, kun vaara oli jo ohi. Esimerkiksi puolustusvaliokunnan jäsenet kertovat, että he joutuivat etsimään tietoa teksti-TV:stä ja muusta mediasta. Laaja artikkeli droniuhasta ja sen tiedonkulusta on julkaistu Yle-sovelluksessa ja verkkosivuilla osoitteessa yle.fi. Keskustelu droniuhasta jatkuu tänään myös kello 10 alkavassa TV1 ykkösaamussa, jossa on vieraana puolustusministeri Antti Häkkänen. Julkisen velan kasvua hillitään.

hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua

0: 15 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. Jonot tuomioistuinten käsittelyihin ovat pidentyneet merkittävästi. Laajojen riita-asioiden määrä on lähes tuplaantunut viime vuosina ja viime vuonna niitä saapui käräjäoikeuteen yli 14 000. Marko Vainio käytti hometaloriitaan 5 vuotta ja yli 100 000 euroa. Emmi Siljamäki jatkaa.
1: Marko Vainiolle hometaloriita tuli kalliiksi. Hän osti vuonna 2017 hyväkuntoisena myydyn omakotitalon Kaarinasta. Asunnosta löytyy kuitenkin laaja kosteusvaurio vain muutaman vuoden kuluttua kaupoista. Sen seurauksena Vainio haki kaupan purkua oikeusteitse. Oikeusprosessi kesti 5 vuotta. Marko Vainio.
2: Meidän yhteiset riitakulut oli 200 000, niin kuin jos ottaa molempien. Niin jotenkin ajattelee, että tämä järjestelmä on jostain kohtaa rikki. Että jos on tämmöinen laki niin kuin myyjän virhevastuusta, niin siihen tarvitaan 200 000 euroa, jotta tätä laki voidaan jotenkin noudattaa.
1: Vainion tapaus ei ole ainutlaatuinen. Käräjäoikeuteen saapuneiden laajojen riita-asioiden määrä on lähes tuplaantunut edellisen 4 vuoden aikana. Määrän kasvu on heijastunut myös niiden käsittelyaikoihin. Esimerkiksi Helsingissä riita-asioiden pääkäsittelyä voi käräjä- ja hovioikeudessa joutua tällä hetkellä odottamaan jopa useita vuosia. Asiantuntijat näkevät pitkät ja kalliit oikeusprosessit riskinä kansalaisten oikeusturvalle. Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomari Pekka Rekola.
3: Tässä on sellainen riski, että ihmiset ei välttämättä ja yritykset uskalla hakea oikeuksiaan silloinkaan, kun se on selvästi perusteltua ja he saattaa joutua ikään kuin tyytymään omalta kannaltaan aika huonoihinkin sovintoihin sen takia, että jos he pelkää tätä oikeudenkäynnin kestoa tai kuluja.
1: Hovioikeus määräsi maaliskuussa asuntokaupan purettavaksi ja talon myyjän maksamaan Vainiolle useiden satojen tuhansien eurojen korvaukset. Tuomion jälkeen talon myyjä todettiin kuitenkin varattomaksi. Vainio ei ole toistaiseksi hyötynyt taloudellisesti tuomiosta.
0: Kongon demokraattisessa tasavallassa puhjennut Ebola-epidemia on vaatinut ainakin 65 ihmisen hengen. Epidemia on toistaiseksi rajoittunut Iturin maakuntaan Kongon koillisosassa. Alueella on raportoitu yli 240 epäiltyä tartuntaa. Ebola-virus aiheuttaa verenvuotokuumeen ja tartunnan saaneista keskimäärin 1/2 menehtyy, kertoo Maailman terveysjärjestö WHO. Itävallan pääkaupungissa Wienissä protestit Israelin sulkemiseksi pois euroviisuista ovat yltyneet. Tänään finaalipäivänä on määrä järjestää toistaiseksi suurin mielenilmaus. Myös Israelia puolustavia mielenosoituksia on Wienin poliisin mukaan suunnitteilla tälle päivälle. Euroviisujen finaali alkaa illalla kello 22 ja sitä voi katsoa TV1:ssä. Suomi esiintyy 17. Sää on tänään sateista suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisimmässä osassa on poutaa. Idässä voi esiintyä myös ukkosta. Lämpötila on 10–18 astetta. Pohjoisessa on 8–15 astetta ja yöllä voi olla paikoin hallaa.
4: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo. Me täällä Radio Yhdessä kuuntelemme kohta hartaita säveliä. Ja sen jälkeen aamuhartaudessa puhuu pastori Veli Loponen metodistikirkosta. Maailman tärkein pieni asia, kello 8.40. Ohjelmahan kertoo harrastuksista. Maija Salminen tarkastelee vieraittensa kanssa intohimon kohteita, asioita, joihin voi käyttää vaikka kaiken vapaa-aikaansa. Tänään Maija Salmisen haastateltavana on näyttelijä Pirjo Lonka. Hän harrastaa sanaristikoita. Muistojen Boulevardilla soivat klassikkosävelmät 9 uutisten jälkeen ja kello 10:00. Maailmanpolitiikan arkipäivää kertoo siitä, miten Hormuzinsalmen sulku aiheuttaa vaaran syöstä 10 miljoonia ihmisiä nälkään. Se siis Muistojen Boulevardin jälkeen kello 10:00 ja 25 minuuttia eli 10 jatkuu Lehmitytöt 1944 sarja. Jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otettu

ottaa mukaan. Teinitytöt olivat vastuussa karjan pelastamisesta. Siitä kertoo Lehmitytöt. Ja tänään jakso Vastuu painaa pientä kulkijaa. 25 minuuttia yli 10. Kuunnellaan hartaiden sävelien aluksi nyt laulu Aamu on tullut.

Anna-Mari Kaskinen oli kirjoittanut suomalaiset sanat geeliläiseen kansansävelmään Morning Has Broken. Aamu on tullut, lauloi Hannu Lehtikangas. Harmonikkaa soitti Niko Kumpuvaara, joka oli myös tehnyt tämän sovituksen. Nyt lauletaan virsi 961. Laulan, koska herätit minut kuolemasta. Virren 961 on säveltänyt Pekka Nyyman ja sanat on kirjoittanut Pekka Kivekäs.

Laulan, koska herätit minut kuolemasta. Virren 961 lauloi Markku Perttilä. Ville Myllykoski soitti kosketin soittimia. Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Sami Koskela udua. Ja Pekka Nyyman, kappaleen säveltäjä ja sovittaja, soitti marimbaa ja lyömäsoittimia. Jeesus parhain ystäväni on virsi 273. Se lauletaan seuraavaksi. Virren 273 on säveltänyt Gustav Düben ja sanat on kirjoittanut Jakob Arrhenius. Tämän sovituksen on tehnyt Olli Kinnunen.

Jeesus parhain ystäväni, Virren 273 lauloi Heini Heide. Olli Kinnunen soitti urkuja. Jos Herra ei huonetta rakenna, laulun sanat ovat Raamatusta, psalmista 127.

Tenori Hannu Jurmu lauloi Mauri Viitalan säveltämän ja sovittaman laulun Jos herra ei huonetta rakenna. Amici muusitsi kamariorkesteri ja johti Luis Ramirez. Ennen aamuhartautta kuullaan vielä hengellisen laulukirjan laulun numero 342, Jos näen täällä herrani kirkkauden.

Seppo Juhani Järvinen oli sovittanut Philip Paul Blissin ja Horatio Spaffordin säveltämän laulun It's Well With My Soul, sanojen suomentaja on jäänyt nimeämättä. Jos näen täällä herrani kirkkauden, lauloi Reijo Ikonen hartaiden sävelien päätteeksi. Aamuhartaudessa tänään lauantaina puhuu pastori Veli Loponen metodistikirkosta Helsingistä. Hän löytää helatorstain ja helluntain välisestä odotuksen hetkestä lupauksen rauhana ja rakkaudesta.

0: rakkautena vaikuttavasta yhteydestä. Hartaudessa lauletaan virsi 830, 830, oi saavu Herra kotiimme.
1: Elämme helatorstain ja helluntain välistä aikaa. Tämä on erityisen odotuksen hetki. Ja etenkin ensimmäisten kristittyjen kohdalla odotus oli varmasti suorastaan käsin kosketeltavaa. Ihmeelliset ja jopa käsittämättömät tapahtumat liittyen Jeesuksen ylösnousemukseen ja hänen ilmestymiseensä oppilailleen oli nyt päättynyt. Ja taivaaseen noustessaan Jeesus oli luvannut, että pian tapahtuisi jotakin merkittävää. Me tietenkin tiedämme, mitä odotuksen päätteeksi tapahtui ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä. Pyhä Henki laskeutui maailmaan ja voisi sanoa, että kristillinen seurakunta syntyi. Pyhän Hengen voimaannuttama pieni uskovaisten joukko aloitti vallankumouksen, joka muutti koko maailman historian suunnan. Ilman tuota hetkeä eläisimme nyt hyvin erilaisessa maailmassa, niin uskonnollisesti kuin yhteiskunnallisesti ja poliittisestikin. Kristillinen usko ja ajattelu on vaikuttanut kaikissa maailman kolkissa tavalla tai toisella. Kristinuskossa ei kuitenkaan ole kyse pohjimmiltaan maailmanpolitiikasta tai yhteiskunnallisista rakenteista. Taustalla on paljon isompi ja vaikuttavampi asia, jonka seurausta kaikki muu on. Ja se liittyy juuri tähän helatorstain ja helluntaipäivän väliseen ajanjaksoon. Siitä kertoo mielestäni hyvällä tavalla Jeesuksen sanat. Isäni talossa on monta huonetta. En kai minä muuten sanoisi, että menen laittamaan teille asunnon valmiiksi. Ja kun olen käynyt laittamassa asuntoni valmiiksi, palaan hakemaan teidät luokseni. Saatte olla siellä, missä minäkin. Tämä katkelma saattaa monen mielessä puhua taivaaseen menemisestä, eikä siis mitenkään liity sen enempää helatorstaihin kuin helluntaihinkaan. Uskon kuitenkin, että Jeesuksen sanoma tässä kohtaa on paljon laajempi kuin vain ilmoitus, että meille on varattuna majoituspaikka taivaan isän talossa. Koko tämän luvun ytimessä on Jeesuksen puhe siitä, miten hän ja isä ovat yhtä, ja miten myös Jeesukseen uskovat yhtä isän ja Jeesuksen kanssa. Puhe taloista ja asunnoista on siis tavallaan toissijaista, ja voisi sanoa jopa vertauskuvallista. Varsinainen merkitys on yhteydessä. Kuten Jeesuskin sanoo tuossa lopuksi, saatte olla siellä, missä minäkin. Tätä tulkintaa korostaa se, että tämän saman luvun loppupuolella Jeesus jatkaa puhetta asumisesta. Se, joka rakastaa minua, elää opetusteni mukaan. Isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja teemme sinne asunnon. Taloista ja asunnoista puhuminen on tapa puhua kiinteästä ja läheisestä yhteydestä, perheestä, ei jostakin erityisestä paikasta. Riippumatta siitä, missä olemme tai missä Jeesus on, olemme yhdessä. Ja tämä lupaus, tämä asunnon valmistaminen toteutui helluntaipäivänä, kun Pyhä Henki laskeutui ja täytti seurakunnan. Lupauksensa mukaan Jeesus ei jättänyt meitä yksin helatorstaina noustessaan taivaaseen, vaan hän tuli asumaan kanssamme. Tämä yhteys on se suuri sanoma, mikä helluntaipäivällä on, ja joka on myös vaikuttanut sen, että pienestä Jeesuksen seuraajien joukosta kasvoi maailmaa muuttanut kristittyjen yhteisö. Tämä yhteys on myös kristillisen uskon ja toivon perustana. Kaikkivaltias Jumala, itse maailmankaikkeuden luoja, on niin kiinnostunut meistä ja rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa olla juuri sinun ja minun kanssa. Kulkea ja kokea samaa arkea, jota mekin koemme. Se alkoi sillä, että Jeesuksessa Jumala syntyi ihmiseksi, kaltaiseksemme. Ja se jatkuu edelleen Pyhän Hengen läsnäolona seurakunnassa ja maailmassa. Tämä läsnäolo vaikuttaa rauhaa ja rakkautta. Se kannustaa tekemään hyvää ja julistamaan Jumalan hyvää sanomaa kaikille luoduille.

Aamuhartaudessa puhui pastori Veli Loponen metodistikirkosta Helsingistä. Viireen 830 oi saavu Herra kotiimme lauloivat Maria Laakso ja Markus Beckman. Laura Airola soitti viulua ja mandoliinia, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Pekka Nyyman vibrafonia ja shakeria. Sami Koskela soitti kellopeliä ja kahonia. Täällä Radio Yhdessä tänään iltahartaudessa kello 18. Lauantai-illan rukoushetkessä puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Hän puhuu tänään Lähi-idän arvaamattomissa olosuhteissa elettyjen vuosien vaikutuksesta omaan tulevaisuusvarmuuteensa. Iltahartaus lauantaisin 18 jälkeen. Huomenna sunnuntaina kello 10 radioimme lähetysjuhlien jumalanpalveluksen Olarin kirkosta Espoosta. Siellä liturgina on kirkkoherra Antti Malinen, saarnaajana on piispa Kaisa-Mari Hintikka, kanttorina ja urkurina Mikko Niinikoski. Lähetysjuhlien jumalanpalvelus Olarin kirkosta Espoosta täällä Radio Yhdessä huomenna sunnuntaina aamu 10. Ja illalla huomenna sunnuntaina kello 20 radioimme Nikean kirkolliskokouksen pyhien isien sunnuntain liturgian Pyhän kolminaisuuden katedraalista Oulusta. Siellä palveluksen toimittaa rovasti Marko Patronen. Se siis kello 20 huomenna sunnuntaina. Nyt on lauantai 16. päivä toukokuuta ja nimipäiviä tänään viettävät Essi, Ester ja Esteri ortodoksisen kalenterin mukaan Feodor, Teo ja Teuvo. Lämpimät onnittelut kaikille päivän sankareille. Nuorgamissa aurinko

0: muuten laski, tai ei laskenut, vaan nousi, mutta laskee seuraavan kerran 28. päivä heinäkuuta. Yöttömän yön aika alkoi tänään, siis Nuorgamissa. Helsingissä aurinko nousi 4.39, Oulussa 3.50 ja Utsjoella 1.47. Aurinko laskee Helsingissä tänään kello 21.55, Oulussa 22.41 ja Utsjoella 1:06. Hartaista sävelistä muuten vielä puheen ollen. Hartaisiin säveliin toivotaan toiveita, teidän toiveitanne. Maanantai-iltaisin toteutetaan teidän kuuntelijoiden toivemusiikkia hartaissa sävelissä. Lähettäkää musiikkitoiveita ja niihin liittyviä tarinoita ja perusteita lomakkeella, joka löytyy osoitteesta yleradio1.fi. Sieltä kun vierittää alaspäin kohtaan osallistu, löytyy lomake Toivo hengellistä musiikkia. Sinne voi kirjoittaa toivekappaleensa, nimen ja esittäjätoiveet, perustelut ja tarinat ja nimi tai nimimerkki, jonka saa kertoa lähetyksessä ja asuinkuntakin, senkin voi kertoa. Tai sitten voi lähettää niitä kirjeellä, postikorteilla osoitteeseen Hartaita säveliä, PL8-00024 Yleisradio. Hartaita säveliä, PL8-00024 Yleisradio. Ja sähköpostiosoite on hartaitasavelia@yle.fi. Sähköpostiosoite hartaita.savelia@yle.fi. hartaita.savelia@yle.fi. Ja toiveita toteutetaan maanantaisiin. Maanantai-iltaisiin kello 18.35.
1: Tiesitkö, että kesällä 1944 suomalaiset teinit kuljettivat liki 200 000 lehmää turvaan sodan melskeistä? Jatkosodan lopussa Karjalan kannas tyhjennettiin siviileistä ja lehmien kuljetus jäi nuorten tyttöjen vastuulle.
2: Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
1: Lehmitytöt-sarja kertoo neljän tytön tarinan matkasta, jossa kengät kuluvat puhki, nälkä kurnii ja huoli läheisistä kalvaa mieltä, mutta periksi ei voi antaa.
3: Se varmaan näki, että mä olin lapsi, niin se ei viittinyt ampua.
2: No sotilaita täydessä, niin eihän sitten itsestäänselvyys, että siellä ei ole pimmujen paikka.
1: Lehmitytöt, Yle Radio yhdessä lauantaisin kello 10.25. Sarja löytyy myös Yle Areenasta.
0: Tänään Lehmitytöt 1944-sarjasta kuullaan jakso Vastuu painaa pientä kulkijaa. 25 minuuttia eli 10. Nyt kello on 20 minuuttia vaille 9 ja täällä Radio yhdessä. Maailman tärkein pieni asia. Ohjelmassa Maija Salminen tarkastelee vieraitteensa kanssa intohimon kohteita, asioita, joihin voi käyttää vaikka kaiken vapaa-aikansa. Näyttelijä Pirjo Lonka rakastaa sanaristikoita. Ne ovat hyvää aivojumppaa ja samaan aikaan mieltä rauhoittavaa ajanvietettä. Palkitsevinta on, kun pitkään pohdittu solmu aukeaa ja seuraa iloinen ahaa-elämys. Liian vaikeista ristikoista ei kuitenkaan kannata aloittaa, jotta into ei kuole heti alkumetreillä, Lonka neuvoo. Pirjo Longan tapasi Maija Salminen.
4: Pirjo Lonka, oletko sinä nyt parhaan ajanvietteen äärellä, kun teepaidossa jo mainostetaan sanaseppoja, pöydällä on ristikkoa, jos jonkinlaista?
5: No aika lähellä ollaan. Siis ristikot on kyllä mun yksi semmoinen ajanvietteen niin kuin pääteema, siis lukemisen ohella. Et ne on kaksi mun semmoista, mitä mä niin kuin yleensä aika usein teen jompaa kumpaa. Kyllä.
4: Ja kuinka usein?
5: Päivittäin, siis ihan päivittäin. Mä luen siis päivittäin, tehdään ristikoita. Mun mies, meillä on kummallakin tämä sama harrastus, niin välillä joku sanoo, että oikeastaan mitään tee, kun aina kun tullaan teille, niin kummallakin on ristikoita, kynä vaan suhisee. Ja välillä terottimen ääni kuuluu ruks ruks. Mutta

0: tosi paljon, jo päivittäin kyllä, ihan aika pitkiäkin aikoja välillä. Tekeekö kumpikin siis omaa ristikkoaan samaan aikaan, mutta omaa ristikkoa, vai onko teillä, oletteko te yhdessä samaa ristikon kimpussa, saako toiset kysyä edes neuvoja?
1: No meillä on, jostain syystä meillä on mennyt tuo neuvojen antaminen semmoista, meillä ei hirveästi neuvoja heru, mutta meillä vaihdetaan tietoja. Eli jos toinen on vaikka niin kuin, joku kulma puuttuu toiselta ja toinen kulma toiselta, sitten voidaan vähän vaihtaa, että onko sulla siinä, ja sitten antaa vastatietoa, mutta sellaiset ei helpoteta toisen tekemistä turhaa. Meillä on, me tehdään myös sillä, tehdään samoja ristikkoja, koska meillä tulee melkein näitä lehtiä aina 2 kappaletta, koska me tehdään kummatkin niitä. Mutta sitten mun mies on vähän kyllä mua edistyneempi, että silloin niinku jotenkin se tekee niinku enemmän, että sillä välillä ihan loppuu sitten tekeminen kesken. Et vaikka näitäkin on aika paljon ja sitten tuolta me jopa ostettiin kaikki Sanaseppojen noi arkistokappaletkin niistä vanhoista lehistä. Nekin on tehty, mutta onneksi on hyviä ristikkolehtiä. Tulee semmoisia vähän niinku pikkasen visaisempiakin, mitä on sitten kiva tehdä, kun sitä on vaikea palata, kun on kerran aloittanut noita vähän pikkasen vaikeampia, niin sitten sinne alkuun ei oikein enää.
0: Tea Istan ja Atik Ismailin.
1: Ei, mutta se on todella arvokas tietoa, mitä silloin mummolta sai, kun aloitteli. Et ei ymmärtänyt yhtään, että mitä nämä on, onko nämä syötävää vai juotavaa vai ihmisiä, mutta ties aina, että Atik Ismail ja Tea Istan.
0: Mutta siis lehtiä ihan tulee 2 kappale, jotta molemmille riittää.
1: Kyllä, joo. Siis meillä tulee just tämä Sanaseppo-lehti ja sitten tulee Punainen pelikaani, joka on kanssa meidän suosikki, missä on helpoista, mutta tosi visasiin kyllä sitten tuolla lopussa. Että ne on niinku semmoiset, meille sitten tulee vielä 1 kappale tuommoista Iisakin ristikkoa, mutta siitä me myös kopioidaan välillä, että rahat kaikki nyt mene näihin, niin sitten välillä kopioidaan, toinen saa kopion siitä. Ja Helsingin Sanomat tietysti tehdään aina se Hesarin ristikko, se on kai se klassikko. Kun laatijat alkaa olla Suomessa kanssa aika hyviä, että kun oikein joku kun vihje on semmoinen, että se perustuu niinku oivallukseen, eikä oikeasti johonkin niinku maantiedon tietonippeliin, vaan semmoiset, että se vihje on niin nokkela, että sä keksit sen vihjeen, niin se sellaisista tulee, mutta niitä on noissa vaikeimmissa, kyllä niitä on aika monestikin, mutta on kiva oivaltaa ristikossa.
0: Pitääkö sitten tämmöinen urbaani legenda paikkansa, että kun te reissaatte miehen kanssa lomalle, siis ihan ulkomaille asti, että teillä on ne ristikot matkalaukussa sielläkin?
1: On meillä. Me säästellään, jos me tiedetään, että me lähdetäänkin reissuun, me säästellään niitä, että ne polttelee siellä matkalaukuissa sitten. Välihän ne laukut painaakin ihan hirveästi, että kyllä ne on kevyempiä takaisin tulla joskus, kun saadaan ne hesarit sieltä sitten pois tehtyä. Mutta se on ihan totisinta totta.
0: Oletko itse asiassa löytänyt ristikosta koskaan?
1: Voi olen. Ekan kerran mä muistan, kun joskus vuosia sitten löytyi. Mä olin hurraa, että isompi palkinto kuin joku venlapatsas. Niin oli silleen, että hei, mun nimi on täällä, joku laatija tietää, että on mun nimen laittanut tänne.
0: Eikö se ole vähän kuin akuankkaan pääsisi?
1: Totta, on vähän, joo, kyllä.
0: No Pirjo Lonka, mistä kaikki lähti?
1: No kaikki lähti Imatralta varmaan 70-luvun alussa, kun mun isänäiti oli hyvin semmoinen rauhallinen ja jotenkin se teki tosi paljon ristikoita. Niin mä kiinnostuin niistä sen kanssa, että monesti mä muistan aina, että kello nakutti seinällä, nak, semmoinen iso kaappikello. Ja sitten aina se hiljaa teki niitä ristikoita. Sitten siellä just tuli nämä Atik Ismail. Mä en tiedä, mikä niissä sitten veti. Mä tykkään aina kielestä ja kaikista sana-arvotuksista. Niin ehkä siinä joku sitten, kun se on itse asiassa, musta se on vähän aliarvostettu, koska se on oikeasti semmoista niin kuin aivojumppaa, että se on oikeasti semmoista aika nokkelaa ja se on niin kuin, mä tykkään hirveästi semmoista ongelmanratkaisuista, mitä ristikot niin kuin parhaimmillaan on. Mutta siitä se lähti, aika pienestä lähtien mä oon tehnyt ristikoita niin kuin tosi paljon ja mun miehellekin mä en sitten opetin, että hänkin sitten vasta mun kautta rupesi niitä niin kuin kunnolla tekemään. Ja kyllä mä yritän kaikille aina, varsin mun äidillekin aina tuputtaa näitä. Ja kyllä äitikin tekee siis ristikoita, mutta mummolta se lähti. Tämä perinne.
0: Mutta aivojumppa on aina hyvä sitä, että kyllä aivoja pitää vaivata ja käyttää.
1: On, ja sitten siinä on semmoinen mystinen juttu, mikä mä ristikoissa huomaan, että samaan aikaan kun aivoja käyttää ja aivot saa pohtia jotain, niin ne myös rauhoittuu. Et mun työstressikin, sen takia mä varmaan paljon luen ja teenkin ristikoita, koska se on mulla ihan meditatiivista. Tai semmoista, että siinä niin kuin unohtuu työhuolet kokonaan. Ja sit sä istut paikallaan, sä mietit rauhassa yhtä asiaa, se on mulle niinku semmoista tosi niinku rauhoittavaa ja stressin poistavaa, vaikka se sama aika on semmoista, että voisi ajatella, että eikö siinä nyt hikituukku, ei tajua, niin aivot rakastaa sitä. Ja sit kun siinä tulee samaan aikaan niitä oivaltamisen niinku riemuja, kun asia menee eteenpäin, että sä oot viikon pohtii jotain, että mikä tässä on, ja sit yhtäkkiä herra, ja sitä eikö mä tajunnut, ja sit se aukeaa. Ja sit tulee myös se palkitsee myös.
0: Kumpi on palkitsevampaa, se, että saa äkkiä ristikon täyteen
2: vai saa täyteen juuri semmoisen, jonka kanssa on pähkäillyt pitempään?
1: No toi jälkimmäinen totta kai. Se on, on ihan ehdottomasti se. Ja sitten just se, että ei anna periksi, kun joskus on kanssa silleen, jo näissä vaikeimmissa on silleen, että mä en niin kuin enää, mä alkaa niin kuin tulla semmoinen, että mä vihaan tätä. Että mikä tässä niin kuin on ja onko mulla joku virhe? Sitten alkaa miettiä, laatijalla on virhe, tämä ei voi mennä näin, että sielupäässä on nyt joku virhe. Ja sitten yhtäkkiä kun tajuu, niin sitten se on hassu, kun se on monesti niin, miten mä en tota tajunnut. Että monesti sitä ajattelee aika suoraan reittiä, niin sitten kun se on, laatijatkin on niin erilaisia. Sitten kun oppii vähän niitä, miten ne laatijat tekee, miten ne niitä vihjeitä niin kuin asettelee, niin pitää aina aivot kääntää aina vähän silleen, että miten tämä nyt ajattelikaan, miten tämä logiikka meni. Niin kyllä se jälkimmäinen on, kun pitkään jotain on pohtinut ja sitten se aukeaa, niin on se silleen, että enpäs luovuttanut, jes.
2: Mistä sä aloitatko samoista kulmista?
1: En mä tiedä, yleensähän kai lähtee. Kyllä mä yleensä ehkä joskus, jos on vähän vaikeammin, niin mä alan katselemaan niin kuin verbejä ja monikkoita. Ja sitten totta kai, jos jossain näkee, että ahaa, että jostain lähtee helposti, niin sitten lähtee niinku siitä kohtaa aukeamaan. Joskus mulla on semmoinen ehkä huonostikin, että mä en siirry eteenpäin, niin kun mä niinku tasaisesti liikun, että ne aukeaa. Mutta vaikea, se on pakko tehdä vaan sitten sieltä täältä, mistä vaan saa kiinni. Mutta mä en oikein tiedä, että onko mulla semmoista varsinaista, että mä aloittaisin aina samasta. Ehkä se katse vaan hakeutuu jonnekin, mistä näkee, että tosta voisi alkaa silleen niinku useampi.
2: Mm. Pääsee jostain alkuun.
1: Niin, niin.
2: Joo. Ja huomaan, että lyijykynä.
1: Ehdot, siis lyijykynä 2B, terotin ja kumi. Mä välillä kauhistun, kun ihmiset lähtee, niillä on siis kuulakärjykkä, mutta no, nyt on itse varmaan meininki. Millä te, sitten kun se on väärin sutta, miten se sitä, että niin, kyllä pitää nöyrästi lyijykynä kädessä tehdä näitä. Tai ainakin itse, ehkä sitten jos olisi nyt joku, en tiedä, onko semmoista ratkoja ollenkaan, mikä lähtee tosissaan tekemään.
2: Mutta sulla on siinä niin kuin koululaisella, niin sulla on penaali.
1: On, ja siellä on, ja nämä kuluu yllättävän nopeasti. Tämmöinen 2B-kynä, joka on musta ihan ehdoton ainoa. Niin ei se, jos oikein tiuhas tekee, niin se on kyllä nysä aika nopeasti, kun terottaa sitä.
2: Mitä sitten on, on näitä?
1: Punainen pelikaani on hyvä. Näitä on eri värisiä pelikaaneja, mutta tämä on myös hyvä, kun täällä on, taas kertoo nämä luokitukset. Että tässä on, niin kuin, on yksi tähti ja kaksi tähtiä, sitten on 2,5 tähteä ja sitten vaikeutuu. Ja se on aika tärkeää mun mielestä se, että tekee sitä ristikkoa, mihin on niin kuin valmis, koska jos sä lähdet liian vaikeat tekemään, niin se harrastus saattaa loppua siihen, että hyi, en mä tämmöisiä halua tehdä, että mä oon niin kuin niin tyhmä. Mutta se ei ole siitä kiinni, vaan en mäkään olisi saanut, jos mä olisin aloittanut, niin mä en olisi saanut tämmöisiä vaikeita, niin kuin mä en olisi saanut yhtään mitään näihin. Eikä mä näihin saa kaikkiin vieläkään. Mutta kannattaa lähteä mieluummin ihan niin kuin helpoista. Ja sitten niin kuin, sen takia toi meidän Sanaseppu-lehti myös on, että kannattaa ehkä pikkusen tehdä. Ennen kuin näitä alkaa ratkoa, ettei tule semmoista huijattua oloa, että en mä saa tänne mitään, koska tuolla on vähän vaikeampia noi kyllä on kuin noi perusristikot.
2: Eli tavallaan saa semmoisen peruskoneiston käymään niiden ristikot ja suhteet, ymmärtää mitä siellä ajetaan takaa ja
1: on.
2: Miten se menee.
1: On, ja sitten ne on tosi tärkeitä just ne onnistumisen tunteet, että mä tajuan ne, mäkin osaan, mä pystyn, että ei lähde just liian vaikeat tekemään, että ei tuu sitä, niin kuin, että ei musta ole tähän tai en mien tykkää tämmöisistä liian vaikeista. Ei liian vaikeaa tee, että jaksaa kuitenkin ylipäätään tehdä ristikoita.
2: Koska sehän tässä on hyvä, että kaikkiin lähtöihin on kyllä ristikoita ja materiaalia.
1: On, ja niitähän on musta ihan hirveästi, kun mä kävin just etsimässä tätä uutta, kun mä oon tästä ihan innoissani myöskin tästä uudesta, tästä Vuokilan suosikki tästä ristikosta, niin niitä oli siellä kaupassa vaikka minkälaisia. Sehän oli varmaan 20 erilaista ristikkoa.
2: Sen on huomannut, kun kauppojen lehtihyllyt ovat muuttuneet tässä viime vuosina, kun lehtiä ei lueta enää ihan samalla tavalla kuin ennen, ja marketeissakin oli siis pitkät rivistöt kaikkia, ulkomaanlehtiä kaikkea. No nyt on ne peruskotimaiset ja sitten kauheasti ristikkolehtiä.
1: Mutta sehän munkin, tuo on aika hyvä huomio, että mistä se on ihmiset sitten kuitenkin, koska toisaalta jos ajattelee, niin on se lukeminen, sit, niin kuin jonkun naisten lehdenkin lukeminen, niin onhan tämä parempi vaihtoehto sille. Että aika iloinen huomio, se on ilahduttavaa, että ne ei ole kuihtuneet.
2: Ne ei ainakaan ole kuihtunut. Moni muu lehti on,
1: niin
2: mutta
1: on,
2: ei.
1: Niin. Niin on. Ainoa, mitä mä mietin, mitä mä en löytänyt sieltä, niin kuin semmoista lastenristikkoa. Koska siellä jossain vaiheessa oli semmoinen lapsillekin semmoinen pienempi, koska me tykättiin siitä kyllä, missä oli niin kuin semmoisia vielä vähän helpompia niin kuin lapsille lasten teemoista tai tämmöisistä. Että, niin sitä mä en löytänyt.
2: Ja tämä on niin kuin selvää nostalgiaa, kun ristikko suosikissa suosikki on ihan suosikkilehden
1: kyllä
2: fontilla.
1: Tämä on hieno. Mm. Ja sitten tämä on vähän kuin tuli se popristikot, mistä nuoriso innostui, ja hyvä, että innostui. Ja mäkin sitä ratkoin, niin siellä oli sellaista että mä en mulle niinku auennut se, mutta ei mun tarvinnutkaan auenta se. Se on niinku eri, mä en ole sitä kohderyhmää. Mutta siellä oli myös ehkä niinku katto semmoisia sanoja, mitkä hetken on olemassa ja sitten ne katoaa. Niin musta on hieno vastine nyt

0: suosikki, että tämä on nuorille ja tässä on samalla tavalla tämmöistä nuorten niin kuin maailmaa, mutta kaikki kuhan tekee mitä tekee, niin ei silloin niin silleen väliä.
1: Ja sitten nyt saan aha-elämyksiä tässä samalla, kun sä selailit tätä, että juuri sillä, että esimerkiksi mitä kuvia on, että jos ristikossa on Harry Stylesin kuva, niin se on nuorelle ihan toisenlainen täky kuin että siellä on Elias Lönnrotin kuva kaikilla kunnioituksella.
0: Ei, kun se on just näin. Ja sitten myöskin semmoiset, kun mä aina on tajunnut sen, että kun itse puhuu jostain Aatra-vastaus, nyt esimerkiksi vaikka nuoriso sanoo sille, että täh. Mutta ihan samalla tavalla mä sanon täh johonkin ranuun, kun sä et tullut, että mikä ranu? No se on se, mikä dipataan sinne jäätelöön, se ranskalainen. Mä sanoin, Jesus. Ja se on mulle Jesus siitä Aatra-sanasta. Että puoli ja toisin, niin kuin mäkin kyllä haluaisin pysyä kärryillä näistä nuorten ja uusista sanoista ja kaikesta, missä mennään. Ne vaan vaihtuu niin pirskatin nopeasti, että niin se. Mutta silleen, että en yhtään dissaa näitä. Mä oon ihan innoissani, että on tullut näitä uusia ristikkolehtiä ja on saatu nuoria messiin. Se on tosi tärkeää.
1: Niin, koska siis ei ne ainakaan niitä vanhoja tule tekemään.
0: En
1: kovin helposti.
0: En usko. Ja sitten myöskin on tommosia teema. Mä en tiedä, oliko nyt joku semmoinen musiikki. No näähän nyt on niinku teema, mutta tommoseen niinku just, että on että siinä on myös teema mukana, niin se tietysti vaatii laatijalta aina sitten tietoa ja taitoa, mutta että sekin on kiva, että on semmoisia teemaristikoita.
1: Ja sitten niin kuin näissäkin lehdissä on, ei vain tätä tämmöistä perinteistä sanaristikkoa, täällä on kaikenlaisia muitakin. Joo. On krypto, sitten on sudokuita ja piilosanoja ja semmoisia. Kuinka paljon ne kiinnostavat?
0: No täytyy sanoa, että silloin kun mä mummon kanssa tein, niin mummo teki myös kryptoja. Mutta se oli sitten mun mielestä vähän semmoista vaan, niin kun, sit kun ne sanat selvitettiin, niin sitten vaan täytettiin niitä kirjaimia ja sitten se alkoi mennä silleen tylsäksi. Mutta varmaan siis onhan vaikeissa kryptoissakin, niin varmasti pohtimista ja pähkäilyä. Ja sitten mä oon välillä tehnyt niitä piilosanoja, mutta niihinkin pitäisi niinku ehkä, että niissä pääsisi niinku oikein sit siihen jujuun, niin tehdä niitä vaan enemmän. Mutta kun mä tykkään niin kauheasti näistä perinteisistä kuvaristikoista, niin mä oon ehkä niin kuin näihin jäänyt jumiin. Sitten mä olisin katsoa, että onko nämä, mutta onko tässä. Sitten tässähän mikä on myös aloittelijalle hyvä, että täällä on ratkaisut.
1: Aivan.
0: Koska joskus voi sitten, itsehän on semmoinen, että näitä ei saisi niin kuin katsoa nyt, näitä ei niin kuin ollensa ei vilkasta eikä mitenkään. Mutta että se myös helpottaa sitten, että jos oikeasti ei, niin voi katsoa. Ja sitten niin kuin oppii myös, että voihan siitäkin oppia, jos sitten katsoo vasta, kun ei oikeasti saa.
1: Niin, ja näkeehän sen sitten se, mikä se Aatra sitten oli, niin tietää ensi kerralla.
0: Niin, ei kun niin, kyllä. Ja sitten kyllä ne vaan jää niin kun sit mieleen, kun niitä tulee niitä sanoja. Ja sen huomaa myös, että suomen kielihan on muuttunut. Se on myös näissä ristikoissa ero, että silloin, kun ihan lapsenhan niitä silloin teki jo, niin ei semmoisia sanoja enää ole, eikä niitä saisi käyttääkään. Että siellä on semmoisia sanoja, mä jopa välillä kalahtaa silmään, että kun on joku ruma, niin siellä on akka. Sillä, että aha. Mutta siis se nyt on ihan kiltimmästä päästä. Ja mun mielestä ei niihin tarvitse niin tiukkapipoisesti suhtautua. Ja se on, mulla on ihan vain mitä siellä nyt silleen. Mutta että se vaan huomaa, että se kieli on muuttunut. Että ei enää, joko niitä sanat on oikeasti kadonnut. Tai sitten että myöskin semmoinen, niin on tullut vähän sellainen, että kunnioitetaan kuitenkin vähän kaikkia ihmisiä. Että ei ole ihan niin kuin.
1: Ei sanota ihan kaikkea, mitä ennen sanottiin.
0: Ei sanota ihan kaikkea, ja siltikin voi tehdä ihan täyttä ja laadukasta ristikkoa, niin kuin tehdäänkin.
1: Niitä on myös semmoisia ristikoiden ikään kuin hakuoppaita tai sanakirjoja, siis semmoisia, missä listataan yleisimpiä. Uhka vai mahdollisuus?
0: No meillä se on mahdollisuus, koska me ei saada mennä Googleen. Se ei ole, meillä on niinku mun miehen kanssa semmoinen, että me pidetään sieltä, me ei mennä googlettamaan, koska se on sitten ihan loputon. Sittenhän sä vaan ratkot sen sieltä Googlesta. Mutta meillä on semmoinen Veijo Virenin, se sana, semmoinen ristikkosanasto. Meillä on niitä tietenkin kaksi, kummallakin on oma. Kun mies on, mä sanon, että joo, ei yhteinen, vaan pitää oma olla, kun mä mukaan sitä jotenkin riivin ja räävin sitä kirjaa vähän liian remsakkaasti luen. Niin sitä saa käyttää, mutta toki sekin vanhenee, eihän sieltä, kun tulee näitä uusia urheilijoita ja uusia nimiä ja vaikka mitä tulee, niin eihän siellä sitten se kuitenkin vanhenee aika niin kuin silleen, että, mutta sitä saa käyttää, muita ei.
1: Pirjo Lonka on tässä sanasepot maininnut jo, kerro sanasepoista.
0: No sanasepot on tämmöinen kattava sanaristikkoharrastajien ryhmä ja sitten kaikissa kaupungeissa on tämmöiset paikallisjaostot. Helsingissäkin toimii. Mä en ole vielä päässyt sinne itse menemään, mutta mun on hirvittävä halu mennä. Ja sitten siellä on paljon tämmöisiä toimintaa, kesäpäiviä, joskus on risteilyitä ja muita, missä yhdessä tehdään paljon. Siellä on muun muassa tämä, mikä on ihanaa, että on kimpparatkontaa. Mutta siellä on siis muitakin, on kysymyskilpailuja.

0: Ja sitten täällä on myöskin laadintaopetusta, jos haluaa. Ja ne tekee yhteistyötä tämän, sanohan nyt, kun me sen kaivan täältä. Täällä on myös juttuja. Siis Ristikko Akatemia on semmoinen, mikä toimii myös tämän alla. Ja siellä myös saa, jos haluaa, jos kiinnostaa vaikka laatiminen, niin siellä on kursseja. Ja sitten jos, tai kiinnostaa ihan siis ratkominenkin, mun käsittääkseni, muistaakseni, niin siellä saa ihan semmoistakin opetusta näihin ja miten näitä tehdään. Ja tämä on silleen, että todella, todella laadukas lehti suhteessa siihen, mitä tämä vuosimaksu on, että miten hienoja ristikoita täällä saa ratkoa.
1: No ootko sä laatija?
0: En. Me ollaan mun puolison kanssa toisillemme tehty semmoisia ristikoita muutamia, mutta mä en ole jotenkin uskalla. Sitten mä, sama kuin on täällä paljon tätä toimintaa, kun nämä on niin pitkään jotkut nämä ollut täällä Sanasepoissa, niin mä aina, että mä en uskalla mennä sinne, että mä en osaakaan mitään ja ne vanhat konkarit kaikki. Joo, sitten mä just kun tapasin heitä tuolla, niin sanoin, että ei, kun eihän se silleen ole, että siellä kaikki yhdessään siellä tehdään ja sitten oppii, eikä siellä kaikki muutkaan ole mitään super. Siellä on ne supertekijät ja sitten on ihan tämmöisiä tavallisia ristikon tekijöitä, että pitäisi vaan uskaltaa mennä sinne nyt joukkoon enemmän, koska siellä on tämmöisiä kaltaisia, niin olisi hauska päästä sinne oikein ristikoita ratkomaan.
1: No mutta kuule sinne vaan, niin kuin sanoit, kaltaistesi joukkoon.
0: Kyllä, minä aion sinne nyt uskaltautua oikein kunnolla.
1: Palaan vielä siihen, kun sanoit tuossa, että näihin voi ihan uppoutua ja sinne saa aikaa menemään ja ajatus askaroi sitten näiden sanojen parissa, niin jos ei ole mihinkään kiire ja saa vaan olla, niin kuinka pitkään tykkää tehdä?
0: Siis jos mä ihan rehellisesti vastaan, niin haavepäivähän olisi semmoinen, että heräistäkin aamukahvit ja ottaisi ristikot tuohon pöydälle. Ja sitten väliin siinä aina, niin kun, siinä olisi ehkä just tekisi yhdessä ja sitten väliin voi, niin kun, missä vaiheessa sä oot ja vaihtaa vinkkiä, jos sellainen nyt aina sitten on mahdollista. Mutta että, ja tehdään niin rauhassa niitä, kun monet on semmoiset, että mullakin on kesken, mä oon saattanut kuukausi aloittaa jonkun vaikean, niin mä aina palaan siihen. Että saisi niitä vanhempia sieltä sitten vähän pois ja saisi taas uusia ja kyllä mun päivä voisi mennä ihan silleen, no lähestulkoon päivä kyllä, mun ideaalisti.
2: Näin kertoi näyttelijä Pirjo Lonka, joka rakastaa sanaristikoita. Maailman tärkein pieni asia -ohjelman toimitti Maija Salminen.
3: Hormusin salmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelman apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä maailmassa voi kasvaa 45 miljoonalla.
4: Old fertilizer to reach people will be more difficult and as a result 45 million people could become acutely hungry.
3: Millainen riski venyvä Hormusinsalmen sulku on maailman ruokaturvalle? Kuuntele maailmanpolitiikan arkipäivää lauantai aamuna kello 10.
2: Eli tunnin kuluttua. Kohta alkaa Muistojen Boulevardi heti uutisten jälkeen.

0: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Julkisen velan kasvua hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua tarpeettomana. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta, enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Eduskuntapuolueiden velkajarrutyöryhmä on arvioinut sopeutustarpeeksi 8–11 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. YK-alainen maailman ruokaohjelma varoittaa ruokaturvan heikkenemisestä Hormuzin salmen sulun seurauksena. WFP:n johtaja sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa yli 40 miljoonalla, jos konflikti venyy kesäkuuhun. Paula Vileen jatkaa.
1: Hormuzin salmen sulku on aiheuttanut lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden maailmanmarkkinoille merkittävän tulpan. Noin 30% lannoitteista kun kulkee Persianlahden tuottajamaista juuri Hormuzin salmen läpi. Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että lannoitteiden saatavuusongelma tulee heikentämään globaalia ruokaturvaa. Suomessa alkuviikosta vierailut WFP:n apu-

0: 2026 is already affected, and there is a potential for it in 2027 to continue.
1: Rania Dagaš-Kamaran mukaan täysin mahdollista on, että sulun vaikutukset ulottuvat myös ensi vuoden satonäkymiin.
2: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Yle Radio Yhdessä. Yle Radio Yhdessä kello 10:00 ja ohjelma on myös kuultavissa Yle Areenassa. Utsjoella on alkanut yötön yö. Se tarkoittaa, että aurinko ei laske lainkaan horisontin alapuolelle seuraavan reilun 2 kuukauden aikana. Sää on tänään sateista suuressa osassa maata. Lähinnä maan läntisimmissä osissa on poutaa. Idässä voi esiintyä myös ukkosta. Lämpötila on 10–18 astetta, pohjoisessa on 8–15 astetta ja yöllä voi olla paikoin hallaa.
3: Kello 9 Yle Uutiset toimitti Monna Tervo.
4: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
5: Mikä on sinun elämäsi runo?
4: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
5: Runo, johon liittyy tarina.
4: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
5: Sähköpostilla toive.runo@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
4: Tämän runon haluaisin kuulla Annikin runofestivaali-spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
3: Kello on 9:04. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää lauantai-päivää tai päivän alkua. Tänään on siis lauantai 16. päivä toukokuuta ja kohta siirrymme Muistojen Boulevardille. Maailmanpolitiikan arkipäivää alkaa vajaan tunnin kuluttua kello 10:00. Lehmitytöt-sarja jatkuu 10:25. Jaksolla vastuu painaa pientä kulkijaa. Sääntelystä markkinatalouteen. Kello 11:00 Virtasen taloushistoriassa pankkiiri Jukka Keitele muistelee 1980-luvun omituisia vuosia. Sellaista luvassa Muistojen Boulevardin jälkeen. Aloitetaan nyt lauantai-aamun matka Muistojen Boulevardilla.

Olla siis juhlaului muistojen Boulevardin aluksi Dusty Springfield. Levytys on vuodelta 1966. Laulun olivat kirjoittaneet Clive Westlake ja Ben Wiseman. Clive Westlake oli yksi Dusty Springfieldin luottosäveltäjistä. Kristiina Hautala levytti kappaleen suomeksi Pertsa Reposen sanoin nimellä Jokainen hetki. Ja kukas se laulaakaan seuraavaksi?

En katso naamion taa lauloi Kristiina Hautala. Ruotsin suomalainen Kristiina Hautala tuli 18-vuotiaana Suomeen tavoitteenaan tulla poplaulajaksi. Se onnistui. Vuonna 1968 hän edusti Suomea Euroviisuissakin laululla Kun kello käy. 1970-luvulla Hautala palasi Tukholmaan, opiskeli psykologiaa, päätyi kuvataideterapeutiksi. En katso naamiota on brasilialaisen Chico Bargin tunnetuin melodia A Banda. Sen verran tarttuva lallatus, että se on levitetty ainakin 13 eri kielellä. Tämän suomenkielisen sanoituksen oli kirjoittanut Pertti Reponen ja orkesteria johti Esko Linnavalli tällä Kristiina Hautalan levytyksellä, joka on vuodelta 1967. Samalta vuodelta on tämä seuraavakin levytys ja tässäkin orkesteria johtaa Esko Linnavalli ja suomenkieliset sanat on kirjoittanut Pertsa Reponen.

Painajaisesta lauloi Danny vuonna 1967. George Benin sävellys on vuodelta 1962, jolloin sen esitti Zé Maria yhtyeen säestämänä säveltäjä itse, George Ben. Sittemmin Sergio Mendesin tulkinta teki kappaleesta maailman hitin vuonna 1966. Maskenada on joopa joo tyyppinen sarkastinen sanonta brasilialaisille. Tämän seuraavan laulajan äänen voi moni tunnistaa ihan ensitahdeista alkaen.

Tämä oli Leon Russellin säveltämä ja sanoittama This Masquerade, Carpenters-yhtyeen levytys vuodelta 1973. Yhdysvaltalaisten sisarusten Karen Carpenter ja Richard Carpenter muodostama lauluduo oli siis tämä Carpenters-yhtye. Siinä Richard soitti kosketinsoittimia ja sovitti useimmat kappaleista ja levyistä. Karen lauloi useimmat kappaleet ja soitti joissain kappaleissa rumpuja. Hän oli muuten tosi taitava rumpali, sanottakoon. Yhtyeen tavaramerkki oli Karenin alttoääni, Richardin hienostuneet sovitukset, joissa hän käytti usein jousia puhalinsoittimia sekä heidän yhdessä tuottamansa lauluharmoniat. Freddy Matti Kalevi Siitonen muistetaan erityisesti vahvoista rakkauslaulutulkinnoistaan. Niistä ensimmäisiä oli tämä käännöskappale vuonna 1967 Saukin tekemin sanoin, liian myöhään. Alkuperäisen Too Late My Love kappaleen oli esittänyt kappaleen säveltäjän Mike Dabone oma yhtye Band of Angels. Tässä siis Freddy vuonna 1967, liian myöhään.

Marguerite Monon säveltämä Milord, yksi Edith Piafin tunnetuimmista lauluista, kuultiin tässä italiankielisenä versiona. Milord oli vuonna 1939 syntyneen vuosikymmeniä suositun Milvan eli Maria Ilva Biolkaatin ensimmäinen levytys. Levytys vuodelta 1960. 6 vuotta aiemmin tehtiin tämä levytys.

Siinä lauloi itse Edith Piaf. La Goualante pour Jean on Marguerite Monon sävellys, jonka Piaf levytti vuonna 1954. Laulu tunnetaan englanniksi nimellä Poor People of Paris, suomeksi Janne Parka. Köyhän Jeanin tarinan kertosäkeenä toistuva opetus on: olet rikas taikka pennitön, ilman rakkautta et ole mitään kumminkaan. Tämä köyhyys rikkaudeksi muuttuu lauletaan seuraavassa tangossa.

Köyhyydestä rikkauteen lauloi Olavi Virta Ingmar Englundin johtaman orkesterisäästyksellä vuonna 1954. Richard Adlerin ja Jerry Rossin säveltämään kappaleeseen suomalaiset sanat oli kirjoittanut Ilpo Kallio eli Tapio Lahtinen.

Tämä oli Nature Boy, Bobby Darinin levytys vuodelta 1961. Tällä Bobby Darinin tulkinnalla on paljonkin tekemistä sen kanssa, että Olavi Virta uudelleen levytti jo alkujaan 1940-luvun lopulla tulkitsemansa Nature Boyn. Nat King Cole levytti kappaleen ensimmäisenä vuonna 1948. Laulun kirjoittanut Eden Abes, eli niin kuin kappaleensa, ulkoilmassa luonnonläheisesti. Seuraava laulu kertonee koiran hiisipuusta.

Siinä lauloi Tuula Ikäheimo Jorma Veneskosken johtaman orkesterin säestyksellä vuonna 1960. Ivan Larionovin Kalinkka-laulun suomalaiset sanat oli kirjoittanut Lauri Jauhiainen ja tämän sovituksen oli tehnyt Artur Fuhrman.

Pieni sana aamuin lauloi Tuula Siponius Dekka-orkesterin säestyksellä vuonna 1958. Matti Viljanen oli tehnyt tämän sovituksen ja suomalaiset sanat Sugar Time-lauluun oli kirjoittanut Sauvo Puhtila, käyttäen tällä kertaa nimimerkkiä Merja. Sävelmä Sugar Time iski listoille loppuvuodesta 1957. Yhdysvalloissa se oli lista ykkönenkin The McGuire Sistersin esittämänä. Meillä Suomessa oltiin nopeita Seija Lampilalta ja Tuula Siponiukselta tuli tulkinnat heti. Ja tänään Muistojen Boulevardilla lauloi siis Tuula Siponius. Kuunnellaan seuraavaksi levytys vuodelta 1975. Tämä Toni Edelmanin säveltämä laulu on alun perin teatterikoulun näytelmästä Faust. Tässä armaan läheisyydestä lauletaan Goethen Uuno Kailaan sanoin.

Solamente una vez -laulu on Agustin Laran säveltämä bolero ja se levytettiin ensi kerran jo vuonna 1941 argentiinalaiseen elokuvaan Melodías de América. Suomeksi siitä on useita käännösversioita ainakin nimillä Olet aatoksissain, Olen onnellinen ja Kerran ainoastaan. Tänään muistojen Boulevardilla lauloi Sara Montiel. Tämä oli levytys vuodelta 1963. Sitten swing-musiikkia vuodelta 1941.

Se oli swing-versio ukrainalaisesta kansansävelmästä Minka. Yes, My Darling Daughter lauloi siinä Marion Hutton Glenn Millerin johtaman orkesterin säästyksellä. Tämän ukrainalaisen kansansävelmän olivat sovittaneet Jerry Gray ja Jack Lawrence. Lawrence oli kirjoittanut myös englanninkieliset sanat Yes, My Darling Daughter lauluun. Tänään muistojen boulevardi päätetään suomalaisvoimin. Tämän kappaleen on säveltänyt Paul Niska ja sovittanut Nakke Johansson, eli Paul Mikael Johansson löytyy sekä sävellyksen että sovituksen takaa ja myös vibrafonin takaa tässä kappaleessa.

0: Lauantaisen muistojen Boulevardin päätti kappale nimeltään Blue Label. Sen soittivat kitaristi Heikki Laurila ja kappaleen säveltänyt ja sovittanut Nakke Johansson, joka soitti vibrafonia, sekä Raimo Henrikssonin johtama radion tanssiorkesteri. Blue Label on äänite vuodelta 1966. Tämän lauantaisen muistojen Boulevardin oli toimittanut Kalevi Pollari. Huomenna sunnuntaina muistojen Boulevardi alkaa kello 11.
1: Uusia musiikillisia paljastuksia Keinuvassa talossa. Mitä kaikkea hyvää ja kaunista on ilmestynyt kansanmusiikin ja maailmanmusiikin kentältä, kotimaasta ja ulkomailta? Pysy kartalla kuuntelemalla Kevään laatulevyille omistettu jakso, joka etsii kaikesta paljoudesta löytöjä sinulle julkisena palveluna. Keinuva talo maanantaina 18. toukokuuta kello 17.35.
0: Sellaista luvassa maanantaina. Nyt on lauantai 16. päivä toukokuuta ja kello on 10 täällä Radio Yhdessä. Maailmanpolitiikan arkipäivää kertoo nyt, miten Hormusinsalmen sulku on tulpannut myös merkittävän osan lannoitteiden pääsystä maailmanmarkkinoille. Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että sulun seurauksena nälkää näkevien määrä voi maailmassa kasvaa jopa 45 miljoonalla. WFP:n apulaispääjohtaja kertoo maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa, mitkä alueet ovat nyt haavoittuvaisimmassa asemassa. Ohjelmassa kuullaan agroekologian ja kestävän ruoantuotannon asiantuntijoilta. Kuullaan, miten riippuvaisuutta Persianlahden lannoitetuotannosta voitaisiin vähentää ja ruokaturvaa samalla parantaa. Lisäksi tässä ohjelmassa käydään Kanta-Hämeessä Mustialan opetus- ja tutkimustilalla kuulemassa, miten lannoitteiden saatavuusshokki näkyy suomalaisviljelijöille.

0: Hormuzinsalmen sulku on aiheuttanut saatavuusshokin paitsi öljylle myös lannoitteille. Noin 30% lannoitteista kulkee maailmanmarkkinoille salmen läpi. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres varoitti huhtikuun lopussa globaalille ruokaturvalle dramaattisista vaikutuksista, jos toimitushäiriöt jatkuvat vuoden loppupuoliskolle.
1: Where disruption drags on through mid-year. 32 million people are pushed into poverty. Fertilizers are low and 45 million more people will face extreme hunger.
0: 32 miljoonaa ihmistä ajautuu köyhyyteen ja 45 miljoonaa ihmistä lisää kohtaa äärimmäistä nälkää, Guterres sanoi. Tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa kysytään Suomessa vierailleelta maailman ruokaohjelman WFP:n johtajalta, mitä asialle olisi tehtävissä. Lisäksi kuulemme agroekologian tutkijalta jo nyt näkyvistä vaikutuksista lannoiten markkinoilla. Lopuksi kestävän kasvituotannon professori avaa, millaisia keinoja sato

0: Täällä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalla Tammelassa Kanta-Hämeessä on käsillä varsin jännittävä päivä, sillä tilan lähes 60 lypsylehmää päästetään tänään kesäksi laitumelle navetasta.
1: Eli huomaattehan, että siellä aidoissa kulkee sähkö. Eli siinä on kyllä turvanauha ensin, mutta älkää menkö sinne sähköaitaan asti.
2: Kato, siinä ei tule meitä päin. Toivottavasti. Kolme, kaksi, yksi!
0: No niin, kasvituotannon lehtori Heikki Pietilä Mustialan opetus- ja tutkimusmaatilalta täältä Tammelasta Kanta-Hämeestä. Sinne lähti lähes 60 lypsylehmää. Miltäs näytti kokeneen lehtorin silmin tämän kesän avaus?
3: Aina yhtä hauskaa, eli tuota riemua, jota lehmillä on, niin kyllähän se tarttuu meihin näkijöihinkin tässä.
0: Kyllä, riemua on toki täällä nyt, niin kuin näkyy, lehmät juoksee häntä soirollaan pitkin vihertävää laidunta. Niin maailman tila on kuitenkin myös viljelijän näkökulmasta sillä tavalla huolestuttava, että Iranin sota heijastuu ihan tänne tuhansien kilometrien päähän ja lannoitemarkkinat ovat sekaisin monen muunkin osalta, niin miten, Heikki Pietilä, itse olet myös viljelijä, et pelkästään lehtori täällä Mustialassa, niin miten omassa työssäsi olet huomannut tämän vaikean tilanteen?
3: No varsinkin viljapuolella, niin tilanne on aika lohduton noin niin kuin kannattavuuden näkövinkkelistä, eli lannoitteiden hinnathan on kasvaneet nyt tuplaten on eritoten typen hinta on vahvassa nousussa ollut, koska typen sitominen lannoitteeksi vaatii paljon energiaa ja se energia täytyy aina jostain ottaa. Jotkut kasvit käyttävät sitä, eli apilat ja tämän tyyppiset kasvit pystyvät ottamaan ilmasta, mutta mineraalilannoitteet, niin ne joudutaan sitomaan ja siihen kuluu paljon energiaa, että on tietyllä tavalla ymmärrettävää, että se hinta nouseekin energian hinnan noustessa. Että sillä tavalla, jos lannoitteen hinta on noussut typen kohdalla nimenomaan 400 eurosta 800 euroon tonni, niin se on todella iso lisäkustannus.
0: Miten siihen voi, Heikki Pietilä, varautua?
3: Siihen on tosi vaikea varautua. Jos noin niin kuin viljapuolella ajattelisin ja yksityisenä viljelijänä tätä asiaa, niin se on vähän surullista, kun esimerkiksi kevään puolella lehdet kirjoittelevat vahvasti, että ruoan hinta on nousussa. Ja tälläkin hetkellä on yleinen keskustelun aihe, että ruoan hinta nousee, mutta tuottajien saamat hinnat eivät ole nousseet lainkaan, ne ovat jopa matalampia, eli tällä hetkellä esimerkiksi viljasta saatava hinta on selvästi matalampi kuin 2 vuotta sitten. Ja vastaavasti, kun lannoitteiden sekä myös polttoainesteiden hinnat on nousseet, niin viljelijä kantaa siitä yksin sen tuskan ja sen tappion, joka siitä käytännössä tulee.
0: Se ei tunnu kyllä oikein kohtuulliselta.
3: No ei. Kohtuullisuutta on vaikeaa nähdä muutenkaan tässä ruoantuotannossa. Jos viljelijän näkövinkkelistä katsoo, niin kilpailutilanne ei ole viljelijän näkövinkkelistä ihan, sanotaanko, jos sanoisin reilu. Eli meillä on tyypillinen oligopolistinen tilanne, jossa tavallaan viljelijöitä on paljon, mutta ostajia ja myyjiä on vähän, jolloin he pystyvät tekemään hinnoista sen, mikä se on, ja kertomaan viljelijälle tämän. Viljelijän vaihtoehdot on hyvin vähissä.
0: Kyllä. No miten, Heikki Pietilä, nyt omilla pelloilla, oletko jo kylvöt kaikki päässyt tekemään ja jouduitko säännöstelemään lannoitteen määrässä?
3: No joo, kylvöt on pääsääntöisesti tehty, ainoastaan kuminaa vielä kylvämättä, koska siinä myöhästetään, niin annan hivenen myöhemmin sen kylvän. Kumina vasta tuottaakin toisena vuonna sen sadon. Joo, itse asiassa kevään tilanteessa hivenen tarkastelin, että hivenen vähensin käytännössä lannoitteen määrää, jota pelloille pistettiin, jotta se lannoiten määrä, joka oli viime vuoden syyspuolella ostettu, niin riitti koko peltoalalle.
0: No mikä nyt sitten se tavallaan se näkymä on? Kuinka pitkät hännät tällä tämmöisellä lannoitepuolen saantishokilla on?
3: No joo, siis juu, on molemmat.

0: Puolet, eli on lannoitteiden saatavuus ja lannoitteiden hinta, jotka molemmat on tietyllä tavalla ongelmana. Se häntä, joka on, eli monethan pyrkivät ostamaan tuotantopanoksia jo kuluvan vuoden aikana, jolloin tavallaan semmoista riskiä ja semmoista on niin kuin turvallisempi olo tähän, ainakin jos rahatilanne sen sallii. Ja sitten se, mikä tähän tekee, niin tekee vaikeaksi ennustettavuuden. Eli me emme tiedä, millä tavalla nämä tilanteet muuttuu. Sanotaanko vaikkapa kesän aikana ja syksyn aikana. Meillähän eletään tällä hetkellä yhteiskunnassa semmoista tilannetta, että ihmiset kokee kaiken elämän hyvin turvattuna. Meillä ei niin kuin kuvitella minkäännäköisiä muutoksia eikä semmoisia. Eli me olemme tottuneet, että me saamme kaikkia tavaroita kaupoista, ja toisin kuin viljelijä, joka elää luonnosta, elää luonnon rytmissä, elää sen mukana, mikä siellä on. Mutta myöskin tavallaan ne, jotka eivät ole siinä, niin pitäisi ymmärtää se, että meillähän tälläkin hetkellä monet neuvovat, että pitää olla tiettyjä varautumisia siihen erilaisiin katastrofeihin, joita on olemassa ja joita tämän hetken maailmassa näyttää tulevan yhä jatkuvalla sykkeellä. Mutta nythän esimerkiksi viljan varastoinnissahan meillä viljan varmuusvarastojahan pienennettiin viime vuonna, kun meillä oli aikaisemmin viljan varmuusvarantoissa valtion taholta 9 kuukauden varmuusvarastot. Sehän pienennettiin noin vuosi sitten 6 kuukauden varmuusvarastoihin. Eli eihän meillä kovin isoa ole. Maailmalla tämä on vielä lyhkäisempi tämä sykli.
1: No mitä ajatuksia, Heikki Pietilä, se tässä maailmantilanteessa herättää, että se on lyhennetty 6 kuukauteen 9:stä?
0: No tavallaan se, että me eletään lyhkäisellä sykkeellä. Me viljelyssä yleensä katsotaan hyvin pitkällä aikajänteellä koko elämää ja sykkeettä, niin se on siten, että valtio ja muut eivät tässä ikään kuin ota minkäännäköistä vastuuta. Ja sitten huudetaan, että maailmaa saadaan tavaraa maailmalta. Mutta jos maailmaan tulee isoja muutoksia, niin mistä niitä sitten lopulta saadaan? Koska maailmantilanteessa vielä nämä varmuusvarastot ovat huomattavasti lyhkäisempiä.
1: No kenen arvioisit, Heikki Pietilä, että tämä nyt meneillään oleva globaali epävarmuus ja Hormuzinsalmen sulku maataloustuottajista eniten koskee? Onko se kaltaisesi viljanviljelijöihin vai karjatilallisiin vai yhtä lailla kaikkiin, koska karjakin tarvitsee nurmea?
0: Joo, rehua. Kyllä se varmaan kaikkiin koskee. Ehkä se nyt konkretisoitunut enemmän siellä viljapuolella, mutta en ollenkaan pidä mitään muitakaan maatalousalan tuottajia. Eli kyllä eläinpuolella totta kai, koska eläimet tarvitsevat sen rehun, mitä he nytkin tuossa iloisesti lähtevät nurmea syömään.
1: Näin sanoi kasviopin lehtori ja maanviljelijä Heikki Pietilä. Hormuzinsalmi on siis pullonkaula myös lannoitteille. Riskaabelista tilanteesta on tutkijapiireissä varoitettu. Yksi heistä työskentelee Wienissä, Itävallassa, maatalouspolitiikan ja ruokaturvan tutkijana.
2: So my title is doctor and I'm Omid Zamani. I'm a researcher at the YASA, which is International Institute for Applied System Analysis. I'm responsible for food and agricultural policy analysis and modeling.
1: Tohtori Omid Zamani työskentelee kansainvälisessä IIASA-instituutissa Wienissä. Zamani luonnehtii globaalin ruokaturvan riippuvan Hormuzinsalmesta. Erityisen tärkeä salmen auki pysyminen olisi etenkin niille maille, jotka nojaavat tuontiruokaan ja jotka kärsivät jo nyt ilmastonmuutoksen seurauksista.
2: Hormuz Strait is a pressure point for global food security, especially for countries that are already exposed to climate shocks and food import dependency.
1: Zamani kollegoineen yritti herätellä Hormuzinsalmen merkitykseen maataloudelle ja ruokaturvalle jo aiemmin keväällä Nature-lehdessä julkaistussa artikkelissaan. Zamanin mukaan Venäjän täysimittaisen hyökkäyssodan alettua Ukrainassa virisi huolta viljamarkkinoista, koska Ukraina on globaaleja vilja-aittoja. Zamani toteaa, että ruoan tuotantoketjussa lannoitteet ovat kriittinen osa

0: mutta toisinaan tätä aliarvioidaan.
1: After the war in Ukraine, a lot of attention was placed on the diversity of grain markets. But one part of the food value chain that was sometimes underestimated was fertilizer. Modern agriculture, especially intensive farming, depends heavily on nitrogen fertilizer.
0: Nykyaikana maatalous, etenkin tehomaatalous, on Zamanin mukaan vahvasti riippuvainen typpilannoitteista ja niiden käyttö on ajallisesti tarkkaa puuhaa. Viljelijät eivät yksinkertaisesti voi odottaa paria kuukautta ja kuvitella saavansa saman sadon.
1: And it's very time sensitive. Farmer cannot simply wait 2 or 3 months and expect the same harvest.
0: Hormuzinsalmen sulku on merkittävä shokki lannoitemarkkinoille siksi, että Persianlahden alue on keskeinen lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden tuotantoalue. Omid Samanin mukaan etenkin urean ja ammoniakin.
1: The disruption has been significant because the Persian Gulf is a key hub for global fertilizer exports, especially urea and ammonia.
0: Yli 30% maailmanmarkkinoiden typpilannoitteista ja 20% ammoniakista kulkee Hormuzinsalmen läpi.
1: More than 30% of nitrogen fertilizer trade and about 20% of ammonia trade.
0: Jotta tämänkaltaiseen markkinashokkiin olisi paremmin tulevaisuudessa varauduttu, Omid Samanin mukaan valtioiden kannattaisi hajauttaa lannoitteiden hankintaa ja harkita strategisia lannoitteiden varmuusvarastoja samaan tapaan kuin öljyn kanssa toimitaan.
1: Countries need better coordination and more diversified sourcing. Strategic fertilizer reserves could also help, similar to a strategic petroleum.
0: Omid Samani jatkaa, että pidemmällä aikavälillä rakenteita olisi muutettava niin, että lannoitteiden säilytystä ja kuljetusta parannettaisiin ja alueellista lannoitetuotantoa lisättäisiin sekä lisättäisiin investointeja kestävään maatalouteen.
1: We need stronger storage and logistics systems, more regional fertilizer production and investment in sustainable agriculture.
0: Vaikka Hormuzinsalmi saataisiin auki nyt, sulun seuraukset jatkuvat tohtori Zamanin mukaan tämänkin jälkeen viikkoja, jopa kuukausia.
1: That means the effect could continue into the next farming season, even after shipping routes are formally open again.
0: Jos lannoitusajankohta on jo ohitettu, salmen avautuminen ei voi täysin poistaa satonäkymiin kohdistuvia vaikutuksia. Tällöin sulun seuraukset voivat ulottua jopa seuraavaan viljelykauteen, Omid Samani toteaa. YK onkin jo varoittanut globaalin ruokaturvan olevan heikentymässä. Maailman ruokaohjelma WFP on soittanut varoituskelloja jo maaliskuusta. WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara vieraili alkuviikosta Suomessa tapaamassa WFP:n rahoittajia sekä puhui pikkuparlamentissa Sudan tilaisuudessa. Haastattelussani Dakash-Kamara sanoi, että lannoitteet eivät nyt saavuta etenkään Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Aasian alueita. Ne ovat jo valmiiksi kaksi haavoittuvaisinta aluetta seuraavaa viljelykautta silmällä pitäen.
2: Fertilizer, which is quite a critical component, is unable to reach sub-Saharan Africa and Asia, which are the two most vulnerable locations in terms of the next planting season.
0: WFP on laskenut, että jos konflikti jatkuu kesäkuuhun, 45 miljoonaa ihmistä lisää, entisten lisäksi, voi pudota kärsimään nälkää.
2: We warned that should this conflict continue through June, our ability to be able to reach people is going to be more difficult, fertilizer to reach people will be more difficult, and as a result, 45 million people could become acutely hungry by the summer.
0: Lannoitteiden saantishokin lisäksi myös ruoka-avun perille toimittamisesta on tullut apulaispääjohtaja Dakash-Kamaran mukaan entistä kalliimpaa öljyn hinnannousun vuoksi. Samaan aikaan moni maa on leikannut kansainvälistä apuaan. Tämä näkyy jo WFP:n toiminnassa. Apua saadaan vähemmälle määrälle tarvitsijoita.
2: We've already been forced to stop assisting 1.5 million people.
0: WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara sanoo, että järjestö on joutunut jo keskeyttämään 1.5 miljoonan ihmisen auttamisen.
2: And this conflict continues. This could go up to 9 million people in 2026. We will not be able to assist.
3: awful figures already, so...
0: Jos Iranin konflikti jatkuu kesäkuulle, jopa 9 miljoonaa ei pystytä Dagash Kamaran mukaan enää auttamaan. Kysynkin, mitä asialle voisi tehdä Hormuzinsalmen pullonkaulan ohittamiseksi.
2: You know, ultimately, we hope the conflict comes to an end. And even as the conflict ends, it will take a much longer time for things to normalize, and I think that's what's very important.
0: VFP:n apulaispääjohtaja Rania Dagash Kamara toteaa, että konfliktin loppuminen olisi erittäin tärkeää, mutta vaikka se loppuisi nyt, tilanteen normalisoituminen vie aikaa. Järjestö yrittää parhaillaan monipuolistaa kuljetusreittejä Turkin, Egyptin, Jordanian ja Pakistanin kautta, jotta apua saataisiin maitse perille.
2: What we are trying to do is we're trying to diversify our transport routes, working through Turkey and Egypt and Jordan and Pakistan and using overland corridors.
0: Dagash Kamara huomauttaa, että maailmassa on 500 miljoonaa pienviljelijää, heistä suurin osa Afrikassa ja Aasiassa, ja he tuottavat kolmasosan maailman ruoasta ja kärsivät nyt kalliista energian ja lannoitteiden hinnasta.
2: There's 500 million smallholder farmers worldwide, and I want to say those are mostly in Africa and Asia, but they produce 1/3 of the world's food.
0: Dagash Kamaran mukaan kuluvan vuoden satoon Iranin sota Hormuzinsalmen sulkuineen on jo vaikuttanut. Mahdollista on, että myös ensi vuoden.
2: We know that production in 2026 is already affected and there is a potential for it in 2027 to continue to also be affected.
0: VFP:n apulaispääjohtaja Rania Dagash Kamara tähdentää myös, että konfliktin päättyminen ei poista sen vaikutuksia. Ne voivat pahimmillaan näkyä vuosia.
2: We're not going to see the impacts of this end with the end of the conflict. It will be, I think, for years to come we may see the effects of this, unfortunately.
0: Hormuzinsalmen sulku on siis läväyttänyt silmiemme eteen malli esimerkin maailmankaupan haavoittuvuuksista, kuten maataloudelle ongelmallisen riippuvaisuuden tuontilannoitteista. Kuinka epätoivottavasta tilanteesta sitten voisi pyristellä irti? Kysyin asiaa Helsingin yliopiston ja luonnonvarakeskuksen professori Hanna Tuomistolta.
3: Olet Hanna Tuomisto, kestävien ruokajärjestelmien professori, niin miten me voisimme parantaa ruokaturvaa siten, että se kestäisi myös tällaiset poikkeustilanteet, mikä nyt tuolla Hormuzinsalmella on nähtävissä?
4: No tietenkin tämmöiset, että otetaan käyttöön näitä agroekologisia tuotantomenetelmiä. Agroekologit on jo pitkään puhunut tämän ongelman kannalta, että tämmöiset perinteiset typen sidontaan ja lannoitteiden tai ravinteiden kierrätykseen perustuvat menetelmät, niin on ympäristön kannalta kestävämpiä, mutta myös sitten huoltovarmuuden kannalta turvallisempia. Eli käytetään siis palkokasveja viljelykierroissa, esimerkiksi hernettä ja papuja, taikka sitten apilanurmea myöskin, niin nämä kasvit sitoo typpeä ilmakehästä suoraan, ja niillä on myös monia muita hyötyjä, että siellä viljelykierrossa on erilaisia kasveja eikä kasvateta vaan yhtä kasvia koko ajan. Sitten tietysti näiden ravinteiden kierrätys, eli esimerkiksi ihan lannan tehokkaampi hyödyntäminen. Eli meillä Suomessa on semmoinen ongelma, että meillä on paljon karjantuotantoa esimerkiksi Länsi-Suomessa ja Itä-Suomessa ja vähän pohjoisemmassa, ja sitten taas kasvinviljely keskittyy Etelä-Suomeen, niin tästä aiheutuu semmoinen ongelma, että sitä lantaa ei pystytä hyödyntämään niin tehokkaasti siellä, missä niitä eläimiä on, koska siellä ei sitten riitä sitä peltopinta-alaa, mihin sitä levitettäisiin. Eli yksi keino olisi sitten, että meillä olisi kasvintuotanto ja kotieläintuotanto samoilla alueilla, jolloin sitten pystyttäisiin käyttämään sitä lantaa niille rehukasveille, eikä niin, että se rehu tuotetaan Etelä-Suomessa ja sitten kuljetetaan sinne kotieläintuotantoalueille.
3: No mitä arvioit, Hanna Tuomisto, asiantuntijana, niin voisiko Suomi olla omavarainen lannoitteiden suhteen?
4: No kyllä.

0: kyllä tietysti sit meillä on suuri potentiaali näissä muissa sivuvirroissa, mitä syntyy esimerkiksi elintarviketeollisuudesta. Sieltä tulee kaikenlaisia kasvijätteitä, erilaisia kuoria ja varsia ja lehtiä, mitä ei syödä, niin näitä voitaisiin käyttää myöskin sitten lannoitteena. Tietysti myös biojäteyhdyskunnista, jopa jätevesiliete, jos se saataisiin vain tarpeeksi puhtaaksi, ettei siinä tule sitten raskasmetalleja sun muuta mukana, niin sekin voitaisiin teoriassa hyödyntää. Ja sitten se biokaasutusjäännös on sitten tätä erittäin hyvää lannoitetta, jota voitaisiin hyödyntää. Eli kyllä meillä olisi ihan mahdollisuuksia olla omavaraisia lannoitteiden suhteen. Tietysti me voitaisiin myös parantaa kotimaista lannoitteiden tuotantoa, että tuotettaisiin myös sitten esimerkiksi tällaista puhdasta ammoniakkia, mitä nyt tällä hetkellä ei Suomessa tuoteta, niin sitten, että jos halutaan niitä keinolannoitteita tuottaa, niin sitäkin voisi tehostaa myöskin. Ja sitten tietysti tällaiset maailmankaupan shokit, mitä tässä nyt on ollut useampia viime vuosien aikana, niin nämä tietysti antaa sitten vielä lisäkannustimia siihen, että kehitetään tätä omavaraista lannoitteiden tuotantoa.
1: Näin sanoi kestävien ruokajärjestelmien professori Hanna Tuomisto Helsingin yliopistosta ja Luonnonvarakeskuksesta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla puikoissa on Heikki Heiskanen. Hän käy läpi Ukrainan sodan aiheuttamia ympäristötuhoja. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Matias Puumala. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
2: Maailmanpolitiikan arkipäivää täällä Radio Yhdessä lauantaisi kello 10:00 ja ohjelmalla on toinen lähetys tiistai-iltaisin. Tämä äskeinen ohjelma kuullaan ensi tiistaina kello 20:35. Kello 11 pankkiiri Jukka Keitele muistelee 1980-luvun omituisia vuosia Virtasen taloushistoriassa, jonka on toimittanut Juha Virtanen. Sellaista siis 35 minuutin kuluttua täällä Radio Yhdessä. Nyt jatkuu historiasarja Lehmitytöt 1944. Tarina teinitytöistä sodan keskellä. Vuorossa on 9-osaisen sarjan 5. jakso. Jatkosodan lopussa kesällä 1944 Karjalan kannas tyhjennetään siviileistä ja lehmät otetaan mukaan. Lähes 200 000 lehmän tuominen turvaan jää ennen kaikkea teini-ikäisten tyttöjen vastuulle. Kukaan lehmitytöistä ei vaarallisella taipaleellaan tiedä, onko perillä itsenäistä Suomea enää olemassa.
3: Satojen tuhansien ihmisten ja lehmien pakomatkalla ei ole montaa samanlaista kohtaloa. Karjalasta lähdettiin eri alueilta eri aikaan. Joillakin oli aikaa valmistautua, toiset lähtivät tunnin varoitusajalla. Jotkut kulkivat isoissa seuroissa, toiset yksin. Jotkut onnistuivat pääsemään junaan jo alkumatkasta ja toiset marssivat lehmien kanssa jalan satoja kilometrejä toiselle puolelle Suomea. Osa ei selvinnyt hengissä perille. Toisten kohtalona oli syntyä evakkotaipaleella. Sota, kun ei katso laskettua aikaa. Erityiseen vaikeaan tilanteeseen joutuivat raskaana olevat naiset, joiden synnytys oli lähellä. He joutuivat päättämään, jäädäkö synnyttämään alueelle, jota vihollinen lähestyi. Moni lähti perheen mukana pakoon ja joutui synnyttämään pakomatkan aikana. Suomenniemen pappilaan, Mikkelin ja Lappeenrannan välissä perustettiin sotaa pakeneville naisille synnytystupa jo kesäkuussa 1944. Vain muutaman tunnin tai päivän ikäiset evakkovaavat ja heidän äitinsä saivat pakomatkalla tietenkin paljon huomiota. Uusi elämä on ihme, etenkin sodan keskellä. Sota-aika ei ollut kuitenkaan erityisen lempeä lapsille tai nuorille. Heidät oli kasvatettu pärjäämiseen ja itsensä uhraamiseenkin ja valmisteltu tunteidensa sivuuttamiseen. Pommitusten, puutteen ja pelkojen täyttämästä lapsuudesta piti hypätä parhain kantaa.

0: kantamaan vastuuta eri tavoin. Monet olivat nähneet kuolemaa läheltä jo varhain, jotkut jopa haudanneet talvisodan jäljiltä vihollisen ruumiita omaan peltoon Karjalassa. Jatkosodassa lehmityttöjen kantama vastuu oli armoton. Teinitytöt joutuivat kantamaan huolta perheen tai koko kylän suurimmasta omaisuudesta, lehmistä. He kohtasivat pakomatkallaan kärsimystä, joka olisi ollut vaikeaa myös aikuisille. Kannaksen maaseudulta lähteneet nuoret eivät olleet mitään maailmankansalaisia. Monet eivät olleet käyneet paljon kotikylää kauempana, niin kuin 18-vuotias Annikki Kosonen.
1: Ajattele se ikä. Me oltiin niin vihreitä, niin viattomia, niin tietämättömiä kaikesta. Sen ajan 16-vuotias ei tiennyt mistään mitään.
0: Yhteiskunta vaati paljon, mutta antoi vähän takaisin. Sota-aikana täysi-ikäiseksi tultiin 21-vuotiaana ja äänestämään pääsi 24-vuotiaana. Silti 13-vuotias oli tarpeeksi vanha kuljettamaan karjaa vaikka yksinään tai 16-vuotias tarpeeksi vanha sotimaan.
1: Se oli niin suuri se aikuisen kunnioitus ja kasvatus on sitä luokkaa, että sitä tottelet mitä aikuinen sanoo.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944. Tosi tarina Karjan evakuoinnista jatkosodan viimeisenä kesänä. Pitkä ja hidas matka kannakselta jatkuu heinäkuun helteissä. Annikin neljän nuoren seurue hajoaa melkein pahimmalla pelätyllä tavalla. Moottoripyörällä liikkuva sotilas tavoittaa seurueen jossain nykyisen rajan tuntumassa ja määrää 17-vuotiaat pojat astumaan sotilaspalvelukseen saman tien. Pojat tietenkin tottelevat, vaikka pelkäävät. Matkalaiset ovat omin silmin nähneet ja korvin kuulleet rintaman tilanteen. Nälkäiset, pelokkaat ja epätoivoiset sotilaat, joita on tavattu matkalla. Rekkalasteittain ruumiita. Lentokoneet, joista tulitetaan puiden siimeksessä pakoilevia nuoria niin, että männynkaaran silppu leijuu ilmassa. Silloin jäätiin henkiin, mutta mitä käy, kun päällä on sotilasuniformu? Poikien suuntana on onneksi ensin sotilaskoulutus Satakunnassa. Siellä heidän on tarkoitus oppia sotilaan perustaidot. Mitä pitää tehdä ilmavaaran sattuessa? Miten suojaudutaan? Siitähän heillä on jo käytännön kokemusta. Nuoret lehmipaimenet olisivat tarvinneet koulutuksen jo ennen lähtöä. Mitään mahdollisia vaaratekijöitä ei Annikin muistoissa ennakoitu. Annettiin lehmät, näytettiin suunta ja muistutettiin vastuusta. Lehmistä olisi perillä hyötyä, kävi sodassa mitä tahansa. Nuoret tietävät kyllä, miksi heidät värvätään. Valtion täytyy olla epätoivoinen, kun vasta teini-ikäisiä poikia laitetaan aseisiin. Vielä sodan alussa rintamalla oli vain kokeneempia miehiä. Nyt 16-17-vuotiaiden, jopa 15-vuotiaiden poikien on määrä osallistua ainakin huolto- ja tukitoimiin. Ilmatorjunnassa he kantavat ammuksia tykeille tai ovat auttamassa kaupunkien palokunnassa. He eivät ole varsinaisesti osa armeijaa, mutta samanlaista apuvoimaa kuin pikkulotat. Nuoret pojat eivät kuitenkaan joudu jatkosodassa rintamalle, ja syy on luultavasti melko proosallinen. Sota ehtii loppua sitä ennen. Siitä lehmien kanssa kulkevat nuoret eivät kuitenkaan tiedä vielä mitään, ja pojat astuvat seuraavalla junaseisakkeella palvelukseen. Nyt Annikki ja hänen ikätoverinsa Sirkka ovat kahdestaan. Vaikka asiat menevät jälleen uusiksi, ei Annikki ole unohtanut saamaansa käskyä. Ajakaa lehmät määrättyyn paikkaan, ja määränpää alkaa jo hämöttää. 200 lehmän lauma on pienentynyt matkalla huomattavasti, mutta kyllä niitä vielä riittää. Jokaisen lehmän menetys on silti murhenäytelmä, koska ne kaatuvat hiipuen ja näkyvästi kärsien. Lehmän sorkka kestää huonosti kovaa alustaa, ja terävät kivet repivät sorkan verille nopeasti. Sorkat jotenkin vain repeävät. Lehmien utareet täyttyvät ja ovat kipeitä. Ne laahavat maata, eikä lehmä pysty enää kantamaan itseään. Lehmitytöt joutuvat tekemään lehmien elämää ja kuolemaa koskevia päätöksiä keskenään tai ihan yksin.
1: Nämä, jotka sitten jäi niin utareiden takia, niin jos kuoli, niin se oli hidas kuolema lehmälle.
0: Eniten lehmiä katoaa huomaamatta. Ne ryntäävät juomaan ja lauma hajoaa. Kesällä 1944 harhautuneet lehmät eivät olleet poikkeuksellinen näky, varsinkaan itäisessä Suomessa. Evakkolehmiä varten oli eläinlääkintähuoltoa, mutta ei juuri matkan varrella. Eläinlääkäreitäkin tarvittiin ennen kaikkea rintamalla ja sen läheisissä hevossairaaloissa. Eläinlääkäreiden tehtäväksi ja ennen kaikkea karjan tarkastaminen määrän päässä, mikä ei paljon matkalla auttanut. Teinitytöt olivat sairaiden ja poikimien lehmien kanssa oman apunsa varassa. Kaikista pahinta oli, kun lehmä synnytti matkalla ja vastasyntynyt terve vasikka piti jättää tienposkeen yksin kuolemaan. Niillä ei ollut mitään mahdollisuutta pysyä mukana. Sellaisesta jää painajaismaisia muistoja vuosikymmeniksi.
1: Mitä on tullut jälkeenpäin, ja mä sanoisin näin tässä iässä satasena, niin ei mielellään enää ajattele koko tapahtumaa, koska sen on jo saanut haudattua. Mulle teki pahaa se, kun piti vasikka jättää. Ja sitten oli myös, että lehmiä, jotka oli jo niin pitkälle poikimistilanteessa, että maassa olevan vasikan koivet näkyy jo ulkona. Ne oli jo niin pitkällä oli jo tuo se synnytystä, kun se on poikimista. Siitä vaan ylös ja kävelemään. Niin, yksi lehmä oli kyllä niin. Siihen lehmään kanssa, kun se ei kerinyt yhtään nuolemasta vasikkaa, ei yhtään. Että piiskattiin lähtemään, niin se huuti. Ja totta kai se piiskan edessä kulki. Mutta kun sitten on vähän matkaa menty, yksi, kaksi pyörähti takaisin ja lähti juoksemaan ja huuti sinne vasikan luo. Takaisin vasikan luo. Siinä tuli mieleen vaan, että kyllä se äidin rakkaus on elokuissakin. Niin voimakas. Ja nämä on niitä, jotka käy niin kuin tuonne sieluun asti. Kun ne näki, minulle sattuu, mitään. Pentusa pitää jättää.
0: Lehmityttöjen kärsimykset olivat toissijaisia tai olemattomia. Sota-aika toi suomalaisiin perheisiin armottoman vertailukohdan. Mitä lehmistä tai karjaa ajaneista tytöistä, kun pojat joutuivat sotaan ja monille kävi vielä huonommin. Todellisia sankareita ovat ne, jotka matkaavat lehmityttöjen ohi autokolonnoissa rintamalle, ja erityisesti ne, jotka ajetaan kuolleina paluukuormassa takaisin. Sodan uhri oli ylväs kohtalo. Ennen sotavuosia Suomi oli nuori valtio, joka haki suuntaansa. Monen mielestä Suomen suunta oli kasvaa suureksi ja uljaaksi kansakunnaksi. Se vaati sotaa ja verenvuodatusta. Nuoria valmisteltiin uhraamaan itsensä kansakunnan tulevaisuuden takia. Poikien tuli olla vahvoja ja taistelukuntoisia, totella ja olla valmiita uhraamaan itsensä taistelukentällä. Kuolema oli varmin tapa päätyä ihailuksi sankariksi. Myös sankarivainajien äitejä ihailtiin. He olivat kasvattaneet poikansa juuri niin kuin toivottiin, kansakunnan palvelukseen. Joissain piireissä oli ihanteena, että sankarivainajien lesket eivät avioidu uudelleen. Heidän tuli vaalia uhrin muistoa, eivätkä uudet suhteet sitä kunnioittaneet. Valtio puhui uhrivalmiista kotirintamasta. Radiossa kapteeni Veikko Loppi esitelmöi aiheesta Suomi on pelastettava.
2: Armeijamme voi ajan mittaan suorittaa tehtävänsä menestyksellisesti vain, jos sitä tukee voimakas, yhtenäinen, toimintatarmoinen ja uhrivalmis kotirintama. Jokaisen kansalaisen on käsitettävä, että tällä taistelulla ratkaistaan kansamme kohtalo ehkä vuosisadoiksi. Sen vuoksi kaikki voimat on koottava ja keskitettävä yhteiseen ponnistukseen puolustuksen tukemiseksi. Maanpuolustus, sotatarviketeollisuus, kansan elämiselle välttämättömien tarvikkeiden tuotantotoiminta, sodasta kärsimään joutuneiden auttaminen ja kansamme taisteluhengen lujittaminen, siinä tehtävät, joihin nyt on keskityttävä.
0: Henkiin jääneiden tuli olla kiitollisia ja hiljaa omista murheistaan. Kuoleman pelko on paljon vähemmän kuin kuolema. Ja tulevaisuuden pelko paljon vähemmän kuin ei tulevaisuutta ollenkaan. Karjalan kannakselta karjaa ajaneilla tytöillä ei ollut mitään varaa valittaa osaansa, saati odottaa kiitosta. Pientilojen kasvatit myös olivat lähtökohtaisesti sitkeitä, tottuneet sotaan ja kovaan työhön jo lapsesta saakka. Koulun lisäksi piti hoitaa lihasvoimaa vaativia maatilan töitä, karjaa, kotia ja pikkusisaruksia, kun isät ja isoveljet olivat rintamalla. Sotaan liittyy myös kaikenlaista puolipakollista talkootyötä, kuten mottitalkoot, kun jokaisen kansalaisen tuli tehdä valtiolle kuutiohalkoja. Sosiologi Sari Näre on kutsunut sotajan lapsia ja nuoria kannattelijasukupolveksi. He kun joutuivat usein kannattelemaan myös sodasta traumatisoituneita vanhempiaan. Ei meillä mitään lapsuutta ollut, on tyypillinen aikalaislapsen kuvaus. Sota-ajan teini-ikäinen saattoi olla karaistunut, mutta ei tunteeton, niin kuin pientilan tyttö, eläinrakas Eila Salonen.
3: Kaikista eniten mä aina ajattelin, mä rukoilin oikein Jumalaa, että mulla oli semmoinen usko, että Jumala niin kuin antaa jokaiselle jonkun asian, niin kuin miehenkin. Niin mä ajattelin, ettei se antaisi mulle vaan maanviljelijä, että mä en kestä sitä, kun ne eläimet tapetaan ja ne sijat huutaa niin kauheasti.
0: Sota-ajan Suomessa vastattiin isänmaan lisäksi Jumalalle. Uskonto ja uskonnollisuus oli tärkeää niin yksityisesti kuin valtion tasolla. Myös presidentti Risto Rytin puolison Järdan radiopuhe heinäkuussa 1944 pursui uskonnollista retoriikkaa.
4: Synnyinmaa on hädässä. Ei yksikään mies, ei yksikään nainen, ei yksikään lapsi voi olla syrjässä tästä taistelusta, jonka Jumala on pannut väistämättä osaksemme. Synnyinmaa ei myönnä kellekään vapautta vastuusta, sillä meidät on mitä läheisimmin sidottu toisiimme. Rukoile siis, tee velvollisuutesi, ken lienetkin. Silloin sinä täytät tehtäväsi Jumalan ilmoituksen armollisena osana.
0: Järda Rytin puhe sai hurmioituneen vastaanoton. Uskonnollinen sanasto ei ollut varmasti sattumaa. Samaa harjoitti jo talvisodan aikana Kaisa Kallio, silloisen presidentin Kyösti Kallion puoliso, joka edusti sairastellutta miestään monissa virallisissa yhteyksissä. Kaisa Kallion radiopuheessa kehotettiin rukoilemaan. Jumala olisi Suomen puolella, toisin kuin bolsevikkien uskonnottoman Neuvostoliiton. Sotavuodet olivat silti myös uskosta luopumisen aikaa. Jotkut sotilaspapit menettivät uskonsa sodan kauhujen keskellä, ja joidenkin kohdalla usko muutti muotoaan. Sota meni niin kuin meni, ja Suomi pysyi itsenäisenä, kiitos Jumalan, Saksan, Talihantalan taistelijoiden tai Risto Rytin neronleimauksen. Jokainen teki omat johtopäätöksensä. Lehmitytöt ovat kohdanneet kulkiessaan paljon lähimmäisen rakkautta, mutta mitä pidemmälle matka etenee, vastaan tulee myös toisenlaisia asenteita. Varsinkin nykyisen rajan tällä puolen lehmiä kuljettavia tyttöjä ivataan teiden varsilla. Joku heittelee jopa kiviä tai huutelee, viekää kantturanne sinne, mistä tulitte. Siellä, mistä tytöt tulevat, on meneillään hirvittävä verilöyly. Talihantalan taistelu. Se tullaan tuntemaan pohjoismaisen historian suurimpana taisteluna. Aikalaiset eivät osaa vielä nimetä taistelua tai pitää sitä torjuntavoittona. Vihollinen on kuitenkin torjuttu ja joukkoja täydennetään. Annikki ja Sirkka lehmineen lähestyvät Savonlinnaa, mutta tiet ovat ennennäkemättömän ruuhkaisia. He joutuvat lopputaipaleellaan väistämään jatkuvasti liikennettä valtavan, mutta kutistuvan lehmälaumansa kanssa. Se ei ole ihan helppoa. 150 pienikokoisen lehmän lauma vastaa kooltaan kahden tenniskentän kokoista liikkuvaa mattoa. Savonlinna ja samalla päämäärä häämöttää rähjäisen ja ruhjotun seurueen edellä, mutta mitään iloa se ei tuo sodan epävarmuuden keskellä.
1: Sinne ei sopinut niin kuin mitään tuonne aivoihin, kun pelko otti ylivallan. Niin ei minkäänlaista niin kuin omasta itsestä. Se oli vaan se, mitä nyt tarvitsisi puhtautta tai ruokaa näitä, mutta ei yhtään enempää. Ei niin kuin yhtään kerinnut ajattelemaan niin kuin omaa itsensä, ei. Kyllä se täytyy panostaa kaikilla tavalla, antaa itsensä niin henkisestikin siihen toimintaan, mitä oli määrätty.
0: Vuosien sotimisen jälkeen Suomi on selviämässä sodan viimeisestä näytöksestä. Valtion näkökulmasta myös evakuoinnin ensimmäinen vaihe heinäkuussa on onnistunut. Käytännön järjestelyt ovat helpottaneet kesän edetessä. Evakkoreittien varrelle on saatu perustettua yhä enemmän ensiapupisteitä, pääasiassa nykyisen Etelä-Karjalan ja Pohjois-Kymenlaakson alueelle. Junaliikenne on edelleen sekaisin, mutta armeijalta on saatu avuksi linja-autoja, joita voidaan käyttää ambulansseina ensiapuasemille ja sieltä eteenpäin. Ennen kaikkea siviilit on saatu pois pahimmilta alueilta. Nyt viranomaisten huolena on evakoiden ja läntisemmän Suomen asukkaiden kohtaamiset. Karjalan aiemmasta evakuoinnista on opittu, että Suomen sisäisiä pakolaisia ei oteta välttämättä niin hyvin vastaan kuin toivoisi. Evakuoinnin järjestelyissä vastuuviranomaisena toimiva Kaakkois-Suomen sotilaslääni pelkää tilanteen kärjistymistä. Heinäkuun 5. päivä 1944 sotilasläänin esikunta ohjeistaa kirjeellä muita viranomaisia.
2: Karjalaisen väestön siirtyessä nyt jo toisen kerran pois kotisijoiltaan on aivan luonnollista, että suru menetetystä ja huoli tulevaisuudesta painaa jokaisen mieltä. Surun kipeyttä on omiaan lisäämään se kylmä, jopa joskus vihamielinenkin suhtautuminen, jota paikallinen väestö osoittaa kulkevaa siirtoväkeä kohtaan. Tämä ilmiö tulee yhä näkyvämmäksi, mitä kauemmas siirtoväen rivistöt ehtivät sisämaahan. Usein heitä kehoitetaan jatkamaan matkaa vain eteenpäin. Lukiten ovet, kielletään kaivojen käyttö, evätään yösijan pyyntö, rehujen anto karjalle ja niin edelleen. Onpa eräin paikoin tapahtunut väkivaltaisuuksiakin siirtoväkeä kohtaan.
0: asenteisiin vaikuttavat uudet kansalaisvelvollisuudet. Maanomistajien kuuluu luovuttaa maitaan ja asuinrakennuksiaan väliaikaisesti tulijoiden käyttöön, sillä sotaa pakenevat pitää majoittaa jotenkin. Moni toivoo mahdollisimman pieniä perheitä, lehmälaumoja ja heidän väsyneitä ajajia tuskin kukaan edes pariksi yöksi. Lehmitytöt ovat menettämässä kotinsa ja kotiseutunsa ikuisiksi ajoiksi, eikä uudesta elämästä ole takeita eikä omaisista mitään tietoa.
1: Se on niin hirveä hetki, hirveä aika, kun ajattelee sitä. Sen ikäinen tyttö, koditon, omaisia olemassakaan. Ne on ympäri Suomea ja ei ole puhelinta, ei rahaa, kun se saa vaatteet osaa vaihdettua. Ei, kyllä aivot oli niin työllistetty täyteen. Kun se koski koko maata, kenelläkään ei ollut paikkaa eikä turvaa.
0: Onneksi Annikin määränpää Savonlinnan kupeessa alkaa pikkuhiljaa häämöttää. Ja onneksi hän ei tiedä, että seikkailu ei siihen lopu. Eilan pitkä junamatka alkaa olla loppusuoralla. Seuraava pysäkki, Perniö. Ehkä isoäiti odottaa vihdoinkin tällä asemalaiturilla. Maijan matka on jatkunut Lauritsalasta edelleen Luumäelle viimeiset 35 kilometriä ja lahjakin saapuu Lappeenrantaan. Melkein kaikilla lehmitytöillämme on edessään iloisia jälleennäkemisiä. Varsinkin pienellä Maijalla, joka on pelännyt, ettei näe äitiään enää koskaan.
3: Kun minä kuulin jo ennen, kun minä vielä ei oltu siellä Luumäellä, niin kuulin jo, että ne on mennyt ohi. Ja silloin minun rupesi itkettämään sitten, että kun ne minä olen nyt äitiä nähty pitkää aikaa sitten siinä. Sitten kun minä Luumäellä palasin, näin äitin, niin sitten niin minun Liisa, sisko, hän sanoi, että Maija on laihtunut niin paljon, et sanoisi niin. Mutta kyllä se 250 kilometriä tuli käveltyä kuitenkin sitten. Kun ajatellaan sitä, että lähtee 13-vuotiaana sitten jo, niin on se aika kävelylenkki.
0: Tämä on Lehmitytöt 1944.
5: Ja tämä oli 9-osaisen Lehmitytöt 1944, 9-osaisen sarjan 5. jakso Vastuu painaa pientä kulkijaa. Sarjan on Ylelle tuottanut F-tuotanto, sarja kokonaisuudessaan kuultavissa Yle Areenassa. Työryhmässä ovat olleet toimittaja, käsikirjoittaja Teppo Similä, tuottajana Outi Kaartamo. Hän on myös editoinut ja dramatisoinut tekstin, äänisuunnittelijana myös Outi Kaartamo ja leikkaajina Jutta Kettunen ja Niina Long. Virtasen taloushistoriassa 14 minuutin kuluttua muistellaan, miten Suomi otti ensiaskeleita markkinatalousmaana. Haastateltavana 80-luvulla pankkirina toiminut Jukka Keitele. Kuunnellaan sitä ennen musiikkia. Eletään vielä tuossa 1944 Lehmitytöt-sarjan ajoissa. Yksi sota-aikojen suosituimpia suomalaisia säveltäjiä oli Leevi Madetoja. Kuunnellaan nyt hänen säveltämänsä balettisarja Håkon Fuoco. Sen baletin musiikista balettisarjan orkesterille Madetoja kokosi vuonna 1930. Håkon Fuoco -balettisarjan osat ovat Håkon Fuoco, Fuoco, Unitaikuri, toinen osa Vieraat saapuvat, kolmas osa Nukkien tanssi, neljäs osa Miehen tanssi, viides osa Naisen tanssi ja kuudes osa Danse groteske. Okko Kamu johtaa Radion sinfoniaorkesteria.

0: Okko Kamun johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti Levi Madetojan balettisarjan opus 58 Okkon Fuoco. Okkon Fuoco -baletti valmistui vuonna 1927. Madetoja kokosi baletin musiikista balettisarjan orkesterille vuonna 1930. Siirrytään täällä Radio Yhdessä 30-luvun musiikista nyt 1980-luvun muisteluihin. Virtasen taloushistoriassa muistellaan nyt, miten Suomi otti ensiaskeleita markkinatalousmaana. Vielä 1980-luvullakin yritykset tekivät verotuksen vuoksi huonotuottoisia investointeja. Voittoja ei haluttu tehdä eikä jakaa osinkoja. Miten tilanne muuttui ja miksi? Haastateltavana on 1980-luvulla pankkiirina toiminut Jukka Keitele, toimittajana Juha Virtanen. Hänen toimittamassa ohjelma on uusinta lokakuulta 2025.
1: Perustitte Lauri Tommilan kanssa keväällä 83 pankkiiriliikkeen. Ja ikää teillä molemmilla oli silloin 22 vuotta. Niin miksi 22-vuotiaana innostuitte omasta pankkiriliikkeestä?
2: En mä tiedä, oliko se innostusta, mutta yksi sen firman syntysanojen lausujista oli Hannu Taanila tästä talosta, joka siihen aikaan sanoi Pekka Herlinin kanssa ja halusi pelastaa suomalaisen kapitalismin, että pitää saada uusia toimijoita arvopaperimarkkinoilla, kun se oli kahden pankin leikkikenttä. Ja ajateltiin, että tämä olisi todennäköisesti hyvä elinkeino, mutta kyllähän siinä oli sitten seassa turhan paljon yhteiskunnallista eksperimenttiä. Eihän meistä yksikään ollut millään tavalla oikeasti liikemies.
1: Oliko siinä sitten vähän ajatusta niin kuin laajentaa tätä tämmöistä osakesijoittamista ja säästämistä myös sinne vähän punaisemmalle puolelle yhteiskuntaa?
2: Kyllä, meillähän oli työväen säästöpankki, josta tuli sitten liikepankki, STS-pankki ja peruspankki, jossa oli ammattiliitot STS ja kansan ohella omistajina, jotka oli meillä osakkaina, ja joilla oli yhtiöhallinnossa edustus ja ne oli isoja asiakkaita ja meille tuli varatoimitusjohtaja, pääanalysti kansasta, Heikki Närhi, joka oli kansanyhtiöiden sijoituspäällikkö. Ja sitten kun tiedettiin, että STS kuitenkin haluaa itsekin välittäjäksi, niin mä koulutin sitten heille sen osakevälitysporukan meklareita myöten 80-luvulla.
1: No nykypäivänähän osakeyhtiö voi perustaa käytännössä ilman

0: Vielä 1980-luvullakin yritykset tekivät verotuksen vuoksi huonotuottoisia investointeja. Voittoja ei haluttu tehdä eikä jakaa osinkoja. Miten tilanne muuttui ja miksi? Haastateltavana on 1980-luvulla pankkien
1: välitysporukan meklareita myöten 20-luvulla.
2: No, nykypäivänähän osakeyhtiö voi perustaa käytännössä ilman mitään minkäänlaista alkupääomaa, mutta toisin oli 80-luvulla, niin miten tämmöiset 22-vuotiaat kaverukset, miten te saitte rahat kasaan?
1: No, olihan meillä käytettävissä niin kuin lähtökohtaisesti pikkusen siinä, ja sitten siihen tuli muita osakkaita heti alussa useita kymmeniä ja myöhemmin enimmillään 750, että ei sitten pelkästään omassa varassa ollut, mutta jos ajattelee tätä menestyneitä yksityispankkiiria, niin Henrik Kuninkaan firmallahan oli hyvin minimaalinen osakepääoma, vaikka perheellä terästukkureina oli tietysti resursseja. Hän sitten teki omaisuutensa komissioilla, koska hän pääsi hankkiutua aika suuriin vääntöihin mukaan siinä ja lähti aikanaan voittajana sitten laman tultuahan yksityispankkiireita. Kuningas ja Brade lähti sieltä rikkaina miehinä ja sitten meidän joitakin muita nurin menneinä.
2: Niin, tästä omistuspohjasta tuli laaja, kuten sanoittekin, niin alussa omistajia oli 50 ja enimmillään sitten yli 700, niin miten se, mikä selitys siinä sitten on, että oliko jotain hyvää mainontaa ja markkinointia?
1: Siihen aikaan pörssi oli Nestan Health Svenskprokkiin, että me oltiin suomenkielinen välittäjä ja pyrittiin saamaan niin sanottuja tavallisia ihmisiä osakesäästäjiksi ja samalla heräteltiin säätiöitä ja järjestöjä, että kun teillä on kuitenkin sijoitussomaisuutta, niin ei sen tarvitsisi olla sukan varressa, että voisi se olla vähän aktiivisempaa. Että kyllähän meidän kautta tuli jonkun verran ihan uutta toimijakuntaa pörssimarkkinoille, mutta tietysti suuret asiakkaat oli suuria instituutioita, jotka tekivät kaikkien välittäjien kautta kauppaa. Nythän se, että pankkiiriliikkeen, joka välitti osakkeita, ei sen perustamisessa, kun ei ollut mitään lainsäädäntöäkään. Mehän ajettiin sillekin regulaatiota Jussi Linnamon kanssa, joka oli silloisen pankkitarkastuksen ylijohtaja. Että senhän tarkoitus on elää välityspalkkioilla. Se on kauppahuonetoimintaa. Et sitten se, että siinä oli pikkusen resursseja omaan sijoitustoimintaan, on toinen juttu, mutta sen tehtävähän oli olla palveluteollisuutta ensisijaisesti.
2: Niin, ja sitten niin sijoittajat kantavat tietysti riskin, te teitte sitten osakevälitystä.
1: Me välitimme niin kuin muutkin välittäjät ja notariaattipalvelut oli ja säilytyspalvelut. Ja meillähän oli siis perustettaessa osakepääoma oli silloista rahaa noin, se oli eksaktisti 630 000 ja se nousi sitten muutamia miljoonia, 12 miljoonaa oli 87 osakepääomaa. Ja mitä se nyt olisi indeksoituna nykyrahassa, ei ihan niin paljon euroissa, mutta ei hirveästi puutukaan, kun tässä on inflaatio pyörinyt välissä.
2: Mutta kun silloin oli niitä muitakin pankkiriliikkeitä ja nimenomaan pankithan hoitivat myös asiakkaittensa osakemyyntejä ja ostoja, niin mistä te löysitte sitten sen markkinaraon, että asiakas tuli juuri teille?
1: No, kyllähän meillä pientä markkinointiakin oli, joka oli ihan uutta, että pankkiriliikkeiden mielestähän, että tämä pitää olla niin kuin asianajaja, että lääkärit, että ei ne saa mainostaa. Nyt pikkusen mainostettiin, mutta että siinä sitten huomiota heräsi pikkuhiljaa. Tietenkin 80-luvun ilmapiiri oli sellainen, että ymmärrettiin osakemarkkinoiden kansantaloudellinen merkitys ja tavallisen yleisön mielenkiinto siihen kasvoi. Emissiot meni hyvin läpi, mutta ei tarpeeksi hyvin. Meillähän oli siihen aikaan suomalaisen teollisuuden vakavaraisuusaste länsimaiden huonoin. Ja sehän tekee huonon suhdannesietokyvyn. Et siinä oli tietenkin se, joka tuli valtiokin tavoitteeksi ja ennen kaikkea tietysti kuka on valtio, niin sehän on finanssiministeriön sosiaalidemokraattinen virkamiesjohtoryhmä, joka keksi, että markkinatalous on kiva juttu. Että pitäisi saada parempi pääomitus, parempi omavaraisuusaste talouselämälle, jotta se olisi suhdannesietoisempi, se on työllisyyskysymys.

0: kysymys ja kilpailukykyisempi. Ja siinä päästiin johonkin asti, sitten tuli 90-luvun lamakatastrofi, mutta sen jälkeen sitten hyvin nopeasti viime vuosisadan loppuvuosina Suomesta tuli suurin piirtein sellainen maa, että esimerkiksi pörssiyhtiöt ja yhteenlaskettu pääomakanta lähestyi bruttokansantuotetta.
1: Toimittaja ja 80-luvun pankkiri Jukka Keitele, mitä mieltä olette sellaisesta väitteestä, että 80-luvulla yrityksillä, myös pörssiyhtiöillä, oli aika paljon velkaa, siis pankeille, ja tämä aiheutti sitten sitä, että pankit käyttivät valtaa.
0: Pankit käyttivät valtaa, ja nimenomaan silloiset Yhdyspankki ja Kansallispankki ja niihin kytköksissä olleet vakuutuskonsernit. Eli siis Kansallispankin kanssa oli samassa ryhmässä Pohjola, eläkeyhtiö Ilmarinen, jossa oli tietysti suurin kassa, Suomessa Lammavainaa. Yhdyspankkiryhmässä oli Teollisuusvakuutus, Eläkevarma, joka oli taas se eläkerahastokassa ja kaikenlaista muuta. Ja jos katsoo silloisten pörssiyhtiöiden omistussuhteita, jotka jakautui koppilaiseen sfääriin ja syppiläiseen sfääriin, se oli harvoja niiden ulkopuolella, niin kyllähän nämä finanssiryhmät oli dominoivia osakkeenomistajia. Eikä pankeista välttämättä ollut mitenkään ensimmäinen prioriteetti lisätä näiden asiakasyhtiöiden ja velallisten rahoituksellista itsenäisyyttä. Ja siihen sitten, kun ne markkinaosuudet alkoi uudelleen jakautua ja pankkiiriliikkeiden osuus nousi, Ja tuli lisää pankkeja sinne STS lisäksi. Helsingfors Sparbankista tuli välittäjä sen jälkeen, kun Helsingin osakepankki oli niiltä Yhdyspankkiin. Niin sehän tosiaan johti siihen, että se kahden firman oligopoli murtui. Eikä ole tietenkään entiselleen tullut, mutta nythän on teknologiasyistä täysin erilainen systeemi kuin mikä silloin oli.
1: Kuunnellaan ote Meklari Kurt Steniuksen haastattelusta vuodelta 1987.
0: Se on kyllä K. Erik Stenius. Ei sitä Kurttia koskaan käytetty, se on Erik.
1: Nappasin tämän tuolta arkistotiedoista. Eli Kurt Steniuksen, häntä kutsuttiin, sanotteko uudelleen?
0: K. Erik oli se kutsumanimi, mutta siis Erik on primääri etunimi, jota hän käytti.
1: Ja toimittajana tässä on Timo Martin.
2: Maisteri Kurt Erik Stenius on toiminut Helsingin arvopaperipörssissä, työskennellyt täällä meklarina, edustanut Jyllänbergin pankkiiriliikettä hyvin pitkän ajan. Siis vuodesta 1947 asti meklarina. Tämä Helsingin arvopaperipörssi on varsin hiljainen pörssi verrattuna ulkomaisiin moninkin laitoksiin. Onko se etu vai menettääkö siinä juuri sitä fiilinkiä?
3: En usko, että minä pitäisin sitä etuna. Tämähän on niin hiljainen pörssi, se on pieni pörssi, mutta se on myöskin hiljainen siinä mielessä kirjaimellisesti, että siellä ei käytetä ääntä niin kuin etelän pörsseissä esimerkiksi, jolloin on kauhea helinä, tulee kuuroksi, jos siellä liikkuu vähän aikaa.
2: Kuinka sitten, kun hyvät kaupat on tehty? Lähteekö Meklari sen jälkeen pörssiklubille ja juhlii?
3: Ei lähde. Hän kiirehtii toimistonsa ja antaa sitten back office tytöille ohjeet, millä tavalla osakkeet jaetaan, kertoo, ketkä ovat myyjinä, ketkä ostajia ja niin poispäin. Kyllä sitä, pörssi on pitkä nykyään ja kun pörssiistunto päättyy ja vapaakauppa päättyy, niin on kiirettä toimistoon tekemään työtä.
1: Näin kertoi Meklari K. Erik Stenius vuonna 1987. Millaisia muistoja, muistikuvia tästä tuli mieleen?
0: No, eihän se silloin vielä niin hiljainen pörssi ollut, että silloinhan oli vielä salissa huutokauppatilanne, jossa kyllä ääneltiin ja tehtiin käsin noteeraukset siellä, mutta todella hiljainen pörssi tuli vasta pari vuotta myöhemmin. Kaikki tietokoneistui ja kaikki tehtiin kansliahommana sen jälkeen. Noinhan se meni. Töitä oli paljon, jos kohta kyllähän K. Erik oli sitten myös hyvä aloittamaan Snapsvisor silloin, kun sellainen kohta jonakin iltana eteen tuli.
1: Niin, ettei nyt ihan joka ilta menty sinne back officeen.
0: Ei, mutta siihen aikaan pörssiyhtiöt pitivät kyllä huolen siitä, että kestitystä oli, että kun joku tiedotusilta järjestettiin meklareille, niin pöytä pantiin koreaksi, viina ei loppunut koskaan, hyviä

0: sikareita tuotiin, saunakin saattoi ilmetä. Sittenhän tämmöinen edustaminen loppui. Ja vielä enemmän viinaa meni taloustoimittajille, joten juttaminen aloitettiin lounassaikaan ja kesti seuraavaan aamuun tavallisesti, mutta ne jatkoivat omia aikojaan pressiklubilla, ei pörssiklubilla.
1: Ei nyt liity mitenkään tähän meidän aiheeseen syvällisemmin, mutta minulla on kyllä semmoinen ikävä muistikuva 80-luvulta, että sanomalehtitoimittajana pystyi niissä infoissa ottaa vähän enemmänkin kuin vettä, mutta sitten kun siirtyi Yleisradioon, niin puhe ei saanut sammaltaa.
0: Ei saanut, ei.
1: Jos piti tehdä juttu samana päivänä. Ei onneksi aina. Mutta tästä työnteosta, niin oliko teidänkin toimittaja Jukka Keitelle, kun olitte silloin pankkiriliikkeessä töissä ja teitte näitä Meklarin töitä, niin oliko teidänkin tyypillinen työpäivänne vähän samanlainen?
0: No, meillähän oli tietysti useita meklareita, että kuka sitten vuorossa oli, meni aikaisin 9:00, alkoi joukkovelkakirjojen noteraaminen ja sitten 10:00 osakehuudot ja kauppaa tehtiin tämän jälkeen jonnekin alkuiltapäivään saakka, mutta kyllä siltä yleensä meklarit pääsi sitten 8 saakka niin jopa lounaalle, jos halusivat, ennen kuin piti mennä kansliahommiin. Sitten ei istunut veny 80-luvun loppuvuosina, että se työpäivä vuorossa olleilla salimeklareilla sihteereineen saattoi olla 9-16 siellä ja sitten muutama tunti vielä toimistohommia. Tämä oli ihan ne rankkoja työpäiviä.
1: No kuten hyvin tiedämme, niin tänä päivänä pörssiosakkeita voi ostaa ja myydä avaamalla kännykän ja näpelöimällä sitä, mutta 80-luvulla niin oliko se sitä, että toimeksianto annettiin sitten pankkiin tai tämmöiselle pankkiriliikkeelle ja se oli semmoinen paperi ja sitten se paperi annettiin meklarille, joka meni sinne pörssisaliin.
0: No siinä pari vaihetta välissä tehtiin listat tietysti, orderilistat päivää varten ja totta kai toimeksiantoja tuli puhelimella kaikille jo. Niin kuin oli tullut vuodesta 12 saakka, jolloin se laitos oli perustettu. Mutta kun pankeilla oli suuret konttoriverkot, niin normaalit osakesäästäjät ja kyllä tietysti semmoisetkin, jotka hoiti jonkun säätiön salkkua harvakseltaan, meni kiltisti pankkikonttoriin täyttämään sen lapun. Kaikistahan tehtiin sitten ne orderilaput ja paljon oli lomakkeen täyttämistä ja tämmöistä käytännön käsityötä, jota nyt ei ole.
1: Tämä automaattinen tietojen käsittely, ATK, muutti sitten pörssikaupan käyntiäkin. Miten siitä kertoo vuonna 1987 apulaisjohtaja Juha Kaiponen?
2: Sihteeri on tähän mennessä kirjannut kaikki kaupat kynällä paperille. Me nimitämme sitä manuaaliseksi kirjaustyöksi ja me olemme juuri aloittaneet työn, jossa sihteeri kirjaa kaupat päätteen avulla ja näin meillä tietokannassa on välittömästi ulospäin tiedotettavissa, mitä tänään tai juuri nyt on tapahtunut. Tämä ulospäin tiedotus ei vielä ole kuitenkaan konekielisesti voimassa, mutta harjoittelemme sitä, että pystymme sen myöhemmin toteuttamaan. Ja näin ollen välittäjät saavat pääkonttoreissaan selvyyden ajan tasaisesti siitä, että mitä meklari täällä pörssisalissa on tehnyt, ja toimistohenkilökunta pääsee purkamaan niitä toimeksantoja asiakkailleen huomattavasti nopeammin, ainakin toivoisin näin.
1: Niin, tämän ATK:n myötä tämä tieto salista saatiin ulkopuolelle reaaliaikaisesti, ei nyt ihan koko kansankäyttöön kännyköihin niin kuin nykypäivänä, mutta mikä merkitys sillä sitten oli kaupan käynnille, että myös muut kuin salissa istuvat tiesivät, että mihin kurssit ovat menossa?
0: No kyllä kai se sitä helpotti. Et silloin kun minä siellä aloitin, niin pörssitalon seinään tuli tämmöiseen ilmoituskaappiin aina lakana istunnon jälkeen, jossa oli pörssilistan yhtiöt alekkain ja sinne lyijykynällä kirjoitettu osto- ja myyntinoteeraukset ja samanlainen meni sitten jollakin tavalla lehtiin, josta seuraavana päivänä luettiin kurssit ja Yleisradio luki jossakin uutislähetyksessä pörssikursseja. totta kai se toi tiedon reaaliajassa asiakkaille ja ne, jotka aktiivikauppaa kävi, tietysti kiusasivat meklareitaan ja välitysliikkeitään soittelemalla ja kysymällä, että no miten kävi tänään, mikä oli kurssitaso, toteutuuko kaupat annetuilla rajainnoilla. Että kyllä ne ammattilaiset ja aktiivikaupan kävijät saa sen tiedon heti.
1: Jukka Keitele, kerrottekin tuossa, että silloin kun 80-luvulla olit jo pankkirina, niin oli myös puhelimella annettuja toimeksiantoja, joita oli ollut jo kauan aikaa sitä ennenkin. Mutta pankkiriliike Keitele Tommila avasi mahdollisuuden tehdä näitä toimeksiantoja sähköpostilla. Ja kirjassanne Yrittäminen kannattaa aina, kerrotte, että Keitele Tommila otti tämän kaupankäyntitavan käyttöönsä ensimmäisenä Suomessa. Mistä saitte tämmöisen idean?
0: No se oli meidän päämeklari Ari Lainen, joka sitten teki uraa Evli-pankissa direktöörinä ja osakkaana. Että Ari yhtenä päivänä sanoi, että kun tämmöinen sähköpostilaite, sehän oli semmoinen musta mötikkä siihen aikaan, erillinen instrumentti on olemassa ja niitä rupeaa firmoilla ja ihmisillä olemaan, että eikö tämä kautta voida ottaa ordereita. Ei se sen dramaattisempaa ollut. Sitten niin. Niitä rupesi tulemaan ja yksi tämmöinen musta mötikka oli sitten salissa firman pulpetissa ja väitellen niitä tuli muillekin. Onhan se hirveän primitiivistä nykyiseen verrattuna.
1: Niin, mutta sehän oli edistyksellistä verrattuna siihen, mitä oli aikaisemmin. Eli luotettiin tämmöisen ikään kuin sähköinen allekirjoitus.
0: Joo, no ei se ollut sen kummempaa kuin suullinen allekirjoitus, niin. Että osta mulle nää taikka myyn noi pois.
1: Miten tämä sähköpostijärjestelmä nyt sitten, muuttiko se kovasti sitä työntekoa, pitikö, no niitä piti sitten totta kai katsoa jatkuvasti, että onko tänne tullut nyt uusia toimeksiantoja?
0: Niitä piti katsoa jatkuvasti, onko tullut uusia, että se oli yksi askel tähän suuntaan, missä nyt ilmeisesti ollaan kaikessa mahdollisessa, mutta eihän se volyymi ollut tietenkään alussa suuri. Että se ei tuntunut mitenkään dramaattiselta. Että tämmöistä lähdetään kokeilemaan ja pikkuhiljaa siihen sitten se, niin kuin tuli kiinnostuneita asiakkaita, mutta että ei me nyt ajateltu mitään historiaa tekevämme siinä. Vaikka ilmeisesti jälkeenpäin sitten tehtiin ihan pikkusen.
1: 1980-luvulla Suomessa elintaso nousi kohisten. Vuosikymmenen aikana bruttokansantuote kasvoi melkein 1,5-kertaiseksi. Ja monen mielestä sitten kuluttamisesta tuli sallittua, rahaa sai käyttää ja varallisuutta näyttää. Niin toimittaja Jukka Keitele, millainen käsitys teillä oli tästä 80-luvun ilmapiiristä?
0: No, puritaanisessa Suomessahan aina paheksutaan sitä, että kukaan tekee mitään. Ja se kulutusjuhla oli sitä, että kulutusjuhlan kuumimmalla huipulla suomalainen kotitalous käytti kenkiin ja vaatteisiin 1/2 siitä, mitä saksalainen. Että eihän sitä kulutusjuhlaa ollut todellisuudessa, mutta se mikä siinä oli yliinvestointijuhla. Jota taas sitten ajoi eteenpäin verottaja, koska meillä oli poistojärjestelmä, jossa sai poistaa 30% vuodessa eikä kulumisen mukaan. Niin kun suomalainen maanviljelijä ostaa leikkuupuimurin tai traktorin, niin se menee 3 vuoden päästä roskikseen ja ostetaan uusi, kun saksalainen ajaa sillä 10 vuotta. Ja näinhän olisi voitu tehdä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Jokainen halusi tehdä maksimi EVL-poistot. Firmojen investoinnit tehtiin tällä tavalla. Sitten ostettiin näitä tilinpäätöstankkereita, joista kirjataan 30% poistoja. Myydään sitten 2. päivä tammikuuta takaisin. Ja kuntataloudessa joka kunnan piti saada uusi uimahalli ja uusi kunnantalo. Ja kuntasektori otti erittäin runsaasti ulkomaisia luottoja, jotka sitten paloivat pohjaan, kun lama tuli ja devalvaatiot. Et meillä oli tämmöinen yliinvestointikierre, josta on Matti Pohjola kirjassaan Tehoton pääoma tehnyt erinomaisen analyysin 90-luvun lopulla. Kun valitettiin, että Suomi on pääomaköyhä maa, niin meillä tosiasiassa pääoman käyttö oli järjettömän tuhlaavaa ja epärationaalista. Ja verojärjestelmän muutoshan korjasi sitä jonkun verran. Mutta että meillä oli rakenteellisia tekijöitä, jotka sitten tulivat hyvin kalliiksi 90-luvun alkuvuosina.
1: Ihan ulkomuistista, niin taisi olla 60-luvun loppua, kun ajateltiin sitä, että jotta saadaan näitä koneita ja laitteita, niin tehdään sitten semmoinen verojärjestelmä, että yritysten kannattaa tehdä investointeja, mutta se taisi mennä sitten vähän niin kuin liian pitkäksi.
0: Se meni liian pitkäksi, ja sitten kun verokannat oli liian korkeat, niin niille piti tehdä kompensaatioratkaisuja, että meidän verotusjärjestelmä oli sellainen, että periaatteessa verokanta on noin, mutta sitten kun tulee nämä poikkeukset ja poistojärjestelmät ja muut, niin sitten se on puolet siitä. Eikä tajuttu sitä, että siis pääomatulojen verotuksella tai yritysverotuksella on kipukynnys, josta yli verosaantoa ei koskaan saa, koska jos ylitetään kipukynnys, niin sitten ne ei näytä voittojaan. Ja pörssiyhtiötkään ei halunneet näyttää voittoja, eikä sukuyhtiöt listautua pörssiin, kun oli omaisuusverokin vielä, joka määrittyi sitten pörssikurssien eikä taseen mukaan, jos se on julkisesti noteerattu firma. Et firmat, jos ne tuotti voittoa, sitä ei näkynyt missään. Jos ne tuotti tappiota, niin sitäkään ei näkynyt missään. Ja tilinpäätökset olivat kauniisti sanottuna epäinformatiivisia ja rumasti sanottuna täyttä paskaa.
1: Mutta jos firma ei halua näyttää voittoa, niin eihän se voi maksaa myöskään osinkoja.
0: Että ei maksaneetkaan.
1: Miten se
0: eihän ne maksaneetkaan.
1: Saiko osakkeenomistajista rahansa vasta sitten, kun myi osakkeen pois, että jos osakkeen kurssi oli noussut?
0: Silloin oli 5 vuoden sääntö, että jos on 5 vuotta omistettu, niin se myyntivoitto on verovapaa ja inflaatio huolehti siitä, että todellinen myyntivoitto saattoi olla 0, vaikka nimellinen myyntivoitto oli merkittävä, mutta sehän sitten loppui 82 alusta, että myyntivoittoverotus koskee jokaista myyntiä ja sitten siinä on tiettyjä hankintahintaolettamia ja kirjanpitovelvollisuutta ja muuta ja myöskään mitään inflaatio-oletusta ei ollut sitten. Ja nyt kun inflaatio taas heräsi korona- ja Ukrainan sodan takia, niin nyt ollaan samassa verotuksellisessa loukussa kuin 70-luvulla aika pitkälti. Mutta regulaatiot ja verotuspuitteisto, vaikka niitä ei voi hirveästi käyttää yhteiskunnalliseen ohjaukseen, niin niillä voidaan tehdä asioita hankaliksi ja mahdottomiksi ja luoda siinä rakenteellisia ongelmia. Ja nimenomaan sitä, että mikään ei sitten ole sitä, miltä se näyttää. Ja että ratkaisuja ei tehdä sen takia, mikä olisi liiketaloudellisesti fiksua, vaan sillä perusteella, että miten verosuunnittelu edellyttää.
1: Niin ja ne kirjanpitotankkerit, niin niitähän harrasti myös sellainenkin yhtiö, jossa valtio oli merkittävä osakkeenomistaja.
0: Kyllä.
1: Että aika hassulta kuulostaa.
0: Samanlaisia yhtiöitä ne valtioyhtiöt oli kuin muutkin yhtiöt.
1: No rahoitusmarkkinat vapautuivat nimenomaan 80-luvulla askel askeleelta. Korot saivat sitten määräytyä markkinoilla ja ulkomailta sai ottaa lainaa. Yksityishenkilöt eivät niinkään, mutta yritykset toki. Miltä se rahoitusmarkkinoiden muutos, miltä se näytti pankkiriliikkeen näkökulmasta?
0: No lähes koko 80-luvunhan korot olivat hyvin korkealla. Se nimellinen keskuspankkikorkokanta nyt ei niinkään, mutta että markkinarahan korothan oli 12 ja 18% välillä, eli oli aika kova reaalikorko, koska inflaatio kuitenkin putosi alle 10% 70-luvun lopussa ja sitten johonkin siedettävään 5% tuntumaan plus miinus ja laman tullessa tuli jopa pieni deflaatiovaihekin. Että kyllähän raha oli jumalattoman kallista. Ja jälkeenpäin ajatellen aika käsittämätöntä, että tämmöistä kaikkein kalleinta markkinarahaa käytettiin ihan pitkäjänteisiin investointeihinkin. Ja sitten säännellyn koron rahan osuus kaikesta rahoituksesta pieneni koko ajan. Ja pankit vauhditti tätä kehitystä, koska ne sai sitten pankkitakausprovisioita tästä kallista rahasta. Mutta jos meillä ei olisi ollut sitä ylimitoitettua investointibuumia 80-luvulla, joka sitten kostautui, niin ehkä rahan hinta olisi ollut toinen.
1: Toimittaja Jukka Keitele, kun teillä on tätä pankkirikokemustakin, niin mitä mieltä olette sitten sellaisesta hypoteesista tai väitteestä, että kokonaisuuden kannalta on paljon järkevämpää se, että yritys, jolla ei ole mitään järkeviä investointikohteita, niin se yritys sitten jakaa ne rahat osinkoina omistajilleen ja omistajat sitten ottavat vastuulleen etsiä jotain hyviä investointikohteita, jotain uusia toisia yhtiöitä.
0: Tähän ajattelutapaahan 90-luvulla mentiin ja tuli aktiivisempaa osinkopolitiikkaa ja firmat, hyvin pärjäävät pörssiyhtiöt, alkoivat ostaa omia osakkeita takaisinkin markkinoilta, eli maksaa takaisin osakepääomaa. Ja kyllähän se rationaalista on.
1: Mutta kun se tuntuu nykyään niin kauhean järkevältä, niin miksi 80-luvulla ei ajateltu sillä tavalla? Oliko se verotus?
0: No, se oli ihan uusi ajatus, mutta ei ihmeemmin ollut kyllä yrityksiä, jotka olisi olleet tuossa tilanteessa.
1: Ja yritykset olivat paljon velkaa pankeille.
0: Niin. Paljon velkaa pankeille ja pörssiyhtiötähän oli siis tavattoman vähän. Se lista oli 50 yhtiötä keskimäärin 80-luvulla, joista 10 oli likvidejä. Että eihän se oikeastaan ollut toimiva markkina missään mielessä.
1: Miten sitten sijoittamiseen 80-luvulla suhtautuivat sellaiset ihmiset, jotka itse eivät sijoittaneet? Pidettiinkö sijoittamista arveluttavana keinona vaurastua?
0: Kylläkään jotkut aina pitää sitä arveluttavana. On ihmisiä, jotka uskonnollisista tai poliittisista tai muista vakaumussyistä on sitä mieltä, että on hirveän rumaa niin sanotusti tehdä rahalla rahaa. Ja sitten on kateusmomentti tietenkin.
1: Mutta eikö raha ole semmoinen samanlainen tuotantopanos kuin raakaöljy tai tukkipuu?
0: Aivan.
1: No pörssiosakkeisiin sijoittamista verrattiin vielä pitkään 80-luvun jälkeenkin esimerkiksi tämmöiseen ruletin peluuseen, eli siitä annettiin hyvin, hyvin kielteinen kuva. Niin oliko tämä nyt sitten sitä, että sitä haluttiin vähätellä, että se oli syntiä tehdä rahalla rahaa?
0: Kai se oli syntiä, mutta niin tottahan on, että oli sekä amatööri että ammattisijoittajia, joiden suhtautuminen tähän sijoitustoimintaan ja osakekauppaan oli aika kasinomaista. Siis siinä määrin, että minua alkoi tympiä se monienkin asiakkaiden tapa tehdä sitä hommaa.
1: Eli ostivatko ja myivät liian tiheään tahtiin?
0: No kyllä, vähän sitäkin, mutta täytyyhän markkinan toisaalta olla likvidi, että siellä tarvitaan niitä nopeamman kaupan kävijöitä ja ylipäänsä mahdollisimman paljon niitä, jotka on siinä mukana. Mutta kun se meni sitten siihen, että et heti kun joku oli liikahtanut 5% ylöspäin tai alaspäin, että oli huono osake, kun se laski 5%, myydään pois. Tuo hyvä osake, kun se nousi 5%, niin seuraavat 50% saa sitten mennä seuraaville, kiire kotiuttaa kaikkea. Ja silloin oli vielä leimavero ja tietysti välityskomissio, että semmoisesta katteesta ei jäänyt paljonkaan jäljelle. Että joskus tuntui siltä, että eikö nuo yhtään osaa laskea. Mutta sitten oli pitkäjänteisiä ja tosissaan professionaalisesti asennoituvia, jotka tietenkin järkevästi operoivat siinä ja katsovat, että mitkä toimialat esimerkiksi on seuraavassa vaiheessa vahvasti kasvavia. Josta yksi oli tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka, ja niihinhän ei voitu Suomessa 80-luvulla sijoittaa. Ei ollut listalla yhtään näiden alojen firmaa vielä. Ainoa, jonka piirissä sitä oli jo, oli Nokia. Sitten oli tietysti yksityisiä pieniä konsulttifirmoja ja muuta tämmöistä ja kansainvälisten tyttäriä, IBM ja muita, mutta ei Suomessa ollut semmoista toimialaa kuin tietotekniikka ja tietoliikennetekniikka sijoituskohteena ennen oikeastaan 90-lukua. Muissa pörsseissä, Yhdysvalloissa, jopa Ruotsissa oli. Ja siinä oli iso toimiala, josta kaikki tiesi, että tuo tulee kasvamaan valtavasti, niin kuin se tekikin, mutta että se menee sivusuun.
1: No kun nykyään sillä kuuluisella kännykällä voi ostaa vaikka amerikkalaisia osakkeita tästä saman tien, mutta miten 80-luvulla, jos halusi ostaa IBM:ää vaikka, niin miten se...
0: Rahat piti tehdä tai periä Amerikassa, ei yksityinen voinut sijoittaa ulkomaisiin osakkeisiin ennen vuotta 1993 yhtään mitään. Ja se oli hirveän vaikeaa 80-luvulla keksiä joku tapa, millä ulkomaisia, eli pari ruotsalaista osaketta voitiin listata Helsinginkin pörssiin. Sitten toisaalta suomalaisfirmoja vietiin Lontoon ja New Yorkin pörsseihin ja siinäkin tarvittiin niin kuin erilaisia osaketodistus ja muita tämmöisiä hallinnontiesä. Kuvioita, että se suora kaupankäynti yksinkertaisesti kansainvälisesti onnistuu ainoastaan, jos olit amerikkalainen tai britti tämä länsisaksalainen, silloin oli kaksi Saksaa.
1: Eikö suomalainen voinut vaihtaa valuuttaa?
0: Kyllä, matkavaluuttaa sai, niin. Mutta kaikki ulkomaalaiset luotot firmoille, Suomen Pankin lupa, pankkien ulkomainen lainanotto tai lainananto, Suomen Pankin lupa. Meillähän oli keskitetty suunnittelu ja niin se oli muissakin maissa. Eihän täyttä markkinataloutta tai pääomien vapaata liikkumista rajojen yli ollut ennen 90-lukua länsimaisessa markkinatalousmaailmassa. Siinä oli poikkeuksena Yhdysvallat. Amerikan puolesta kuka tahansa sai ostaa heikäläisiä osakkeita ja amerikkalainen sai tehdä mitä tahansa muualla, mutta kaikessa on catch. Yhdysvallat kieltäytyy tekemästä verosopimuksia ulkomaiden kanssa tarkoituksena, että jos jollakin on Amerikassa omaisuutta ja tuloja, niin verotetaan siellä ja jää sinne, koska jos ne siirtyy verotusregiimin rajan yli, niin ne verotetaan uudestaan sitten. Se oli tämä kuuluisa Mika Valtarin tapaus aikanaan, kun Sinuhe myi hirvittävästi Jenkeissä 40-luvulla ja leffakin kohta tehtiin. Valtarin veroprosentti, siis kirjailija, joka varsinaisesti yrittäjä, oli 128 Sinuhen jälkeen, koska Yhdysvaltain setä Samuli otti bruttotuloista 50% ja Snella Staten Finland otti bruttotuloista 78%. Ja valtioneuvosto pääministeri Kekkosen johdolla teki sitten Valtaria koskevan henkilökohtaisen poikkeuspäätöksen, että Valtarin ei tarvitse maksaa kuin 100% Amerikan tulostaan veroa. Kun se ressukka eikä se juristi tienneet, että sinne olisi pitänyt perustaa holding-yhtiö eikä puhua Suomessa mitään. Et siitä sentään oltiin tultu jo jonkun verran parempaan suuntaan 80-luvulla, mutta kansainvälinen finanssiliikenne vapautui 93 Suomen osalta. Ja sen jälkeen on saanut kuka tahansa ostaa mistä tahansa, mitä tahansa. Ja sitten pitää katsoa, mitkä on verosopimukset ja mitä minnekin pitää missäkin vaiheessa maksaa. Sitten meillä oli avoir fiscal-systeemi, joka yksinkertaisesti tätä vielä lisää, mutta sehän tuli ja meni, siis meidän verotuksessa.
1: Ja ulkomaalaisomistustahan rajoitettiin.
0: Se tehtiin 39 keväällä se ulkomaalaislaki, että vain korkeintaan viidennes suomalaisen yhtiön osakkeista saa olla vapaita ulkomaalaisen omistettavaksi, koska pelättiin tietenkin, että saksalaiset tai Neuvosto-Venäjä, joilla oli suuret resurssit, vaikka ne oli sosialistisia diktatuureja, että ne tulee ja valtaa Suomen elinkeinoelämän. Sehän oli näiden, Saksan pelko oli suuri ja sitten Ryssän pelon takia pidettiin voimassa. Ja nämä ulkomaalaispykälät purettiin myös vasta 1993 alusta, että sitten kaikki osakkeet oli vapaita osakkeita. Vapaiden osakkeiden kurssithan oli tietysti moninkertaiset sidottujen kursseihin 80-luvulla, koska amerikkalainen sijoittaja oli valmis maksamaan Rauma-Rapolasta tai Enso Gutzeitin vapaasta osakkeesta sen, mikä sen firman arvo heidän mielestään oli. Ja Suomen kurssitasohan oli aivan järjettömän alhainen, ennen kuin se sitten lähestyy jotakin järkeviä lukemia 80-luvun lopussa. Sitten se romahti taas alas. Ja sitten 90-luvulla 94 alkaen nousi. Ja saavutettiin jotenkin niin kuin kansainvälisen tason ajattelutapa sen suhteen, että mikä jonkun osakkeen arvo oikeasti voisi olla. Tai hinta. Hinta ja arvo ei ole välttämättä sama asia.
1: Olemme eläneet 80-luvulla aika omituisia aikoja, eikä siitä ole kovin paljon edes aikaa.
0: Maailma ei se silloin ollut omituista.
1: Niin, se oli silloin ihan normaalia.
0: Se oli silloin normaali.
1: Kuunnellaan, miten Teollisuuden keskusliiton toimitusjohtaja Timo Relander määritteli kasinotalouden. Ja tämä on ote Juhani Ikosen ohjelmasta vuodelta 1987.
3: Toimitusjohtaja Timo Relander, mitä teille sanoo sellainen muotitermi kuin kasinotalous?
4: Tuskin sillä termillä mitään vakiintunutta määritelmää on. Minä ymmärtäisin kasinotalous sanalla talouselämän rahoitusmarkkinalohkoa, nimenomaan sitä lohkoa, jonka puitteissa yrityksiin pyritään saamaan riskipääomaa.
3: Ja minkälainen, kun tässä sanotaan kasinotalous ja tällainen sektori, niin millä keinoilla teidän nähdäksenne silloin tätä riskipääomaa pyritään saamaan?
4: No viimeaikaisessa keskustelussa tuo käsite kasinotalous on saanut ehkä hieman kielteisen sävytyksen ja arvovarauksen, kun minä puhun riskipääoman saannista, riskipääoman hankinnasta, tarkoitan talouselämän välttämätöntä rahoitushuoltoa, joka tulee turvata sekä osakesäästämisen, pankkijärjestelmän ja rahoitusjärjestelmän toimivuuden avulla. Tarkoitan sillä kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla yhteiskunnassa syntyvät säästöt kanavoituvat yhteiskunnan aktiiviseen käyttöön.
0: Kasinotalous oli hyvä herjasana, mutta Relander sanoi sen, mistä pitäisi olla kysymys.
1: Jukka Keitele, miten te määrittelisitte sanan kasinotalous?
0: Ei sitä mitenkään tarvitse määritellä.
1: No onko se, että sitten se lähtee niin vähän, siis toisaalta kun puhut, että se on tämmöistä lyhyt kauppaa, että ostetaan
0: no se,
1: ja tunnin kuluttua myydään.
0: Siitä Jussi Linnanmohan sen lanseerasi edesmennyt vanha ystäväni, pankkitarkastusylijohtaja, joka tarkoitti sillä sitä, että liikkeellä on semmoisia amatöörimäisesti asioihin suhtautuvia, joiden päätöksenteolla, sijoituspäätösten teolla ei välttämättä ole tietopohjaa, vaan se on arpapeliä tai tikaheittoa, että mitä ne tekee.
1: Niin, että se tämmöinen niin kuin nopea myynti ja osto sinänsä ei ole niin kuin se ongelma,
0: ei,
1: vaan
0: se,
1: että
0: se ongelma, vaan,
1: ei tiedä,
0: vaan
1: mitä tekee.
0: Ongelma oli se, että miten se nyt häijysti sanoisi, että pörssi ylikuumenee silloin, kun mistään tietämättömät muokat alkaa puhua osakkeista.
1: Niin, ja jonottavat niitä tuolla kadulla.
0: Jonottavat niitä kadulla, että siitä kai se lähti, mutta niin, että siitä tuli tämmöinen, Suomeen mahtuu yksi sana kerrallaan, tai yksi ajatus kerrallaan, ja sitä jankutettiin sitten vuosikaudet.
1: 80-luvulla puhuttiin paljon nurkan valtauksista, eli tällaisista vihamielisistä yrityskaappauksista. Siis siinä kaappaaja ostaa huomattavan suuren osan tästä yhtiöstä ja tietysti on valmis luopumaan osakkeista reilulla voitolla. Ja tämä toiminta toki tarvitsee paljon rahaa ja sitähän pankeissa on. Ja semmoistakin koettiin, että pankit rupesivat vähän ostamaan toisiansa pulvaaneiden välityksillä ja tämä herätti aika paljon närää, niin kuunnellaan ote eduskunnan kyselytunnilta vuodelta 1989. Näin asiasta lausui pääministeri Harri Holkeri.
5: Hallitus on jo ryhtynyt toimenpiteisiin pääomamarkkinoilla vallitsevan tilanteen johdosta. Hallitus ei hyväksy niin sanotun kasinotalouden keinotteluilmiöitä. Hallitus käyttää seuraavia keinoja. Ensimmäiseksi uudistetaan pankkilainsäädäntöä ja muuta pääomamarkkinoita koskevaa säännöstöä. Toiseksi tehostetaan pankkitarkastustoimintaa ja kolmanneksi jatketaan verotuksen tarkistamista pääomamarkkinoiden epäterveiden ilmiöiden estämiseksi. Kehittyneet pääomamarkkinat ovat olennainen osa markkinatalousjärjestelmää. Hallitus katsoo, että menneeseen säännöstelyaikaan ei tällä hetkellä vallitsevista epäkohdista huolimatta voida enää palata. Ongelmat eivät ole ratkaistavissa vain julkisen vallan keinoin, kielloin ja valvonnan avulla, vaan tarvitaan myös pörssiyhtiöiden, pankkien ja muiden kaupan osapuolten asenteiden ja pelisääntöjen tarkistamista.
1: Näin Holkeri. Entä Keitele?
0: Holkeri hyvin puhui ja kaikki mitä hän siinä sanoi jäi tekemättä, mutta että olihan se nyt ihan käsittämätöntä tämä kansallisen yhdyspankkien yritys vallata toinen toisensa. Sehän oli jo kilpailulainsäädännön kannalta mahdottomuus. Siinä tosin oli näitä erilaisia muita pelaajia, mutta sehän raunioitti varsinkin kansallispankin taseen täysin. Kyllähän siinä lähti asioita lapasesta. Ja uskomattoman sokeuden vallassa sellaiset, joilta saattoi odottaa jonkunlaista vastuullisuutta, niin rynnistivät sinne repimään rahansa.
1: Mutta miksi sitä sitten tehtiin? Oliko siinä ajatus, että tällä tavalla tehdään rahaa?
0: No niin, aivan ilmeisesti kyllä. Mutta seurauksia ei ajateltu. Eikä osattu laskea esimerkiksi, että minkä kokoinen kansantalous tai minkä kokoiset pankkimarkkinat Suomessa oli. Mutta sitten oli toinen ilmiö, Se, että paikallispankit, säästö- ja osuuspankit kaikkialla maailmassa villiintyivät, kun niillähän on

0: ollut muuallakin kuin Suomessa alempi vakavaraisuusvaatimus, siis vähemmän omaa pääomaa taseesta. Suomessa se oli 4% paikallispankille, 8 tai muodollisesti 2% paikallispankille, 4 liikepankille, käytännössä tupla. Ja kun meillähän tunnetusti säästöpankit meni nurin ja säästökeskus 90-luvun alussa. Ne oli lähteneet sellaisella liikepankin riskiprofiililla liikkeelle sellaisiin akvisitioihin, joita pääomapohja ei kestä. Yhdysvalloissa säästöpankkisektori meni vuosien 86 ja 7 aikana käytännössä nurin ja tuhoutui. Euroopan ja muiden maanosien säästöpankkimiehet eivät millään tavalla havainneet tätä, eikä myöskään pankkitarkastus eli finanssivalvonta, vaan jatkoivat sitä, vaikka Amerikassa oli jo palannut pohjaan koko säästöpankkisektori. Niistä jäi muutama % henkiin. Ja samaa valtavaa riskinottoa säästöpankkien keskusosakepankki Suomessa räikeimpänä, mutta myös yhtä lailla Norjassa ja Saaressa Skotlannissa, jossa oli suuret säästöpankkien markkinaosuudet monissa Euroopan maissa, latinalaisessa Amerikassa. Kaikissa tapahtui yhtä aikaa säästöpankkisektorin nurinmeno 91-2. Samalla tavalla kuin Amerikassa oli tapahtunut silloin, kun olisi ollut aikaa korjata strategiaa. Siinä oli esimerkki, miten siinä voi käydä. Kukaan ei huomannut tätä. Osuuspankit, jotka on maatiaisempia ja konservatiivisempia, niin selvisivät paremmin, että Suomessakin muutama isompi kaupunkiosuuspankki meni nurin, mutta OK-ryhmähän pärjäs ja osuuspankkiryhmät muissa maissa pärjäs, mutta säästöpankit tuhoutuivat. Ne oli säätiömuotoisia. Vakavaraisuusvaatimus oli liian matala, se olisi pitänyt kaikilla pankeilla olla sama. Ja sitten tämä unohdettiin ja otettiin liikepankkiluokan tai investointipankkiluokan riskejä.
1: Palataan tuonne 80-luvulle vielä, kun perustitte Lauri Tommilan kanssa pankkiriliikkeen. Olitte silloin molemmat 22-vuotiaita. Niin sitten te tulitte tunnetuksi nimenomaan tyylikästä pukeutumisesta. Käytitte taskuliinaa, jopa kävelykeppiä, niin...
0: Niin, se on kuulemma hirveä rikos Suomessa käyttää taskuliinaa, mulla nytkin tässä taskuliina.
1: Paljonko siinä oli mukana siis ihan tätä persoonallisuutta vai oliko tämä tämmöistä ovelaa mediatemppuilua, millä sai ilmaista julkisuutta?
0: No, en mä tiedä. Mä pukeudun suunnilleen samalla tavalla kuin Faijakin viran toimituksessa.
1: Vai onko se sitten niin, että jos on 22-vuotias, niin... Ja jos aikoo saada toimeksiantoja, niin ei kannata pukeutua risaisiin farkkuihin ja teepaitaan.
0: No eihän herran jumala töihin menty risaisissa farkuissa ja teepaidassa edes yleisradiossa välttämättä, vaikka moni ei kravattia tässä talossa käyttänyt, mutta että silloin oli kerta kaikkiaan vielä olemassa joku semmoinen asia kuin pukeutumiskoodi. Ei silloin pääministerit voineet mennä kaalussa auki ilman kravattia telkkariin, länsimaissa ainakaan.
1: Ja illalla ei käytetty ruskeita kenkiä niin kuin nykyään.
0: No ei.
1: No niin. Yleisemmin sijoittamisesta, niin kun tuossa vilkkaisin, niin tämän vuoden kesäkuun lopussa tämä kotitalouksien talletuskanta, eli karkeasti suomennettuna siis pankkitileillä oli 115 miljardia euroa, pörssiosakkeissa 52, sijoitusrahastossa 49. Ja rahastosijoituksesta hieman alle kolmasosa oli korkorahasto. Ja nämä luvut ovat radiossa aina hankalia, mutta
0: luvut vuonna jotakin ja vuonna jotakin, niin siinä pitäisi aina sitten katsoa vähän noita indeksitaulukoita, keskuspankkien tilastokeskusten laskemia, että mitä rahaa on.
1: Mutta mä haen tällä sitä, että tämä rakenne, että kun meillä kotitalouksien finanssivarallisuudesta yli puolet on pankkitileillä ja alle puolet sitten pörssiosakkeissa ja sijoitusrahastoissa, niin onko tämä ihan niin kuin terve rakenne?
0: No 80-luvullahan se sijoituskohteissa olevan osuus oli tavattoman pieni, paljon pienempi, mutta niin, kyllähän tuo vähän yllättävää on. Olisi luullut, että se olisi vähän suurempi. Nythän tietysti yksityiset kotitaloudet ilmeisesti sijoittaa sijoitusrahastojen kautta mieluummin kuin suoraan osakkeisiin. Se on täysin ymmärrettävää, sitä vartenhan ne on tarkoitettukin. En mä tiedä, pitäisikö tuosta olla sen kummemmin huolissaan. Sekin pitää muistaa, että nyt on lama-aika. Eikä tällä hetkellä pörssiosakkeet ole mitenkään kaikille hirveän attraktiivisia, että jotain erityistä pitäisi tehdä. Jos ei ole pakko myydä, niin ei myydä, ja jos ei ole pakko ostaa, niin odotellaan, että loppuisiko joku sota joskus jossakin ja tapahtuisiko muuta kivaa. Täällä tapahdu mitään, koska niin kuin Nalle Wahlroos sanoi, niin Suomessa ei ole 2000-luvun pienemmän ja sitten isomman laman jälkeen ollut mitään kasvupyrähdystä, vaan tämä on aika surkea tämä tilanne täällä.
1: Mutta moni on sitä mieltä, että pankkitilillä on liikaa rahaa, että ihmiset ovat vähän laiskoja sijoittamaan.
0: Niin. No mistä se sijoittamismotivaatio sitten tulee? Ei täällä ihmeemmin investoida, ei täällä uskota mihinkään, kukaan ei oikein tee mitään, mikään ei oikein liiku. Paljon porukkaa, jolla ei ole hommia. Paljon porukkaa, joka on pätkätöissä prekariaattina, että meillä on 2000-luvulla koko ajan etäännytty siitä 80-luvun sosiaalidemokraattisesta utopiasta, jolloin oli hyvin pienet tuloerot mihin tahansa historiallisesti verrattuna. Ja luulen, että suurempi osa väestöstä tällä hetkellä on down and out kuin silloin. Ja sitten ne, joilla sitä sijoitettavaa on, niin siinä on joukossa myös niitä, joiden sijoitukset ei näy tässä kansantalouden kirjanpidossa, vaan on ulkomailla. Ja olleet pitkään siellä. Et me emme tiedä, kuinka paljon suomalaisilla on pörssiosakkeita tai rahasto-osuuksia jollain muilla markkinoilla.
1: Eli epäilette, että on vähän enemmän kuin mitä tilasto näyttää.
0: No, kyllä mä vähän luulisin. Ei nyt puhuta ihan Panama-papereista ja tämmöisestä, mutta Suomessahan tyypillistä on, että jos firma menee hyvin, niin se ei siirry toiseen eikä kolmanteen eikä neljänteen polveen. Se lyödään rahoiksi, kun perustajat tulee vanhaksi ja haluaa siirtyä kolopallokentälle. Ja sitten niitä rahoja ei investoi seuraavakaan polvi kovinkaan kummosiin bisneksiin tai varsinkaan mihinkään pitkäjänteiseen sijoitusyhtiötä voidaan tehdä. Johonkin kivaa voidaan lähteä osalla fyrkasta mukaan enkelisijoittajana. Mutta sitten hankitaan kivoja pikkukämppiä Espanjasta tai Amerikasta ja kaikenlaista maailmalla ja köllötellään sitten sen päällä. Että se ei kierrä se raha sen takia, että kukaan ei oikein tee mitään.
1: Ja jos nyt sitten asuu ulkomailla ja tykkää sitä kolopallosta, niin sehän on siis, täytyy muistaa, että se on täysin laillista toimintaa.
0: Niin.
1: Että ei siinä mitään, mutta se ei näy Suomen tilastoissa.
0: Se ei näy sitten siellä, mutta ennen kaikkea se ei näy Suomen pääomamarkkinoilla. Että suomalaiset kapitalistit on semmoisia, että kun niistä tulee kapitalisteja onnistuttua jossain bisneksessä, niin se riittää sitten se yksi kerta. Sitten kun ne rahat rahastetaan, niin sitten jäädään köllöttelemään.
1: Toimittaja Jukka Keitele, kun teillä on tuota pankkirikokemustakin, niin mitä mieltä olette tästä pörssisijoittamisesta siis nykypäivänä? Nythän osakkeisiin sijoittaa jo yli 1 000 000 suomalaista ja tosiaan jos lasketaan mukaan sitten nämä sijoitusrahastotkin, niin sijoittajien määrä on jo noin 2 000 000. Mutta toisaalta, onko nämä suuria vai pieniä lukuja?
0: No onhan ne suuria lukuja verrattuna 40 vuoden takaisin ehdottomasti. Että kyllä kai me nyt ollaan kohtalaisen lähellä yleistä länsimaista tasoa. Kohtalaisen. Että ei nuo luvut sinänsä oikein välttämättä sano mitään. Aktiivisuus, jota on taikka ei ole, dynamiikka, jota on tai ei ole, niin se sanoo jotakin. Ja se, että kiertääkö se. Suomi on tehottoman pääoman maa edelleen. Ja kyllähän tuo verotuksen kanssakin on menty takapakkia, että on tehty entistä monimutkaisempaa tai palattu monimutkaiseen systeemiin ja erilaisiin epämotivoiviin malleihin. Mutta asennekysymys se ennen kaikkea on.
1: Vielä kysymys 80-luvusta. Moni voi ehkä ajatella, että tuo tuommoinen osakemaailma, pankkiritoiminta, pörssi ovat sellaisia paikkoja, joissa ihmisiä ohjaa halu vaurastua. Niin Jukka Keitele, antoiko se 80-luku teille muutakin tyydytystä kuin rahaa?
0: No ensinnäkään sitä rahaa ei tullut, että kun firma meni nurin, niin entisetkin meni. Ja se,

0: Mitä se eniten antoi oli tietysti, että se oli sen kautta oppi ymmärtämään, miten täällä systeemi toimii, siis yhteiskunta ja talouselämä, ja lisäsi ihmistuntemusta ja lisäsi rakenteellisen ajattelukykyä. Että sehän siitä jäi se henkinen puoli kouraan. Taloudellisestihan se oli meille katastrofi.
1: Mutta ennen kuin konkurssi tuli, niin oliko kivaa?
0: No, se on aika raskasta raatamista ja oli siinä mielenkiintoista kaikkea. Ja joku komiteatyön pätkäkin, kun tätä arvopaperilainsäädäntöä ruvettiin sitten tekemään. Kai siinä nyt niin kuin missä työssä tahansa, toimittajan työssä tai karjakon työssä on kivoja päiviä ja surkeita päiviä, että arkeenhan se vaan oli.
1: Kiitoksia.
2: Tämä keskustelu käytiin viime lokakuussa 2025. Virtasen taloushistoriassa Juha Virtasen haastateltavana oli 1980-luvulla pankkirina toiminut Jukka Keitele.
3: Yhteiskunnan tarjoama köyhien auttamistyö ei ole mikään uusi keksintö. Ensin kerättiin vaivaisukoilla almuja köyhille. 1800-luvulta lähtien avuntarjoajat vaihtelivat. Ainakin kirkko, köyhäinapu ja hyväntekeväisyysjärjestöt auttoivat. Mutta miten kerjäläiset, orvot ja sairaat pärjäsivät, kun taudit, katovuodet ja nälkä piinasivat? Elävä historia Yle Radio Yhdessä maanantaina kello 12 uutisten jälkeen.
2: Nyt on lauantai 16. päivä toukokuuta. Kello on kohta 5 minuuttia vaille 12. Luen parin minuutin kuluttua päivän mietelauseen ja sen jälkeen kuullaan puolen päivän uutiset. 10 minuutin kuluttua maailma tarinoina kertoo kabukin mestarista. Kokuho kabukin mestari, kun perinnetaide laajenee elämään filosofiaksi. Sang Il-leen ohjaama elokuva Kokuho kabukin mestari on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Mitä on kabukin brutaali kauneus? Siitä puhutaan puolen päivän jälkeen maailmatarinoina ohjelmassa. Tänään televisioidaan Eurovision laulukilpailut. Suora lähetys Viinistä Itävallasta alkaa Televisio 1 kanavalla kello 22. Ja Suomehan siellä edustavat viulisti Linda Lampenius ja laulusolisti Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Monipuolinen muusikko viulisti Linda Lampenius oli täällä Radio Yhdessä näistä levystäen luovuohjelmassa vieraana parisen vuotta sitten ja tuo ohjelma kuullaan tänään sitten kello 13 tunnin kuluttua. Monipuolinen muusikko Linda Lampenius ja monipuoliset musiikkivalinnat AC/DC:stä Tchaikovskiin on luvassa. Linda Lampeniuksen musiikkivalintoja kello 13. Sotilasylijohdon tunnehistoriasta puhutaan sitten Kalle Haatasen ohjelmassa kello 14. Huomenna sunnuntaina vietetään kaatuneiden muistopäivää ja tänään päivän mietelauseena kuullaankin Päivälehden perustajan kirjailija Santeri Ivalon ajatuksia armeijasta ja sodasta vuodelta 1892. Toisinaan, kun päivän pahtavimmassa helteessä seisottiin kuivalla hiekkakentällä ja tehtiin kivääritemppuja uudelleen ja aurinko suoraan paistaan porotti suojattomiin silmiin ja hiki valui pitkin kylkiä ja sääriä, tuntui tuo soturikomanto mitä tuskastuttavimmalta, naurettavimmalta ja inhottavimmalta laitokselta, johon ihmisjärki voisi hairahtua. Taikka kun ihani rapana kesäiltana nojautuneina kasvamaan.

harmia kiertävää aitaa vastaan. Katsottiin päivänlaskua metsän taakse ja muistettiin, kuinka suloisia hetkiä nyt voisi viettää, jos olisi omassa vapaudessaan. Jos saisi istua jonkun viileän kuistin portailla ja laskea leikkiä toisten nuorten kanssa ja nauttia iltahetken herttaisuutta. Silloin tuli toisinaan kirastuksikin ja sadatelleiksi sen miehen muistoa, joka ensimmäisenä keksi riistää ihmisiltä heidän persoonallisuutensa ja vapautensa tehdäkseen heistä koneita sotamiehen muodossa. Näin kirjoitti Santeri Ivalo reservikasarmista muistojen sotamiesajoiltani teoksessa vuonna 1892. Tämän viikon mietelauseet oli valinnut Jukka Kuosmanen. Kuunnellaan Tuokio Viitasammakkoa, joka on tämän viikon luontoääni.

0: Nyt vuorossa Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Hyvää keskipäivää. Puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan Uudellemaalle eilen kohdistunut drooniuhka oli merkittävä. Häkkänen sanoi Ylen Ykkösaamussa, että Suomi varautui useampaan raskailla räjähteillä lastattuun lennokkiin.
1: Ja tässä tapauksessa kyse oli poikkeuksellisen merkittävästä räjähdelastista, joka olisi aiheuttanut tietysti merkittävän tuhovoiman. Ja sen takia tässä pyrittiin vastaamaan myös aika järeillä keinoilla. Yöllä perustettiin meri- ja ilmaliikenteen sulku tähän Uudenmaan pääkaupunkiseudun edustalle Suomenlahden alueelle, jossa sitten meidän maa-, meri- ja ilmavoimat kykenee kalustollaan turvallisesti torjumaan nämä droonit tuossa itse Suomenlahden yläpuolella.
0: Häkkänen ei kuitenkaan kerro, mistä tieto droonien mahdollisesta harhautumisesta tuli puolustusvoimille. Julkisen velan kasvua hillitsevä velkajarru saa tukea kansalaisilta. Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselyssä yli 70% vastaajista piti velkajarrun käyttöönottoa Suomessa täysin tai jokseenkin tarpeellisena. Alle viidesosa vastanneista piti velkajarrua tarpeettomana. Vasemmistoliiton tukijoita lukuun ottamatta enemmistö kaikkien puolueiden kannattajista arvioi velkajarrun ainakin jokseenkin tarpeelliseksi. Eduskuntapuolueiden velkajarrutyöryhmä on arvioinut sopeutustarpeeksi 8-11 miljardia euroa seuraavan hallituskauden aikana. YK-alainen maailman ruokaohjelma varoittaa ruokaturvan heikkenemisestä Hormosinsalmen sulun seurauksena. WFP:n johtaja sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa yli 40 miljoonalla, jos konflikti venyy kesäkuuhun. Paula Vileen.
2: Hormusinsalmen sulku on aiheuttanut lannoitteiden ja niiden raaka-aineiden maailmanmarkkinoille merkittävän tulpan. Noin 30% lannoitteista, kun kulkee Persianlahden tuottajamaista juuri Hormusinsalmen läpi. Maailman ruokaohjelma WFP varoittaa, että lannoitteiden saatavuus

0: kohtaamisongelma tulee heikentämään globaalia ruokaturvaa. Suomessa alkuviikosta vieraillut WFP:n apulaispääjohtaja Rania Dakash-Kamara sanoo Ylen haastattelussa, että nälkää näkevien määrä voi kasvaa jopa 45 miljoonalla, jos sulku jatkuu kesään.
1: Fertilizer to reach people will be more difficult, and as a result, 45 million people could become acutely hungry.
0: Dakash-Kamaran mukaan erityisessä riskissä on Saharan eteläpuolisen Afrikan ja Aasian maat. Hormuzinsalmen sululla on pitkä häntä. WFP-johtajan mukaan, vaikka salmi avautuisi heti, se on vaikuttanut jo satonäkymiin tänä vuonna.
1: We know that production in 2026 is already affected and there is a potential for it in 2027 to continue.
0: Rania Dakash-Kamaran mukaan täysin mahdollista on, että sulun vaikutukset ulottuvat myös ensi vuoden satonäkymiin.
2: Aiheesta lisää maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa Radio Suomessa huomenna kello 13.15. Ohjelma on myös

0: on Microsoftissa. Hän on kertonut käyttävänsä suurimman osan omaisuudestaan hyväntekeväisyyteen. Maan länsiosassa tulee paikoin sadetta tai sadekuuroja. Huomenna on enimmäkseen poutaa ja verrattain selkeää. Päivälämpötila on 12 ja 18 asteen välillä, huomenna sama tai vähän korkeampi. Maan itäosassa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Illasta alkaen enimmäkseen poutaa. Päivälämpötila on 10–16 astetta. Maan pohjoisosassa, alueen etelä- ja itäosissa tulee yleisesti runsasta vesisadetta. Alueen länsi- ja pohjoisosissa on poutaa. Päivälämpötila on 8–15, länsi- ja pohjoislapissa 13 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Kello 12 Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Minä olen Heikki Puskala, Yle Radio Yhdestä. Hyvää lauantaipäivää. Sitä jatkamme kohta maailmatarinoina ohjelmalla, jossa kuullaan tänään japanilaisesta kapugista. Näistä levystään luovuohjelmassa on vieraana Linda Lampenius 55 minuutin kuluttua. Ohjelma on uusinta kesältä 2024. Tänäänhän Linda Lampenius edustaa Suomea Pete Parkkosen kanssa Euroviisufinaalissa kello 22 alkaen. Sotilasylijohdon tunnehistoriasta keskustellaan Kalle Haatasen ohjelmassa parin tunnin kuluttua kello 14. Haatasen vieraana on filosofian tohtori Lasse Laaksonen. Mutta nyt japanilaisesta kulttuurista maailmatarinoina ohjelmassa. Sang Il-leen ohjaama elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Suichi Yoshidan romaaniin perustuva elokuva on ystävysten kilpailun sävyttämä kasvutarina Kabukin näyttelijöiksi. Elokuva antaa runsaasti tilaa japanilaisen perinteisen teatterin muodon Kabukin kuvaukselle. Mitä on Kabukin brutaali kauneus, miten Japanissa ajattelu ikävaiheista, taidoista ja kukoistuksesta poikkeaa länsimaisesta ajattelusta. Kabukin historiaa, elementtejä, symboliikkaa sekä taiteelle omistautumisen tietä avaa henkilökohtaistenkin kokemusten kautta Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja, toimittajana Marja Vehkanen.

0: Sang Il-Leen ohjaama Shuichi Yoshidan yli 800-sivuiseen romaaniin perustuva elokuva Kokuho, Kabukin mestari, on ollut Japanissa poikkeuksellinen katsojamenestys. Erityisen suosittu se on ollut naiskatsojien joukossa, joista osa on nähnyt sen useampaan kertaan. Tämän elokuvan kehystämänä pureudutaan tänään Kabukin maailmaan ja tietysti japanilaiseen kulttuuriin. Minä olen Marja Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Minna, missä tunnelmissa ja ajatuksissa lähdit elokuvateatterista Kokuhon nähtyäsi?
1: Mä lähdin sieltä ihan valtavassa tunnemyrskyssä. Mä istuin ensinnäkin sen kolmetuntisen elokuvan niin, että mä vaihdoin vaan kerran mun jalkoja toisinpäin, kun nostin toisen polven toisen päälle. Mä olin niin keskittynyt sen koko ajan. Ja sitten kun alku tuli siinä alkuteksteissä, että leffateatterin säännöt, että älä puhu ja että pitää olla hiljaa, niin se oli mulle hirveän vaikeeta. Kun mä olin sitten sellaista niin kuin tukahdutettua, sellaista äänteitä, mitä mä yritin pitää sisällä. Ja sitten jossain vaiheessa mulla oli todella vaikeeta siinä leffan aikana, koska mä itketti siis niin hirveästi, että mä olisin halunnut alkaa estottomasti itkemään kovaa ääneen.
0: Mikä siinä erityisesti sulle osu sydämeen? Osaatko sitä sanallistaa?
1: Osaan. Mä herkistyn, kun mä ajattelenkin sitä. Se oli mulle niin.

0: niin kuin tunteikas elokuva. Ulkopuolisuus ja yksinäisyys oli yksi, joka tuli sen perinteisten taidemuotojen, sen kabukin opettaja-oppilassuhteesta ja siitä koko suljetusta maailmasta. Ja tämä päähenkilö elokuvassa tuli ulkopuolelta siihen maailmaan, ja vaikka hänet otettiin sinne sisään, niin hän oli kuitenkin koko ajan ulkopuolinen. Ja hänelle sanottiin siitä, että hän on ulkopuolinen. Et mä mietin siinä, että varmasti monet ulkomaalaiset, jotka asuu Japanissa, pystyy samaistumaan siihen tunteeseen jollakin tasolla. Ja vaikka sä pääsisit siellä kuinka sisään siihen kulttuuriin, siihen yhteiskuntaan ja sulla on kavereita, mutta sä oot heille aina gaijin, ulkopuolinen, muualta tullut. Ja mäkin koin sen tunteen, vaikka mä olin hyvin paljon sisällä ja mulla oli vahva sensei, joka avasi mulle ovia ja mahdollisti asioita, niin mä silti aina takana muistin sen, että mä olen kuitenkin ulkopuolinen. Ja kaikissa mun kirjoissa, niin mä katson ja kerron niistä asioista, mistä mä kussakin kirjassa kerron, ulkopuolelta tarkasteltuna. Että se on jäänyt mun semmoiseksi havaintomaailmaksi, että mä katselen vähän sivusta, vähän syrjästä, mutta kuitenkin sisällä. Ja se kosketti mua tosi paljon. Ja sitten mua kosketti se tämän päähenkilön uhrautuvaisuus. Että hän antoi kaiken sille taiteelle. Hän oli valmis ottamaan sen kaiken, mitä se vaatii, ja luopumaan kaikesta, jopa elämänsä rakkaudesta, siitä nuoruuden tyttöystävästään, jotta hän saavuttaisi sen huipentumaan, sen aseman, mitä hän halusi. Hän halusi olla kokuho siellä ylhäällä huipulla, mestari. Et kun hän sen saavutti, niin mistä kaikesta hän joutui luopumaan ja miten paljon, ai nyt mä kataa sitkettää, miten paljon hän joutui myöskin omalla niin kuin ambitioilla ja niillä haluillaan niin kuin tuottamaan kipua muille ja surua muille, koska hän halusi jotakin. Ja tämäkin kosketti mua sen takia, että mäkin olen ollut itsekäs ja mä olen ollut pitkään asunut Japanissa ja mun nykyinen mies, silloinen poikaystävä, odotti mua 3 vuotta, koska mä halusin mennä ja mä halusin oppia ja mä halusin saada jotain itselleni, niin joku toinen, joka on mulle tärkeä ja jolle mä olin tärkeä, niin mä samalla satutin häntä ja tuotin hänelle surua ja tuskaa. Se oli vaikea tunne. Ja sitten 3. asia, mikä siinä herätti tunteita, oli myös se, että siinä kerrottiin perinteistä taidemuodoista ja mä olen itse opiskellut perinteisessä T-koulussa, joka pohjautuu 1500-luvulle, niin ne kaikki, mitä tuossa kerrottiin ja mitä mä siellä koin, on ollut mulle elävää elämää. Mä olen kokenut jotain tuollaista myös itse vuoden aikana Urasenken T-koulussa vuonna 1989. Ja sitten myöhemmin mä opiskelin senseen ohjauksessa, joka oli perinteisten taidemuotojen professori, alansa asiantuntija Japanissa, hyvin arvostettu ja hyvin tunnettu. Mutta hän oli semmoinen niin kuin henkäys mennyttä maailmaa, semmoinen mies ja semmoinen professori, jota ei enää tänä päivänä ole. Niin kaikki tämä, mä niin kuitenkin kelasin ja reflektoin sitä mun omaa kokemusta ja sitä, niitä maailmoita ja niitä tunnelmia, mitä mä olen käynyt näiden kaikkien vuosikymmenien aikana läpi Japanissa ollessani. Ja se kosketti mua niin paljon, että mä purskahdin aina vähän väliin itkuun uudestaan, kun mä muistin jotain siitä elokuvasta.
1: Mä tuossa mietin, kun sanoit, että piti pidätellä itseä siellä yleisössä ja jotenkin mieli päästään jo tunteita, niin onko se Japanissa muuten tyypillistä, että ihmiset elämöi teattereissa tai vaikka just kabukiteatterissa?
0: No kabukiteatterissa erityisesti, että tänä päivänä siellä on paljon rauhallisempaa kuin mitä oli joskus vaikka 90-luvun alussa. Silloin siellä sai syödäkin. Että tuotiin omat niin kuin eväät sinne ja siellä syötiin. Ja katsojat, kun on kabukiteatterissa vielä silloin 90-luvun alulla, oli tosi melusaa, niin näitä suosikkinäyttelijöitä, useimmiten kylläkin näitä miesnäyttelijöitä, näitä sankarinäyttelijöitä, kun ne tulee sinne hanamitsille, eli sille sillalle, joka tulee suoraan yleisön keskelle, niin sieltä tulee niin kuin ne kannustushuudot, kun ne huutaa niiden nimen Danjiro! Ja sitä kannustetaan tosi kova äänisesti, ja sitten ne ottaa sen niiden niin kuin jähmettävän patsasmaisen asennon ja tekee sen silmien pyörityksen, että se kuuluu siihen, että Japanissa hyvin voi kabukiteatterissa päästää tunteita ja kommentoida ja kohahdella ja kukaan ei katso sitä pahalla.
1: Joo, ja siinä elokuvassahan näkyy tämä yleisön niin rooli kabukiteatterissa, että se on hyvinkin vuorovaikutuksellinen ja semmoinen kommentoiva.
0: On,

0: Elämöivä.
1: On. Se on elämöivä ja että tulee vähintään yksi silta hanamitsi sinne katsomoon. Joskus tulee kaksi. Ja ne tulee just sen takia sinne yleisön keskelle. Ja myös sen hanamitsi sillan alta voi tulla se luukku, josta se sankari nousee sille sillalle. Että sä nouset yhtäkkiä niin kuin se sankari siihen niin kuin sillalle yleisön keskelle. Et se on sen takia, että se interaktiivisuus on suuri. Ja muinaisessa kabukiteatterissa silloin, kun tämä niin kuin syntyi silloin 1600-1700-luvulla, niin heille heittiin rahaankin. Ja se oli tosi hyviä, niin heille saatti heittää rahaa siihen lavalle palkkioksi.
0: Eli tämä on hyvin tämmöistä niinku tähtikultti
1: on
0: meininkiä tuossa kabukin piirissä. Tullaan katsomaan ehkä ihan niitä näyttelijöitä nimenomaan.
1: No ehdottomasti. Aina kyllä tullaan katsomaan juuri sitä omaa suosikkia, sitä kannustamaan ja huutamaan. Ja vähän samanlaista on tänä päivänä sumopainissa. Sielläkin huudetaan omien suosikkien nimi kovaäänisesti, kun ollaan katsomassa ja kannustetaan niitä, että mä rakastin sumoakin ja olin paljon katsomassa sitä. Niin kerran yksi tuolla Osakan turnauksen, niin mun edessä istuva vanha mies sanoi sen turnauksen jälkeen, että kiitos, että sä noin paljon kannustit ja noin kovaäänisesti meidän näitä sumopainioita. Mä opin kyllä tämä japanlainen teatteri ja tämmöinen niin kuin viihdemaailma sopi mulle hyvin, kun mä oon kova kommentoimaan ja eläytymään.
0: Mm. Ja sä sanoit sanan viihde, ja kabukihan on ilmeisesti niin kuin alkujaankin viihdettä. Siinä on painotettu tätä viihteellisyyttä vahvasti, ymmärtääkseni.
1: Kyllä. Siis kabuki on ihan alun perin ollutkin niin kuin kansanhuvia, kun sitä aikaisempi teatterimuoto oli tämmöistä yläluokan sivistyneistön tällaista oppineisuuden osoittamista, että jotta siitä sai kaiken irti siitä nooteatterista, niin sun olisi pitänyt ymmärtää vanha japanlainen ja kiinalainen kirjallisuus ja runous ja ymmärtää kaikki ristiviitteet ja kaikki symboliikka ja metaforat, joita sillä pienillä eleillä ja olemattomilla kädenliikkeillä esitettiin. Ja kabuki olikin sit paljon suoraviivaisempaa ja paljon näyttävämpää ja se koko lavatekniikkahan oli niin kuin omana aikanaan ihan huikeeta, että millainen tekniikka siellä takanalla on. Se on siis pyörivä lava, että se pystyy pyörähtämään niin kuin akselinsa yli näin, mutta myös sivuttain. Ja sitten siellä on niitä salaluukkuja, josta tullaan lavalle ja josta poistutaan lavalta. Että siis se on ollut omana aikanaan ihan niin kuin ennen kuulumattoman huikea kokemus olla kabukiteatterissa. Japanissa nuo perinteiset kulttuurit on säilyttänyt sen perinteisen kulttuurin niin kuin muotonsa. Että mä uskoisin, että näissä vanhoissa teattereissa, kuten Minamisa siinä Kiotossa, niin se lavatekniikka on se, mikä se on ollut alun perinkin. Sitä aivan vaan huolletaan. Ainakin niistä kuvista, mitä leffassa katoin, jotka oli sieltä takahuoneesta, niin mä katoin, että vau, että täällä on niin kuin todella vanha tekniikka vielä käytössä. Ja japanlaisethan pieteetillä osaa hoitaa sitä omaa vanhaa kulttuuriaan ja perinteitään, että ei ole mikään ihme, että ne on edelleenkin tänä päivänä käytössä. Musta toi muoto on säilynyt hyvin sellaisena, niin kuin se on alun perin ollutkin.

0: kabuki sai myös nooteatterista piirteitä, niin sitten oli ensin noo 1400-1500-luvulla ja sitten tuli kabuki siinä 1600-1700-luvulla. Ja saman, aika lailla samanaikaisesti kabukin kanssa tuli nukketeatteri bunraku. Ja tämä kabuki ja bunraku oli kansanhuvia. Ne on saaneet vaikutteita toisistaan, myös tämä bunraku, tämä nukketeatteri. Ja mielenkiintoista on, että tietyt näytelmät esiintyy näissä kolmessa teatterin muodossa, noissa kabukissa ja bunrakussa. Ja mielenkiintoista oli se, että näistä kaksi oli tässä elokuvassa, koska mä koko ajan bongasin, että mihin kabukinäytelmiin ne viittaa siinä ja että mitä mä huomaan, mitkä mä löydän sieltä. Ja tämäkin oli tässä, että ai tämä on mun lempinäytelmä, että tämä ihanaa, että se oli valinnut tämän, että mä pääsin niinku tällaisiin fiiliksiin siinä elokuvassa. Ja sitten mä ihmettelin, että miksiköhän se ei ollut ottanut vaikka tätä yhtä näytelmää, Natsumatsuri, sitä mä ihmettelin.
1: Niin, mitä nämä oli nämä sun suosikkinäytelmät?
0: No se, no, se oli se se Rakkaus itse murhat.
1: Joo.
0: Sonesaki.
1: Joo, se on Sonesaki Rakkaus itse murhat. Joo, eli juuri. Shigematsu Monsaimon, joo, joka kirjoitti 1703. Joo.
0: Todella kuuluisa.
1: Joo.
0: No sitten siinä oli se Musumeno Dojoji, tämä kellonainen, siis mä rakastan sitä näytelmää. Siis se on niin upea näytelmä rakkaudesta, mustasukkaisuudesta, petoksesta ja kostosta. Siinä on kaikki. Joo. Se oli se kohta siinä, kun nämä kaksi naista, tämä Kiko ja Shunsuke, tulee sen kellon päälle siinä lopuksi. Se oli se näytelmä. Ja sitten pelkästään kabukin ja bunrakuun on sitten kirjoitettu se Haikara prinsessa, olikohan se sillä nimellä, loppukohtauksessa, kun sitä lunta sataa ja tämä päänäyttelijä tanssii siinä haikarana. Se näytelmä kertoo kanssa rakkaudesta ja pettymyksestä ja surusta ja sitten siitä, että miten se lopulta tämä päänä, niin kuin siinä näytelmässä se nainen, sen rakkauden riivaamana se niin kuin kuolee helvetissä. Ja musta se, niin kuin tässä elokuvassa se oli ihan äärimmäisen koskettavaa, että se oli otettu siihen loppuun. Että siinä oli se lumisade ja oli tämä haikara ja se muuttui niin kuin lopuksi siihen, tämä prinsessa henkilö muuttuu siihen haikaran muotoon ja lopulta kuolee. Että miten se niin kuin, miten hänkin ehkä ihmisenä kuoli, mä ajattelin sen niin. Miten tämä näyttelijä, tämä Kabuki Kikuo, miten hänkin niin kuin ihmisenä kuoli, kun hän saavutti sen asemansa Kokuhoona. Että sitten hänestä tuli se suurmestari, mutta hän oli ehkä kadottanut itsensä. En mä tiedä, ajateltiinko siinä näin, mutta mä ajattelin sen niin ja mä olin ihan hirveissä fiiliksissä siinä. Siis se oli niin kaunis se loppu siinä elokuvassa, että se oli todella koskettava. Mutta mä jäin kaipaamaan natsumatsuria, kesämatsuria, koska tämä Kiku oli tässä elokuvassa jakusa ja niillä on tatuointeja. Ja tästä tatuoinneista oli siinä alussa paljon, hän kävi ottaa sen koko vartalla tatuoinnit. Ja tämä natsumatsuri-näytelmä kertoo justiin tämmöisestä rikollisesta miehestä jakusasta, jolla on tatuointeja. Kabukinäyttelijöillä ei ole oikeasti noita tatuointeja. Tässä kyseisessä näytelmässä, kun niillä on tatuointeja, niin ne vetää päälle semmoisen nikujuban paidan. Eli se on niin kuin ihopaita. Ja se on, aina tehdään sen näyttelijän oman ihon sävyseksi ohut silkki, jonka päälle on maalattu tai tehty neulomalla niin kuin se tatuointikuvio prokadikuviona. Että se näyttää ihan kuin se olisi iho ja siinä olisi tatuointi, mutta se on semmoinen erityinen ihan ohut silkki ihopaita, joka sillä on päällä. Mä ajattelin koko ajan, että ottaako se tämän näytelmän siihen, tämän matsurin, koska siinä olisi ollut jo tämä tatuointiteema ja tässä elokuvassa oli tämä Kiku oli Jakusan poika, mutta se ei ottanut. Mä jäin sitä kaipaamaan, koska siinä olisi estetisoitu murha.
1: Ja kun sä sanoit tuon estetisoidun murhan, niin tästä päästään brutaalin kauneuteen. Sä oot kirjoittanut siitäkin kirjassasi Bikaku japanilaisesta kauneudesta. Siinä puhut brutaalista kauneudesta ja nyt sanoit, että tässä mainitsemassasi just tästä tatuointeja sisältävässä näytelmässä, perinteisessä näytelmässä vanhassa, niin kun nämä kaikki on näissä kabuki-esityksissä, eikö ne sijoitu sinne Edo-kaudelle?
0: Joo, niin, kyllä.
1: Niin avaatko sä tätä brutaalia kauneutta vähän, että mitä sillä tarkoitetaan? Japanilaisessa estetiikassa.
0: No musta tästä elokuvasta saa siihen tosi hyvän esimerkin. Se oli se ensimmäinen, mistä tämä elokuva alkoi, kun tämä kuuluisa kabuki-mestari oli siellä jossain syrjäisessä pienemmällä paikkakunnalla. Ja sitten tuli kutsutuksi syömään ja viettämään iltaa tämän jakusa pomon kotiin johonkin illanviettoon. Ja sitten sinne tulikin kilpaileva klaani hyökkäsi sisään ja murhasi sitten tämän Kikuon vanhemmat. sillähän tämä elokuva alkaa. Ja sitten siinä, kun nämä murhat tapahtuu ja hän, tämä isä paljastaa sieltä kimonon alta sen omat tatuointinsa ja tulee murhatuksi siinä sisäpihalla kirsikan kukkien tai lumisateen varistessa maahan. Siinä ehkä sekoittu molemmat, sekä kirsikan kukat että lumisade. Tämä on just sitä brutaalia estetisoitua kauneutta, että vaikka tapahtuu joku hirveä asia, niin kuin siinä murha, tosi verinen murha ja raaka murha, niin se estetisoitiin sillä lumisateella, joka loi mielikuvia ikään kuin kirsikan kukkien terälehtien sateesta hiljaa maahan. Että sitä ennen oli ollut musiikkia ja tämä kohtaus oli ihan mykkä.
1: Elokuvan maailmassa niin semmoisessa reaalitilanteessa tapahtuu ikään kuin se, mitä hyödynnetään myös siellä kabuki-näyttämöllä, jossa nämä kontrastit ja vastakohdat tuodaan tämmöiseen asetelmaan.
0: Että tämä saattoi olla ainoa, mitä mä oon jälkeenpäin miettinyt, niin ainoa viittaus tähän Natsumatsuri-näytelmään, tämä ensimmäinen kohtaus, joka muuten oli mun mielestä pikkasen länsimaalainen. Että mulle, niin kun mä katoin sen, niin mulla oli sillä lailla, että okei. Ja sitten mun seuraava ajatus oli, että tämä oli nyt vähän niin kuin Tarantinoa. Ja oli muutamia sellaisia kohtia, että ajattelin jotain tämmöistä vastaavaa. Mutta mä ymmärrän sen, koska tämä perustuu kirjaan. Ja mä joudun itsellenikin koko ajan muistuttaa, kun mä katsoin, että mä en ole niin puritaaninen. Ja katsoin sitä sillä lailla, että nyt pitäisi olla just oikein niin kuin sillä lailla. Eikä yhtään tällainen venytetty, mutta että tässä on kuitenkin kirjata. Ja tässä on niin kuin tarina ja eihän niin kuin oikeassa maailmassa, ei jakusapojasta orvosta voi tulla kabukin näyttelijä.
1: Niin, onko
0: se ei vaan ole edes mahdollista. Mm. Et se oli se mun ensimmäinen niin kuin semmoinen, että okei, mä hyväksyn tämän, mä annan tämän mennä. Että tällaisia kohtia mulle tuli ja tämä alku oli jo semmoinen, että mä onneksi annoin niin kuin sen kohdan anteeksi, koska muuten olisin voinut lähteä niin kuin väärässä tunnelmassa katsomaan sitä eteenpäin. Mm.
1: Tässä elokuvassa annetaan tosiaan tälle perinteiselle teatterimuodolle, eli kabukille, aika paljon tilaa kuitenkin. Että siellä on sitten tämmöistä yleisdraaman käsikirjoitusta ja tämmöistä, mitä me nähdään muuallakin paljon.
0: Kyllä.
1: Mutta sitten siellä on ihan oikeasti siis pääsee siihen teatterimuotoon kiinni. Kyllä. Ja tästä juonesta ihan lyhyesti, eli 1960-luvulla alkava tarina seuraa siis tämmöisen Yakuza-pomon pojan Kikuon nousua kabuki-näyttelijäksi. Ja hän opiskelee maineikkaan Hanae Hanjiron johdolla erikoistuen onnakataksi, eli siis naisrooleihin. Puhutaan niistä vähän myöhemmin tuossa. Ja sitten tulee läpimurto, kun hän sijaistaa tätä opettajansa pääosassa. Ja sitten tulee kaikenlaisia mutkia myös tälle Shunsukelle, joka on sitten tämä oikea poika, tämän Hanaen oikea poika. Eli tässä on tämmöinen ystävyys- ja kilpailuasetelma ikään kuin rinnakkain. Kun itse tuli sieltä leffateatterista, niin mulle jäi mieleen just tämä äänenkäyttö. Siinä on mieletöntä siinä kabukiteatterissa, kun sitä kuvataan siinä elokuvassa siis paljon tätä lavalla olemista ja näiden kahden pääosan esittäjän kasvua kabukinäyttelijöksi, niin tietysti just tosiaan näin länsimaisen katsojan korvaa kuulostaa jännältä ja kiehtovalta se, miten he fraseeraa siinä ja puhuu. Ja miksi se on sellaista, kun se on näillä kahdella päähenkilöllä, eli tämmöistä karhean korkeaa resitointia?
0: Tuo resitointi oli hyvä sana, koska siihen se pohjautuu, että se lähtee se äänenkäyttö tuolta vatsasta ja se on vähän sellaista niin kuin munkkien resitointia. Ja se on se yksi tekniikka, mitä siinä käytetään. Mutta sillä on ihan niin kuin konkreettinen syy, että ennen vanha ei ollut mitään mikkejä. Ja se on isoja saleja ollut nämä kabukiteatterit. Ääntä piti käyttää niin, että se kuuluu sinne ylös ja sinne takariville asti. Ja siihen kehitettiin erityinen tekniikka, että miten sitä ääntä käytetään niin, että se kuuluu siellä hyvin. Ja sitten toinen tekniikka, näissä on äänenkäytössä tekniikoita parikin, mutta toinen tekniikka on sitten ihan oma tekniikkaansa tälle onnagatalle, sille miehelle, joka näyttelee naisroolit. Ja näähän joutuu alkaa harjoittelemaan sitä naisen äänenkäyttöä jo tosi pienestä. Useimmiten nämä kabukinäyttelijät, jotka lähtee harjoittelemaan onnangataa, niin ne on kyllä alle 6-vuotiaita. Ne on ihan niin kuin jotain tuommoista 3 ja 5 vuoden välissä. Ja se aloitetaan kahdella asialla. Että miten niin kuin käytetään vartaloa, kuten nainen. Miten liikutellaan, naiset liikuttaa ranteita tai miten naiset seisoo tai on vähän kumarat olkapäät, on ehkä vähän enemmän edessä kuin miehillä. Että on semmoinen pehmeä kaari tuossa selässä ja äänenkäytössä. Että sitten kun pojille tulee murrosikä, niin näillä kabukinäyttelijöillä voi olla sellaisia aikoja, että ne ei näyttele siinä kohtaa muutamaan vuoteen. Ne joutuu pitää taukoa, mutta ne joutuu opettelemaan sen äänen käytön niin ja ihan pienestä lähtien ja samaten ne tietyt eleet ja maneerit, että se on niillä tuolla selkäytimessä, että ne joudun miettimään, että miten mä teen sen. Että sitten kun se murrosikä on ohi, niin sä osaat silti tuottaa sen saman äänen.
1: Kabukiteatterissa on ymmärtääkseni näitä monenlaisia tai useampiakin tämmöisiä tiettyjä rooleja, mitä sitten tehdään. Joo. Niin onko se tyypillistä, että tämmöiseen onnakata-rooliin pelkästään omistaudutaan
0: on.
1: Koko se ura?
0: Hyvin tyypillistä. Sä valitset sen roolin, että onko se onnakata tai onko se sitten se tämmöinen sankarillinen miesrooli tai sitten tämmöinen vähän pehmeämpi miesrooli. Ne on sitten ehkä enemmän niitä sivurooleja, mutta ehkä nämä kolme olisi sellaiset niin kuin kolme selkeintä roolijakoa. Harvoin hypitään kahden niin kuin pääroolin välillä, sen päämiesroolin tai tämän onnagata naisroolin, että se sitten valikoidut jompaan kumpaan ja alat harrastaa jompaa kumpaa. Mitä mä itse jäin kaipaamaan, mutta täysin jälkeenpäin teistä olisi voinut tässä elokuvassa tuoda esille, koska tämähän oli 60-luvulta tähän niin kuin nykyaikaa. Mutta silloin kauan aikaa sitten, kun kabuki syntyi silloin 1700-luvulla, niin nämä onnagata-miesnäyttelijät, niin ne eli arkea kuten naiset, naisena. Mutta nykyään tänä päivänä ja tuossa 60-luvulla, niin näillähän on perheet ja ne elää sitten siviilissä ihan normaali elämää, mutta tämä puoli jäi niin kuin kokonaan jotenkin tuomatta tässä esiin, vaikka kaikkea muuta tuotiin. Ja mä uskon, että tässä 800-sivuisessa kirjassa tämä henkilö, kirjailija, on varmasti tuonut kaikkien tämän tarkasti esiin, koska mä ymmärsin, että hän on tutkinut

0: todella paljon kabukia, että hän oli tosi perehtynyt siihen, että varmaan kirjassa on paljon enemmän, mitä tässä 3 tunnin elokuvaa ei saatu edes tuotua.
1: Nämä pääosan esittäjät Rio Yoshizawa, korjaa jos lausun hassusti, Ryusei Yokohama ovat ilmeisesti aika kuuluisia nykynäyttelijöitä Japanissa. Harjoittelivat kabukia 1,5 vuotta ennen kuvausten alkamista tämmöisen kabukimestarin johdolla. Miksi ylipäätään on niin, että kabukissa miehet, tämmöiset aikuiset miehet yhä tänäkin päivänä esittää naisia? Miten tähän on tultu?
0: Tähän tultiin silloin Tokugawa-kaudella 1600-1700-luvulla, koska kabukissa alun perin näytteli naisia. Mutta Tokugawan shogunaatti kielsi naisten näyttelemisen lavalla, koska tähän kabukiteatteriin ihan alun perin liittyi prostituutiota. Eli sitten nämä suuret johtajat, alueelliset daimiot ja soturit ja kaikki valtaa pitävät, niin ne meni kabukiteatteriin ja sitten siellä kauniit naiset esitti jotain vähän näytelmiä ja muuta ja sitten ne maksoi niille naisille ja ne vietti niiden kanssa sitten iltaa ja usein myös hyvin erottisissa sävyissä vietettiin iltaa. Niin shogunaatti katsoi, että tämä turmelee niin kuin japanilaisten moraalia ja tämä ei ole hyväksi, niin naisten näytteleminen kiellettiin kokonaan. Ja sen takia miehet alkoi näytellä myöskin naisten roolia. Yritettiin pitää tämmöistä niin kuin hyveellistä ja niin kuin järjestystä yllä yhteiskunnassa. Sen takia edelleenkin miehet näyttelee kaikki naisten roolit ja meillä on onnagata.
1: Niin, eli siihen ei tullut mitään muutosta. Naiset ei ole siis edelleenkään päässyt sinne näyttämään.
0: Nuo-teatterissa ja kabukissa, niin tämmöisissä pienimmissä harrasteteattereissa, niin voi naiset päästä lavalle. Tai olla kulisseissa auttamassa pukeutumisessa tai maskeerauksessa tai tämmöisessä. Mutta näille isoille lavoille, näiden perinteisten koulukuntien lavoille, ei tänä päivänäkään nouse nainen.
1: Onko tästä herännyt jonkunlaista keskustelua? Se on ihan ok
0: japanilaisille. Se on ihan ok. Se on japanilaista perinnettä. Joo. Se on perinteisiä taidemuotoja, eikä japanilainen sitä, nyt mä yleistän, mutta sitä ei Japanissa kyseenalaisteta, koska se kuuluu siihen perinteeseen.
1: Entäs sitten tämä naisideaali, tämä mitä ne onnagatat ikään kuin tavoittelee tässä ilmaisussaan, niin siinäkin on varmaan joku tietynlainen naistyyppi ikään kuin, mitä siinä halutaan hakea.
0: No mä aina ajattelin, että siis se tohon aikaan, maalaustaiteessakin, niin nainenhan oli semmoinen niin kuin hento ja taipusa kuin pajuvitsa, hiljainen ja vieno ja kaino. Niin just tällaista tunnelmaa ja niin kuin estetiikkaa tällä onnagata-naishahmolla siellä kabukiteatterissakin niin pyritään kuvastamaan, että nainen on semmoinen heidän mielestään viehko ja kaunis. Hentoja siellä näistä pitää huolta.
1: Niin. Onko siinä jotain sellaisia henkisiä ulottuvuuksia, mitä vaaditaan sitten tämmöiseltä onnagata-roolia tekevältä mieheltä?
0: No on. Ei voi olla, jos susta kasvaakin yhtäkkiä tosi skrode. Ja tulee niin kuin tällä, vähän tässä Shunsukellahan kävi niin, että, mutta hänenhän olisi pitänyt jatkaa sitä miesroolin, sen sankariroolin esittämistä, mutta hän ilmeisesti koki sen jotenkin niin kuin itselleen vieraaksi ja vaihteli näiden kahden välillä, mitä mä itse olin sillain, kysymysmerkki tuli heti pään päälle, mutta onnagata, niin kyllähän sulla pitää olla sellaista luontaista lahjakkuutta siihen ja luontaisesti sen tyyppinen vartalo, että sä sovit siihen, niin Kiku on just semmoinen hoikka ja hento ja pajunvitsa ja hän kun laittoi vähän ton selän pyöreiksi ja olkapäät eteen ja polvet yhteen, niin hänestä hän tuli ihan ja laski polvia koukkuun, niin ihan täydellisen naisen näköinen. Japanlaisethan ajattelee, että, tai näissä kabukitutkimuksissa on sanottu, tämän mä muistan hyvin, että vain mies voi tuoda esiin naisen todellisen kauneuden ja viehättävyyden tässä onnagata-roolissa. Ja siksi se on niin arvostettu. Ja tätä mä oon jotenkin huvitti se, että mä ajattelin, että miten se mies sen pystyy sieltä tuomaan. Mutta mä jotenkin niin kuitenkin pystyin sen, että okei, että sen takia ne niin kuin paneutuu siihen niin, että he ei ainoastaan pyri näyttämään ulkoisesti tai liikkumaan kuin nainen, vaan ne pyrkii niin kuin sukeltamaan sen naisen sielun maailmaan ja sellaiseen elämään ja tunteikkuuteen, sellaiseen ehkä emotionaaliseen herkkyyteen, jota voi olla, joka yhdistetään ehkä feminiinisyyteen enemmän kuin maskuliinisuuteen, niin sellaiseen maailmaan sisään. Ja mun oli helppo ymmärtää se, että ennen vanhaa nämä miehet eli arkea myös kuin nainen. Mä ymmärsin sen. Mä ajattelin, että okei, että jos sä haluat noin syvälle päästä siihen naiseuden olemukseen, että sä pystyt tuomaan sen siellä lavalla esiin täydellisesti, niin

0: ehkä sun pitää sit oikeasti myös elää kuin nainen.
1: Niin, tuota se oli ihan metodinäyttelemisen.
0: Kyllä, musta se oli niinku ihan niinku järkeen käyvää. Mun mielestä japanilainen kulttuuri ylipäätänsä on aika feminiininen kulttuuri. Ihan jo Heian kaudelta lähtien, jos ajattelee jotain Heian kauden, nyt Heian kaudella tarkoitan 700-1000-luvulle niin kuin sellaista aikakautta suurin piirtein, niin sen ajan näissä kuvituksissa miehet ja naiset kuvattiin hyvin samannäköisiksi. Eli kimonokankaissa tai värityksissä ei ollut juurikaan eroja. No miehillä oli, jos ne oli virkamiehiä, niin erilaiset päähineet, mutta hiukset oli pitkät molemmilla, ehostaminen oli ilmeisesti ollut aika samankaltaista, kimonoiden väritykset oli samankaltaisia, ei ollut mitään miesten värejä tai miesten kuvioita ja naisten värejä, että miehillekin saattoi olla punaista ja kukkakuvio oli ihan ok, mutta sitten vanhoissa maalauksissa, niin ne erottaa, mä itse olen opettanut oppilaita, niin erottamaan Heian kauden maalauksista, niin kulmakarvoista, että onko kyseessä mies vai nainen.
1: On
0: miehellä
1: pieniä.
0: On paksut kulmakarvat, sellaiset paksut suorat kulmakarvat, ja naisilla on semmoinen pieni piste, jota kutsutaan utuisiksi pilviksi. Ei sen aikakauden kuvituksesta pysty sanomaan vaatteiden tai välttämättä hiusten perusteella, että onko kyseessä mies vai nainen.
1: Mm, niin, että se ei ole ehkä ollut edes niin iso asia sitten elää kuin nainen itse asiassa
0: tämän luontakatan pohjalla. Kun mä mietin sitä ihan just tolla tavalla, että sitten siitä kun mentiin 1000-luvulta keskiajalle, niin silloinhan tuli tietenkin aika maskuliinista menoa, kun tuli samuraikulttuuri ja tuli soturit ja oli semmoista. Mutta jos ajattelee sitä soturikulttuurienkin hyveitä, niin siellä oli kaunotaiteita. Niinhän piti laittaa asetella kukkia, tehdä ikebanaa ja vähän kalligrafiaa ja valmistaa teetä. Ei naiset saanut silloin valmistaa teetä, vaan teetaidekin oli miesten harrastus. Ne oli hyvin, ettei se ollut pelkästään ratsastamista ja jousenlampumisen taitoa, vaan siellä tehtiin hyvin paljon semmoisia, mitä tänä päivänä ajatellaan niin kuin naisten harrastuksina, ikebana tai teetaide. Niin ne on ollut 1500-luvulla miesten näiden sotureiden hyveitä, mitä he on harrastanut. Ja sitten taas siitä, kun hypättiin tähän kaupunkikulttuuriin ja tähän kabukiin ja bunrakuin, tähän niin kuin kaupunkikulttuurin mukanaan tuomaan tämmöiseen niin kuin hedonistiseen ja iloiseen ja ilakoivaan vapautuneeseen elämään, kaikilla tavalla vapautuneeseen elämään, myös seksuaalisesti vapautuneeseen elämään, niin mun mielestä onnakata oli aika normaali jatkumo. Ja se on aika musta normaali jatkumo siitä vielä tähän nykyaikaankin, kun miettii vaikka, nyt mä menen itselleni vieraille alueelle, mutta jos menee vaikka Mangaan, tähän japanilaiseen tällaiseen sarjakuvaan, niin sielläkin on paljon tytöille tarkoitettuja sellaisia sarjakuvia, jossa sitä tytön ensirakkautta kuvataan toisen tytön kanssa. Koska mä oon kysynyt tätä näiltä japanilaisilta tutkijoilta aikoinaan, että minkä takia, niin se on kuulemma naiselle tai tytölle, nuorelle tytölle, jonka tämmöinen erottisuus ja rakkaus ja tämmöiset tunteet on heräämässä, niin turvallisempaa kohdistaa se rakkauden tunne naiseen kuin toiseen mieheen. Että se miehessä on niin kuin jotain aggressiivista, että se on niin kuin turvallisempi harjoitella sitä rakkautta sen niin kuin naisen hahmoon samaistuen. Niin jotenkin kaikki tämä nyt sanottuna, niin mun mielestä se, että Japanissa on tämmöinen onnagata naistyyppi kabukiteatterissa, ei ole musta mitenkään ihmeellistä. Musta se on jotenkin ihan normaali jatkumo siitä sieltä Heian kaudelta tähän päivään, että ilmenemismuodot on vaan muuttunut sitten aina ajan mukana, että miten sitä on kuvattu.
2: Maailma tarinoina.
1: Kokuho Kabukin mestarielokuva on tässä meillä keskustelussa ja sitä kautta japanilaisen perinteisen kabukiteatterin kaikki elementit. Minä olen Mari Vehkanen ja kanssani keskustelee Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja. Kun sä oot vahvasti estetiikkaan japanilaisen kauneuteen nimenomaan pureutunut, niin tässä tietysti nähdään myös aivan käsittämätöntä visuaalista puolta. Elokuvahan sai myös parhaan maskeerauksen ja hiussuunnittelun Oscar-ehdokkuuden. Ja vaikka kuinka äänenkäyttö on tärkeää kabukissa, niin onhan se estetiikkakin. Niin miten on. Mitä olisi hyvä tietää, sanotaan nyt vaikkapa väreistä vaatteissa tai jopa näissä kajaaleissa, mitä me nähtiin hyvin läheltä välillä. Minkälaista symboliikkaa ne kätkee taakseen?
0: Kaikillahan on merkitystä ja se on koko puvustus, niin se lähtee aina etenkin näillä onnakatoilla, niin se lähtee siitä, että se pitää tehdä sen henkilön mittasuhteisiin sopivaksi,

0: että se korostaa, että se olisi pieni ja hento. Lähtee nyt jo siitä liikkeelle. Ja sitten vuodenajat niin varmasti näkyy niissä, mutta musta niin kuin tuossa vaatetuksessa ja siinä värityksessä ja kaikessa, musta se on aika samanlaista kimono-maailmaa, kun on esimerkiksi geishojen kimonoissa tai sitten on ylipäätänsä japanlaisten nuorten naisten kimonoissa, että mitä värejä esiintyy, punaista ja kukkakuvioita ja kaikki muita kuvioita, mitä siinä onkin, että niillä on oma symboliikkaansa, mikä pitää tietää. Mä annan nyt yhden esimerkin tästä, kun sä otit tämän estetiikan ja kuvion. Se kohtaus, jossa oli se kello siinä lavalla ja nämä kaksi päänäyttelijää, tämä Kikuo ja Shunsuke siinä loppukohtauksessa niin kun kiipää sen kellon päälle ja sitten ennen sitä heiltä vaihdetaan sillä nopealla vaihdolla se kimono sillä, että sieltä alta tulee semmoinen vaaleampi kimono sen punaisen kukkakimonon alta, jossa oli tämmöisiä vähän kolmiomaisia kuvioita. Mä en tiedä, muistatko sen?
1: Mulle ei jäänyt ehkä ihan noin tarkkaan mieleen.
0: No niin, mutta mä kerron tämän sulle. Niille tuli semmoinen kimonon kuviointi sieltä alta esiin, niin se kolmiokuvio on käärmekuvio. Ja tämä symboloi sitä, mitä tässä näytelmässä ei näytetty, että nämä naiset muuttuu siinä näytelmässä lopuksi käärmeeksi. Ja ne menee sinne kellon sisään, mihin se petollinen mies on paennut siihen Dojojin temppeliin. Ja ne menee sieltä ylhäältä sinne kellon sisään se nainen ja se käärmeinä kuristaa sen miehen kuoliaaksi. Mustasukkaisuusdraama ja kosto. Japanaisnaiset on vaarallisia. Ne on aina näissä kabuki ja näissä näytelmissä, niin nainen on, niin kuin se on vaarallinen ja petollinen ja se tulee vaikka käärmeenä ja lopulta ottaa sen kostonsa, jos sä oot sitä satuttanut joskus. Se on musta mielenkiintoista.
1: Niin on, ja nämä on niin kuin ihmisten maailmasta siis ihan tunnistettavia ihmiselämän aiheita ikään kuin näistä tarinoista, että ne niin kuin kuvitetaan noin kohosteisesti, mutta ne aiheet on sinänsä ilmeisesti aika lähellä ihmisten elämää.
0: Niin, että noi tunneskaalat on tosi lähellä ihmiselämää, että onhan niissä myös näitä jumaltarinoita ja sellaisia yliluonnollisia tarinoita, mutta etenkin siis japanlaiset, taas mä yleistän anteeksi, mutta näissä etenkin näissä kabukinäytelmissä ja bunraku-näytelmissä eli nukketeatterissa rakastetaan näitä rakkausitsemurhatarinoita, sitä traagista rakkausta. Että aina lopuksi joku kuolee. Joko ne kuolee pariskuntana yhdessä ja tässäkin, tämä oli se Sonesakin rakkaus itse mun yksi lempinäytelmä sekin, niin siis se huippukohtahan siinä on se että tämä kurtisaani omalla niin kuin jalkaterällään siellä kimonoiden helmoissa piilossa olevalle rakastajalleen antaa merkin näpsäyttämällä ja sitten hän laittaa posken siihen jalkaterään, antaa merkin, että tehdään yhdessä se itsemurha, että mä lähden sun kanssa, että mä en mene ton matkaan. Että niin kuin täynnä pientä symboliikkaa. Niin kuin sekin, että vaikka käärmettä ei nähdä, niin se kimonon kuviointi on se klassinen käärmekuvio. Kaikki japanlaiset tietää, toi on se käärmekuvio, oroko. Ne tietää sen heti ja ne osaa heti niin kuin mielessä se kuva ja näytelmä täydentyy, että sen tietää sen tarinan. Nyt se menee ja noi tytöt niin kuin lopuksi niin kuin kuristaa sen miehen siellä kellon sisällä ja se saa ansionsa mukaan, kun se oli niin petollinen ja oli heitä käyttänyt hyväksi.
1: Just näin, ja ihmiset tuntee ilmeisesti ennestään aika hyvin nämä tarinat, ihan niin kuin meillä vaikka oopperassa tiedetään periaatteessa vähän samalla tavalla.
0: Kyllä, kyllä, koska tarinoita on tietty määrä. Niitä uusia tarinoita on tosi vähän ja ne tarinat on, niin kuin mainitsinkin, että kun sä kysyt noista vaatteista, että liittyy vähän vuodenaikoihin, kyllä ne vaatetusten väritykset tai teemat liittyy vuodenaikoihin, mutta kun nämä tarinatkin liittyy vuodenaikoihin, että on 4 vuodenaikaa ja tiettyinä vuodenaikoina esitetään tiettyjä niin kuin näytelmiä ja niitä näytelmiä on vaan tietty määrä, ei ole enempää ja uusia ei ole juurikaan kirjoitettu. Niin japanlaiset tietää sen, että kevätnäytelmiä on nämä ja sitten osaa jo ilakoida, ai tänä keväänä tulee toi näytelmä, tänä kesänä, nyt se tulee ohjelmaan toi Natsumatsuri, nyt täytyy mennä katsomaan. Että ne osaa jo odottaa, että mitä sieltä saattaisi olla tulossa ja sitten jos tulee se lempinäytelmä, niin sitten mennään ihan ehdottomasti katsoa se. Ja ne liittyy tiettyihin vuodenaikoihin ja ne opitaan ulkoa. Et mä osaan nyt, en tiedä kabukista, mutta mä tiedän, että Nooteatterissa on noin 200 näytelmää. Se ei ole paljon. Se tarkoittaa noin 50 näytelmää per vuoden aika. Ja koska kabuki on aika paljon perinnyt Nooteatterilta, niin mä en usko, että sen repertuaali on juurikaan sen suurempi.
1: Niin, ja ne tosiaan paikantuu tänne Edo-kauteen Japanissa, joka on siis 1600-1868.
0: Joo, kyllä.
1: 68, ja se on ollut siis aikaa, jolloin tämmöinen kabuki on oikein voinut syntyä ja nousta oikein kunnolla
0: suosioon. No siitä tuli ihan valtavan suosittu. Mm. Sehän koko niin kuin japanilainen fanikulttuuri perustuu tähän edokauteen, kabukiteatteriin, että alettiin tekemään niitä puupiirroksia ja tuli niitä fanikortteja. Ne toimii fanikortteina. Sen takia puupiirroksissa ja vanhoissa puupiirroksissa on niin paljon kabukinäyttelijöitä. Että niitä kerättiin ja niitä vaihdettiin. Ja sitten toinen tosi suosittu puupiirrosaihe oli erottiset kuvat, shunga, kauniisti kevään kuvat. Musta se on niin ihana, että niissä oli kevään kuvia. Se oli saattoi olla niin kuin humoristista erotiikkaa, mutta se saattoi olla myös tosi sellaista, mikä meillä niin kuin länsimaalaiselle kuulostaa, kun sitä lukee, että voi hyvänen aika, että voiko tällaista oikeasti kirjoittaa. Mutta sellaista se oli, ja ne oli vielä siihen aikaan niin kuin nämä puupiirrokset koko kansan ja koko perheen huvia. Että niillä oli semmoinen vähän niin kuin, sitä voisi humoristisesti sanoa, niin kuin kiertävä tämmöinen kirjastolainaamo, että oli näiden kuvien lainaajat ja fanikuvien lainaajat, ne kiersi kodista kotiin ja ovelta ovelleen, niin sai tosi pienellä rahalla lainata. Jos sä jostain kuvasta tykkäsit, niin sitten saatoit lunastaa sen itsellesi. Tai saatoit lähtökohtaisesti lunastaa sen siltä kiertelevältä kirjastokauppialta itsellesi. Mutta ne kevään kuvat oli semmoisia, että niihin liittyi aina se kuva ja teksti. Ja se teksti saattoi olla, se oli usein todella rankkaa. Mutta se kuva oli hyvin esteettinen. Ja sitten niitä katsottiin koko perheen voimin, että lapsi ei välttämättä nähnyt siinä mitään niin, kuin niin ihmeellistä. Tai sitten joskus siinä niin kuin näiden keskellä saattoi ollakin niin kuin tosi anatomisen pikkutarkasti kuvatut sukupuolielineet. Mutta koska huoneiden välissä oli vaan ennen vanhaa tällaiset shoji-ohuet paperiset liukuovet, niin mä luulen, että tämmöinen vanhempien seksuaalinen kanssakäyminen ei ollut mitenkään niin kuin ainakaan äänimaailmaltaan ehkä lapsille siihen aikaan vierasta, koska äänijärjestys oli ihan olematonta. Et se oli sellaista aika mutkatonta silloin edokaudella tämä suhtautuminen seksuaalisuuteen, että se ei ollut sellaista piilotettavaa. Mutta lapset katteli niistä kuvista papumiestä, Maneemon. Ja se papumies oli tämmöinen niin kuin hahmo näissä kuvissa, jonka jumaluudet oli pienentänyt pavun kokoiseksi sen takia, että tämä mies rakasti seksiä. Ja ne oli antanut sille kuolemattomaksi tekevän riisikakkusen ja sitten se pystyi seikkailemaan niin kuin kaikkien ylhäisten ja maalaisten makuuhuoneissa ja todistaa erilaisia erottisia seikkailuja. Mutta lapsetkaan aina etsi niistä kuvista, että missä se papumies on. Mua naurattaa se, että japanlaisten edokauden kuvissa oli papumies ja sitä etsittiin, kun me luettiin omille lapsille Richard Skärin Mato Matala-kirjoja ja ne etsi, että missä Mato Matala.
1: Se oli vähän eri meininki edokaudella.
0: Se oli vähän eri meininki edokaudella.

0: sä puhuit, että sillä Hanamichi-sillalla tapahtuu Joo. tosiaan usein se semmoinen jähmettyminen, niin kerroksä siitä vähän, siihen liittyy jotain ihan tiettyä siihen hetkeen?
1: No se on se kliimaksi, jolloin alkaa hirveästi ne puukalikat niin kuin kiihtyvässä tahdissa aletaan hakkaa niitä puukalikoita, niin sekin jo kertoo siitä, että nyt ollaan menossa kohti kliimaksi ja se on niin kuin ikään kuin vie ja johdattelee sitä sellaiseen niin kuin transsimaiseen tilaan. Jossa hän ottaa sellaisen niin kuin pakotetun, hyvin staattisen, patsasmaisen asennon ja sitten lopuksi niin kuin heilauttaa päätä muutaman kerran ja sitten laittaa silmät kieroon. Ja täällä on sellainen itäsuomalaisittain tuttavallisesti lausuttava nimi kuin mie.
0: Mie, no se mie. Me osataan.
1: Se me osataan. Mie, ne ottaa joo. sen mie-asennon sitten siihen. Ja tämä oli mulle semmoinen itselleni silloin, kun mä kävin paljon kabukissa katsomassa, niin mä aina hämmästelin tätä mie-asentoa. Mä ajattelin, että miten tämä on niin kuin se kaiken huipentuma, mutta se nyt sitten oli se, että mä opin sitten hyväksyä senkin, että okei, tämä on nyt se ja tästä me nautitaan, tämä on nyt huikeeta. Sehän oli ihana kohta, kun ne harjoitteli tästä. Nyt mun ajatus meni siihen Fuji Musume, eli Visteria-tytöt. Kun oli niitä Visterian oksilla, ne harjoitteli siinä sen isän, ankaran isän ohjauksessa. Siis se oli niin ihana. Siis Visteriahan on tosi kaunis. Mä rakastan niitä, ne kukkii just tässä touko-kesäkuussa ja se oli huikea näytelmä. Mä tykkään
0: Joo,
1: siitäkin.
0: Sitä katsottiin tarkkaan, miten se,
1: että
0: keppi,
1: miten se
0: on
1: keppi on siellä.
0: Siellä
1: ja kuinka niin kuin syvää piti taivuttaa taakse, että se keppi pysyy oikeassa asennossa. Ja.
0: Just tämä. Ja siitä ehkä päästään just tähän omistautumiseen, että tosiaan millainen se tie on, jos kabukin mestariksi mielii. Vähän sitä siinä alussa sivusitkin, että se alkaa ihan lapsena.
1: Se alkaa lapsena ja se kulkee suvussa, niin kuin elokuvassa sanottiin, että sulla tämä, se oli musta koskettava kohta, kun tämä isä sanoi sille Shunsukelle, että sulla ei ole hätää, kun ne oli menossa ekaa kertaa sinne lavalla, että sulla ei ole hätää, että sulla on tämä kabuki veressä, että vaikka sä epäonnistuisit, niin sulle se annetaan anteeksi, mutta kikuo, kun sä tuut ulkopuolelta, niin sulle ei anneta anteeksi. Nämä syntyy näihin perheisiin ja se aloitetaan usein jo ennen 6 vuotta, mutta perinteisesti Japanissa kiertää sanonta, että perinteiset taidemuodot aloitetaan 6.6. sinä päivänä, kun lapsi täyttää 6 vuotta.
0: Aika tarkka.
1: Se on tosi tarkkaa. Siinä on 3/6. 6/6, 6 vuotta. Ja silloin tulee se semmoinen virallinen aloitus ja sanotaan, että sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Isä on sulle mestari, opettaja ja ohjaaja. Se Just. Suhde muuttuu niin kuin sillä hetkellä sen jälkeen lopullisesti.
0: No se näkyy tässä elokuvassa.
1: Se näkyy tuossa elokuvassa tosi paljon, että ihan Shunsukella ollut sellaista suhdetta isäänsä. Isä oli hänelle opettaja, etäinen ja pelottava ja fyysisesti tosi niin kuin ankaraa se opetus, että kepillä lyötiin ja oli kauheita jälkiä ja mustelmia ja vaikka mitä, että nehän oli tosi tiukoilla, kovilla siinä.
0: Vaikka olisi kuinka kuuma, mulle tulee jotenkin mieleen se kuuma sali, kun ne nuoret Joo. pojat harjoittelee sitä, että siinä vaan väännetään ja hiki valuu ja niin kuin monta kertaa just, että sitten voi jossain kohtaa kasvaa siksi hienoksi kabukinäyttelijäksi, joka voi vaan istua siihen ilmasuun ja antaa sen virrata
1: niin.
0: siellä näyttämöllä.
1: Kyllä.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että tässä kabukiteatterissa niin se on aika ilmeisesti myöhään se ikään kuin kukoistuskausi tällä näyttelijällä, että jostain poimii tämmöisen joku 50-vuotiaana olisi niin kuin sitten se valmius ikään kuin saavutettu. Mitä se tämmöisestä?
1: No hei, tämähän kuulostaa ihan tältä Nooteatterin perustajan Zeamin kuuluiselta tekstiltä 1426, kun oli, en ole ihan varma siitä viimeisestä numerosta, nimeltä Opetuksia tyylistä ja kukasta, Fushikaden. Eli siinä hän käy läpi sen, että miten kauneus ja taito on ikäkausittain kehittyvä piirre ja hyvä. Et, hän aloittaa siitä, että lapsen kauneus, jos silloin 6-vuotiaana, niin lapsi on kaunis sellaisena kuin se on. Ja sen takia hän kabukiteatterissa ja nooteatterissa niin tuodaan aina säännöllisesti pieniä lapsia tällaisissa pienissä sivurooleissa hetkittäin sinne lavalle. Ja kaikki ihastelee niitä, että kun on niin ihania, kun on se lapsen ääni ja ne jotain vähän siinä pyörähtää ja sanoo, että ne on niin kuin hellyttäviä sulosia. Mutta se on tärkeä osa sitä, vaikka mä ajatellaan näin hellyttäviä sulosia, mutta se on tälle lapselle tosi tärkeä osa sitä siinä oppimisprosessissa, että hän oppii olemaan ison yleisön edessä ja tulemaan siihen tilanteeseen ja hän muistaa sen edes ne pienet omat niin kuin sanansa ja harjoituksensa, että pieni lapsi on kaunis sellaisena kuin on. No murrosikäinen nuorikin on kaunis siinä omassa murrosikäisyydessä ja siinä, että on kömpelö ja tulee yhtäkkiä 10 senttiä pituutta ja sä et enää tiedä, mihin sä laitat jalat ja sä kompastelet, kun yhtäkkiä sulla on enemmän jalkoja, kun sä muistitkaan, että sulla oli kuukausi sitten ja ehkä on tullut finnejä poskiin, mutta siitä huolimatta tämä Seami kirjoittaa, että vaikka yleisö nauraisi sulle ja sun kömpelyydelle ja sun äänenmorrokselle, niin siitä tulee vaan jatkaa harjoittelua sinnikkäästi ja mennä eteenpäin. No sitten sanotaan, että ensimmäinen tämmöinen huipentuma, niin kuin tässä elokuvassakin tuli, tämän Kikuon huipentuma oli siinä parin 20-30 välillä. Se on se ensimmäinen, niin kuin tämä Seami kutsui tätä kauneutta ja taitoa teatterissa nimellä Kukka. Tässä elokuvassa sehän oli Hana ja oli tämä perhe, eli niin kuin kukkaperhe.
0: Aivan. Mihin tämä Kikua liittyy?
1: Joo, mihin tämä Kikua liittyy, jos se perhe. Niin niillä oli tämä niin kuin kukkasuku, oli tämä heidän nimensä, eli kukka on perinteisesti se metafora taidolle ja siinä teatterissa. Ja niin 20-30 on se ensimmäinen kukka ja sitten tulee siinä 30-40 tulee se todellinen kukka, se todellinen taito esiin, mitä sun on mahdollista saada. Ja sitten sanotaan, että siinä 50 kohdalla sun pitäisi alkaa etsiä jo seuraajaa, että kelle sä alat siirtää sitä taitoa sitten sun jälkeen. Ja se on tosi kriittinen kohta. Mutta he myös katsoo, niin kuin tässä Seamin vanhassa tekstissä siitä 400-luvun alusta, niin hän myös sanoo, että on olemassa myös vanhuuden kukka. Tämä on todella koskettava. Se teksti loppuu siihen, että tämä Seami kertoo omasta isästään, joka oli noin 50 pikkasen päälle, kuinka hän 2 viikkoa ennen kuolemaansa esiintyi Sengen pyhätön ulkoilmanäyttämöllä ja hän esitti enää vain helppoja rooleja. Kun tulee ikää, niin siirrytään takaisin niihin helppoihin rooleihin, ei enää mitään liian vaikeaa ja monimutkaista. Mutta miten herkästi ja millä sielukkuudella ja kauneudella hän esitti silloin vanhana miehenä 2 viikkoa ennen kuolemaansa sen roolin, joka hänelle oli annettu. Ja miten siinä ilmeni se vanhuuden kukka, jota hän kuvasi, että se on kuin vanha luumupuu, joka puhkeaa kukkiin vuosi toisensa jälkeen. Joka kevät, vaikka sen pinnalla kasvaa sammal ja sen ydintä niin kuin korventaa laho. Mä oon jokaisessa näissä esitelmissä ja puheissa, kun mä oon puhunut japanilaisesta kauneudesta ja estetiikkaa, niin muistan sanoa, että mä oon aina toivonut, että mä kasvan vanhan luumupuun kaltaiseksi, että aina tulisi se joku. Aina keväisin tai kerran vuodessa vielä pystyy niin kuin nousemaan johonkin kukkaan ja tulla niin kuin uudistua siinä omassa arjessaan ja elämässä. Mitä se sitten onkaan?
0: Tämä on tosi kaunis tapa ajatella elämää ja musta tuntuu, että Japanissa just vaikka urassa tai taiteilijuudessa tai muussa, niin se todella niin kuin ei nähdä niin, että sun peli on pelattu.
1: Ei,
0: kyppisenä, vaan päinvastoin ehkä se niin.
1: Ehdottomasti. Siis taiteissa Japanissa ei ole yläikärajaa. Usein mestarit ja vanhat arvostetut mestarit, ne on todella iäkkäitä ja että ne saa tällaisen, niin kuin, tämä oli musta vähän epäuskottavaa, oli se Kokuho, tuli hänelle tälle Kikuolle aika nuori. Kuitenkin tässä, vaikka hän nyt oli siinä joku ehkä viisikymppinen siinä lopussa, mutta se tuli kuitenkin suhteellisen nuorena, että nämä on paljon vanhempia yleensä, että sä saat niin kuin noin arvostetun aseman ja ton arvonimen sen Kokuhoo. Nämähän on siis eläviä kansallisaarteita, että tämmöinen elävä kansallisaare, niin se on ihan mikä tahansa voisi olla museon kansallisaare, että se voi lähteä mihinkään ulkomaille tosta vaan. Sä tarvitset siihen niin kuin virallisen luvan, että sä voit matkustaa, koska sä oot kansallisaarre.
0: Niin eikö tämä Kokuhoo tarkoittaa kansallisaarte?
1: Joo. Kyllä, elävää kansallista aaretta. Joo. Sehän rajoittaa niin kuin tämän ihmisen elämääkin ihan merkittävästi. Sen jälkeen sä oot taas siinä tilanteessa, kun mä sanoin, että jos sä aloitat 6-vuotiaana harjoittelun tämmöisessä kabuki-perheessä ja sen jälkeen isä ei ole sulle enää isä. Ja sen jälkeen, kun susta tulee Kokuhoo, niin et sä enää voi palata siihen normaaliin menneeseen elämään. Sun elämä muuttuu myös siinä kohtaa toisen kerran tosi merkittävästi.
0: tästä elokuvasta mulle jäi todella vavahduttavina mieleen just näiden vanhojen. Ne taisi olla kans just näitä kokuhoomestareita. Siinähän oli näitä tämmöisiä, näytettiin niissä esityksissä näitä roolisuorituksia näiltä vanhemmilta kaupunkimestareilta. Niin siis sehän oli aivan uskomatonta seurattavaa, se just se sielukkuus, minkä he saa siihen.
1: Joo.
0: Ja joku semmoinen henki, mikä siihen tulee, niin ei sitä pysty tekemään, ellei ole elänyt sitä elämää niin pitkään.
1: Kyllä. Se on ihan totta. Ja Japanissa on kyllä tapana se, että niin vielä haluan palauttaa on, että sun pitää olla niin se iän mukanaan tuoma kokemus ja arvostus. Että harvoin jollain niin suuria tämmöisiä kunniamerkkejä annetaan, niin kuin sanoin, että alle 60-vuotiaalle, niin en kyllä paljon vähättele, mutta sun pitää olla selkeästi niin sillä toisella puolella. 15 teemestari niin eli yli 100-vuotiaaksi ja ikebana-opettaja niin nyt mä en muista, oliko se 94 vai 96, mutta hän on siis merkittävän iäkäs ja on todella niin kuin japanlaistain genki-ippai, eli hyvin niin kuin sellaisessa niin kuin energisessä ja sielun ja mielen voimissaan tekee sitä kukkeenasettelutaidetta. Ja monet näistä perinteisten taidemuotojen mestareista on iäkkäitä, että ehkä se pitää heidät sitten jonkinlaisessa sellaisessa niin kuin elämän janossa kiinni. Ja esimerkiksi nyt musta on ihanaa, kun mä oon pitkästä aikaa taas palannut kukkien asettelun pariin, niin haluan kertoa, että Tokiossa siinä tässä Sogetsu-koulukunnassa, niin siellä on yksi vanha opettaja, tosi ihana, tiukka nainen, mutta reilusti yli 90 polkee edelleen sinne koululle opettamaan polkupyörällä. Kuule, päivittäin yli 90 reippaasti ja käy opettamassa. Että tässä mielessä mä itsekin ajattelin, että mulhan on vielä niin kuin yksi kolmannes elämää tästä edessä, joka voi tuoda mulle ihan mitä tahansa vielä. Että näin japanilaiset

0: ulospäin ajateltuna, että tässä voi olla vielä kaikki paras elämättä.
1: Japanin tutkimuksen tohtori Minna Eväsoja oli Maria Vehkasen vieraana. Tänään maailmatarinoina ohjelmassa puhuttiin kabugista. Keskiviikkoaamuna havaintoja muutoksesta ohjelman puheenaiheena on kintsugi.
2: Käsillä tekemisen tarve näkyy keramiikka- ja kintsugi-kursseilla. Kintsugi on vanha japanilainen korjausmenetelmä, jossa rikkoutuneen esineen osat liitetään uudelleen yhteen Japanin lakalla, kullalla tai hopealla. Millaisia merkityksiä keramiikkataide tai kintsugi luovat? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä suunnittelija, keramiikkataiteilija Tero Kuitusen ja kintsugitaitaja Katja Seppisen kanssa. Kuuntele havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
1: Kello on nyt 13. Elämme Euroviisuviikkoa ja siksi kuulemme nyt lauantaina näistä levyistä En luovu -ohjelmassa uusina kesältä 2024. Vieraana kukas muukaan kuin Linda Lampenius. Linda Lampenius kuvailee itseään nunnaksi, kun kysyy hänen suhteestaan klassiseen musiikkiin. Hänen mielestään klassinen musiikki on kaikista upeinta musiikkia, eikä sitä saa sekoittaa popmusiikkiin. Klassisen musiikin pyhyyteen ei saa koskea. Lindan levyvalinnat kertovat hyvin laajasta musiikkimausta ja monen tyylilajin hallitsemisesta. Linda Lampenius on toimittaja Miikka-Pekka Heikkilän vieraana näistä levyistä En luovu -ohjelmassa.
3: Hymyilevä ja ilahduttava ilmestys. Linda Lampenius on tämän ensimmäisen kesälauantain levyjen antaja. Kerro Linda mulle, että minkälainen musiikki voisi soida sun kesäisessä lauantai-aamussa?
4: No se olisi kyllä joko siis glasarimusaa, joka on sillä tavalla vähän niin kuin kevempää, tai griigiä tai jotain tämmöisiä, joka, tai, koska Sibelius sitten taas menee liian synkäksi, siellä on liikaa näitä kuusimetsiä ja muuta. Griig olisi itse asiassa semmoinen ihana kesäaamulla.
3: Ja aamutunnelma alkaa
4: niin,
3: soida
4: joo,
3: tietenkin.
4: Joo.
3: Onko sun mielestä parhaissa klassisissa kappaleissa aina tämmöinen hyvin prominentti viulu sinun oman ammattisi takia, vai onko sillä yhtään mitään väliä?
4: Viulu on siellä yleensä jotenkin mukana, kun mä ajattelen klassista musiikkia, mutta ei sillä tavalla pääroolissa lainkaan, koska mun ehdoton niin kuin ykkönen glasarimusan suhteen on oopperamusiikki. Ja siinähän se laulu on se ykkönen. Ja mä oon ihaillut laulajia, pitänyt heitä niin kuin esikuvina, eikä niinkään viulisteja. Et mä yritän aina laulaa mun instrumentin kautta, enkä soittaa.
3: Ensimmäisenä kappaleena me saadaan kuulla Tchaikovskilta kolme eri lyhyttä muunnelmaa. Mistä ne kertovat sulle?
4: Nämä tulee semmoisesta megateoksesta kuin Tchaikovskin pianotrio, ainut pianotrio, jonka hän kirjoitti. Ja hänen omasta mielestään tämä, sen mukaan mitä mä nyt olen lukenut, niin ei ollut kovin ehkä niin hyvä teos. Mutta mä rakastan sitä kyllä, koska mä oon silleen niin romanttinen ihminen, että siinä on niin paljon kaikkea. Ja se on vaativa. Pianistin stemmahan on ihan melkein yhtä vaikea kuin siis myös Tchaikkarin niin pianokonserton stemma. Ja viululla ja sellolla on kans erittäin paljon tekemistä ja teos on 50 minuuttia pitkä. Halusin soittaa tässä ohjelmassa sen takia, että tämä on nyt yksi niistä teoksista, joita esitän itse juuri tällä hetkellä sitten, kun olen Suomessa soittamassa trion kanssa. Ja mä oon tehnyt paluun niin kuin tänne kamarimuusikkona, klassisena muusikkona Suomessa nyt tavallaan niin kuin vasta pari viimeisen niin kuin vuoden aikana. Nyt tuli nämä pienet tämmöiset välimuunnelmat niin, että mahtuu mukaan tähän ohjelmaan.
3: Ja hyvää musiikkia kuullaan pitkin tätä seuraavaa tuntia, mutta nyt me aloitamme lyhyillä variationer, sanotaan näin. Kolme ensimmäistä, joissa kuulemme Itzhak Perlmania viulussa, Lynn Hareliä sellossa ja Vladimir Ashkenazia pianossa.

0: oli juuri sellaisia, mitä kuvailitkin, semmoisia aika hyppeleviä ja joo. kevyitä.
1: Tämä oli tätä kevyttä osaa tuosta triosta, joo. Mutta toi on ihana, joka kerta kun mä kuuntelen, niin tulee mieleen, kun me ollaan esitetty tämä muutama kerta tässä viimeisten parin kolme vuoden aikana, niin tulee joka kerta mieleen se, että Tuomas Haapanen oli kuuntelemassa meitä just yhdessä konsertissa ja jotenkin mun niin kuin, ikävä Tuomasta, kun hän on poissa. Mutta mä ajattelen Tuomasta itse asiassa nyt.
0: Tchaikovskin muunnelmia tässä kuulimme Lindan valintoja tähän lauantai-aamuun. Sä olet asunut pitkään Ruotsissa. Jos mietitään Suomessa tapahtuvia asioita tai musiikkikentällä tapahtuvia asioita, niin mistä sä iloitset, mitä on tässä nyt ehkä vuoden parin sisällä tapahtunut?
1: No siis se, mistä mä oon, mikä tekee mut onnellisemmaksi melkein kuin mikään muu mun elämässä on se, että mä oon päässyt takaisin Suomeen esiintymään klassisena viulistena. Ja se on se, mitä mä oon tehnyt just niin kuin trion kanssa sekä solistina. Olin Mikkeli Orkesterin kanssa tuossa helmikuussa ja mulla tulee loppukesästä, tulee syksyllä, tulee kiertue hässäkkää. Se, että mulla tilanne on muuttunut, että mä voin niin kuin esiintyä täällä, ei liity millään tavalla musiikkiin. Se liittyy ihan vain ja ainoastaan niin kuin siihen, että kaikki asiat Nygårdista paljastu. Koska se tavallaan sitten yhtäkkiä muutti semmoisen asenteen ja kuvan minusta. Mäkin olen saanut siitä niin paljon nyt niin kuin lisää voimaa ja itsevarmuutta niin kuin sen suhteen, että mä niin kuin lähdin tekemään semmoisen Me Too-jutun silloin vuonna 1998, kun naisten piti olla vaan hiljaa. Ei saanut sanoa mitään, mistä piti totella, vaan miehiä. Jos mä olisin niin kuin vaan sitten suostunut siihen, että mä olisin sanonut okei, mä valehtelin tai jotain vastaavaa, että anteeksi kauheasti nyt tämän, niin mun ei olisi koskaan tarvinnut taistella oikeudessa, mun ei olisi tarvinnut mitään sellaista. Mutta mä oon niin kuin pitänyt kiinni siitä, että noin ei kohdella naisia ja mä oon yrittänyt suojella naisia, mä olen naisten puolella kaikki noi vuodet. Sekä naiset että miehet oli hyvin paljon niin kuin mua vastaan. Yhtäkkiä tulee esiin nämä kaikki jutut ja mä oon niin kuin pitänyt tämän saman linjan ja mä pidän kiinni niistä samoista asioista ja nyt mä oon voittanut. Ja silloin se on vaikuttanut hyvin paljon siihen, miten ovet yhtäkkiä on auennut Suomeen mulle.
0: Toinen ovi, mikä avautui sulla ehkä juuri tämän samaisen asian takia, oli tämä dokumentti, mikä susta julkaistiin syksyllä. Siinä oli yksi kohtaus, missä sä sanoit, että mä kuvaan ihan kaiken, jossain ysärillä sanoit jo.
1: Sitten
0: tässä meni kuitenkin näin pitkän aikaa ja liittyy just tähän näin.
1: Joo, en saanut.
0: Hirveän asian Peter Nygårdin. Niin miltä tuntui sit aloittaa sen läpikäyminen ja että hei, nyt mä saan käydä läpi, mä haluan käydä läpi. Miltä se tiivistäminen ja taaksepäin katsominen tuntui?

0: aluksi oli hyvinkin raskasta, koska se liittyi siihen, tai siis mun oma elämänkerta, mun kirja Kesytön elämäni ja sitten tämä dokkari. Ne on tavallaan semmoinen niin kuin yhteisprojekti. Eli ne pitäisi niin kuin sekä pitäisi lukea se kirja ja nähdä se dokkari, niin sitten niin kuin ymmärtää kaiken. Ja mä aloitin sen kirjan kirjoittamisen jo 12 vuotta sitten. Ja se oli raskasta. Silloinhan mä en vielä tiennyt. Siinä meni monta vuotta, kun mä en tiennyt sitä, että tämä tulee tapahtumaan, niin kuin, että yhtäkkiä niin moninainen niin kuin haastaa hänet yhtäkkiä. Ja sitten kanssa tämä, että kun rupesi katsomaan noita kaikkia mun vanhoja nauhoja, mulla oli satoja tunteja, mitä mä olin siis kuvannut vuodesta 97 helmikuusta eteenpäin mun elämää, niin se oli jännä, koska just, että mä olin ensin lukenut kaikki mun päiväkirjat ja kirjoittanut niin kuin sen kirjan tekstiin ja sitten mä näen vielä ne tilanteet, niin ne oli niin uskomattoman niin kuin vahvoja, että mä sain elää mun elämäni uudestaan. Ja ei pelkästään siis, nyt ehkä ajattelin, että oliko se niin kuin vaan negatiivista ja raskasta ja näin, ei, vaan just siksi, että mulla aina on ollut niin huono itsetunto, niin mä en niissä hetkissä silloin, kun mä elin, kun mä yhtäkkiä Andrew Lloyd Webber soittaa, hei, tuutko, mä haluan sut mun solistiksi. Ja sitten mä lähden Englantiin, okei. Okay. Tai jotain vastaavaa, tai mä levytän Emmy Classicsille niin kuin Abbey Roadilla ja kierrän ympäri maailmaa. Mutta ei se silloin ollut niin kuin tota mulle, mitä mä nyt ajattelen, että wow, vitsi, mä oon tehnyt noi asiat. Vaan se oli, okei, okay, työtehtävä, makeeta, tosi mahtavaa, mutta no niin. Nyt mennään niin kuin taas tähän työmoodiin. Nyt pitää niin kuin, mun pitää olla taas niin kuin täydellinen. Tämä pitää mennä tosi hyvin. Ettei, mulla ei ollut koskaan niin kuin aikaa nauttia oikein mistään tai tuntea sitä, että niin, siis semmoista niin kuin hyvää oloa itsestään tai siitä, mitä on niin kuin saavuttanut tai tehnyt tai kaikki se työ. Ja sen mä oon saanut kokea nyt, koska noilla nauhoillahan on niin paljon kaikkea. Siis niin, tuossa dokkarissahan on vain pieni murto-osa siitä materiaalista, mitä mulla on.
1: Me mennään varmaan jonnekin aika kauas taaksepäin tällä seuraavalla kappaleella Akselin ja Elinan häävalssilla. Vai onko tämä jotain nykyisyydestä? Kerro, minkä takia sä valitsit tämän kappaleen?
0: Joo, me mennään ihan siis sinne asti, kun mä itse asiassa olin juuri syntynyt. Mä olinkaan ehkä joku 4 viikkoa tai 6 viikkoa vanha. Niin äiti kutsuttiin silleen tosi nopeasti, kun hän oli näyttelijä, niin koekuvauksiin ja Edwin Laine ja sieltä koko se porukka, kaikki oli sanoneet, että ne oli nähneet mun äidin teatterissa, että hänen on pakko tehdä tämä, että hän on täydellinen tähän Akseli ja Elina elokuvaan Elinaksi. Ja äiti sai siinä paikan päällä sitten sen roolin ja kun mä olin 3 kuukautta vanha, niin sitä ruvettiin kuvaamaan sitten sitä elokuvaa. Ja mä olin mukana siellä kuvauspaikoilla, että ja olen mukana leffassakin. Mm. Eli se julistekuva, joka on siis Akseli ja Elina siitä elokuvasta, niin siinä on silleen, kun mun äiti istuu koko, ne on ottanut semmoisen niin kuin stillikuvan siinä elokuvassa semmoisella hauskalla vanhalla kameralla, niin siinä mä istun kanssa niin kuin siinä kuvassa.
1: Täällä Pohjantähden alla elokuvasta Turun kaupungin orkesterin soittamana.

0: Tuleeko kymmät väreet, kun kuuntelee tätä näin?
1: Joo, tulee. Mun on vielä pakko kertoa semmoinen juttu, että just tämä Axel ja Elinan häävalssi, niin sen esitin Kungsträdgårdenissa Tukholmassa, kun siellä vietettiin Suomi 100 näitä juhlia.
0: Se oli varmasti erittäin hieno hetki.
1: Oli, kyllä.
0: Akselin ja Elinan häävalssi siinä. Sanoin tuossa dokumentissa, mistä puhuttiin ennen kappaletta, tosi paljon hyviä asioita sun isästä ja siihen tämä seuraava kappale myöskin menee. Sä sanoit siinä myöskin, että sä olet itse sellainen mini-börje siinä viitaten, että sä pystyt viilaamaan niin kuin ihan viimeistäkin yksityiskohtaa myöten omaa työtäsi. Missä arkisissa tilanteissa sä huomaat olevasi sun isän kaltainen?
1: No lähes koko ajan kaikessa. Ihan siitä niin kuin aamusta asti, kun mä herään, niin herään tosi aikaisin ja tykkään aamuhetkistä. Mutta sitten just tämä niin kuin, siis tapa työskennellä. Että mä mieluummin niin kuin teen jossain proggiksessa hirveän monta asiaa. Siis niin paljon kuin mahdollista, niin että mulla on niin kuin kontrolli kaikesta. Niin kuin isäkin oli, kun hän ohjasi näytelmiä. Ei sillä ole mitään väliä, niin kuin mitä kello on, vaan jatketaan siis illalla tai yöllä niin, kuin niin pitkään kuin tarvii, kunhan on niin kuin päässyt siihen pisteeseen niin kuin sen, mitä piti, mihin piti päästä tai mihin niin kuin on asettanut tavoitteet. Isä ja minä, me puhuttiin todella paljon väreistä, fraseerauksesta, eri vibratoista, ja mä oon valinnut nyt tämän kappaleen, joka on 50-luvulla isä teki Sointu-levyyhtiölle aika monta kappaletta, levytti. Ja tässä kuulee just sen, että jos rupeaa miettimään, kuinka pitkään hän veti paljon pidemmälle kuin ne muut, jotka silloin teki niitä levyjä, siis nämä fraasit, että mennään niin kuin yli ja sidotaan tämmöisiä pitkiä niin kuin linjoja. Ja se tulee tässä kappaleessa aika hyvin niin kuin esiin just isän laulussa. Ja se on, mä ajattelen samalla tavalla, kun mä soitan.
0: Tuota aikaa kuvastaa tämä isäsi Börje Lampenuksen laulama Ikuinen rakkaus. Kappale on alun perin From Here to Eternity. Ja tämä äänitys on vuodelta 1954, eli aika paljon ennen sinua kuitenkin.
1: No juu.

0: ikuinen rakkaus isäsi laulamana. Kerroit mulle tuossa äsken, että tähän liittyy myös joku live-tilanne, mikä on äärettömän rakas sulle. Kerro siitä.
1: Joo, tämä sama kappale, Ikuinen rakkaus, niin mä sain esittää tämän, kun Sointu levyyhtiöllä oli konsertti, jossa oli solisteja, jotka vielä oli elossa silloin 50-luvulta, niin sain esittää tämän juuri tämän kappaleen yhdessä isän kanssa. Silloin hän oli 80 ja se on nauhalla ja YouTubessa tietenkin.
0: Me hypätään näistä menneistä vuosikymmenistä ihan tähän muutaman vuoden taakse, kun sä levytit Anuna Kuoron kanssa ikivihreän kappaleen Green Sleeves. Minkä takia se on näitä kappaleita, joista sinä et luovu?
1: No tämä kappale kuvastaa niin hyvin taas sitä, että mitä minä ajattelen, kun minä soitan, että minä laulan. Sen takia mä oon tehnyt niin paljon yhteistyötä Anunan kanssa vuodesta 2006. Kun tätä kuuntelee, niin just tällaista niin kuin pitkää niin kuin linjaa siinä tavassa myös, miten mä soitan ja miten mä yritän tavallaan niin kuin saumattomasti soittaa ja miten mä haluan tavallaan niin kuin häipyä siihen tai mennä sinne sisään siihen niin kuin laulumaailmaan ja laulusoundiin, että se ei ole silleen, että viulisti erikseen ja laulajat, vaan me ollaan kaikki yksi ja sama.
0: Sen kuulee kyllä tässä kappaleessa.
1: Ihanaa, mahtavaa.
0: Ikivihreä kansansävelmä Green Sleeves, sinun ja Anuna Kuoron Illuminations-levyltä 2021 vuodelta.

0: Greensleeves-Anuna Kuoron kanssa. Linda Lampenius, sinun levyjä, joista sinä et luovu, tässä käydään läpi. Mä sanoisin, että tiivistäen sun uraasi, aika iso muutos oli siinä 90-luvun loppupuolella, kun päätit jättää orkesteri elämänvaiheen. Tässä vaiheessa, kun sä myös teet orkesterien, yhtyeiden ja niin kuin sanoit, kamariorkesterienkin kanssa yhteistyötä paljonkin, niin miltä tuo muutos? Oletko sä joskus katunut sitä päätöstä?
1: No mä kyllä haluaisin niin kuin tässä nyt ehkä sanoa sillä lailla, että mä oon katunut. Mä oon toisaalta sanonut, että mä en niin kuin kadu mitään, mitä mä oon elämäni aikana niin kuin tehnyt tai päättänyt tehdä, koska sitten ne asiat on opettanut jotain tai johtanut johonkin muuhun. Mä oon niin kuin onnellisempi kuin missään muualla silloin siis soittaessa, kun se just, että kun on niin kuin osa, tavallaan niin kuin se oma ego häviää täysin. Että mua ärsyttää jumalattomasti siis semmoiset suuret instrumentalistit, siis solistit, jotka ei koskaan soita kamarimusiikkia, eivät soita koskaan orkesterissa, koska eivät voi niin kuin alentua semmoiseen. Katsotaan vähän niin kuin silleen, että sä alas jotain orkesterimuusikoita. Orkesterimuusikothan on niin kuin, ne osaa semmoisia asioita, joita noi solistit, jotka ei koskaan soita muiden kanssa, jossa siis se on se ydin niin kuin kaikessa musiikissa, että sä osaat olla siellä orkesterissa. Kaikki yhdessä hengittää silleen, että me niin kuin reagoidaan 100 sekunnilleen tai nopeammin samaan aikaan ja ajatellaan samoin, tehdään sama. Ja siinähän täytyy tietenkin olla todella hyvä niin kuin kapellimestari ja sehän on ihan A ja O, mutta siis orkesterin muusikot on niin kuin, se on sitä oikeaa niin kuin musisointia ja musiikin tekoa, kun tehdään yhdessä. Ja mä rakastan sitä. Ja sitten vielä se, että mä oon soittanut orkesterissa niin pienestä. Mä olin 8-vuotias, kun mut jo päästettiin mukaan siihen, tai otettiin mukaan tuohon Helsingin juniorjousiin ja lähdettiin kiertämään ympäri maailmaa. Ja se oli siis niin mullistava se kokemus 8-vuotiaalle, koska siellähän oli nämä muut, niin kuin Petri Aarnio, Jukka Rantamäki, Marko Ylönen, ja ne oli mua niin kuin vanhempia. Ja ne oli kaikki niin uskomattoman niin kuin hyviä, ja olla siellä sisällä ja yhdessä heidän kanssa niin kuin saada tehdä sitä klangia ja sointia, mikä me vietiin maailmalla ympäri. Ja sitten meistähän puhuttiinkin, mulla on noi lehtiartikkelit, kun mä noita säilytän kaikki, niin mulla on ne just sieltä vuodelta 78, niin jenkeistäkin niin kuin kirjoitetaan New Yorkin konsertin jälkeen, niin kuin, että tämä on ihan uskomatonta, että nämä lapset soittaa kuin aikuiset. Et vitsi, siis toi, kun saa soittaa orkesterissa muiden kanssa. Ja sitten vielä opera, että sulla on vielä se laulu siinä päällä ja se teatteri. Eihän sitten niin kuin, ei ole parempaa.
0: Se oli varmasti tämän oppi-isäsi Geesa Silvain suuri vaivannäön tulos, että tällaista saatiin Suomessa esille. Mm.

0: Tässä siinä sun 90-luvun muodonmuutoksessa tai musiikillisessa muodonmuutoksessa liittyy tämä näin, että klassinen musiikki oli aika murroksessa siinä. Tuli paljon näitä crossover-risteytyksiä vähän niin kuin popin kanssa. Millä tavalla sä katsot nyt tota aikaa silleen, että sitä mitä yritettiin tai minkä väline myös sinä olit sitten, että jotenkin tällaista musiikkia nyt halutaan ja tehdään. Miltä toi aika sulle nyt näyttäytyy?
1: No tuossa mun täytyy sanoa, että mä olin siis todella, todella itsepäinen samalla tavalla silloin kuin tänä päivänä. Klassista musiikkia ei tehdä pop-versioiksi. Se on mun mielestä klassisen musiikin raiskausta. Anteeksi. Tämä oli huono sana nyt tässä niin kuin Yle-lähetyksessä, mutta niin se vaan on. Ja mä en sitä silloin tehnyt, koska se Linda Lampenius-levy, joka tuli, josta tuli niin kuin suuri syksee täällä Suomessa, niin siinä kirjoitettiin uusia kappaleita. Mä en ole koskaan tehnyt semmoista crossoveria, ikinä.
0: Eli sulle se niin kuin raja on aika selkeä klassisen ja muun musiikin
1: on. Mä oon semmoinen, että mä teen hirveän monta eri juttua. Mä oon mennyt mukaan niin kuin johonkin jatsjuttuihin. Mä soitan metallia. Mä oon bändien kanssa mukana Ruotsissa ollut ja Englannissa. Mä soitan rockia, progressiivista rockia. Mutta silloin mä soitan sitä. Ja se on pelkästään sitä. Mä oon kuin joku nunna. Kun puhutaan glasarimusasta. Sitä ei kosketa.
0: Kuullaan glasaria vielä myöhemmin tässä ohjelmassa, mutta nyt me hypätäänkin ihan tähän näin kevyempään päähän ja hauskimpaan päähän myöskin musiikkia. Sä oot valinnut Bee Geesin hitin Staying Alive tähän väliin. Minkä takia Linda Lampenius?
1: Joo, no koska 70-luvulla, kun olin aloittanut viulunsoiton Geesalla, niin se oli tosi tarkkaa sille, että me ei saada kuunnella mitään muuta kuin glasarimusaa. Mutta sittenhän me kaikki kuitenkin salaa kuunneltiin. Ja mä kuuntelin siihen aikaan, että se mitä mä kuuntelin salaa, niin oli just Bee Gees. Sitten oli joku, mitä niitä nyt oli, Bakkara ja oli Abbaa ja näin. Ja sitten mä niitä lauleskelin kotona ja tein jotain koreografiaa siellä pikkutyttönä. Ja mun mielestä ne oli siis niin ihania. Nämä tuli niin kuin, siis niin hyvälle tuulelle. Ne oli sellaisia just kesäbiisejä, koska niitä mä kuuntelin, jos me oltiin maalla silloin, kun ei ollut viululeirejä. Sitten siinä on vielä se, että mä oon myöhemmin, siis aikuisiässä, niin mut kutsuttiin Bee Geesin konserttiin ja soundcheckiin edellisenä päivänä myös Wembleyllä. Ja siellä kävi kanssa semmoinen hassu juttu, että oli tämmöinen, siis mä oon pieni, pisti mua tähän niin kuin rintakehään soundcheckin aikaan ja siellä tapahtui kaiken näköistä. Siellä Bee Geesien, sehän on niin iso se koko Wembley ja ne joutui niin kuin kantaa mua, kun mä en saanut juosta, kun mä oon kauhean allerginen. Mä meinasin kuolla siellä. Sitten ensiapua ja silloin huomasin, että Wembleyn alla on olemassa sairaala.
0: Aijaa.
1: Maan alla. Semmoinen pieni. No, sinne mut sitten vietiin ja piikkejä, pyllyä ja naamaria ja kaiken näköistä, mutta mä en koskaan unohda sitä. Mä jotenkin sitten vielä Bee Gees ja sitten se oli Ampiainen, joka, joo, se on mulle hauska juttu kuin muille.
0: No kiitos siitä, että tuot tämän näin, ei pelkästään ihanan muiston, mutta.
1: Joo, siis hauska muisto.
0: Joo, kyllä. Bee Geesin hitti, siis 70-luvun loppupuolelta, Stayin' Alive.

0: tämmöiseen ampiaiseen liittyvään muistoon me pääsimme Bee Geesin Stayin' Alivein kautta. Voi että. Me kuulimme tuossa noin lauluja sun lapsuudesta ja tämäkin sitten kuuluu osittain siihen. Jos mitään nykyhetkeä, niin mitkä musiikilliset asiat saa sut jotenkin, mikä sytyttää sussa kipinän?
1: Niin kuin mä mainitsin tässä aiemmin, niin mä voisin niin kuin konsertissa olla silleen, että eka kappale on täysin klasari, sitten mä voin soittaa jotain rockia ja sitten mä voin soittaa jotain aivan muuta. Ja mulla on semmoinen unelma, että mä voisin tehdä semmoisen niin kuin megakonsertin, että se viulu on siinä koko ajan se punainen lanka. Ja mä voin soittaa niin monta eri genreä kuin vaan mitä löytyy. Ja sitten olisi solisteja mukana, jotka on niin kuin parhaimmisto, siis parhaimmat kaikista näistä eri genreistä. Ja siinä mennään mukaan ja tehdään tavallaan niin kuin duo tai duetto niin kuin näiden tyyppien kanssa. Ja sitten siinä on pakko olla sit mukana, täytyy olla tietenkin taustalla iso sinfoniorkesteri. Ja sitten pitää olla myös bändi, jotka voi soittaa siis sit poppia, rockia, jatsia tai swingiä tai mitä vaan. Mutta sehän on niin, kuin niin iso proggis ja se maksaisi niin paljon, että se on se ongelma. Mut kutsuttiin Robbie Williamsin konserttiin Royal Albert Halliin, koska oltiin molemmat Emillä, levyyhtiöllä. Lontoossa, niin mä pääsin sitä aina kuuntelemaan välillä ja hän teki silloin Frank Sinatran biisejä siellä Albert Hallissa ja mä ajattelin vähän silleen, että mitäköhän tästä niinku tulee, koska hän on niinku yksi mun mielestä ehkä parhaimpia niinku entertainereita maailmassa todella. Mä oon nähnyt hänet läheltä, niinku näin kun hän lavalla, se on uskomaton se miten hän on ja se karisma, mutta sitten kuitenkin vaikka mä oon niin, niin avoin kaikelle, niin mulla tuli vähän se semmoinen pieni ennakkoluulo, mikä ei pitäisi tulla. Ja sitten olin siellä konsertissa, siitä on olemassa semmoinen niin kuin DVD tai filmi siitä konsertista. Siinä näkyy semmoinen yksi blondi, joka istuu semmoisen niin kuin Albert Hallissa siinä ihan lähellä sitä lavaa pyöreässä pöydässä. Niin se olen minä. Mutta se oli niin mahtava se kokemus siellä paikan päällä. Ja miten hyvin hän teki sen.
0: Robbie Williamsin Ain't That a Kick in the Head on tämä kappale tältä levyltä, minkä halusit ehdottomasti kuulla.

0: tällaista musiikin kipinää löytyy Linda Lampeniuksen levyvalinnoista. Kerro Linda, onko se yhtään muuttunut sun elämän aikana, se lähde sille luovuuden kipinälle?
1: Jotenkin mun on kyllä todettava, että ei. Mä en tiedä. Mulla on semmoinen olo, että mä oon jotenkin kauhean niin kuin vanha sielu. Mä oon aina nyt siis reagoinut niin kuin samalla tavalla kaikkeen musiikkiin ja samoista asioista niin kuin mä oon saanut samantyyppisiä assosiaatioita niin kuin johonkin erityiseen niin kuin musiikkiin. Vahvimmat tunteet mulla tulee aina oopperamusiikista.
0: Ja sieltä sä oot valinnutkin ehkä niitä suurimpia hittejä, mitä operamaailmasta löytyy, Pavarotin, Sun Dorman.
1: Mm-hmm. Voi. On kyllä klisee, mä tiedän. Mutta tämä oli niinku tavallaan nyt pakko valita, koska mulla kävi semmoinen juttu, niinku kun mä olin 18, että olin Pavarotin kanssa niinku, ja hänen vaimon kanssa 2 vuorokautta, kun hän oli Helsingissä konsertoimassa. Ja mä olin pieni tyttö siis omasta mielestäni. Todellakin. Opiskelin Sibelius Akatemia. Tai siis olin vielä nuorisokoulutuksen puolellakin. Ja mä muistan sen sitten, siis voi herranjestas. Sitä ei voi nyt tässä kokonaisuudessa. Se on mun kirjassa ihan yksityiskohtaisesti. Se oli uskomaton kokemus. Sen takia valitsin. Pavarotin tulee niin hyvä mieli ja hauskoja muistoja tosta. Ja
0: suuri Pavarotti ja hänen Ne Sun Dorma. Lontoon Philharmonista orkesteria johtaa Zubin Mehta.

0: veret seisauttava Pavarotti. Minkälaisia live-kokemuksia liittyy sitten tähän seuraavaan, kun hypätään ihan eri tyylilajiin sitten AC/DC:n Highway to Hell on seuraavana? Mitä tähän liittyy?
1: Siis mä rakastan soittaa sekä tämmöistä niin kuin oikein, niin kuin, no niin kuin kova rokki ja sitten metalli, niin sellaiset genret on todella hauskoja soittaa sähköviululla, koska silloin mä käytän pedaleja ja kaiken maailman härdellejä, että mä siis tavallaan soitan viulua kuin sähköä, kitaraa. Nämä riffit, siis ne on ihan jumalaisia. Ja mä soitan semmoisessa kuin Classic Goes Rock, meillä on semmoinen yhtye kanssa Ruotsissa, ja siellä me tehdään näitä kovereita. Mutta se on muuten semmoinen progis just, että mä menen sisään ja sitten mä teen tämän klassisen Jablonski-pianistin kanssa, soitetaan täysin glasarimusaa. Ja sitten me tullaan, seuraava biisi voi olla vaikka seuraava, AC/DC.
0: Sen riffin mä haluaisin kuulla sun soittamana.
1: Mm-hmm. Kun saat kuulla joku päivä.
0: Highway to Hell lähtee soimaan.

0: ikoninen Highway to Hell kuuluu näihin levyihin, mistä sinä et luovu, Linda Lampenius. Syleillään nyt pikkusen vielä maailmoita ja kerro sä tähän näin, että viimeiseksi, että mistä asioista Linda Lampenius unelmoi tällä hetkellä?
1: Mä unelmoin vaan siitä, että mä pysyn terveenä enkä loukkaa enempiä sormia ja muuta, että mä saan soittaa ja musisoida niin pitkään mun elämäni aikana, kun mä vaan voin. Se on se, mitä mä niinku toivon eniten. Tietenkin sitten on ne asiat semmoiset, jotka liittyy siihen, että haluaa, että, siis että lapsilla kaikki on hyvin, mutta mun omassa elämässäni se on se. Saisin tavata uusia ihmisiä ja musisoida niin monen kanssa kuin mahdollista.
0: Ja mun mielestä toi kuulostaa semmoiselta unelmalta, mikä on helposti täytettävissä, kun teet niin paljon kuin mitä tällä hetkellä teet.
1: No joo. Kyllähän sitä itse voi ohjata aika paljon elämässä.
0: Tämänkertainen ohjelma päättyy vähän siihen samaan tunnelmaan, mistä aloitettiinkin, eli Itzhak Perlmanin viulun soittoon. Mikä tässä Carlos Gardelin sävelmässä ja hänen soitossaan on sellaista, että se kuvastaa sinua jotenkin?
1: Joo, ympyrä sulkeutuu. Nyt mennään takaisin taas siihen siis Itzhak Perlmanin, joka on viulisteista se, jolla mun mielestä on kaunein soundi. Toinen, joka on niin Vadim Repin, mutta Itzhak on vaan jotenkin maaginen jumala. Siis tämä on vaan niin kaunista soittoa.
0: Linda Lampenius, kiitos niin paljon, että tulit kertomaan näistä levyistä. Oli ihana saada sut tänne.
1: Kiitos, on ollut ihana olla täällä. Kiitos.
0: Kaikkea hyvää sinulle tästä eteenpäin.
1: Samoin.

0: Näin päättyi näistä levyistä luovuohjelma, joka oli toissa kesältä. Siinä vieraana oli Linda Lampenius ja toimittajana Miikka-Pekka Heikkilä. Viimeisenä kappaleena kuultiin Carlos Gardelin säveltämä tango Por una cabeza. Sävelystä tulkitsi viululla Isaac Perlman, Pittsburghin filharmonista orkesteria ja johti John Williams. Linda Lampenius edustaa tänä iltana Pete Parkkosen kanssa Suomea Euroviisuissa kappaleella Liekin heitin. Lähetystä Viinistä Itävallasta voi seurata kello 22 jälkeen Radio Suomessa tai Televisio Yhdessä. Ja täällä minun jälkeen, minä olen Heikki Puskala ja minun jälkeeni täällä Radio Yhdessä tänään juontajana jatkaa Jalmari Laine. Hyvää päivää, Jalmari.
1: Tervehdys.
0: Ja Linda soittaa tänään viulua siellä Viinissä, mutta täällä Radio Yhdessä hyvää viulun soittaa varmaan luvassa myös aiemmin jo.
1: On, ja siis hyvin, hyvin sanotaan klassinen kolmituntinen musiikki-ilta tänään lauantain toivotuista 18.10 eteenpäin. Ja sitten 19 ja 21 väli kuluu klassisen musiikin helmiä kuunnellen ja en Linda Lampeniusta tunne, enkä hänen tämän illan aikataulustaan tiedä yhtään mitään, miten hän valmistautuu. Rohkea oletus on, että hän ei kuuntele Radio Ykköstä kello 18 ja 21 välillä, mutta jos kuuntelisi, niin saattaisi kelvata Lampeniuksellekin, nimittäin Anne-Sophie Mutha on sitten keskeinen nimi tässä klassisen musiikin helmien illassa. Häntä kuullaan Bela Bartokin toisen viulukonserton solistina ja myös Gabriel Foren Berceusessä kehtolaulussa. James Levinin ja Seiji Ozawan johtamat kokoonpanot ovat Mutterin tukena näissä esityksissä. Eli hyvin klassinen ilta. Tervetuloa sellaista viettämään. Jatkui ilta siitä sitten myöhemmin Euroviisujen merkeissä tai miten nyt itse kunkin kohdalla jatkuu.
0: Mutter on aivan huippuviulisti, kyllä. Kannattaa kuunnella. Tervetuloa, Jalmari, tänne puikkoihin sitten.
1: Mukava tulla.
0: Ja hyvää viulumusiikkia täällä Radio Yhdessä on luvassa ensi viikolla. Siitä tarkemmin tässä.
2: Radion sinfoniaorkesterin konsertissa matkaamme kesätunnelmiin Betsy Jolan kesäisen sarjan myötä. Sen jälkeen viulusolisti Augustin Hadelich taituroi iki-ihanan Jean Sibeliuksen viulukonserton. Ja konsertin päätteeksi kuullaan Piotr Tchaikovskin 6. sinfonia. RSO:ta johtaa sen ylikapellimestari Nicolas Colon ja suora lähetys alkaa heti ilta 7 uutisten jälkeen.
0: Siinä Riikka Holopainen kertoi Radiosinfoniaorkesterin konsertista, joka kuullaan siis ensi viikolla keskiviikkoiltana 19 jälkeen Augustin Hadelich viulusolistina. Nyt täällä Radio Yhdessä puhutaan sitten sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Suomen kenraalien elämäkerroissa Mannerheimin luottomiehiä riittää. Tosiasiassa hänen lähelleen oli vaikea päästä ja hänen suhtautumisensa alaisiinsa saattoi muuttua hyvinkin herkästi. Filosofian tohtori Lasse Laaksonen keskittyy aiheeseensa tunnehistoriallisesta perspektiivistä. Niinpä esiin piirtyy muun muassa tunteellista jäykkyyttä ja joustamatonta hierarkkisuutta. Toisaalta korostuu herkkyys, ailahtelevaisuus ja erilaiset kyvyt hallita raskasta ja nopeasti muuttuvaa todellisuutta. Lasse Laaksonen on nyt Kalle Haatasen vieraana. Tämän ohjelman ensilähetys oli viime lokakuussa.

0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja dosentti Suomen ja Skandinavian historian dosentti Helsingin yliopistosta ja Suomen sotahistorian dosentti maanpuolustuskorkeakoulusta ja sotahistorian dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Eli Lasse Laaksonen dosentuureja on kertonut. Lasse Laaksonen on kertonut kirjan sotilasylijohdon tunnehistoriasta keskittyen siis Suomeen ja siis Suomen sotiin 1900-luvulla. Ja kirjan nimi on Temperament. Ja sotilasylijohdon tunnehistoria. Ja kun mä tartuin tähän kirjaan, mä ajattelin, että onko tämä niin kuin jonkinlainen psykohistorian uusi tuleminen tuolta Juha Siltalan ja tuolta Kieppeltä, mutta ei ole. Tässä on erilainen kulma, vähän uudenlainen metodi. Kertoisitko tästä tunnehistoriasta ja miten sitä kautta voidaan tutkia historiaa ja historian henkilöitä?
1: Niin, siis kun ajatellaan, että tehdään päätöksiä, niin tunteet niissä vaikuttaa. Tunteet ja järki, jotka käy kilpajuoksua. Ja historian tutkijana on perehtynyt meidän sotilasylijohtoon ja erityisesti näihin kriittisiin kehityskulkuihin ja ratkaisuihin, että millä tavalla tunne ja järki niissä on vaikuttanut ja nimenomaan tunne. Ja se on minusta tähdellistä, koska ainahan päätökset tekee ihminen ja ne tunteet vaikuttavat siinä pohjalla. Se, että lähestyn tätä meidän sotilasylijohdon historiaa ja sotilaspoliittista historiaa tunteiden ja järjen kautta, niin pyrkimyksenä on selittää uudella tavalla historiaa uudesta näkökulmasta, joka varsinkin nykypäivänä niin on hyvin, jos ajatellaan ajankohtaista, viittaan siis Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskin kohtaamisiin ja kuinka voi tapahtua niin, että suuret ratkaisut syntyy tunnetilassa ja meillä nyt jos ajatellaan Mannerheimia, niin hän johti ihmisten henkilöiden kautta, ei tittelien tai asemien. Hänellä oli hyvin henkilökeskeinen järjestelmä ja hänen persoonansa ja sen vaikutukset ympäristöön niin on äärimmäisen relevantteja ja minusta tuovat selkeästi uutta tulkintaa lisää näihin vaikeisiin kehityskulkuihin.
0: Kun tullaan sotilaisiin ja presidentteihin, joista tulee myös ehkä korostetusti aika mieleen sota-ajan johtajat, mutta jos miettii vaikka Churchillia, anekdootteja riittää, mutta niin kun, siis aivan varmasti hieman eksentrinen tyyppi, jos nyt niin kuin tällaisen understatementin tähän heittää, mutta no se, että meillä on nyt niin kuin, vähän niin kuin karnevalisoituja kummallisuuksia, presidentti Donald Trump ja niin edelleen, mutta se, mitä mä oikeastaan kysyn, että tuleeko johtajiin ja ennen kaikkea sotilasjohtajiin, valikoituuko sinne psyyken rakenteeltansa tai muulta käytöstä voitansa hyvin erikoista väkeä, vai onko tämä se, että on haluttu tutkia sitä, että miten joku mieliala, onko tappio mieliala jossakin vaiheessa vallannut jonkun mielen, vai niin, valikoituuko tähän joukkoon vain tällaisia?
1: Niin, ajat muuttuu, mutta ihmiset pysyy samana, ja senpä takia tässä niin kun katson, että tämä teokseni myös antaa niin kun nykypäivän kriisijohtamiseen yrityksille, liike-elämään, poliitikoille, sotilasorganisaatioille eläviä esimerkkejä historiasta, jota voidaan soveltaa nykypäivänä. Että jos nyt ajatellaan sitä tilannetta 1900-luvun alussa ja siitä eteenpäin, niin totta kai silloin ei tunnettu niitä psykologisia teorioita, mitä nykyään tunnetaan. Ei puhuttu resilienssistä, ainakaan niin kuin sotilasjohtamisessa ja niin poispäin. Sinne kyllä valikoitu

0: Se on sitten tietysti mielenkiintoista, että miten nämä ripurit tulee keskenään toimeen. Et sitähän kirjassani käsittelen, että se ei välttämättä niin kuin Mannerheimin käskystä, niin riitapukarit eivät hermojaan sillä tavalla rauhoita.
1: Joo, fokusoidaan tähän. Siis täällä on tänään vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen, ja me keskustellaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta Suomen 1900-luvun sotien siis. No, ennen kuin mennään tähän Mannerheimin päämajaan tuolla sotien aikana, niin yksi sellainen asia, joka jo teki Suomen sotilasjohdosta aika sekalaista ja heterogeenistä on se, että osa oli saanut kasvatuksensa siis vanhan Venäjän armeijassa, osa oli taas sitten saanut koulutuksensa Saksassa eri historiallisista syistä, mutta myös siis Saksan tietysti sivistysvaltiollisesta taustasta, ja useampikin oli saanut taas sitten ranskalaisesta jokin école supérieure sotilaskoulu, eli niin kuin huippukoulutettuja tuolta suunnalta, myös jonkinlainen brittiakseli taisi olla. Tällainen koulutuskuntien niin kuin mieletön kirjo, tämä oli mulle täysin uutta tietoa, eikä mä olisi ollenkaan odottanut tällaista. Mä ajattelin, että siinä on vain Venäjä ja Saksa. Miten tällainen tilanne oli tullut?
0: No, se on tietysti nuori tasavallan armeija, niin lähdetään hyvin matalalta liikkeelle, ja siihen liittyy paljon synnytystuskia ja kasvukipuja. Ja jos nyt ajatellaan sitten Mannerheimin päämajaa sisällissodassa 1918, niin sehän oli varsinainen sekametelisoppa, että sinne otettiin ruotsalaisia upseereita, siellä oli näitä vanhan väen upseereita, siellä oli keisarillisen Venäjän palveluksessa olleita upseereita, ja kyllähän siinä myös sitten paljon hankauksia sitä kautta tulee, mutta oleellista minusta tässä on myös sitten se, että jos katsotaan näitä päähenkilöitä, niin nämä lapsuuden taustat, ne vaikuttaa hyvin voimakkaasti, koska siis nykytutkimuksen mukaan persona kehittyy. Siihen liittyy trauma, ura, vastaavat tekijät, jotka vaikuttaa siihen persoonan kehittymiseen, ja se näkyy esimerkiksi Mannerheimissa hyvin voimakkaasti ja myös näissä tärkeimmissä kenraaleissa, joita käsittelen, eli Lauri Malmberg, Paavo Talvela, Hjalmar Siilasvuo ja tietysti lukuisat muut, jotka tulevat sitten tässä asiayhteydessä esiin. Mutta näistä lapsuuden taustasta sen verran, että mikä niin kuin Mannerheimin erottaa, mikä niin kuin näkyy ja vaikuttaa, jos puhutaan tunnehistoriasta ja johtamisen tasolla, niin se on pitkälti se, että Mannerheim oli aristokraatti. Hän oli saanut aatelisen kasvatuksen, hänellä oli hyvin vaikea lapsuus, jos ajatellaan, että isä jättää perheen ja äiti on kuollut ja hän on kadettikoulussa ja on niin kuin kapinoi vastaan sitä, isot pojat kiusaa, on simputtamista, pennalismia, kaikkea mahdollista, ja sitten sotilasura Venäjän keisarillisessa armeijassa, ja hän oppii siihen, että hän ei ulkoista näitä tunteitaan millään lailla, ja hyvin niin kuin kylmäkiskoneen. Sitten jos verrataan taas vaikka Lauri Malmbergiin, tai näin, jolla oli huolimatta siitä, että hänen vanhemmat erosivat, niin hänellä oli kuitenkin semmoinen turvattu lapsuus, ja hänellä se sosiaalinen kasvualusta on hyvin monenkirjava. Hän viihtyi ihan tämmöisten hyvinkin köyhien kavereiden kanssa ja puhuu slangia ja oppii sitä sosiaalisuutta. Ja siinä suhteessa niin tässä on selkeä ero, jos nyt ajatellaan sitä kanssakäymistä, niin toinen on aristokraatti, kosmopoliitti ja hyvin itsetietoinen asemastaan, eikä tingi auktoriteetistään yhtään. Sitten Malmberg taas kenraalina on hyvin tämmöinen käytännönläheinen, ymmärtävä, sosiaalinen ja käyttää tämmöistä tukkijätkä kieltä ja muuta, niin kun tämmöiset persoonat kohtaavat, niin siinä on aikamoinen ero.
1: Jos aloitetaan sitten tuosta ihan vuosisadan alkupuolelta, siis 1900-luvun alkupuolelta tietysti, ennen sisällissota ja sisällissodan aikaan, siis tietysti suomalaisia oli koulutuksessa Saksassa, mutta

0: mutta mitä muita reittejä täällä oli? Oliko täällä tällaisia erilaisia ikään kuin yksilöllisiä polkuja, jotka sitten johti asetelmiin, jotka realisoitui sitten sisällissodassa?
1: No sanotaan näin, että Mannerheim oli Valkoisen armeijan ylipäällikkönä kyllä aikamoinen diktaattori, että hän oli tavallaan, hän oli armeijan ylipäällikkö, mutta hän oli myös puolustusministeri tai sotaministeri, oma esikuntapäällikkönsä ja niin poispäin. Ja hänen oli tyypillistä se, että hän halusi kontrolloida kaikkea ja kaikkialla. Ja tässä tilanteessa sitten, kun hänen piti luoda sekä tämä sotilasylijohto, eli päämaja, mutta myös armeija, niin, ja keräämään kaikki mahdolliset pätevät kollegansa ja yleisesikunta upseerin tutkinnon suorittaneita ruotsalaisia nuorempia upseereita, niin se on aika vaikeasti hallittava tilanne, mutta Mannerheim oli hyvin itsetietoinen, itsekeskeinen ja itse asiassa tässä niin sisällissodan tilanteessa hän esimerkiksi hänen yksi rintamakenraaleistaan Ernst Löfström oli ollut hänen kasvattajansa, kouluttajansa, ohjaajansa kadettikoulussa ja tästä sitten on pitkät juuret kaunasuutta, joka näkyy sisällissodassa sitä kautta, että kun Löfström käytännössä johtaa Viipurin valtaamisen, niin Mannerheim kyllä sitten osaa rankaista ja viedä sen kunnian Löfströmiltä. Se, että jos nyt sitten ajatellaan niitä taustoja vielä näillä upseereilla, niin se, että Mannerheim kyllä ymmärtää sen, että hänellä ei ole sotilasakatemiakoulutusta ja senpä takia näitä nuoria majoreita Ruotsista sitten vapaaehtoisina otetaan hänen päämajaansa. Että tässähän kun ajatellaan sitten Mannerheimia ja siitä, että minkälainen jälki hänestä on jäänyt historiaan, niin hänellä oli hyvin omavaltainen johtamistapa, vaikea persona, mutta se tuotti tuloksia. Me voidaan sitten ajatella, että jos se ei olisi tuottanut, niin silloinhan ei hän olisi sankari, vaan antisankari, koska hän oli itse keskeinen ja omaehtoinen. Jos verrataan sitten näihin rauhan ajan ansioihin, hän oli siviilissä 20-luvun 12 vuotta puolustusneuvoston puheenjohtajana, tasavallan presidenttinä myöhemmin, niin näillä kausilla niin hän ei samalla tavalla pysty niin kuin käyttämään sitä temperamenttia ja näitä persoonallisia piirteitä hyödykseen. Ja nyt jos me nyt ajatellaan esimerkiksi puolustusneuvoston aikaa 1930-lukua, niin hän joutuu puolustusministereiden kanssa riitelemään varsinkin Niukkasen kanssa ja sitten tasavallan presidenttinä 1944 eteenpäin, niin sitten hän joutuu poliitikkojen kanssa tekemisiin uudestaan. Hän muistaa nämä kaikki väännöt ja tässä vaiheessa niin kun meillä uudet tuulet, uudet konjunktuurit on ulkopolitiikassa ja turvallisuuspolitiikassa, niin hän joutuu nöyrtymään poliitikkojen edessä ja eristäytyy. Eli nämä on minusta ne semmoiset kuvaavat esimerkit siitä, että hänen niin kuin luonteensa ja näkemyksensä palvelijat. Nyt jos nyt ajatellaan hänen karriääriä, niin nimenomaan tämän tyyppisiä tilanteita, joissa hän pystyy niin kuin säilyttämään, ottamaan kontrollin kaikesta niin pitkälle kuin mahdollista. Ja sotien aikana sitten suhteessa poliitikkoihin niin näkyy kyllä nämä tämmöinen tietynlainen revanssihenki ja suhde rytiin on hyvin monimutkainen ja vielä monimutkaisempi myöhemmin Paasikiven kanssa.
0: Jos pikkasen jatkaa tuosta vielä Mannerheimista, siihen voi uppoutua todellakin todella pitkäksi aikaa, mutta mä olisin vielä sitä tavoitellut tuossa, että tulee selkeäksi, että hän ei tullut toimeen poliitikkojen kanssa. Sä kirjoitat siitä hyvin, hyvin selkeästi, mutta sitten se on kyllä mun mielestä jo tietty koominen tai ivallisuus myös sun tekstistä saattaa tulla siinä vaiheessa esiin, kun Mannerheim taas kirjoittaa yhtä erokirjettänsä, ja siis tarkoitan sitä, että rauhan ajan hetket oli niin kuin todella hankalia, loukkaantui todella helposti, ja mä en nyt tiedä, niin kuin ylitulkitsenko mä tässä, mutta syntyi jo melkein siis koominen näkemys tai tuntu siitä, että Mannerheim, no se käy valtapeliä, joka ei ole poliittista valtapeliä, ja se ei niin kuin ole alamainen kenellekään.
1: Niin, voidaan sanoa, että Mannerheim vetosi aina vastuuseen ja vetosi siihen, että hän ei ota poliittisiin kysymyksiin kantaa, mutta kyllähän hän otti. Jo silloin voidaan sanoa jo, kun sisällissota alkoi, niin semmoinen mielenkiintoinen, voidaan sanoa vastapari monessa suhteessa oli Per Edvin Svinhuvud. Svinhuvud, joka oli, heillä oli mielenkiintoinen tämä henkilösuhde, että he olivat toisaalta niin kuin toisiaan arvostelivat, mutta myös arvostivat. Et jos ajatellaan sitten sitä, että Mannerheim oli hyvin niin kuin pettynyt ja katkeroitunut sisällissodan jälkeen, niin Svinhuvud kuitenkin pyysi hänet puolustusneuvoston puheenjohtajaksi 1931 siinä yhteydessä, kun tuli valituksi presidentiksi. Ja tämä poliittinen vastuu, no se on tietysti hyvin häilyvä ja Mannerheim teki siitä häilyvän. Mutta kyllähän niin kun, sit kun katsotaan vielä niin kun talvi- ja jatkosodan aikaa, niin kyllähän Mannerheim sitä poliittista valtaa käytti koko ajan. Mutta hän käytti sitä sillä tavalla omintakeisesti, että tilanteesta riippuen hän aina vetäytyi ja katseli sivusta. Se oli hänen tapansa muutenkin. Hän oli tarkkailija ja hyvin epäluuloinen ja ikävä sanoa, mutta myös niin kuin kostonhaluinenkin. Nämä ikävät piirteet on selittävää historiaa. Ja nyt sitten talvi- ja jatkosodan aikana, jos aloitetaan nyt suhdetta esimerkiksi Risto Rytiin, niin siinä on monia vaiheita. He arvostivat toisiaan, mutta kyllähän niin kuin Mannerheim tiesi asemansa ja tiesi sen, että hän pystyy suoraan tai epäsuorasti poliittiseen päätöksentekoon vaikuttaa, mutta täytyy toisaalta sanoa, että kyllä meilläkin sitten poliittinen johto ripustautui Mannerheimiin. Että jos me ajatellaan toisen maailmansodan kontekstissa, niin eihän Mannerheimin kaltaista auktoriteettia ollut oikeastaan missään. Jos ajatellaan, että kuka hän kokoo kansan huonolla suomen kielellään ja puhumalla paperista, niin onhan se aivan niin kuin ainutkertaista ja se on hänen suurin ansio. Jos verrataan nyt esimerkiksi Winston Churchilliin tai de Gaulleen, niin hehän olivat värikkäitä puhujia ja tämmöisiä myös niin kuin valtiomiesmäisiä keräsivät sitä kannatustaan. Mutta jos verrataan Mannerheimiin, niin Mannerheim on tosiaan oli hyvin niin kuin jäykkä puhuja, hyvin jäykästi tuli esiin, mutta se palveli meitä suomalaisia. Suomalaiset tykkäsivät tämmöisestä, tämän tyyppisestä korkeasta arvovallasta, eivätkä olleet niinkään innostuneita sitten näistä poliittisista demagogeista.
0: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen. Ja me puhutaan sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Suomen sotien aikana 1900-luvulla. Anteeksi, tällainen iso kysymys, joka tässä nyt menee, mutta jos me mietitään matkaa kohti talvisotaa ja sitten Mannerheimin ikään kuin sotakabinettia ja tällaisia asioita, mutta mainitsit tuossa aikaisemmin Lauri Malmbergin, Paavo Talvelan ja Hjalmar Sillasvuon keskeisiä hahmoja Mannerheimin ympärillä. Tässä kuitenkin ehtii tapahtua aika paljon sisällissodan jälkeen, on veljessotia ja on tällaista, mutta jos mä nyt tiivistän tämän kysymyksen kuitenkin, että ketkä esimerkiksi nämä kolme henkilöä on, minkälaisia henkilöitä ja minkälaisia, sanoisiko, persoonallisuustyyppejä Mannerheim sitten joko tahallaan tai tahattomasti sai ympärilleen?
1: No, Malmbergin taustoista, lapsuuden taustoista tuossa puhuttiinkin, mutta Malmbergin

kohdallahan sinänsä oli erikoista, jos ajatellaan näitä tasavallan alkuvuosia, että hänhän oli niin kuin jääkärinä ja kouluttajanakin hyvin poikkeuksellinen, eli hänellä niin kuin huumori pelasti paljon ja viinassa oli viisasta tietyllä tavalla hänelle, että hän kärsi alkoholiongelmasta jo niin kuin siinä vaiheessa, kun valittiin suojeluskuntien ylipäälliköksi 1921. Mutta mala putosi aina jaloilleen ja hän oli 1944 asti tässä suojeluskuntien ylipäällikön, myöhemmin suojeluskuntien päällikön vakanssilla. Mutta se, mikä Mannerheimiin nähden on tässä merkittävä, on ensinnäkin se, että Malmberg oli naimisissa Ståhlbergin suvun jäsenen kanssa. Ja Ståhlberghän oli tietysti Mannerheimin kilpailija tasavallan presidentin vaaleissa. Ja Malmberghän oli käynyt suostuttelemassa sitten Ståhlbergia, että hän ei lähtisi itse asiassa Mannerheimin kanssa kilpailemaan valtiopäämiehen asemasta. Mutta Ståhlberg kuitenkin voitti ne vaalit. Ja kun Malmberg valittiin 1921, puhuttiin tämmöisestä suojeluskuntaselkkauksesta ja semmoisesta vaikeasta ajasta. Eli siellä itse asiassa niin ylipäällikkö teki itsemurhan ja sen jälkeen sitten jouduttiin valitsemaan nopeasti uutta. Ja Mannerheimilla oli pyrkimys, halu tähän tehtävään. Ja kuten monesti myöhemmin esimerkiksi Mäntsälän kapinan aikana ja siinä vaiheessa, kun häntä valittiin näihin tehtäviin tai pikemminkin kaavailtiin. Hän tähän kaavailtiin 20-luvulla ja monille paikoille. Hän tarkkaili taustalla. Hänellä oli tärkeää, että hän ei häviä. Että se on tietyllä tavalla myös, jos ajatellaan sisällissodan loppua, kun hän käyttää tätä erokorttia, niin silloinhan senaatti päätti antaa hänelle eron. Hän hävisi tasavallan presidentin vaalit. Niin silloin 21 tilanteessa, niin hänellä on halu suojeluskuntien johtoon ja häntä kaavaillaan siihen, mutta hän vetäytyy siinä vaiheessa, kun on varmaa, että Ståhlberg ei missään tapauksessa halua Mannerheimia suojeluskuntien ylipäälliköksi. Ja sen seurauksena sitten mala tuli valittua vähän sieltä taustalta nousee. Ja Malmberg oli tosiaan luonteeltaan, niin hän ei ollut millään tavalla semmoiseen kenraalin stereotypiaan menevä. Eli hän ei ollut yrmeä karski, vaan hän oli hyvin lepposa. Se on niin kuin mielenkiintoista hänellä, että nämä tehtävät putoavat hänelle. Ja vaikka häntä syytetään, että hän on passiivinen ja veltto, niin hän kuitenkin niin aina niihin tavallaan niin kuin näissä historiallisissa tilanteissa ei ole koskaan niin kuin muuta vaihtoehtoa. Hän on se paras vaihtoehto kaikista ja hän on sotaväenpäällikön sijainen, hän on puolustusministerinä. Häntä tarvitaan tässä poliittisessa päätöksenteossa näinä vaikeina aikoina ja huolimatta siitä, että hän ei ollut aktiivinen, niin hän kuitenkin hoiti sen tehtävänsä sillä tavalla hyvin, että hän oli tietyllä tavalla aina semmoinen kompromissi. Ja tietysti Mannerheimin kanssa niin hän on tekemisissä, koska puolustusneuvoston puheenjohtajana Mannerheimin tähän kokoonpanoon kuului suojeluskuntien päällikkö. Eli Malmberg oli siellä niin kuin tehtävänsä puolesta. Ja sitten toisen maailmansodan aikana niin Malmberg joutuu luomaan tämän, niin kuin, hän joutuu niin kuin sen persoonan muuttamaan. Hän joutuu luomaan itsensä uudelleen, koska silloin kun talvisota alkaa, niin suojeluskunnat, kaikkihan sieltä hän vietti kermat päälle rintamalla ja aseet ja tykit ja kaikkia. Sitten kun hän on kotijoukkojen komentajana, hän toteekin sillä tavalla sarkastisesti, että hän on tämmöinen Mannerheimin kotiliesi, että täällä nyt vaan omat sitten keräilee romuja ja paperia ja tekee hyventekeväisyystyötä, että hän joutuu siinä niin kuin mukautumaan siihen

0: ja, mutta säilyttää paikkansa loppuun asti. Sitten jos talvella otetaan esiin, niin Paavo Talvella, niin hän oli tosiaan, niin kuin, hänen äitinsä oli uskonnollinen, mutta niin kuin hän itsekin totesi, että oli vähän semmoinen kuriton kakara kuitenkin. Ja hän oli hyvin tämmöinen levoton ja koleerinen koko ajan. Ja se näkyy hänen elämässään ja uravalinnoissaan hyvin voimakkaasti, koska silloin sanotaan kouluaikoina, niin hän pääsi äidistään, äitinsä vaikutusvallasta sinänsä irti, että hän kävi kouluja Helsingissä ja sitten asu sisaren luona, ja joka oli hyvin niin kuin lepsu. Eli mennään tavallaan niin kuin toiseen ääripäähän ja yhtäkkiä talvella sitten päättää, että hän lähtee niin kuin merille. Ja siellä hän karaistuu, käy muilla mantereilla, ja sitten jos ajatellaan, että hän sitten yhtäkkiä päätyy jääkäriksi myöhemmin kuin Siilasvuoren maanpäri, eli hän tuli vastaan suuren värväyksen aikana, niin hän kestää niitä oloja kyllä huomattavana paremmin kuin useammat muut jääkärit. Ja sen jälkeen niin sisällissodan aikana niin talvella kyllä hän saavuttaa siinä alussa Kristiinan kaupungissa, tai nykyisessä Kristiinan kaupungissa, niin hän toimii siellä ja saavuttaa ensimmäiset voitot, tapaa Mannerheimin, joka on hänelle kuin Jumala. Ja sen jälkeen niin kuitenkin niin hän ei osallistu näihin suuriin taisteluihin, mutta hän on Suomen nuorin majuri, eli hän saa ylennyksen. Eli hän ei ollut Tampereella, ei Viipurissa, halusi sinne mukaan, mutta ei päässyt. Mutta tämä sitten tavallaan purkautui sen jälkeen, että hän oli näissä heimosodissa hyvin aktiivisesti mukana. Ja hän oli nuorena upseera hyvin tämmöinen dogmaattinen, pateettinen, mutta sitten myöhemmin, kun jää 1930-luvulla siis tavallaan hän riitautui esimiehensä Walleniuksen kanssa yleisesikunnassa, niin sekin, siinäkin näkyy sen, että hän sitten nopeasti niin kuin päättää, että antaa tämän jäädä ja nyt jotain muuta. Ja täällä siviili aikanaan sitten 30-luvulla hän tutustuu Mannerheimiin ja tietyllä tavalla oppii myös sitä, että kun hän on alkossa, hän on Suomi-filmissä, monissa tämän tyyppisissä tehtävissä, niin oppii sitä. Se vanha niin kuin dogmaattisuus karisee, hän oppii tämmöisiä tietynlaisia neuvottelutaitoja, esimerkiksi Rudolf Waldenilta, tältä meidän paperiteollisuuden generaalilta, millä tavalla niin kuin neuvotellaan, että se ei voi olla pelkästään niin kuin sotilaallista käskemistä, että kun käydään liikenneuvotteluita. No, Siilasvuon kohdalla voidaan taas sanoa, että hänellä oli siinä suhteessa traumaattinen lapsuus, että hän oli sitten lopultakin niin kuin setänsä hoivissa, mutta niin kuin Talvelalla ja Malmbergillä, niin hänellä ei ollut siis minkäänlaista puutetta mistään, että hän kävi hyvät koulut ja kirjautui Helsingin yliopistoon, lähti jääkäriksi, mutta tämä rauhanajan kehitys niin hänen kohdallaan, niin se ei ollut mitenkään niin kuin näyttävää tai värikästä, että ennen talvisotaa hän oli kyllä eversti, mutta se mikä näkyi, niin hän oli kyllä voi sanoa niin kuin vaikea persoona, että hän riitautui hyvin helposti muiden kanssa. Ja sitten se, mikä hänessä oli poikkeuksellista, oli se, että hän niin kuin paikalliseen päätöstekoon osallistui. Eli hän oli kunnallisvaaleissa ehdokkaana. Ja hänellä oli sen tyyppinen, että hän olisi siinä siviiliyhteiskunnassa olla se herra ja hidalko ja ottaa sen ympäristön haltuunsa, mikä nyt ei sitten tietenkään, kun vaaleista puhutaan, niin tämä yksioikoisuus, niin ei nyt välttämättä ollut hyvä. Lisäksi hän oli äärimmäisen pihi, mistä hyvä esimerkki on se, että kun hän järjesti esimerkiksi Teriolla palvellessaan, niin kutsuja kotiinsa ja sinne sitten, ja myöhemmin Oulussa, niin paikkakunnan tähdelliset kutsutaan ja muuta, niin Siilasvuo sitten totesi, että kun saavat kutsun, niin saavat olla ihan kiitollisia siitä, että oli joku pieni voileipätarjoilu. No kieltolain aikana kyllä niin kuin pommakkiinkin löytyi terästettä, mutta tosiaan niin hän oli hyvin niin kuin poikkipuoleinen ja tämä niin kuin näkyy koko hänen uransa aikana. Että hän ei harrastanut minkäänlaista itsetutkiskelua, niin kuin ei Mannerheimkaan, mutta talvella jopa jollain tavalla harrasti myöhemmin, vaikka oli tämmöinen jäykkä persoona, mutta ei hänkään sitten hirveästi korjattavaa myöhemmin näissä tekemisissään nähnyt.
1: Täällä on tänään siis vieraana muun muassa Suomen sotahistorian dosentti Lasse Laaksonen, ja me keskustellaan Suomen sotilasylijohdon tunnehistoriasta. Jos hypätään tässä nyt aika paljon eteenpäin, tullaan niin kuin talvisotaan ja jatkosotaankin siinä melkein heti peräkkäin, niin voisi kuvitella, että jonkinlainen komentoketju ja hierarkiat ikään kuin toimii, kuka puhuu kenellekin, mutta vaikutti siltä, että reittejä päästä Mannerheimin kanssa puheille oli monta, ja siis tuntui olevan sellaisia hahmoja, jotka ikään kuin ainakin itse kuvittelivat, että ne paistattelee Mannerheimin suosiossa, ja jos jotain ongelmia on, niin se johtuu vaan siitä, että ne ei saa joidenkin typerysten takia viestiänsä itse Mannerheimille perille. Eli minkälaista tämä oli tämä sitten sodan aikainen viestintä ja niin kuin tämä itse asiassa siis esikunta?
0: No sanotaan, että se oli hyvin impulsiivista. Eli jos ajatellaan sitä kuvaa, mikä meillä Mannerheimista on, niin se on monesti rakennettu sillä tavalla, että hän oli harkitseva ja punnitsi eri vaihtoehtoja ja teki ratkaisunsa. Mutta kyllähän aina näissä kriisitilanteissa niin se johtaminen on enemmän tämmöistä sekavuutta, tilanteeseen tarttumista. Ajatellaan talvisodan loppuvaiheita, Mannerheimkin niiden päätöksien mahdollisuuksien välillä samankin päivän aikana muuttaa mieltään. Se on täysin inhimillistä tuon kaltaisissa olosuhteissa, mutta Mannerheimilla sitten taas, jos ajatellaan hänen päämajaansa, niin se, että hän oli kyllä hyvin hankala esimies, ja niin kuin kenraaliluutnantti Ökvist totesi myöhemmin miniälleen, että Mannerheim var en stor människa sällan snäll. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, on tietysti päämajassa on se, että millä tavalla siihen suhtaudutaan. Että siellä on sitten Airo, joka on tämmöinen ärhäkkä persona, hyvin itsetietoinen. Ja sitten on Tuompo, joka on hyvin rauhallinen, niin lähinnä sitten Mannerheimin kanssa, kun tulee jotain skismaa, niin Tuompo pahoittaa mielensä, mutta Airo kiroilee. Tämä on ehkä se kuvaava. Ja sitten tässä se, että Mannerheim, kun hän on odottanut linjaa esikuntajohtamista, niin kun hän ottaa esimerkiksi suoraan talvelaan yhteyttä, niin yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs, joka oli hyvin diplomaattinen, niin hän niin kuin pahoittaa mielensä talvelan äyskimisestä, mutta sitten taas Airo, joka esimerkiksi kesällä 44 joutui talvelan kanssa suoraan tekemisiin, niin hän oikeastaan ivallisesti vastaa talvelalla. Airo ja talvelalla oli sen tyyppisiä terriereitä, ja molemmat osasivat kyllä ärsyttää toisiaan äärimmäisen paljon. Ja Mannerheim ja talvelan suhdehan on hyvin erikoinen, erityislaatuinen, ja siihen liittyy paljon tunnetta, tuskaa, tukistelua. Talvelalle Mannerheim salli paljon semmoista, mitä kenellekään mulle kenraalille ei. Mutta se kuva Mannerheimista tunteettomana, mikä on ollut ja pitää tietysti monessa suhteessa paikkaansa, mutta yksipuolinen. Esimerkiksi talvelan kohdalla niin kuin selkeästi näkyy, että hän pahoittaa mielensä, kun hän riitelee talvelan kanssa. Ja tämä mun kirja johtolause itse asiassa niin liittyy heidän suureen skismaansa jatkosodan hyökkäysvaiheessa, jolloin Mannerheim, joka oli henkilö asioissa äärimmäisen sensitiivinen. Talvella oli tässä sitten, kun hän oli Silasvuon kanssa talvisodassa, niin tullut sankariksi ja Mannerheim molempia kunnioitti ja arvosti, niin tässä sitten astuu Mannerheimin varpaalle, eli puuttuu divisioonan komentajansa nimitykseen, niin silloin kun Wärtsilässä herrat riitelevät, niin Talvella kirjoittaa näin silloin ja marsalkan kasvojen väristä, että hän loukkaantui syvästi tästä huomautuksestani. Eli tämä muuttaa sitten heidän keskinäisen suhteensa ja Talvella niin hän, Mannerheimkin leputtaa hermojaan sillä, että Talvella on sitten pari vuotta Saksassa esimerkiksi hänen edustajana ja sitten näiden kesän 1944 suurtaistelujen skismojen kohdalla, jolloin Talvella riitaa tuolaisensa kenraali Blikin kanssa, niin senkin jälkeen Talvella on vielä ne ihan viimeiset vaiheet Saksassa ja toteaa, että hän protestoi, mutta ei auttanut. Mannerheim lähetti hänet sinne ja Talvella oli siellä sitten aivan viimeisen asti silloin, kun jo Mannerheim oli tasavallan presidenttinä ja oltiin irtautumassa Saksan suhteesta.
1: No, miten Mannerheim kykeni hoitamaan sellaiset tilanteet, jotka varmasti oli hänelle epämiellyttäviä, mutta jotka vaati kuitenkin tiettyä näkyvyyttä? Siis Göring tietysti vietti aikaa Suomessa, mutta nyt mä oikeastaan puhun Mannerheimin syntymäpäivistä ja Hitlerin vierailusta Suomeen ja tässä junassa käydyistä keskusteluista ja muista. Mannerheimin oli pakko olla esillä näissä, mutta tällainen, miten sanottiin, tällaista näin suoraa Saksa-yhteyttä ei mielellään haluttu näyttää sitten kuitenkaan ikään kuin länteen. Miten Mannerheimin pärjäs niissä?
0: No, täytyy sanoa, että hän kyllä pystyi niin kuin suojelemaan myös omaa psyykettään sillä, että hän piti tämmöisen fasadin, tunteettoman fasadin, vaikka sisällä myllersi. Että hänellä, jos ajatellaan, että hän oli näissä henkilösuhteissa välillä hyvinkin pirullinen, niin hän esimerkiksi talvisodan jälkeen, niin ei hän suoraan niin kuin ripittänyt kenraaleitaan, vaan näin vaieten tyysti kirjoitti semmoisia sarkastisia kirjeitä, siirsi heitä sitten paperitöihin tai jotain. Että se niin kuin tulos tuli tätä kautta, että hän oli aina muodollisesti korrekti, mutta osasi kyllä sitten tavallaan antaa ymmärtää, että mikä on se todellisuus näin implisiittisesti. Ja jos nyt ajatellaan sitten jatkosotaa ja suhdetta saksalaisiin, niin kyllähän Mannerheim oli siinä suhteessa hyvin taitava, että hänellähän oli myös, hän oli henkilökohtaisesti yhteydessä esimerkiksi Churchilliin ja tunsi nämä tilanteet ja koukerot niin kuin monesta eri perspektiivistä, mutta toisaalta se taas, joka on, jos ajatellaan hänen niin kuin historiallista kuvaansa, niin ei ole tullut tarpeeksi hyvin esiin, on se, että hän oli kyllä äärimmäisen varovainen. Ja tässä varsinkin niin kuin jatkosodan edetessä ja siinä vaiheessa, kun hän oli selkeästi kansallinen suurmies, niin se vielä korostaa tätä varovaisuutta, koska hän on huolissaan tästä nekrologiasta ja muistokirjoituksestaan. Hän varoo tekemästä semmoisia ratkaisuja, joissa tavallaan se selusta ei ole turvattu. Ja tämä varovaisuus, joka on sitten monesti tulkittu, että hän harkitsee ja hän miettii, niin kyllä siinä niin kuin taustalla vaikuttaa toisaalta myös päättämättömyys ja toisaalta se, että hän varjelee sitä julkikuvaansa, että siihen ei vaan tule mitään säröjä. Että siinä suhteessa niin voidaan sanoa, että hän oli hyvin niin kuin myös tietyllä tavalla sisäisesti haavoittuva.
1: Täällä on tänään siis vieraana filosofian tohtori ja dosentti Lasse Laaksonen. Me keskustellaan Suomen sotilasylijohdon tunnehistoriasta, siis 1900-luvun sodissa. kun tullaan sellaiseen vaiheeseen, mä varmaan puhun oikeastaan nyt niin kuin jatkosodan lopusta ja siis tästä Neuvostoliiton suurhyökkäyksestä ja siitä, kun ikään kuin Suomessa sitten vaan sitten sotilaallisesti jotakin romahtaa ja tilanne on monin paikoin aika kaoottinen. Oliko näillä Mannerheimin kenraaleilla ja läheisillä minkälaiset roolit tässä vaiheessa?
0: No, hyvä esimerkki on Mannerheimin päämajassa niin yleisesikunnan päällikkö Erik Heinrichs, joka teki oikeastaan kaikkea muuta kuin yleisesikunnan päällikkö. Eli hän oli varsinkin Saksan suhteessa niin Mannerheimille äärimmäisen tärkeä henkilö. Ja tässä vaiheessa sitten, kun mietitään Saksan suhdetta, niin Heinrichs laatii muistioita, joihin Mannerheim pohjaa näissä kesän 44 ajatuksissaan koskien ulkopolitiikkaa. Ja Heinrichs on hänen luottomiehensä vielä tasavallan presidentin aikanakin ja oli sitten myös mukana näissä rauhanneuvotteluissa. Ja myöhemmin hän siis 12. tammikuuta 1946, siis Lapin sodan kesken, niin Mannerheim nimittää Heinrichsin puolustusvoimien komentajaksi. Ja tässä suhteessa niin nostaa haluaa niin kuin ilmoittaa tavallaan, että aktiivisesti ei puutu näihin sotilasasioihin, mutta kuitenkin hän on ylipäällikkö ja hänen allaan ovat kaikki. Mutta Heinrichshän sitten myöhemmin oli myös Mannerheimin muistelmien haamukirjoittajana. Eli hän on hyvä esimerkki siitä, että Mannerheim tavallaan hyödyntää kenraalia eri tehtävissä. Vastaavasti jos ajatellaan Paavo Talvelaa. Talvela oli komentajana talvisodassa. Talvisodan jälkeen hän oli Mannerheimin emissaarina, kun luotiin Saksan suhteita. Hän oli siviilissä, siinä suhteessa huomaamaton. Sitten sen jälkeen sotilaat, kun yhteistyö tiivistyy, niin Heinrichs on keväällä 41 viemässä tätä yhteistoimintaa eteenpäin. Jatkosodan hyökkäysvaiheessa Talvela oli taas kovien paikkojen komentaja asemasodan vaiheessa Saksassa keräämässä energiaa ja kärsi siellä selkeästi niin kuin adrenaliinin puutteesta ja tulee sitten taas ärhäkkänä 44 komentajaksi, kun Mannerheim käskee. Ja Siilasvuon kohdalla myös aika pitkälti, niin kuin, jos ajatellaan, että hän oli talvisodan sankari, niin Mannerheim jatkosodan hyökkäysvaiheessa, niin Siilasvuohan on saksalaisten alistuksessa pohjoisessa ja riitautuu siellä Falkenhorstin kanssa, joka oli myös tämmöinen hyvin kopea, itsetietoinen, itsekeskeinen persoona, jota päämajassakin vierastettiin. Ja siellä sitten se syntyy paljon hankauksia ja Mannerheim ei tietysti voinut antaa Siilasvuolle muuta kuin tämmöisiä vihjeitä, koska hän Siilasvuohan oli saksalaisten alistuksessa ja ne asemansa oli aika vaikea, mutta Mannerheim kyllä katsoi, että asemaan ja johtamiseen kuuluu paljon muutakin kuin pelkästään hyökkääminen. Siihen liittyy niin kuin ihmissuhteiden hoitaminen. Ja kun Siilasvuo tässä epäonnistui, niin hän oli sitten paperitöissä asemasodan ajan Helsingissä. Mutta sitten taas kun mennään Lapin sotaan, niin Mannerheim näkee tässä, että siinä on kaunainen mies ja häneen voi luottaa, että ainakin ne sotatoimet saksalaisia vastaan toimivat hyökkäyksellisesti. Ja kyllähän Siilasvuo, niin hänhän omapäisesti tämän Tornion maihin nousun vei läpi sillä tavoin, että päämajassa niin kuin ihmeteltiin, että mitä tämä herra niin kuin oikein tekee. Ja Siilasvuokin vetosi aina, että hän ottaa aivan Talvelan tavoin, että hän ottaa suoraan mansalkat käskyjä. Että hän ei kuuntele Heinrichsiä tai Airoa. Mutta todellisuudessa niin ei nämä henkilöt niin Talvela Siilasvuon, jos ajatellaan Mannerheimin johtamista, niin kyllä hän piti siinä semmoisen tarkan rahan. Tässäkin hän Siilasvuon kanssa kyllä puheli jotain ja oli yhteydessä, mutta ei hän koskaan niin kuin antanut näiden henkilöiden astua varpaalleen tai ylittää

0: mitään. Et molemmat tietysti Siilasvuo ja Talvella niin jälkikirjoituksissaan korostavat sitä, että kuinka he olivat Mannerheimin äärimmäisen tärkeitä. Varmaankin näin, mutta aina se jossain se raja tulee vastaan. Et jos nyt ajatellaan sitten välirauhan solmimista, niin kyllähän nämä generaalit kaikki, niin Mannerheim oli muodollisesti kohtelias, mutta kyllähän nämä generaalit sitten joutuivat itse selviytymään asekätkentäsyytteistä ja vastaavista. Ei Mannerheim siihen tuntenut minkäänlaista niin kuin näkyvää myötätuntoa. Tuompoa hän ainoastaan kehotti siirtymään Ruotsin puolelle, mutta muuten niin Mannerheim oli hyvin kylmäkiskonen näissä suhteissaan alaisiinsa sotilaisiin.
1: Mä olisin vielä viimeiseksi kysynyt sitä, että tässä on ollut muun muassa yksi näistä kenraaleista teki testamenttia ja oli ehkä vähän jo luulosairaskin jotenkin tautien suhteen ja muutti testamenttia ja teki siitä niin kerta kaikkiaan spesifin aina lasten koulutusta myöten. Mutta sitten mainittu Mannerheim, niin tunnetusti kuoli Sveitsissä, kuoli naamiosta, on nähnyt usein kuvia ja Mannerheim luemma. Oli myös ikään kuin pakko miettiä sen kiinnostunut omasta nekrologistansa ja niin kuin miltä hänen, miten hän jää historiaan. Oliko nämä tällaisia erityistapauksia vai sitten sotien jälkeen, että oliko siellä hajonneita miehiä, jotka jotenkin yrittävät selviytyä siviiliyhteiskunnassa vai oltiinko siellä sitten silleen, no, en mä tiedä, kiilottamassa kilpeä tai jollakin lailla ajattelemassa sitä, että mitä historia minusta vielä ajattelee.
0: No se tietysti riippuu persoonasta, että jos nyt ajatellaan esimerkiksi päämajan komento-osaston päällikköä Viljo Tuompo, joka oli hyvin, hyvin vaatimaton, piti päiväkirjaa ja oli hyvin rauhallinen luonteeltaan, niin hän ei esimerkiksi tehnyt itsestään numeroa, mutta kyllä nämä niin kuin kovakalloset kaverit kyllä piti. Ja se on tietysti se, että millä tavalla siihen oli mahdollista. Mannerheim oli niin kuin auktoriteetilta asemaltaan niin korkealla, että hän pystyi niin kuin kontrolloimaan hyvin pitkälti sitä julkikuvaansa. Mutta sitten jos ajatellaan generaaleita, jotka olivat saavuttaneet voittoja, mutta kärsineet tappioita, niin he eivät siihen samalla tavalla pystyneet. Mutta jos sitten ajatellaan näitä tunnevaikutuksia, näitä jälkikirjoituksia, mitä he ovat tehneet, muistiinpanoja, julkaistu painettuna lähteenä ja päiväkirjoja ja muistelmia, niin on myös, kun puhutaan tunnehistoriasta, niin huomioitava se, että varsinkin nykypäivänä, kun sanotaan näin, että aivotutkimus on mennyt paljon eteenpäin, siis nämä tunteet muuttuu näihin vanhoihin tapahtumiin matkan varrella. Kun aika kuluu, niihin suhtaudutaan eri tavalla, muisti on valikoivaa ja se tunne-elämys on aivan toisenlainen, kun sitä kirjoitetaan sitten pari vuosikymmentä myöhemmin paperille, kuin mitä se on siinä tilanteessa. Siinä on varmasti tendenssimäisyyttä, mutta siinä on aivan niin kuin tämmöistä inhimillistä aivojen suojelumekanismia tai puolustelua. Ja yhtä kaikki se, että kun ihminen on vanhempi, niin sen tunneskaala voi olla hyvinkin erilainen, mitä se on ollut nuorempana.
1: Suuret kiitokset keskustelusta, Lasse Laaksonen. Oli ilo.
0: Kiitos kutsusta.
2: Kalle Haatasen vieras oli pääesikunnan tunnehistoriaan perehtynyt dosentti, filosofian tohtori Lasse Laaksonen. Tämä Kalle Haatasen ohjelma oli uusinta tosiaan viime vuoden lokakuulta. Hyvää lauantaipäivää Radio Yhdestä. Minä olen Jalmari Laine. Kello on kohta 14.50. Viitisen minuutin kuluttua äänessä on ykköskolumnistina Saara Särmä. Hän puhuu naisten iskemisestä, minkä jälkeen radioteatterin esiripun noustua luvassa on kauhua ja kihlauksia Jane Austenin tyyliin. Ja myöhemmin Aristoteleen kantapäässä puhutaan suomen kielen artikkelista, suomen kielen puuttuvasta.

0: Tämä nocturno oli Robert Kajanuksen musiikkia. Viulusolistina oli Kai Kajanus ja radioorkesterin johdossa Nils-Erik Fugstedt. Oltiin vuodessa 1957. Kolumnistina on nyt äänessä tutkija Saara Särmä. Verkossa toimii miehille suunnattuja toksisia iskuja pariutumisvinkkien jakajia. He myyvät yhden sortin pyramidihuijausta, toteaa Särmä.
1: Olen kuullut usealta naiselta, että nykyään miehet lähestyvät heitä baarissa aloittaen keskustelun jollain ikävällä kommentilla. Negaus, eli negatiiviset kommentit naisen ulkonäöstä tai olemuksesta, onkin strategia, jota erinäiset verkon miesvalmentajat suosittelevat parisuhdetta tai sänkyseuraa etsiville heteromiehille. Toinen taktiikka on kuulemma sellainen, että mies avaa keskustelun korostamalla omia konservatiivisia poliittisia näkemyksiään ja niiden ylivertaisuutta. Ehkä tekniikan taustalla on tieto siitä, että naiset ovat nykyään keskimäärin liberaalimpia kuin miehet. Sen vuoksi kuvitellaan, että haastamalla keskustelukumppanin näkemykset saa tämän kiinnostumaan itsestään. Kenties homma toisinaan toimii. Varmasti jotkut naiset haluavat tulla haastetuksi, ja jotkut suhteet voivat alkaa kipinästä, jonka tiukka väittely sytyttää. Veikkaan kuitenkin, että suuri osa parisuhdetta ja kumppania etsivistä ihmisistä kaipaa ensisijaisesti yhteyttä toiseen ihmiseen. Se syntyy huonosti ilkeilemällä. Vaikka sukupolveni kasvoikin sanonnan rakkaudesta se hevonenkin potkii kanssa. Mitähän meille tarkalleen ottaen silläkin sananlaskulla haluttiin opettaa, että aggressio olisi välittämistä? Nykyään näyttää siltä, että miesten ja naisten välille on repeämässä suorastaan arvokuilu. Yhteyden löytämisestä voi tulla entistäkin vaikeampaa. Samansuuntaiset arvot eivät ole toki parisuhteen edellytys, mutta kyllä ne ainakin tutustumista helpottavat. Naisen yhteiskunnallinen vapaus lisääntyi koko 1900-luvun ajan. Ensin naiset saivat poliittisia ja taloudellisia oikeuksia, äänioikeuden, oikeuden käydä töissä ilman miehen lupaa ja oikeuden hallita omia rahojaan. Lopulta naiset saivat myös oikeuden hallita omaa ruumistaan, kun raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin vuonna 1994. Kun naisella on valta hallita omaa talouttaan ja ruumistaan, hänellä on miehen tavoin myös vapaus valita kumppaninsa tai olla valitsematta, elää ilman parisuhdetta. On olemassa tutkimus, jonka mukaan naimattomat ja lapsettomat naiset ovat nykyään onnellisempia kuin perheelliset naiset. Miehillä tilanne olisi päinvastoin. Heillä perheellisyys lisää onnellisuutta. Toisen tutkimuksen mukaan miehet myös raportoivat naisia enemmän, että kumppanin löytäminen on vaikeaa. Siksi pohdin, mahtaako neuvo ilkeillä toivotulle kumppanille olla millään tavalla fiksu. Jos on vapaus valita, miksi kukaan valitsisi jonkun, joka on ilkeä tai haluaa rajoittaa häntä jotenkin? Kuten Netflixin Matka manosfääriin dokumentti osoittaa, netti on täynnä nuorille miehille suunnattua sisältöä, jossa korostuvat äärimmäisen kapeat sukupuoliroolit. Miehen tehtäväksi jää takoa rahaa, podata ja halveksua naisia. Naisen homma on hoitaa kotia ja palvoa miestään. Vapautta arvostavan naisen näkökulmasta yhtälö ei houkuta, mutta myös miehille kyseessä on eräänlainen pyramidihuijaus. Manosfäärin miesvaikuttajat lupaavat jokaiselle neuvojensa mukaan toimivalle miehelle paikkaa patriarkaalisen hierarkian huipulta. Kaikki eivät voi kuitenkaan päästä sinne, sillä jos kaikki olisivat siellä, hierarkiaa ei enää olisi. Sitä paitsi, jos naisten alistaminen olisi jollain tapaa sosiaalisen elämän voittava taktiikka, miksi naisten vapaus olisi koskaan edennyt niin merkittävästi?

0: Pariutumiskonsultti neuvoo käyttäytymään huonosti naisia kohtaan. Hän riistää samalla myös toimijuutta pojilta ja miehiltä. Ei kenenkään ole pakko suostua tunnetaidottoman alistajan tai naisia halveksuvan ilkiön rooliin, etenkin jos toivoo kumppania ja tältä ihailua, arvostusta ja rakkautta. Ei siis kannata kuunnella guruja, jotka kertovat, mitä kaikki naiset haluavat tai millaisia kaikki naiset ovat. Ennemmin kannattaa kohdata ihminen ihmisenä, yksilönä. Siltä pohjalta on helpompaa löytää yhteinen kipinä.
1: Näin sanoi kolumnisti, tutkijatohtori Saara Särmä. Vajaa minuutin yli 15 on kello ja Yle Radio yhdessä radioteatterissa jatkuu Kauhua ja kihlauksia. Kuunnelmasovitus Jane Austenin Northanger Abbeystä. Kahdeksannessa jaksossa Catherine on varma, ettei Henry enää hänestä välitä, kun tytön otaksumat kauheudet tulevat ilmi. Catherinein ahdinkoa pahentaa vielä veljeltä saapuva lohduton kirje. Mutta mielialaa kohottaa pieni retki Henryn kotiin Woolstoniin. Kuitenkin Northanger Abbeyin paluu aiheuttaa jälleen levottomuutta.
2: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 8. Järkyttäviä tekoja. Catherine seisoi väärässä paikassa. Väärällä puolella taloa. Käytävässä, jossa hänellä ei ollut mitään oikeutta olla. Eikä ollut mitään paikkaa, johon paeta. Askeleet olivat jo melkein kohdalla. Tulija oli kenraali Tilney. Hän kuuli sen askelten painosta. Sankarittaremme viimeiset hetket olivat nyt käsillä. Kuinka suunnattoman traagista kuolla niin nuorena, yllätettynä paikassa, jossa hänen ei olisi pitänyt olla, käytyään huoneessa, johon hänen ei olisi pitänyt jalallaan astua. Askeleet olivat nyt kohdalla.
3: Voi taivas.
4: Catherine.
3: Oh. Henry, olet palannut. Mutta miksi tulet ylös näitä portaita?
4: Olisiko siksi, että ne ovat lyhyin tie tallista omaan huoneeseeni? Ja saanko kysyä, mikä on tuonut sinut tänne? Tämä käytävä on varsin erikoinen reittivalinta huoneestasi aamiaispöytään.
3: Olen ollut katsomassa äitisi huonetta.
4: Äidin huonetta? Miksi? Onko siellä jotakin erikoista?
3: Ei.
4: Etkö sitten ole jo nähnyt kaikkia talon huoneita? Eikö Eleanor ole näyttänyt sinulle paikkoja?
3: On kyllä, mutta eilen isäsi oli mukana.
4: Ja oliko se jotenkin esteenä?
3: Aamiainen odottaa.

0: Kirjoittaako ystäväsi sinulle Bathista? Ymmärsin, että kuulisit mielelläsi hänestä, mutta et ole saanut kirjettä.
1: Ei, Isabella ei kirjoita, vaikka hän sanoi kirjoittavansa jokikinen päivä.
0: Äidin huone on oikein mukava, eikö totta? Niin iso ja valoisa. Ehkä koko talon paras asuinhuone. Olen aina ihmetellyt, miksi Eleanor ei ota sitä itselleen. Hän se kai lähetti sinut katsomaan sitä.
1: Ei.
0: Eikö? No, huoneessa ei ole kyllä mitään sinänsä kiinnostavaa. Ja olet siis tullut tänne kunnioituksesta äitini persoonaa kohtaan. Siinä olikin kaikin tavoin niin hyvä ihminen, että parempaa on vaikea kuvitella.
1: Ja sitten hän kuoli niin yllättäen.
0: Mitäksi mitä?
1: Kun hän kuoli niin äkkiä, eikä ketään ollut kotona.
0: Niin?
1: Ja ainoa, joka oli paikalla, oli isäsi. Ja
0: mitä?
1: Ehkä isäsi ei ollut häneen kiintynyt.
0: Ja tästä sinä päättelet, että äidistä ei huolehdittu. Että isä laiminlöi häntä. Tai jotakin vielä anteeksi antamattomampaa.
1: No kun isäsi ei pitänyt muotokuvasta.
0: Sairauskohtaus, joka riisti äitin hengen, oli äkillinen, mutta hän oli kärsinyt koko elämänsä. Minäpä kerron. Neljäntenä päivänä hänen luona kävi lääkäri, erittäin arvostettu mies, joka katsoi vaaran niin suureksi, että paikalle kutsuttiin vielä kaksi muuta. Ja siitä lähtien äiti oli lakkaamatta

0: Ajattele, mikä on mahdollista ja todennäköistä. Minä voin tietysti olla tähän osasyyllinen, kun käytin hyväkseni lukuharrastustasi ja villitsin mielikuvitustasi tarinoilla holvihuoneista ja kidutusvälineistä ajomatkallamme kohti Northangeria. Mutta ne tarinat olivat tuulesta temmattuja. Talo ei sijaitse lähellä rotkoja eikä Italiassa, emmekä me elä 1400-luvulla. Olemme pienessä kylässä lähellä Swindonia. Luuletko, että sellaista voisi tapahtua täällä? Ja lisäksi, luuletko, että isäni, vaikka onkin joskus äkkipikainen, kykenisi sellaisiin tekoihin? Catherine, miten nämä ajatukset, tällaiset kuvitelmat, kuinka sinä saatoit olettaa jotakin sellaista?
1: Oi. Anteeksi. Olen ollut ihan kauhean tyhmä. Olen ollut kauhean tyhmä. Kauhean tyhmä. Oi, miten kauhean.
0: Catherine. Catherine!
2: Romanttiset kuvitelmat haihtuivat. Henryn sanat avasivat hänen silmänsä näkemään, miten ylenpalttinen mielikuvitus hänellä oli ollut. Nöyryytys oli kova. Kuinka katkerasti hän itki. Hänen hupsuutensa oli nyt paljastunut Henrylle, joka varmasti halveksisi häntä ikuisesti. Voisiko Henry koskaan antaa anteeksi? Sanat eivät riittäneet kuvaamaan, miten hän vihasi itseään. Kerran tai kaksi ennen tätä aamua hän oli kuvitellut Henryn osoittaneen häntä kohtaan jonkinlaista kiintymystä. Mutta nyt se kaikki oli mennyttä. Mennyttä. Sillä kuinka Henry rehellisyyden nimissä voisi nyt välittää hänestä? Sankarittaremme heittäytyi pohjattomaan lohduttomuuteen noin puoleksi tunniksi ja meni sitten alakertaan aamiaiselle.
0: Onko tarjota sinulle jotakin, Catherine?
1: Ei mitään, kiitos.
0: Ota tomaatteja. Ne ovat erinomaisia.
1: Ei kiitos.
3: Kas, neiti Moland, olette jälleen valinnut aamiaisannoksenne aistikkaasti.
1: Kiitos, kenraali Chilney.
0: Anna kumia lautasesi pöytään.
1: Kiitos, Henry.
3: Mutta missä Eleanor on? Hän on kovin myöhässä. Eleanor! Eleanor!
4: Huomenta, isä.
3: Mitä tämä on olevinaan?
4: Isä?
3: Mitä tämä on olevinaan?
4: No kun minä...
3: Olit maanantainakin myöhässä.
4: Niin, isä, mutta...
3: Mutta!
4: Ei mitään, isä.
2: Huoneeseen laskeutui hiljaisuus kenraali Tilnin raivostuttua tyttärelle, joka oli myöhästynyt.
4: Anteeksi, isä.
2: Catherinen arvion mukaan noin 3 minuuttia. Sankarittaremme ei katsonut Henryin, vaikka koskaan hän ei ollut kaivannut mieheltä enemmän lohtua. Mutta Henry Tilney näytti olevan siitä täysin perillä.
0: Voinko tarjota sinulle jotakin, Catherine?
1: Ei kiitos. En kaipaa mitään.
0: Hiuksesi ovat tänään tavattoman kauniit, mutta ne ovat aina ihastuttavat.
2: Henryn huomio ja ystävällisyys kautta aamiaisen sai sankarittaremme mielentilan kohoamaan melkoisesti. Kenraali Tilney söi aamiaisensa loppuun ja nousi pöydästä ja hänen poistumisensa kevensi huoneen tunnelman. Ja sitten kirje saapui.
0: Rakas Catherine.
4: Onko se Isabellalta?
1: Ei, vaan veljeltäni. Hän ei usein kirjoita.
0: Ehkä se koskee kiilausta.
1: Niin.
0: Rakas Catherine. Vaikka luoja tietää... että mieleni ei tee kirjoittaa. Katson velvollisuudekseni kertoa sinulle, että kaikki on lopussa neiti Isabella Thorpen ja minun välillä.
5: Olette siis tulleet tänään Oxfordista, herra Moreland?
0: En kuvaile yksityiskohtia, koska se olisi liian tuskallista.
5: Opinnot on sitten suoritettu.
0: Saat pian kuulla toiselta taholta, mistä syy löytyy. Ja toivon, että et syytä veljeäsi muusta kuin siitä, että hän tyhmästi kuvitteli kiintymyksensä saavan vastakaikua. Mutta tämä on raskas isku. Isabellan takia olen onneton loppuelämäni. Koskaan en voi kuvitella tapaavani sellaista naista. Toivon vain, että vierailusi Northanger Abbeyssä on ohi, ennen kuin kapteeni Tilney teki.

0: tekee tiettäväksi kihlauksensa Isabellan kanssa. Onneksi emme koskaan tavanneet. Isabellan kaksinaamaisuus sattuu minuun enemmän kuin mikään. Aivan viime hetkeen hän kielsi kaiken, aina siihen asti, että kaikki oli varmaa. Rakas Catherine, olet ainoa ystäväni. Ja rakkautesi on minulle korvaamaton. Mutta Kallehin sisko, katso visusti, kenelle annat sydämesi.
1: Veljesi.
2: Voi James kulta.
3: Mitä on tapahtunut? Onko veljesi sairas?
2: Pahempaa. Isabella on purkanut kihlauksen.
4: Purkanut kihlauksen?
2: Ja menee naimisiin teidän veljenne kanssa.
3: Frederikin.
4: Ettäkö Frederik menisi naimisiin Isabellan kanssa? Tuskinpa vai?
2: Mutta niin James kirjoittaa.
3: Frederik on...
4: Veljemme on tuota...
3: Hänen on palattava rykmenttiinsä.
2: Eikö hän ole kihloissa Isabellan kanssa? Mutta James sanoo, että on.
4: No saamme nähdä, että hän tulee pian pyytämään isän lupaa.
3: Vaikka tuskinpa tulee.
2: Mutta miksi?
4: Suomelle anteeksi, mutta minulla oli se käsitys, ettei Isabellalla ole varallisuutta.
2: Ei.
3: Siinä tapauksessa isä ei anna lupaa.
2: Koska Isabellalla ei ole varallisuutta.
4: Niin.
3: Ja sen Frederik tietää.
2: Mutta jos hän tietää, miksi hän liehitteli Isabellaa?
3: No, Frederik...
4: Frederik puhuu mitä sattuu.
2: Puhuu mitä sattuu. Veljeni kuvaili niillä sanoilla herra Thorpea. Ja sekö oikeuttaa kaiken?
4: Ei tietenkään. Se on anteeksi antamatonta.
2: Ja entä jos Isabella rakastaa veljänne?
3: Onhan se mahdollista, Henry?
4: Kyllä, hän saattaa rakastaa veljääni, mutta voi olla, että se rakkaus osoittautuu kestäväksi vain siihen saakka, kunnes näyttämölle ilmestyy joku baronetti.
2: Voisiko hän olla sellainen? Eleanor.
3: En tunne häntä tarpeeksi.
2: Voi James Parka. Kirjoitan hänelle saman tien.
3: Totta kai kirjoitat. Ja minulla on sinulle ehdotus.
2: Niin?
4: Minun täytyy palata Woolstoniin.
3: Ja minä ajattelin, että... ehkä me voisimme mennä mukaan muutamaksi päiväksi.
2: Woolstoniin.
4: Niin, minun kotiini.
2: Oi, se olisi minusta kovin mieluisaa.
3: Pappila on oikein hieno.
4: Ei kuitenkaan yhtä hieno kuin tämä talo.
3: Mutta se on kodikas.
2: Oi, vierailisin siellä oikein mielelläni.
3: No, se on sitten sovittu.
5: Myöhemmin sinä iltana Catherine pohti tulevaa matkaa Henry Tilneyn kotiin Woolstoniin ja ajautui ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan, jonka salaa jo toivoi jakavansa Henry Tilneyn kanssa. Olihan tämä nyt hänen silmissään komein ja ihastuttavin mies, joka hänellä oli koskaan ollut onni tavata. Mutta samalla häntä vaivasivat puheet, että kenraali vastustaisi Frederikin ja Isabellan liittoa taloudellisista syistä. Hänen oma perheensä ei ollut täysin varaton. Mutta eivät he myöskään olleet erityisen varakkaita. Henry lähti aamulla ja kaksi päivää ilman häntä kuluivat hitaasti. Mutta kolmantena Eleanor, kenraali Tilney ja Catherine seurasivat häntä Woolstoniin.
6: Antakaa kun autan teidät alas, neiti Moland. No, mitä sanotte? Miellyttääkö tämä poikani vaatimaton asumus teitä?
5: Talo sijaitsi vähän matkan päässä Woolstonin vilkkaasta kylästä. Uusi kivirakennus kauniilla paikalla kesäisten niittyjen keskellä. Sankarittaremme ajatteli, ettei ollut koskaan nähnyt ihastuttavampaa kotia.
6: Hyväksyisikö herra Allen tällaisen talon?
7: Herra Allen?
6: Hyväksyisikö hän?
7: Kyllä vain, luulisin.
6: Se on mieluisaa kuulla.
7: Se on aivan ihastuttavaa.
6: Ja herra Allenkin olisi sitä mieltä.
7: Kyllä vain.
6: Henry, johdattaisitko neiti Molandin sisälle taloon?
8: Jos et ole liian väsynyt.
6: Jos olette väsynyt, teidän täytyy levätä. Eleanor! Veisitkö neiti Molandin huoneeseensa lepäämään?
3: Totta kai, isä.
2: Kiitos vain, kenraali Tilney, mutta minä en ole ollenkaan väsynyt.
6: No, siinä tapauksessa teidän on saatava esittelykierros niin, että näette pappilan parhaimmillaan.

0: kuplaan, kirkkaassa auringon valossa. Henri, mene edeltä. Tosin, kuten olen usein sanonut, hänen kodistaan puuttuu vaimon kosketus.
1: Usein sanonut.
0: Olen monta kertaa. Sanoin niin vasta eilen. Enkö sanonutkin, Eleanor?
2: Kyllä, isä. Useinhan isä niin sanoo.
0: Niin sanon.
1: Tätä tietä, Catherine.
3: Ja niin päivä jatkui miellyttävissä merkeissä. Kenraali Tilney mainitsi tavan takaa, että talo kaipasi kipeästi naisen kättä. Niin kipeästi, että asia olisi saatava kuntoon mitä pikimmin.
0: Naisen kädenjälkeä täällä tosiaan tarvitaan.
3: Joskaan Catherine ei oikein käsittänyt, miten. Kenraalin jatkuva kiinnostus herra Allenin mielipiteisiin vaivasi häntä myös. Sankarittaremme ei voinut muuta kuin olettaa, että kenraali Tilney oli jotenkin erityisesti ihastunut herra Alleniin ja tämän näkemyksiin, joskin välimatkan päästä, koska Catherine oli varma, ettei heitä ollut esitelty toisilleen. Mutta koska myös Catherinen seura näytti suuresti ilahduttavan kenraalia, vaikka tämä tuskin tunsi häntäkään, ehkäpä se kuului kenraalin tapoihin, kuten kävelyt aamuvarhaisella. Kun ilta-ateriaa oli syöty, seurue teki lähtöä Northanger Abbeyin. Kenraali ratsasti edellä, ja Eleanor, Henry ja sankarittaremme tulivat vaunuilla perässä.
2: En ole ikinä nähnyt isän syövän yhtä suurella ruokahalulla muualla kuin omassa pöydässään.
4: Eikä valituksen sanoa, vaikka sulla voi oli mitä oli.
2: Se on kyllä ihme.
4: Sinua, Catherine, meidän on siitä kiittäminen.
2: Minua? Niin. Emme ole ikinä nähneet isän käyttäytyvän tällä tavalla.
4: Sinulla on ehkä häneen sama vaikutus, joka sinulla on meihin kaikkiin.
5: Hyvänen aika.
2: Täydet olla oikeassa, veli hyvä. On niin kovin mieluisaa, kun olet täällä seurannamme.
3: Kun he lähtivät Henryn kotoa, sankarittaremme uskaltautui ajattelemaan, ettei hänen tarvinnut kantaa huolta siitä, olisiko hän toistekin tervetullut vieraaksi Woolstonin pappilaan. Mutta perillä Northanger Abbeyssä odotti Catherinea kirje, joka oli aiheuttava paljon levottomuutta.
6: Kirjeen sisältö ratkeaa kuunnelman seuraavassa 9. jaksossa. Kauhua ja kihlauksia kuullaan radioteatterissa Jane Austenin Northanger Abbeyin pohjalta. Äänirooleissa olivat Markku Haussila, Anna Airola, Samuel Kujala, Anna-Sofia Tuominen, Matti Onnismaa, Erik Barko ja Pia Andersson. Suomennos on Kersti Juvan, ohjaus Sini Pesosen ja äänisuunnittelu Hanna-Helena Kinnusen. Kanava on Yle Radio 1 ja ennen Aristoteleen kantapäässä kuultavaa puhetta suomen kielen puuttuvasta artikkelista kuuntelemme Kullervon surumarssin.

Robert Kajanuksen Kullervon surumarssin soitti Atso Almilan johtama radion sinfoniaorkesteri. Kello on 15.30 ja Aristoteleen kantapää paneutuu nyt artikkeliin. Suomen kieleenkin voi tulla se yksi artikkeli, koska jo Agricola sellaista käytti. Pasi Heikura pohtii yhdessä filosofian tohtori Tiina Ruskeapään kanssa, onko suomen kielessä sittenkin artikkeleita. Ohjelmassa selvitetään.

0: Ja myös miten jääkiekkootteluissa kapellimestaroidaan ja kuinka pitkä aika on tunteroinen. Päätteeksi paljastetaan kielitoimiston kuukauden sana. Toimittajina Pasi Heikura ja Tiina Kaveen.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, äänisyöte kielen ja todellisuuden välisiltä saloseuduilta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään pohdimme filosofian tohtori Tiina Ruskeepään kanssa, onko suomen kielessä sittenkin artikkeleita, miten jääkiekkoottelussa kapellimestaroidaan, ja lopuksi pähkäilemme kielitoimiston valitsemaa huhtikuun sanaa maannousu. Jääkiekko on niin nopea peli, että puhuttu kieli ei aina pysy perässä sen kuvaamisessa. Tämän huomasi huhtikuun lopulla myös kuulijamme nimimerkki Lauttasaaren Kepu, joka löysi Helsingin Sanomista jutun, jossa urheilutoimittaja otti apuun musiikin sanaston, kas näin. Sitten olikin hänen kitarasoolonsa vuoro. Maalin esityö oli juuri sellaista juonikasta kapellimestarointia, jota on odotettu. Kuulijamme nimimerkki Lauttasaaren Kepu ihastelee kuvausta. Kun en peliä nähnyt, niin milläköhän pelaaja juonikasta kapellimestarointia ottelun tuoksinassa suoritti, kitaralla, jääkiekkomailalla vai ihan tahtipuikolla? En nähnyt peliä minäkään, mutta olisin varmasti toivonut enkorea. Bravo! Artikkeli on jännittävä sana. Se on tullut suomen kieleen 1600-luvulla kavereittensa artikla, artikkuli, artikulus kanssa merkitsemään uskonkappaletta, jonkun isomman kirjoituksen osaa. Sanan juuret ovat vähemmän yllätyksellisesti latinassa, jossa vanha kreikan niveltä tarkoittava sana arthron sai muodon artikulus. Muinaisessa kreikan kielessä artikkelilla ajateltiin puheen semmoista nivelkohtaa ja se on muotoutunut moneen kieleen määrittelemään, onko kyse jostain yleisestä asiasta vai jostain tietystä asiasta. Ja sitten tuon sanan sukua se myös ilmaisee, jos semmoinen siinä kielessä on. Hauskaa tietysti on, että latinan kielessä ei oikeastaan ole artikkeleita, vaikka kaikissa sen pohjalta syntyneissä kielissä, kuten Italia, Ranska, Espanja ja niin edelleen, on artikkeli. Suomen kielessäkin on ajateltu, että siinä ei ole artikkeleita. Mikä tämä juttu nyt sitten on? Miksi toiset kielet tarvitsevat artikkeleita, mutta toiset eivät? Filosofian tohtori Tiina Ruskeepää.
2: No, oikeastaan kieli ei tarvitse artikkeleita sen enempää kuin vaikka erityistä muotoa futuurin ilmaisemiseen tai kahta sarjaa paikallissijoja. Suomessa semmoiset kaksi sarjaa paikallissijoja on, mutta monessa kielessä ei. Tämä on erilaisia tapoja ilmaista asioita, puhua maailman ilmiöistä ja niiden suhteista. Joissain kielessä on vakiintunut yksi tapa ja toisessa jokin toinen. Ja käytössä voi olla useampi vaihtoehtoinenkin tapa. Se on ihan miten kielen käyttäjät kieltä käyttää ja toiseen kieleen syntyy artikkeli, toiseen ei.
1: Onko siinä mitään sääntöä, millaiseen kieleen syntyy artikkelit, millaiseen eivät?
2: Tiedetään, että artikkelit syntyy herkästi semmoisessa tilanteessa, kun artikkeliton kieli on kontaktissa artikkelikielen kanssa. Mutta periaatteessa mihin tahansa kieleen voi syntyä artikkelit ihan kielen sisäisenä kehityksenä, koska tiedettävästi kaikissa kielissä on sellaisia kielen aineksia, jotka tyypillisesti on artikkelin kehityksen lähtökohta, eli meidän demonstratiivia, se vastaavaa aineesta ja sitten lukusana yksi. Ja kun näiden merkitys ymmärretään jossain kontekstista laajemmin ja abstraktimmin, niin sitten niitä voidaan käyttää sen uuden tulkinnan mukaisissa konteksteissa ja se voi tapahtua uudestaan ja jossain vaiheessa sitten kielessä voi sanoa, että on artikkeli. Esimerkiksi meidän demonstratiivi se, sitä on pitkään, niin pitkään kuin aineistoa löytyy, niin käytetty ilmaisemassa, että asia, josta puhutaan, on mainittu ennen, eli ilmaisemassa anaforaa. Ja jos jokin asia on mainittu ennen, se on tunnistettava, niin voidaan ymmärtää, että sillä demonstratiivilla tarkoitetaankin tunnistettavuutta ja ruveta käyttämään sitä puhuttaessa asioista, jotka on jollain muulla perusteella tunnistettavia kuin entisen maininnan kautta.
1: Onko kieliä, joissa ei ole artikkeleita, paljon?
2: Aika paljon. Eri kartoitukset antaa erilaisia osuuksia riippuen siitä, että miten artikkelia määritellään. Ja mihin lähteisiin kartoitus nojaa, mitä aineistoja on käytetty, onko se puhuttua kieltä vai onko se jotain kielioppeja, jotka on preskriptiivisiä, eli pyrkii ohjaamaan kielen käyttöä. laajin kartoitus, minkä mä tiedän, on The World Atlas of Language Structures, jossa on 500-600 kieltä, niistä artikkelittomia noin kolmannes. Parikymmentä vuotta vanhassa 100 kielen otoksessa oli määräinen artikkeli 12% kieli ja epämääräinen 16%. Siitä voidaan lukea, että suuri osa kielistä, jota silloin on tarkasteltu, on artikkelittomia. Tuossa samassa kartoituksessa oli Euroopan kielistä pantu merkille, että 39% on sekä määräinen että epämääräinen artikkeli. Eli Euroopassa se on huomattavan yleinen piirre verrattuna koko maailmaan. Artikkelikielet Euroopassa, niin ne on ne kreikka ja sitten romaaniset ja germaaniset, eli eteläinen ja Keski-Eurooppa ja sitten laita-alueelta taas sitten. Tämä on joko toinen artikkeli käytössä tai ei kumpaakaan.
1: Mitä tämmöisiä kieliä on, joissa on toinen artikkeli käytössä?
2: Muistaakseni noissa kelttiläisissä kielissä esimerkiksi on määräinen, olisiko ollut baskissakin, mutta ei epämääräistä. Ja sitten taas epämääräinen artikkeli, mutta ei määräistä, niin ainakin tuossa World Atlasin kartoituksessa turkki oli merkitty sellaiseksi kieleksi. Euroopan lähellä ei tainnut olla muita. Se, että toisissa kielissä on artikkeli ja toisissa ei, niin se nyt on seurausta siitä, että kielet kehittyy vähän, no joskus yhdessä naapurikielten kanssa ja sitten joskus on itsenäisiä kehityksiä lisäksi ja sitten kaikki ne tekijät, mitkä siellä vaikuttaa erilaisiin kehityksiin. Ja Euroopan kielten osalta näyttää, että nämä kontaktit ovat olleet tosi tärkeässä roolissa. Että kreikka olisi saanut määräisen artikkelinsa ensin semiläisten kielten vaikutuksesta, heprean ja niitä lähi-idän kieliä, joiden kanssa sitten kreikka hyvin vanhaan aikaan ollut kontaktissa. Ja kreikasta määräisen artikkelin kategoria olisi romaanisiin kieliin sitten levinnyt ja sitten germaanisiin kieliin. Ja kansainvaellusten aikaan ruvennut leviämään laajasti siinä Keski-Euroopassa.
1: On olemassa siis määräisiä artikkeleita ja epämääräisiä artikkeleita. Onko muita artikkeleita? Ovatko kaikki maailman artikkelit samanlaisia, filosofiatohtori Tiina Ruskeepää?
2: Artikkelit on hyvin erilaisia. Mitä itse olen tutkinut väitöskirjassa, mulla oli tarkasteltavana potentiaalisesti artikkeliksi kehittyvät sanat yksi, joku, se ja tämä 1500-luvun kirja Suomessa. Ja siinä yhteydessä mä tutkin sitten tuon ajan tekstien lähtötekstejä. Eli ruotsalaisia, saksalaisia, latinalaisia ja sitten semmoisella hellenistisellä kreikalla kirjoitettu uusi testamentti siinä. Ja näissä hyvin erilaiset artikkelisysteemit näissä lähtökielissä. Latinassa ei tosiaan ole artikkeleita ja latinalaisissa lähtöteksteissä tarkenteetkin pronominaaleiksi luettavat on tosi harvinaisia. Vanhimmassa ruotsinkielisessä lähtötekstissä, se on semmoista keskiaikaista lakia, siinä on vakiintunut suffiksiartikkeli, eli paremmin määräisenä muotona tunnettu, mutta etuartikkelit on harvinaisia. Varhaisnykyruotsalaisessa aineistossa on epämääräinen ja määräinen etuartikkeli, ne on yleisiä, mutta ei niin yleisiä kuin saksan. Ja sitten taas siellä kreikankielisessä uuteessa. Kreikassa ei ollut tuolloin epämääräistä artikkelia, mutta todella laajakäyttöinen määräinen artikkeli, ho, he, to, se on Uuden testamentin yleisin sana. Mulla oli Agricolan uuteesta semmoinen ote tarkasteltavana, jossa oli noin 2400 substantiivilauseketta, eli semmoinen rakenne, missä se artikkeli voi esiintyä pääsanansa kanssa. Ja noista lausekkeista Ruotsissa oli suffiksi artikkeli, eli määräinen muoto 711, määräinen etuartikkeli 245, Saksassa 954 lausekkeessa ja Kreikassa 1413. Määräinen lauseke enimmäkseen on kaikissa kielissä määräinen. Se on todella vinkeä tuo kreikan artikkeli, todella yleinen, mutta lauseke on tulkittavissa määräisesti ilmankin artikkelia. Ja artikkelilla merkitään paitsi sen puheenalaisen olion tunnistettavuutta, sillä osoitetaan myös kongruenssia ja lauseen jäsen tehtävää. Ja esiintyy lisäksi yleisesti yhteyksissä, joissa määräinen artikkeli harvemmin muissa kielissä esiintyy esimerkiksi erisnimien yhteydessä tai samassa lauseessa demonstratiivin kanssa. Ja kun katsotaan laajemmin maailmankielten artikkelimaisia tarkenteita ja niiden käyttöjä, niin on ihan selvää, että kaksi artikkelikategoriaa, eli nämä määräinen ja epämääräinen, jotka me eurooppalaisia kieliä opiskellessamme tulemme tuntemaan, niin ei ole oikein riittäviä kuvaamaan erilaisia käyttöjä. Tutkija Laura Becker on erottanut 10 erilaista artikkelia, joista osalla on suppeammat käyttökontekstit kuin määräisellä tai epämääräisellä artikkelilla ja osalla huomattavasti laajemmat. Esimerkiksi on artikkeleja, jotka kattaa vähän niin kuin sekä epämääräisen että määräisen artikkelin käyttöalaa.
1: Sepä kätevää.
2: Sepä kätevää. Lopulta se on sitten ehkä vaan substantiivin merkki.
1: No, mitenkä sitten, onko Suomen suukielissä artikkeleita?
2: Unkarissa on, ei ole sattuma. Sehän on lähinnä Keski-Eurooppaa, jossa on näitä artikkelikieliä. Ja nähdään, että kontaktilla varmaan ollut suuri vaikutus siihen, että juuri Unkarissa on sekä määräinen että epämääräinen artikkeli. Suomi ja Viro myös ollut eri tavoin pitkään kontaktissa germaanisten kielten kanssa ja erilaisia artikkelimaisia tarkenteen käyttöjä on dokumentoitu sekä kirjoitetuissa aineistossa että puheaineistossa. Erilainen tapaus on mordva, siinä on määräinen suffiksi. Ja koska sitä puhutaan jo niin kaukana tästä Euroopan artikkelikielten alueesta, niin voisi aavistella, että siellä kehitys on ehkä ollut vahvemmin kielen sisäistä.
1: Välillä tuntuu, että Suomessakin tarvittaisiin artikkeleja, kun ihmiset sanovat, että talkkuna on se herkku, josta kaikki puhuvat, tai piima on tämän kesän juoma. Onko tämä nyt sitten pelkkää englanninkielen modernia haitallista vaikutusta kauniiseen, puhtaaseen suomen kieleen, filosofian tohtori Tiina Ruskeepää?
2: Tarkenteen se ja myös tarkenteen yksi artikkelimäinen käyttö näyttäisi lisääntyneen viime vuosikymmeninä ja varmaan siinä on englannin vaikutuksella osansa. Mutta artikkelin kehityksessä yleensä näyttää olevan, että kontaktivaikutukseen liittyy sitten sitä kielen sisäistäkin kehitystä. Eli sitä, että tarkenteiden merkitystä ymmärretään yhä yleisemmin ja laajemmin. Tuo esimerkki de juoma näyttää englannin inspiroimalta leikitteliltä, että lainattu suoraan se englannin artikkeli suomenkieliseen rakenteeseen. Tuollakin kyllä on tapauksia, että johonkin kieleen on lainattu suoraan toisen kielen artikkeli ja otettu se siellä käyttöön. Mutta toi de juoma minusta hauska esimerkki siitä, että tarkenteella tehdään monenlaisia asioita, ei vain ohjata määräisyystulkintoja. Agricolan uuteesta tuli mieleen esimerkki, jossa Agricola toistaa tarkennetta se, on 4 Jumalan kunnianimeä ja hän laittaa jokaisen yhteyteen tarkenteen, että ei Kreikassa eikä Saksassakaan ole kuin 2. Se autuas ja se ainoa valtias, se kuninkaiden kuningas ja se kaikkein herrain herra, eli tekijän omaa tyylittelyä.
1: Millaista tuon ajan tapa käyttää artikkeleja oli? Oliko se lähinnä semmoista, että kun käännetään kielestä, jossa on artikkeli esimerkiksi Saksasta, niin se tulee sitä kautta?
2: Osittain sitä, että tuon 1500-luvun ensimmäiset suomen kielen kirjoittajat, heillä oli mallina sille suomen kirjalliselle käytölle, mitä ei ollut ennen tehty. Toisaalta puhuttu suomi, ja siinä käytettiin tarkenteita, ja sitten ne lähtötekstien tarjoamat erilaiset tavat käyttää tarkenteita. Ja se tuottaakin aikamoista variaatiota tarkenteen käytössä, että miten nämä eri tekijät painottuu siellä. Joskus kirjoittajat pyrkii seuraamaan tarkemmin sitä, mikä on Suomelle tyypillistä. Ja toisissa teksteissä taas sitten erikoisemmat ja artikkelimaisemmat tarkenteen käytöt on tosi runsaat.
1: Jos nyt ajatellaan, että suomenkielessä ei ole artikkeleita ja niitä oli jo 1500-luvulla, niin mihin ne katosivat?
2: No puhutun suomen artikkelit, ehkä niitä ei ruvettu karsimaan välittömästi. Katsottiin, että olemme ihan oikein kirjoittaa sillain, kun puhutaan ja käytetään tarkenteita. Mutta 1600-luvulla jo Raamatun toimittajat kävi läpi Agricolan kirjoituksia ja sieltä he karsi semmoisia tarkenteita, joita he piti epäsuomalaisina. Heillä oli ohjeena käyttää hyvää ja puhdasta ja koko maassa ymmärrettävää suomea. Artikkelimaisia tarkenteen käyttäjä kuitenkin oli koko Ruotsin vallan ajan kirjallisuudessa ihan loppuun asti. 1800-luvun loppupuolella sitten ruvettiin huolestumaan siitä, että miten muukalaisvaikutteista suomen kielen syntaksi on. Ja ruotsi oli silloin se paha, että ruotsalaisuudeksi leimattiin, vaikka jokin nyt ehkä olisi oikeasti ollut peräisin myöskin Saksasta tai Kreikasta, niin ruotsalaisuus oli paha juttu. Ja ne piti hävittää suomen kielestä. Että siinä sitten ruvettiin kieliopeissa kertomaan, että millä tavalla tarkenteita sopii käyttää. Se tarkenne oli sallittu relatiivilauseen edellä, tai kun on ollut puhe jostain ja viitataan siihen uudestaan, tai jos demonstratiivia piti erityisesti painottaa. Yksi oli sallittu vain numeraalina, ja jos piti puhua tietystä olennosta, jota ei tarvitse tunnistaa, niin suositeltiin käyttämään itämurteista sanaa eräs, joka oli kirjakielessä uusi. Sitä ei katsottu muiden kielten artikkelien vastineeksi.
1: Siitä siis tulee tämä, että pitää sanoa eräs hiihtäjä, eikä yksi hiihtäjä. Kun tiedetään, että kielet lainaavat toisiltaan ja se on kielten normaali tapa kehittyä, niin miltä kuulostaa tämmöinen, että karsitaan, miten kieli lainaa toisiltaan? Että kuulostaako se vähän hassulta?
2: Niin, no se oli sen ajan nationalistinen ajatus. Haluttiin olla suomalaisia ja etsittiin sitä suomen kielenkin ominaisinta luonnetta. Tavallaan sekin on en nyt tiedä, voiko sanoa kielen luonnollista kehitystä, mutta kyllä se kielen ohjailukin on kielen kehityksen osa. Jotkut seikat vievät kohti artikkelikategoriaa ja sitten tuollainen kielen ohjailu voi viedä toiseen suuntaan. Vaikea arvottaa niitä.
1: Kun Agricola käyttää artikkeleita tai artikkelimaisia sanoja, tarkenteita, niin vaihteleeko Agricolan käytäntö Agricolan eri teksteissä? Filosofiatohtori Tiina Ruskeepä.
2: Joo, suuresti. Esimerkiksi siinä Uuden testamentin evankeliumissa tarkenteita on vähäisesti ja ne keskittyy sellaisiin artikkelikehityksen varhaisille vaiheille tyypillisiin yhteyksiin. Loppupuolella artikkeleita on huomattavasti enemmän ja yleisemmissä, eli artikkelimaisemmissa merkityksissä. Sitten on liturgiset teokset. Messukirja pohjautuu paljon latinaan ja siinä on tosi vähän tarkenteita sen mukaan. Vanhan testamentillisissa käännöksissä tosi paljon etenkin tarkennetta se. Kaikista teksteistä, mitä mä katsoin, siellä oli noin puolet ehkä Agricolaan. Niin Agricola on kaikkein innokkain se tarkenteen käyttäjä, varsinkin just siellä Uuden testamentin loppupuolella ja Vanhan testamentin käännöksissä. Sen sijaan yksi tarkenteen käyttäjänä hän ei ole ihan kauhean innokas, että enemmän yhtä löytyy esiagrikolalaisista käsikirjoituksista ja sitten 1580-luvulla kirjoittaneen Jaakko Finnon rukouskirjasta. On tosi mielenkiintoista, että Agricola, hänellä on myös rukouskirja ja Finnon kanssa niillä on osittain samoja lähtötekstejä, kummallakin oma käännös niistä. Ja Finnolla on tosi paljon tarkennetta yksi ja Agricolan rukouskirjasta se taas, no ei nyt ihan puutu, mutta on tosi tosi harvinainen. Erilaisia käyttäjiä tai erilaiset tekijät sitten painottuu siellä lähtötekstit ja sitten se käsitys siitä, että mikä käyttö sopii suomen kieleen ja ehkä minkälaista kääntämistä haetaan tekijä itse ja sitten ehkä hänen taustajoukkonsa.
1: Johtuvatko nämä Agricolan erot artikkelin käytössä siitä, että ne ovat eri kielistä vai johtuuko se siitä, että Agricola on muuttanut artikkelikäsitystä vai johtuuko se siitä, että Agricola ei ole kaikkien niiden kääntäjä, että siellä on ollut työryhmä, jonka työ on pantu Agricolan nimiin?
2: Mä luulen, että vähän kaikkia noita siitä. Ne on aika pitkältä ajalta ne julkaisut, 10 vuotta tai 15 vuotta, jos ajatellaan, että sitä Uutta testamenttia on käännetty jo kauan ennen kuin se julkaistiin. Joo, ja sitten se, että mitä lähteitä on ollut saatavilla ja mitä tekstiä on ollut kätevintä kääntää mistäkin kielestä. Vaikka ne Uuden testamentin loppupuolen kirjeet, niin jos ne kääntäisi suoraan latinasta tai kreikasta, voisi tulla aika käsittämätöntä. Niin sitten on painotettu niitä germaanisia lähteitä ja ehkä sen mukana sitten artikkeleja tullut enemmän. Ja kyllä olen aika vakuuttunut siitä, että siellä näkyy eri ihmisten kädenjälkeä tai kielitajun jälkeä niissä käännöksissä. Esimerkiksi just se Uuden testamentin alkupuolella varmaan vähän eri porukka ollut kääntämässä kuin loppupuolella. Ja psalttarissa ehkä näkisin eri ryhmän työpanosta kuin kahdessa viimeisessä profeettateoksessa. Ne eroaa sen verran paljon toisistaan. Ihan erityisesti voisin mainita apostolien teot Uudessa testamentissa. Se on tosi persoonallinen tarkenteiden käytöltään, jos ehkä muitakin kielenpiirteiltä. Siinä esimerkiksi tarkenteen se käyttäjä, jotka oli tuossa mun aineistossa ihan ainutlaatuisia. Siinä oli 20 000 substantiivilauseketta, mitä tarkastelin, ja jotkut tyypit löytyi tarkenteellisena vaan apostolien teossa. Esimerkiksi se määritteettömän erisnimen yhteydessä ja adjektiivin vertailun perusmuodon yhteydessä. Jumalan väki, joka se isoi on, joka on suuri, sanoisimme me, että todella merkillinen käyttö.
1: Mahtava tapa sanoa. Kun Uuden testamentin alkukieli oli kreikka ja se on semmoinen artikkelikieli, niin se on varmaan sitten levittänyt kristilliseen Eurooppaan sitä artikkelia omalta osalta.
2: Voi hyvin olla, joo. Kyllä.
1: Tilanne on kuitenkin se, että artikkelin ja tarkenteiden käyttö suomen kielessä on lisääntynyt. Se ei ole tullut nyt yhtäkkiä ulkopuolelta kieleemme.
2: No, siihen en usko jo, että olisi tullut nyt uutena ulkopuolelta.
1: No, jos suomen kielen nyt ottaisi virallisesti artikkelin tai artikkeleita, niin mikä tai mitä ne olisivat?
2: No, määräiseksi artikkeliksi tulisi se, epämääräiseksi yksi. Nimenomaan tuolla, että i puuttuu lopusta. Että ne on ne tyypillisimmät artikkelin lähtökohdat oikeastaan kaikissa noissa eurooppalaisissa kielissä, joissa artikkelit on.
3: Suomen kieli on erittäin taipuvainen aivan uusien sanojen luomiseen, ja yleensä niitä käytettäessä tulee myös ymmärretyksi, mutta ei ihan aina. Aristoteleen kuuntelijan nimimerkki Kello käy ja aika rientää törmäsi hänelle uuteen aikayksikön nimitykseen, jonka Ylen Radio Suomen rennosti rupattelevat juontajat ovat ottaneet käyttöönsä. Se on tunteloinen. Nimimerkki Kello käy ja aika rientää kysyy, kuinka pitkästä ajasta on kysymys, jos jotain on odotettavissa vajaan tunteloisen kuluttua. Sanakirja ei tunnista tunteloista. Tässä lienee kysymys uudissanasta, jonka toimittaja on keksinyt määrittelemään alkamisajankohtaa tilanteessa, jossa termit tuonnempana, ennen pitkää tai joskus tulevaisuudessa ovat liian epämääräisiä, mutta ihan tarkkaa alkamisaikaa ei tiedetä tai voida antaa. Aristoteleen kantapää päättelee, että tuntelo on suunnilleen yksi tunti. Toimittaja on halunnut ilmaista leikkisästi, että jotain on odotettavissa alkamaan vajaan tunnin kuluttua. Jos asia vaikuttaa kiinnostavalta, radiovastaanottimen ääreen kannattaa palata noin 45 minuutin kuluttua.
4: Viikon fraasirikos.
1: Rikosnimikkeet ovat joskus hankalia hahmottaa, kun mukana on vanhahtavaa oikeuskieltä ja monimutkaisia lakitermejä. Niinpä kuulijamme nimimerkit Sanapoliisi Orivedeltä, Pahantahtoinen pukkuroitsija ja Timo Rossi löysivät huhtikuisesta Aamulehdestä jutun, jossa toiminta olikin varsin kyseenalaista. Artikkeli kertoi paikallisesta jääkiekkoottelusta, jossa se, että muutamat fanit raivosivat ja huusivat täyttä kurkkua järjestyksenvalvojien suuntaan, sai tällaisen muotoilun. Joukko nuoria faneja pokkuroi järjestyksenvalvojia vastaan. Sanapoliisi Orivedeltä, Pahantahtoinen pokkuroitsija ja Timo Rossi jäivät ihmettelemään järjestyksenvalvojia vastaan pokkuroimista. Yrittävätkö fanit siis liehittelemällä murtaa järjestyksen valvojien auktoriteettia? Aristoteleen kantapään nujakoimisfraasien käytöskukka kauppias on samaa mieltä. Niin kuin kielenkäytön lakikirja kielitoimiston sanakirja sanoo, pokkuroida merkitsee samaa kuin mielistellä, hännystellä, liehakoida ja nöyristellä. Vaikka siinä on P, K ja R kirjaimet, se ei merkitse rähinöintiä, vaan tulee venäjän nöyrää merkitsevästä sanasta pokornyi. Niinpä julistamme kirjoittaja syylliseksi vanhojen hyvien tapojen sekoittamiseen uusien huonojen tapojen kanssa, mistä rangaistuksena on tietenkin lukea Nalle Puhin käytösopas ja kirjoittaa 5000 sanan essee aiheesta Hyvät tavat ovat kuin purkillinen hunajaa. Niin oppii, miten järjestyksen valvojia kohdellaan. Ihmiskunta on odottanut uutta kuulentoa kuin kuuta nousevaa, joten ei ihme, että kielitoimiston sanakirjan toimituksen valitsema huhtikuun sana on maannousu. Näin kotuksen väki sanaa puntaroi. Pääsiäisen aikoihin seurattiin historiallista Artemis 2 kuulentoa, joka matkasi kuun pimeälle puolelle ja samalla kauemmas kuin yksikään aiemmista miehitetyistä avaruuslennoista. Ennätyslennolta saatiin uutta tutkimustietoa sekä ennennäkemättömiä kuvia lähiavaruudestamme. Lumoavimpia astronauttien tallentamia ilmiöitä oli niin sanottu maannousu, maan lipuminen taivaalle eli näkyviin kuun takaa. Harvinaista ilmausta ei ole hakusanana kielitoimiston sanakirjassa, mutta sen muodostustapa ja merkitys ovat linjassa paitsi tutun auringon nousun, myös kuun nousun kanssa. Arkistojen perusteella sanaa maannousu on toisinaan käytetty viittaamaan maaperän tapahtumaan, jolle on kuitenkin vakiintunut hieman samankuuloinen geologian termi maankohoaminen. Maankohoaminen tarkoittaa maankuoren hidasta nousua, joka voi muun muassa siirtää rantaviivaa merelle päin. Avaruudessa maa siis nousee, mutta maankamaralla maa kohoaa. Tässä kaikki tänään. Jos jokin upea, unohdettava tai muuten vaan uudenkarhea sana tai lause pistää silmäsi tai särähtää korvaasi, kerro siitä Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi. Voit myös lähettää meille viestin ohjelman Areena-sivuston tai Facebook-sivumme kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso tupsahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
0: Pasi Heikura ja Tiina Kaveen Aristoteleen kantapään toimittajina silloinkin. Vajaat 5 minuuttia vaille 16 on kello ja Radio Yhdessä nyt seuraava ohjelmanumero ovat englanninkieliset uutiset.
5: With news from Finland, I'm Mark Odom in Helsinki. Good afternoon. Defense Minister Antti Häkkänen's

0: Yle Uutiset kello 16. Puolustusvoimien mukaan droonit olivat eilen matkalla Suomea kohti Venäjän suunnasta. Lehmien metaanipäästöjä suitsitaan rehun käyttöä tehostamalla. Sää on huomenna poutainen. Lähetyksen toimittaa Markku Lehtimäki. Hyvää lauantai-iltapäivää. Puolustusministeri Antti Häkkänen ei pidä eilistä droonihälytystä ylireagointina. Puolustusvoimien mukaan droonit lähestyivät Suomen aluetta eilen Venäjän suunnasta. Viranomaiset arvioivat, että droonit suuntautuivat Helsingin ja Porvoon välille. Kristiina Tolkki.
1: Perjantaina droonihälytys on saanut kovaa kritiikkiä. Esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunta joutui seuraamaan tilannetta teksti-TV:stä ja muista tiedotusvälineistä. Puolustusvaliokunnan pitkäaikainen jäsen SDP:n Mika Kari.
2: No kyllä tässä tietenkin julkisiin tiedotusvälineihin nojattiin koko Suomi ja se toisaalta osoittaa sen, että meillä on paljon kehitettävää näissä asioissa ja eräällä tavalla olemme nyt vähän jälkijunassakin.
1: Puolustusministeri Antti Häkkänen kiisti Yleen Ykkösaamussa, että Suomi olisi yllätetty housut nilkoissa.
3: No ei voi sanoa housut nilkoissa, että meillä on hyvä varautuminen kokonaisuudessaan sotilaallisiin uhkiin.
1: Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja ja entinen puolustusministeri Antti Kaikkonen ihmettelee, miksi Suomessa ei ole vieläkään kansalaisille varoitusjärjestelmää.
4: Kiirehtisin tällaista varoitusjärjestelmää, joka suoraan kansalaisten puhelimiin toisi tiedon siitä, että on syytä ottaa huomioon, että droneja saattaa olla ilmassa.
1: Häkkänen puolestaan ilmoitti, että järjestelmä on tulossa mahdollisesti jo ensi vuoden alussa.
3: Tiedän, että sisäministeriössä tehdään kovasti töitä, että tämä saataisiin mahdollisimman nopeasti tämä tehokkaampi järjestelmä käyttöön. Ja siihen on myös Orpon hallituksen rahat.
0: Venäjän presidentti Vladimir Putin matkustaa ensi viikolla Kiinaan. Kremlin mukaan Putinin ja Kiinan presidentin Xi Jinpingin on tarkoitus keskustella siitä, miten maiden välistä kumppanuutta ja strategista yhteistyötä vahvistetaan. Putin vierailee Kiinassa vain joitakin päiviä Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin ja Xin tapaamisen jälkeen. Israel sanoo jatkaneensa iskuja eteläiseen Libanoniin, vaikka maat sopivat eilen aselevon pidentämisestä. Israel sanoo iskevänsä äärijärjestö Hizbollahin kohteisiin useilla alueilla. Libanonin kansallinen uutistoimisto raportoi, että maan eteläosassa on isketty useisiin kyliin. Israelin asevoimat oli aiemmin kehottanut useiden kylien asukkaita jättämään kotinsa. Israel ja Libanon sopivat eilen maiden välisen aselevon pidentämisestä 45 päivällä. Aselevon oli alun perin tarkoitus päättyä huomenna. Karjatalouden metaanipäästöjen vähentämisessä on otettu viime vuosina isoja harppauksia. Aiempaa tehokkaammalla rehun käytöllä on saatu metaanipäästöjä laskettua huomattavasti. Esimerkiksi 10% vähennys rehun kulutuksessa vähentää metaanin määrää saman verran. Pienentyvä rehun kulutus säästää myös tilojen kustannuksia. Mika Moksu.
5: Hollolalaisnavetassa asustaa noin 70 hiehoa, jotka ovat kaikki valioyksilöitä perimältään. Osa niistä on merkittäväksi avuksi karjatalouden taistelussa ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Siinä yhdeksi tärkeimmistä keinoista on noussut se, kuinka tehokkaasti naudat hyödyntävät rehua. Rehukulutuksen lasku vähentää suoraan samassa suhteessa lehmien metaanipäästöjä. Jalostusasiantuntija Johanna Aro Viking Geneticsiltä.
6: Eläimillä on tosiaan eroja, miten ne hyödyntävät rehua maidoksi. Me pystytään sitä ominaisuutta parantamaan ja jalostamaan eteenpäin.
5: Luonnonvarakeskuksen tutkimusten mukaan rehunkulutuksen vähentäminen vaikuttaa myös muiden ilmastopäästöjen vähentämiseen. Rehunkulutuksella voidaan vähentää metaanipäästöjä runsaat 0,5% vuosittain. Tutkimusprofessori Martin Liedauer Luonnonvarakeskuksesta.
7: 35 vuoden aikana vuosittainen metaanipäästöt ovat vähentäneet vain 30%, mutta sen vielä tärkeämpi on, että samassa ajassa Suomen nautansektorin laskennallisen osuus ilmakehän metaanista on pienentynyt jopa lähes 40%.
5: Rehon kulutuksen pieneneminen vaikuttaa myös eläinten terveyteen myönteisesti, kun niiden koko ei kasva liian suureksi. Rehunkulutuksen lasku tarkoittaa myös rahallista säästöä tiloille, sillä polttoaineen kallistuminen on lisännyt kustannuksia tuntuvasti. FABA-osuuskunnan toimitusjohtaja Ilkka Pohjamo.
8: ei pelkästään se tuottopuoli, vaan sitten se kustannus, että millä se yksittäinen maitolitra tai rasva- ja valkuaiskilo pystytään tuottamaan, niin se on ratkaisevan tärkeä.
0: Suomi kilpailee tänään Euroviisujen finaalissa Itävallan Wienissä. Suomea edustavat Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. He esittävät Liekinheitin kappaleensa 17. Samalla paikalla esiintyi myös Lordi-yhtye, joka toi Suomelle viisuvoiton 20 vuotta sitten.

0: Illalla ja yöllä pilvisyys vaihtelee maan etelä- ja keskiosissa ja paikoin tulee sadekuuroja. Pohjoisessa vettä sataa yleisemmin, Pohjois-Lapissa on poutaisempaa. Huominen on laajalti poutapäivä. Lähinnä pohjoisessa ja Kaakkois-Suomessa sataa vielä paikoin. Yölämpötila on 4 ja 10, pohjoisessa paikoin 1 ja 4 asteen välillä. Päivälämpötila vaihtelee 15 ja 20, Lapissa 10 ja 16 asteen välillä. Tuulivaroitus maa-alueille. Kainuussa sekä Pudasjärvellä, Taivalkoskella ja Kuusamossa tuuli on aamupäivällä voimakasta. Maastopalovaroitus on voimassa Utsjoen kunnassa.
1: Uutiset toimitti ja viikonlopun säästä kertoi Markku Lehtimäki. Kello on 7:16. Tervetuloa Yle Radio 1 taajuudelle. Täällä studiossa Jalmari Laine. Tämänkertaisessa Faunin iltapäivässä mennään metsään.

Autuaat metsät, selve beate, se sospirando, oli tuo Heinrich Schützin madrigaali Giovanni Battista Guarinin sanoihin. The Concert of Music esiintyi ja sitä johti Anthony Rooley. Seuraavaksi kuunnellaan Metsän rauhaa Anton Wundererin tapaan.

Metsän rauhan Valdrue soitti Detmoldin käyrätorvikvartetti. Tuon musiikin oli säveltänyt Anton Wunderer. Metsän huminaa Waldesrauschen on neljäs Franz Listin konserttietyydeistä ja sen esittää Jorge Bolet.

Jorge Bolet soitti Franz Listin konserttietydin Waldesrauschen metsän huminaa. Islannin maapinta-alasta kutakuinkin vain 2% on metsän peitossa, mutta kuunnellaan kuitenkin Faunin iltapäivässä Islannin sinfoniaorkesterin esittämää metsäaiheista musiikkia. Sigurd Islandsmuunin De Lysnet i skogen. Orkesteria johtaa Bjarte Engeset.

Sigurd Islandsmoonin metsäaiheista orkesterimusiikkia oli De Lysnet i skogen. Yksinäinen tyttö on metsässä, Emil von Quantenin runossa ja August Södermanin laulussa Flickan i skogen. Mezzosoprano Ann-Sofie von Otter laulaa ja pianistina on Bengt Forsberg.

Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri esitti Toivo Kuulan intermezzon. Kello on kohta 16.30 ja Faunin iltapäivässä kuunnellaan metsäaiheisia lauluja nyt useampikin. Niistä seuraava on Karl Collanin Metsän yksinäisyys, R.R. Ryynäsen suomentama Josef von Eichendorffin Wald Einsamkeit. Baritoni Matti Lehtinen laulaa ja pianoa soittaa Ylen 60-luvun alun kantanauhalla Pentti Koskimies.

Peter Dijkstran johtama Ruotsin radiokuoro esitti Hugo Alvénin musiikkia. Aftonen on Herman Säterbergin runo. Sitten Metsänhaltija Sibeliuksen tyyliin, Skogsrået. Sibeliuksen musiikkia Viktor Rydbergin tekstiin. Soprano Camilla Tilling laulaa ja Paul Rivinius soittaa pianoa.

Sibeliuksen metsänhaltijan esittivät soprano Camilla Tilling ja pianisti Paul Rivinius. Metsän musikanttien on aika esiintyä nyt.

Sinne häipyivät metsän musikantit Sofia Gubaidulinan pianokappaleessa, jonka soitti Claire-Marie Le Gué. Faunin iltapäivä on ollut metsäaiheinen ja vielä kuunnellaan finaali Francesco Geminianin balettipantomiimista Lumottu metsä La Foresta Incantata. Michael Schneiderin johtama La Stagione Frankfurt soittaa.

Tähän finaaliin päättyy Francesco Geminianin balettipantomiimilla Foresta Incantata, Lumottu metsä. Sen soitti La Stagione Frankfurt. Ja Faunin iltapäivän metsäaiheisen tällä kertaa oli laatinut Inari Tilli.

Siinä oli metsäaiheisen Faunin iltapäivän jälkimainingeissa yksi meriaiheinenkin kappale, Edward Elgarin merikuvista Sea Pictures, Korallien maa, Where Corals Lie. Mezzosoprano Jane Bakerin ja John Barbirollin johtaman Lontoon sinfoniaorkesterin maineikas klassikon asemassa oleva Elgar-levytys on vuodelta 1965. Lauantai-iltapäivä. Kello on 17:02. Olet Yle Radio 1 taajuudella ja tässä aivan kohta on alkamassa Marko Gustafssonin ohjelma, jossa vieraana on kansallislajin edustaja. Nimittäin kyse on mistäpä muusta kuin jääkiekosta ja jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajasta Antti Pennasesta. Hän on Gustafssonin syvähaastateltavana aivan tuokion kuluttua. Lauantai-ilta tuo tullessaan ne tavanomaiset eli lauantain toivotut levyt reilun tunnin kuluttua ehtookellojen ja lauantai-illan rukoushetken jälkeen. Sitten 19 jälkeiset 2 tuntia vietetään klassisen musiikin helmiä kuunnellen muun muassa Bela Bartokin toista viulukonserttoa solistina Anne-Sophie Mutaa. Eli hyvin klassisen musiikin täyteinen ilta näin Euroviisu-finaalin kynnyksellä. Tuo eurooppalaisten yleisradioyhtiöiden yhteinen voimainponnistus ja yleiseurooppalainen suuri kansanjuhla, jos näin voi sanoa, alkaa meikäläistä aikaa kello 22 ja Yle TV yhdessähän sitä voi sitten seurata. Eli Anne-Sophie Mutaa radiotaajuudella viulusolistina 19 jälkeen ja Lampenius sitten kuvan kerran Ylen muilla kanavilla 22. Mutta nyt lätkää. Antti Pennanen toteaa, että hänkin oli ennen helposti suuttuva ja pelaajille huutava valmentaja, mutta onneksi oppi, että se ei ole oikea tie. Ja Pennanen jatkaa, menin terapeutille sillä ajatuksella, että hän tekee minusta paremman valmentajan. Voi kuinka väärässä olinkaan. Valmentajan tehtävä on auttaa pelaajia pelaamaan paremmin ja Antti Pennanen tajusi terapiassa, että ensin on opittava tuntemaan itsensä ennen kuin voi auttaa muita.

0: Tiesittekö, arvoisat kuulijat, että Suomessa on useampi miljoona erään asian, tai tarkemmin sanottuna urheilulajin ehdotonta asiantuntijaa? Nämä asiantuntijat tietävät aina etukäteen ja etenkin jälkikäteen, miten asiat olisi pitänyt hoitaa. Usein he myös osaavat ennustaa, miten huonosti tulee käymään. Mutta jos käykin toisella tavalla, se johtuu hyvästä tuurista, ei siitä, että miljoonat asiantuntijat olisivat olleet väärässä. Ja jos käy huonosti, se johtuu siitä, että lajin vastuuhenkilöksi on valittu väärä ihminen. Minulla on tänään vieraana henkilö, joka toisin kuin me miljoonat niin sanotut tietäjät, tietää oikeasti kyseisestä asiasta todella paljon. Antti Pennanen, ihan älyttömän iso kiitos, kun sain sut vieraaksi. Siis tää sun aikataulu ihan jäätävä.
1: Joo, nyt on ollut kiireettä ja kiitos, että sain tulla ja katsotaan, mitä saadaan yhdessä aikaan.
0: Katsotaan. Mä meinasin kirjoittaa tähän alkuun, että osaatko yhtään veikata, mistä lajista on kyse, mutta sitten mä täysin, että se alkaa olla jo vähän lapsellista. Jääkiekko on suomalaisessa ihan järkyttävän paljon tunteita herättävä laji. Osaatko yhtään vastata, miksi?
1: No vaikea siihen yksiselitteisesti vastata, että tietenkin historiahan siihen vaikuttaa todella paljon ja se, että jääkiekko on ollut kohtuullisen iso laji Suomessa jo pidemmän aikaa. Yksilölajit toki hallitsi niin kuin aiemmin sitä ja nyt palloilulajit ja jääkiekko yksi niistä, niin on ottanut kyllä vahvaa asemaa. Ja mä väitän, että yksi iso asia, mikä siihen on vaikuttanut, niin on se 95 MM-kulta, joka tuli kuitenkin semmoiseen ajanjaksoon, mikä vaikutti myös suomalaiseen yhteiskuntaa hyvin paljon, niin se on varmasti yksi ja sitten tietenkin se, mitä on tapahtunut ennen, mutta jostain syystä jääkiekko on meille sydämen asia ja hyvä niin.
0: Se on vähän hymyilytty, kun mä sanoin tuonne, että meillä on tässä muutama miljoona asiantuntija. Sä varmaan törmäät siihen koko ajan, että näitä asiantuntijoita riittää. Täälläkin toisessa päässä yksin.
1: No en mä niihin törmää säännöllisesti, että se on. Että toki ihmiset pysäyttää ja välillä haluaa keskustella, mutta hyvän tuulisia ihmisiä ja hyvin vähän mä saan mitään niin kuin tavalliselta kansalaiselta palautetta.
0: Miten sun omakohtainen suhtautuminen ja tuleminen jääkiekkoon, että sä harrastit junnuna ja pelasit aika pitkällekin, oliko sulla lapsuuden haaveissa jo se, että lätkä ammattilaiseksi jonain päivänä?
1: Joo, kyllä mulla oli. Mä olin jalkapallossa ehkä lahjakkaampi vielä kuin jääkiekossa ja molemmissa ammattilaisuus sen lisäksi niin yksilöllä ja myös hiihto ja juoksua. Vähän keihästä heitti, niin kuin suomalaiseen kuuluu. Keihästä pitää heittää.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä mulla sitten siinä teinivuosina niin alkoi tulemaan semmoinen, että haluan ammattilaiseksi jääkiekossa.
0: Miten sitten sellainen kuin valmentaminen? Olisit sä voinut pikkupoikana edes niin kuin pahimmassa painajaisessa ajatella, että sinusta tulee isona valmentaja?
1: No ei ollut kyllä, se ei ollut se mun plääni, että varmaan lapsuuden ammatit niin palomiestä ja poliisia ja opettajaa, ehkä siinä liikunnan opettaja oli yksi semmoinen, että ne on varmaan ollut lapsuuden unelma-ammatit, että valmentajuudesta ei ole ollut kyllä silloin puhetta. Ja silloin valmentajuus siihen meidän aikaan niin ei se ollut myöskään niin kuin semmoinen ammatti, että sitä ehkä kirkkaasti miettisikään. Ja edelleenkin valmentaja on Suomessa ammateista hyvin aliarvostettu, se on hyvin alhaalla, se on, onko se siellä 300 ja USA:ssa se on. Se on viimeisen tutkimuksen, minkä mä oon nähnyt, niin on 5 ja 10 välissä, eli USA:ssa hyvin, hyvin arvostettu ammatti, varmasti yliopiston ja heidän valmentajien koulutuksen takia.
0: Sehän on äärimmäisen hieno ammatti, että se vastuu on ihan jäätävä, mutta sä johdat jotakin niin kuin niinkin epämääräistä toimintaa kuin urheilu, jossa on niin kuin kaikki mahdolliset lainalaisuudet mukana, että voiko haastavampaa ammattia ottaa? Tämä ei ole mitään mielistelyä, tämä on vaan
1: se on erittäin haastava ammatti ja sen takia mä uskon, että kaikki valmentajat siinä on, että se on haastavaa, siinä on jokainen päivä on vähän omanlaisensa, siihen liittyy voimakkaasti tunteet, voittaminen, häviäminen, kehittyminen, kasvaminen, se on loistava paikka kasvaa myöskin niin kuin se urheilu itsessään myös valmentajille ja siinä kyllä pääsee niin kuin katsomaan itseänsä syvälle peiliin, ja siinä on aika paljon peilejä myöskin, jotka näyttää sulle niin kuin sitä sun maailmaa, ja peilejä on pelaajat ja toki se ympäristö siinä ja peli ja monet asiat sitten, mitä kautta voit peilata itseänsä, mutta haastava ammatti ja myös sitä kautta niin erittäin mielenkiintoinen, kiehtova olla kompleksisessa maailmassa, niin kuin sanoit, niin mihin kellään ei ole absoluuttista totuutta.
0: Hmm. Muistaaksä sitä hetkeä, että sulla on alkanut hahmottua, että minä Antti Pennanen, mähän voisin ryhtyä valmentamaan?
1: No mä muistan sen, se on ollut niitä hetkiä, kun mä vielä pelasin ykkösdivisiona nykyisellä mestistasolla ja siinä keväällä valoin miettiä ja keväällä meninkin sitten HPK-valmennuspäällikön sen aikaisen

0: kasvamaan ja kiipeämään ylöspäin. Käytännössä joka ikäluokka, sieltä on joku ikäluokka jäänyt välistä, mutta käytännössä joka ikäluokka läpi ja A-junnuissakin sitten, P- ja A-junnuissa molemmissa 2 vuotta ja siitä sitten niin kuin miesten maailmaa, mutta P-junnuissa olin jo sitten päätoiminen.
1: Mm. Loikataan tähän hetkeen Antti Pennaseen. Millainen johtaja sä oot?
0: No kyllä mä niin kuin varmasti johtamista, jos miettii, niin monenlaista niin kuin tieteellistä pohjaa siinä on, että siellä on varmasti sitä ylhäältä johdettua ja sitten siellä on osallistavaa johtajaa ja sitten siellä on varmaan muutosjohtajaa, että niin mä koen, että me olemme koko ajan niin kuin muutoksessa, että se on varmasti semmoinen yksi asia. Ja sitten kun mennään valmentamisen puolelle, niin mun mielestä mä ajattelin jotenkin niin, että johtaminen ja valmentaminen, että valmentaja pitää pystyä tekemään molempia. Ja mun kokemuksen mukaan niin suomalainen valmentaja on enemmän johtamisen puolella. Että siellä on paljon semmoista reduktionismia, missä ylhäältä neuvotaan ja asiat pilkotaan pieniin osiin, ja jotta ne pysyy hallinnassa ja pystytään toimimaan. Ja siinä maailmassa, jos urheilija kasvaa, niin se syö luottamusta ja motivaatiota, jos sitä tehdään pitkään. Niin, sen takia mä oon ajatellut niin, että mulla on johtamiseen liittyviä ajatuksia ja tieteellistä pohjaa ja sitten valmentajuuteen, joka on sitten taas toisenlainen maailma, missä mun pääsääntöinen tehtävä on saada sut oivaltamaan, sut motivoitumaan, sut ymmärtämään enemmän, ja sehän harvoin tapahtuu niin, että mä neuvon sua.
1: Mitä sä ajattelet ihmisestä, joka yrittää kontrolloida kaikkea? Onko sä koskaan tuntenut tällaista tyyppiä?
0: No itseni olen tuntenut, tunnistan.
1: Sä tunnistit mun kompakysymyksen.
0: joo, se on varmaan ehkä semmoinen yksi asia, minkä koittaa pitää mielessä, että pohtia itsensä kautta eikä niinkään sitä, että mikä toisessa on vielä tai hyvin. Mutta pelkohan siellä takana on. Sehän on se meidän yksi perustarpeista olla turvassa, ja kontrollin avullahan me pystytään luomaan turvaa ja sitten äärimmilleen vietynä niin sehän vie sitten tilan ja hapen ja kaiken semmoisen merkityksellisen pois siitä. Niin sen takia asia, mikä kanssa saa olla kyllä hyvin tarkkana, että sitä tietenkin pitää olla, johtajan pitää synnyttää turvaa ja luoda raameja ja sääntöjä ja ohjata, mutta sitten samaan aikaan niin luoda sinne sisälle tilaa, jossa sitten ihmiset voi toimia.
1: Miten sä oot löytänyt itsestä sen puolen, että uskaltanut päästää irti siitä kontrolloimisesta, eli voisiko sitä sanoa, että tullut rohkeammaksi?
0: Joo, voi sanoa. Ja mulla siihen tietenkin liittyy myös, siihen tulee häpeä mukaan myös. Että se on pelkästään pelko, siihen tulee myös siis häpeä. Se linkittyy siihen, että olenko turvassa. Ja jos mennään oikein pitkälle, kun se linkittyy kuitenkin niin kuin laumassa olemiseen ja jopa sitten sinne kuoleman pelkoon saakka. Että laumasta pois joutuminen on ollut aikoinaan kuolemaksi, niin sen takia häpeä on myös siellä kuoleman pelon kanssa läsnä. Miten mä pois opin siitä? No eka piti tunnistaa se, että miten mä alan tietyissä tilanteissa käyttäytymään ja mitkä ne mun niin kuin mekanismit on, miten mä niin kuin tätä tilannetta hallitsen ja luoda sitten uusia malleja, millä voi sitten niissä tilanteissa olla. Että se on varmasti se tiivistettynä, mutta siinähän pitää oppia sietämään sitä epävarmuutta ja olemaan sen pelon tai häpeän kanssa ja pohtia ja tutkia, että mistä tämä kaikki kumpuu.
1: Yksi syy, miksi mä halusin sut tänne studioon, on se, että mä olin huomannut sun ulostuloissa sen, että ei ole kauhean tavallista. On siis tuikki poikkeuksellista, että siinä kaikista matsoimassa kulttuurissa ympäristössä kuin jääkiekossa, niin on meillä niin kuin 100-kiloinen ukko, joka puhuu tunteista ja puhuu häpeästä ja puhuu itsensä kohtaamisesta ja ne on jotenkin itsestäänselviä asioita silloin, kun me ajatellaan ihmisiä yksilöinä itsensä kasvamista, mutta se, että se tuodaan tuollaiseen hyvinkin, niin kuin voisi sanoa, aggressiivisen

0: sen oloiseenkin joukkojen lajiin, niin musta ehkä rohkein teko on sellainen, että uskaltaa alkaa puhua niistä ja tuoda niitä tuohon lajiin.
1: Joo. Joo, mä en ole siis ajatellut, että mun pitäisi tuoda jotain lajiin. Se ei ole ollut se mun intentio. Mun mielestä laji on hieno ja laji voi hyvin ja lajissa on vähän huono, vääränlainen mainekin, että kun mennään sinne lajin sisälle, niin se näyttäytyy hyvin toisenlaiselta nykypäivänä. Toki edelleenkin on toimintamalleja ja käyttäytymistä, mitä halutaan muokata ja mitä itsekin haluan muokata itsessäni, että miten saadaan siitä entistä parempaa, mutta mä jotenkin joskus ehkä liian avoimestikin joistakin asioista puhunut ja tällä hetkellä niin tuntuu myös hyvin luonnolliselta puhua myös sitten tämän tyyppisistä asioista, jos siellä on vaan oikea konteksti, mutta ei ole enää niin isoa tarvetta nyt olla näistä puhumassa.
0: Minkälaiset arvot on sulle tärkeitä? Mistä sä et tingi? Helppoja kysymyksiä.
1: Niin on. Arvot. Arvot mitataan taistelukentällä. No kyllä mä ajattelen, että vastuu ehkä keskeisempänä, se on yksi niistä, koska se linkittyy niin moneen asiaan, että sekin mä ainakin huomaan, että me vähän unohdetaan, että meillä on monenlaisia arvoja, mutta se vastuu, koska se on kasvun, kehittymisen, anteeksiannon, asioiden kohtaamisen, se on niin, niin monen asian takana tai edessä, että se mitä syvemmälle sitä itsensä kanssa menee, niin sitä syvemmäksi tulee sen vastuun ottamisen ja vastuun kantamisen kyky. Ja sitten mä jotenkin, mulle tärkeää on myös tai taas tämäkin ehkä syventyy se, että ihmisiä kunnioitetaan. Että se arvokeskustelu, mutta kyllä mä joskus pohdin, että voittaako hyvän tahtoisuus vihantahtoisuuden, että kun katsoo maailman menoa, niin miten media puhuu, miten sosiaalinen media puhuu, miten poliitikot puhuu, niin ne lapset kuitenkin kasvaa tuossa ympäristössä, niin sitä välillä huomaan pohtivani, että minkälaisen keskustelun niin kuin ympäröimänä he kasvaa, niin kunnioitus niin kuin tuosta kontekstista käsin, eli miten me kohdataan, miten me puhutaan ihmisistä ja ihmisille, Ja me saamme olla totta kai eri mieltä ja ei meidän tarvitse tulla toimeen, mutta jotenkin mä kaipaisin sitä kunnioitusta niin kuin ihmisiä ja ihmisten työtä kohtaan.
0: Mulla tulee mieleen nyt sellainen hetki. Mä olin viikko sitten Tampereella katsomassa EHT-peliä ja sä seisoit vaihtoaition takana. Suomi pelasi Sveitsiä vastaan. Suomi pelasi tosi hyvin, 1,5 erää. Muistaakseni taisi olla melkein 27 minuuttia ennen kuin Sveitsi sai ensimmäisen kunnon tilanteen aikaiseksi Suomen maalille. Sitten se peli alkoi kääntyä. Mä seurasin sun kehokieltä. Sun kädet vaan puristui tiukemmin puuskaan. Ja mä odotin sellaista, että milloin sä alat ikään kuin purkautua niille pelaajille, että nyt jätkät, teidän täytyy tehdä jotain. Mä en huomannut kertaakaan sitä. Ja tämä ei ole mielistely, mutta mun arvostus nousi siinä kohtaa, koska mä tiesin, että ne jokainen pelaaja tietää sen tilanteen tasan tarkkaan, että heidän täytyisi pystyä nyt parempaan. Ja se ei auta, jos valmentaja Antti Pennanen alkaa huutaa niille. Mutta miten sä pystyit hillitsemään itse, kun mä näin, että sä vaatit, että kohta sun puut katkee kädet, kun sä puristit itseäsi niin kovaa se.
1: Joo, oot varmaan ihan oikein huomannut, että toi on semmoinen mun yksi reaktiosta, että mulla menee kädet puska. Mutta en mä oikein, siinä pitää se oma häpeä sietää myöskin, että ja häpeästä kumpuava viha, koska kyllähän vihainen valmentaja, niin siellä on häpeä tai pelko on johdannainen sit siihen, että jos se alkaa raivoamaan ja huutaa pelaajille ja jos se on semmoista niin kuin, että joskushan valmentajat me niin kuin, kun meillä ei ole aikaa neuvotella pelin aikana, niin voidaan saada pelaajat suuttumaan, joka on niin kuin vihahan on loistava voima siis myös tuommoisessa muutoksessa. Ja,

0: niin elämässä kuin jääkiekossakin, että on myös sen tyyppistä niin kuin toimintaa, että se ei aina tarkoita sitä, että sillä raivotaan, vaan myös semmoinen niin kuin positiivinen viha ja sen käynnistäminen. Mutta jos se olisi semmoista mielivaltaista, mitä tuossa olisi ehkä voinut olla, niin kun tosiaan ollaan pelattu eka hyvin ja sitten alkaa tapahtumaan jotain, niin. Mutta häpeä ja viha, miten, niin en mä sitä aina ole osannut, mutta toikin kuuluu sitten siihen, että mä oon oppinut tunnistamaan ja mä en enää sitten sitä omaa riittämättömyyttä niin sylje pelaajien päälle. Ja tietenkin se, tässä tulee mieleen se, että meidän valmentajia nykyään kuvataan tosi paljon jalkapallossa ja jääkiekossa. Meidän kaikki reaktiot on niin kuin suurennuslasin alla ja se tuntuu välillä epäreilulta, koska meitä kuvataan kaiken kaikkiaan niin kuin 2-3 tuntia, niin sieltä on helppo saada. Meistä kaikista on varmaan helppo saada, kun me ollaan töissä, että me kuvattaisiin jotain 2 tuntia. Myös semmoisia ilmeitä tai eleitä tai liikkeitä, jotka ei kestä päivänvaloa tai josta me oltaisiin ylpeitä. Mutta on hyvä muistaa, että se on aika pitkä työpäivä olla aitiossa niin, että kaikki olisi kohdilla.
1: Musta on ollut tosi kummallista seurata edelleen urheilumaailmassa sellaista keskustelua, että jotenkin ollaan valmiit sivuttaa tällainen mentaalipuoli. Et jotkut jopa niinku irvailee siitä, että no siellä nyt vaan jotain niinku semmoisia, että pääsisäisiä juttuja käydään. Ja jokainen meistä tietää, niinku, että jos se pää ei ole kunnossa, niin ei se fysiikka toimi. Mistä sun mielestä, Antti Pennanen, johtuu se, että vieläkään, vai onko mä väärässä, että vieläkään mun mielestä ei ole ymmärretty täysin sitä, että ihmisen täytyy saada se korvien väli mukaan siihen tekemiseen?
0: No mistä se johtuu, niin ihmisten tulkitsee hyvin paljon sitä, kuvittelevat tietävänsä, että mitä jääkiekkojoukkueessa tapahtuu. Että jos me ajatellaan vaikka maajoukkueen toimintaa, niin se on, ne on hyvin lyhyitä jaksoja ja me puhutaan pelistä, pelaamisesta ja yhdessä olemisesta niin kuin eniten. Eli siellä semmoinen mentaalivalmennusta niin ei ole läsnä siinä mielessä, miten ehkä ihmiset sitä jotenkin kuvittelee. Mutta ihmisellähän on taipumus tulkita tosi paljon ja sitä kautta tietää asioita niin kuin omaksi parhaakseen. Ja mutta kyllä pelaajilla on sitten sen niin kuin joukkuetoiminnan ulkopuolella on sitten tämmöisiä ketä he käyttää psykologeja, mentoreita ja mut mistä se semmoinen negatiivisuus sitä kohtaa johtuu, niin pelostahan sekin johtuu, että on helpompi sitten puhua tuolla tavalla kuin sitten ehkä kunnioittavalla tavalla ja eikä se ole, jokainen tekee sitten lopulta sillä asialla, mitä haluaa, että haluaako sitten jotain apua vai eikö halua apua, ulkopuolista apua ja joillekin se on hyväksi ja joillekin se ei välttämättä ole, niin jokaisen oma päätös siinä suhteessa, mutta ei myöskään moitita niitä, jotka on halukkaita tekemään omille henkisille voimavaroille jotain ihan samalla, kun käännetään hauista salilla, niin voitaisiin kääntää omia henkisiä voimavarojakin enemmän kaakkoon ja sitä kautta löytää kilpailuetuja ja olla tulla paremmaksi pelaajaksi.
1: Onko ollut aina noin suvaitsevainen? Musta on tosi naista kuunnella sua, kun sä selkeästi yrität ymmärtää koko ajan kaikkia osapuolia, niin eikö sä ollut ikinä se pelaajalle raivoava tyyppi tai itsellesi raivoava?
0: On ollut jo pelaajalle silloin nuorempana, niin kova kontrolli ja häpeä ja tämmöinen. Sitten se purkautui niin, että meni pelaajat sai sitä osansa ja suvaitsevainen en ole ollut. Mutta mä oon jotenkin ajatellut niin, että se sopeutuminen auttaa mua, että miksi minä itse jään jumiin johonkin sinun ajatukseen, josta mä en pidä, että minkä takia mun tarvii sitä kiukutella tai jäädä sunkaan taisteluun, että minkä takia se, mä en tiedä, se ei ole anteeksi antoa, mutta joku sen tyyppinen sävy siinä on, että pääsee itse elämässään niin kuin eteenpäin tai tilanteessa eteenpäin ja koittaa ymmärtää. Ja sitten kun tietää, että kuinka huonosti itse on käyttäytynyt ja sitä omaa syyllisyyttä saanut kohdata, niin yleensä se toisten tuomitseminen niin vähenee sitä kautta, kun tuomitsee itseänsä.
1: Mm-hmm. Tässä vaiheessa täytyy sanoa Yle Radio 1 kuulijoille ja tämän Areena-podcastin kuulijoille, että jos ette sattuneet tietämään, niin minä tiedän, että Antti Pennanen, Suomen maajoukkueen jääkiekkovalmentaja, on myös kouluttautunut terapeutiksi, että älkää ihmetelkö, jos tulee vähän tavallista syvempää lätkäfilosofiaa sieltä. Että, pitääkö Antti paikkansa, että sä menit terapeutille ja sanoit sille, että tee minusta parempi lätkäkoutsi, parempi valmentaja?
0: Joo, pitää paikkansa. Se oli, tai mä en muista sanoiksi, mutta se oli se mun se intentio.
1: Sori, mä alkaa naurattaa. Mitäs terapeutti siihen?
0: Niin, mä en muista, että sanoiksi mä noin, mutta ainakin oma ajatus oli, että mä menen tonne sen takia, että se tekee musta paremman valmentaja. Että mä opin kommunikoimaan ja mä opin vuorovaikutustaitoja vähän pelaajia auttamaan. Ja kuinka ylimielinen ajatus se onkaan, että sä voisit auttaa toista niin, että sä et eka oppisi tuntemaan itseäsi. Sehän on ihan keskeistä niin kuin psykologeilla ja niillä, jotka auttaa, tekee auttamistyötä, niin niittenhän pitäisi koko ajan pohtia omaa itseään ja että miksi, mitkä, että miten minä toimin, koska se on ainoa väline, mitä kautta sä voit saada sitä toista niin kuin auttamaan ja oivaltamaan. Et voi avata mitään semmoista polkua, mitä et ole itse kulkenut, on hyvä sanonta tohon. Ja sitten kun me aletaan katsomaan meidän auttajan varjoja, niin meillä kaikilla on myös niitä varjoja, että mistä käsin me autetaan, niin kyllä mä aika nopeasti sen tunnin aikana tajusin, että tässä on jostain muusta kysymys kuin siitä, että saisin jotain teknisiä ja taktisia ohjeita siihen, että miten ihmisiä autetaan. Mutta hyvin tuommoinen valmentaja, nuoren valmentajan ajatus. Tulla teknisesti ja taktisesti paremmaksi.
1: Joo, mutta ihan hyvä, niin kun sanot, vitsi, kun ei mennä kehittyä, niin josko tuo terapeutti antaisi mulle sitten 10 hyvää vinkkejä, millä mä saan. Oliko se, millainen hirvitys ja kauhistus se, että kun sä tajusit ehkä siinä hetkessä, että ei hemmetti, että munhan täytyy alkaa katsoa peili?
0: En muista ihan tarkkaan. Mutta sen mä muistan, että se ekan sessio ja viimeistään toka session jälkeen tuli semmoinen olo, että vitsi, että tämä helpottaa.
1: Okei.
0: Okay. Että mulla oli elämässä muutenkin siinä kohtaa semmoinen vähän tiukka paikka ja nuori valmentaja IFK:ssa ja tuli vähän näpeille se, että kun se identiteetti oli pohjautunut aika vahvasti siihen, että se miten minä valmennan, miten minä onnistun valmentajana on, peilautuu siihen mun ihmisyyteen, että minkälainen ihminen mä oon, niin sehän on hitommoinen kompleksinen systeemi kannettavaksi. Ja mä väitän, että urheilijoilla on myös aika usein toi, että se, miten mä urheilin, linkittyy siihen, että miten mä oon ihminen. Ja siihen on sitten ihan turha mennä mitään vinkkejä ja neuvoja antaa. Että se ei lähde pois, että ne on kaksi eri asiaa tai jotain muuta. Että vaan se on syvemmän tarkastelu ja prosessin paikka. Mutta se voi olla myös nopea, mutta sen pitää olla syvä. Jotta sitten, jos haluaa, niin siihen tulee joku muutos. Mutta mua helpotti sen ekan tokasession jälkeen, ja mä tiesin, että mä tuun jatkamaan.
1: Joo. Sä vähän hurahdit siihen.
0: No joo, se pitää paikkansa. Tai mä oon aina ollut ihmisyydestä, ihmisenä olemista, johtamista tavalla tai toisella kiinnostunut. Ja joo, mä hurahdin myös siinä mielessä, että jos mä puhun tosta, niin mulle tuli se vaihe, että mä aloin vähän opettaa muita. Kannattaisi mennä ja kirjoja ja niin poispäin. Ja se on oikeastaan semmoinen, että mä niinku sitä omasta innostuneisuudestaan, mutta pienuudestaan myöskin käsin, niin nostin itseäni jotenkin muiden yläpuolelle ja sitten annoin niitä vinkkejä ja neuvoja.
1: Eli sitten heti alkoi tulla semmoinen asiantuntijuus siltä sektorilta.
0: Asiantuntijuus sieltä tuli ja sehän on, sen kanssa varmasti saa koko ajan olla niinku tosi tarkkana siinä, että sekin on inhimillistä on niin, no kuuntelee ihmisiä, kuinka paljon ne siis tietää ja haluaa tietää ja kertoo ja neuvoo ja puuttuu toisten asioihin, niin sitähän maailma on täynnä ja sitten sitä tuomitsemista.
1: Muistaaksä mun alkujuontoa vielä?
0: No muistan joo, mutta ei se niin kuin se on jääkiekkokonteksti, on jääkiekkokontekstia ja arvostan ja kunnioitan sitä, että jääkiekko kiinnostaa ja ihmiset on kiinnostuneita. Ja sitten samaan aikaan mä joskus pohdin sitä, kun sitä multa kovin usein kysytään, että no miten sä suhtaudut siihen, että aika monella on mielipide ja tulee kritiikkiä ja näin. Niin sitten mä, että joo, että ehdottomasti se kuuluu tähän ammattiin. Ja sitten mä jatkokysymystä, mitä se kertoisi minusta, jos minä olisin siitä äärimmäisen kiinnostunut?
1: Niinpä. Miten se joku tämmöinen kritiikki ja kommentointi ja tällainen arvostelu, niin pystyykö sä edes ajattelemaan niitä sillä, että menet tavallaan sen kirjoittajan pää sisään, että mikähän ton niin kuin se perimmäinen pyrkimys on, jos sä ylipäätään luet niitä. Itse jos olisin sinä, niin mä en edes lukisi niitä. Että.
0: Joo, en mä lue niitä. Sä et kuitenkaan voi semmoista tunnelmasta niin kuin välttyä, että kyllä sä niin kuin aistit kuitenkin sit siinä lähipiirissä sitä ja vähän ihmisten puheistakin sitä. Mutta se on se huippujenkkituottaja, kenen nimen mä nyt unohdan, kirjoittanut kirjan. Onko se Olemisen taito se kirja?
1: Kuulostaa tutulta, joo.
0: Joo. Niin, hän sanoo siinä, että antaa niin kuin taiteilijalle neuvoa, että pohdi sen palautteen antajan motiivia, pohdi sen osaamista, kykyä ja tarpeita. Ja sen jälkeen pohdit sitä, että mitä sä sillä palautteella teet. Niin se on varmaan semmoinen kans, mitä sitä itse huomaa. Että jos me mietitään vaikka mediaa niin heillä on kuitenkin omat tavoitteensa ja missionsa ja ihmisillä omat motiivinsa ja haluaa ylläpitää tiettyä tarinaa ja narratiivia, niin senkin takia niin mä en usko, että kenenkään huippuvalmentajan niin kannattaa olla kovinkaan kiinnostunut siitä, että vaan siitä palautteesta, vaan enemmänkin olla kiinnostunut siitä, että mitä se lähipiiri ja ne ihmiset, jotka on ollut samoissa tilanteissa, että mitä palautetta he antaa.
1: Tuolta tuli mieleen se lause, minkä sä sanoit, mikä se oli se polkulause, että jos et ole kulkenut sitä tiettyä polkua, niin et voi toistakaan sinne johdattaa jotenkin näin.
0: Joo,
1: juuri näin, ja varsinkin sitten viittaa vielä, mitä sanoit aiemmin, että tämä aika on sellainen, että miettii, että onko se niin kuin, voiko paha voittaa helpommin hyvän, vaan sen takia, että se on jotenkin niin kuin reaktiivisempi taito.
0: Niin, sä ehkä tiedät paremmin sen, kun sä tällä puolella kenttää oot ja median puolella ja seuraat sitä. Mutta mä toivon, että se aika tulee tien päähän. Tuommoinen pelkästään huutaminen, niin ne alkaa väheneä ja ihmisten semmoinen suvaitsevaisuus ja laajempi ymmärrys lisääntyy ja sille on, sit alkaa olemaan enemmän tilausta ja mä ainakin niin kuin jotenkin haluan viettää nyt ja tulevaisuudessa aikaa sen tyyppisten ihmisten kanssa.
1: Juuri näin, ja voin sanoa niin kuin median tällä puolella olevana, niin kyllä mä ihan rehellisesti uskallan sanoa, että mua hävettää monet kollegat, että kuinka ne viittii, kuinka ne kehtaa ja kuinka ne niin kuin voi katsoa itseään peiliin niiden kaikkien niin kuin juttujen jälkeen, mitä ne julkaisee, koska se tarkoitushakuisuus näkyy niistä niin kuin punainen vaate, että yritetään saada vaan klikkejä ja saadaan niin kuin semmoista vähän aggressiivisen olosta pöhinää ja semmoista, niin kuin, että kaikki niin kuin on valmiita pureskelemaan jotain tiettyä asiaa, jonka todenperäisyys on jotain -0.
0: Joo, se on totta, ja media on myös itse minulle sen sanonut, että klikit on yksi iso osia johtaa, niin sen takia se myös syö mun silmissä osan toimittajan niin kuin uskottavuutta olla niin kuin laadukas urheilutoimittaja tai jääkiekkotoimittaja.
1: Sana tunne on jotenkin käsittämätöntä ajatella aina, kun puhutaan siitä, että se tunteen merkitys. Mä itse ajattelen sen niin, että sen täytyy olla 100%, että sun täytyy olla niin kuin 100-prosenttisesti tunteella mukana kaikessa siinä, mitä sä teet. Uskoa siihen juttuun ja jotenkin näin. Mutta mites Antti Pennanen, opetapas nyt Marko Gustafssonille, että miten tuodaan tunne mukaan?
0: No sehän on helppoa.
1: Kiva. No niin, ootas, mä otan hyvä ryhdi.
0: Koska me tunnemme koko ajan.
1: Ärsyttävää. Okei.
0: Tunnetaan koko ajan, niin näin ollen tunne on jokaisessa meidän niin kuin hetkessä ja päätöksessä mukana. Joko me tiedostetaan se tai me emme tiedosteta sitä. Et kai se enemmän kysymys on siitä, että me aletaan tunnistamaan niitä tunteita. No se taas edellyttää sit sitä, että aletaan tunnistaa vähän kehossa olevia asioita, koska aivothan ei nyt varsinaisesti tunne, vaan tunteet on kehossa ja ne on varastoitunut kehoon, niin kyllä mä jotenkin lähtisin noita kahta asiaa tutkimaan, että meetkö Marko jookaa vai mihin meet, niin sitä en sun puolesta päätä, mutta Mun mielestä se on

0: Aha, ne tunteet oli niin jumissa, siis oli niin paljon kasautunut niiden niin kuin päälle, että enhän mä tunnistanut, osannut sanottaa muuta kuin, että tuntuu, että nyt on hankalaa tai nyt on hyvä.
1: Oho. Niin. Aika suomalainen 100-kilon äijä.
0: Kyllä, juuri näin. Nyt on hankalaa tai hyvä. Ja tota, siitä me niin kuin vähän lähdettiin. Että mä oon joskus leikkisesti sanottu, että kyllä ihan sieltä luolamiesasteelta lähdettiin eteenpäin. Ja tota, nyt ehkä ollaan jo jotain saavutettu, mutta matkalla edelleen.
1: Hmm.
0: Siis koko ajan me tunnemme, niin ei muuta kuin tunnistamaan niitä ja nimeämään. Ei sen tarvitse mennä edes oikein, kun nimeä vaan.
1: Eikö pelko ole aika vahva tunne?
0: No se on meidän keskeisimpiä tunteita, jotta me pysymme elossa, jotta me emme hypi tuolta katoilta alas ja tee jotain muutakin tyhmää, niin pelkohan on ihan keskeisiä meidän niin kuin elossa pitäviä tunteita. Siinä mielessä ihan myös todella, todella tärkeä. Mutta taas, mitä se tarina meille on opettanut, niin voi olla, että meidän suhde pelkoon on vähän finksahtanut.
1: Mm. No mitäs, jos se pelko estää mua uskaltamasta yrittää?
0: Niin, onko se pelko vai onko se häpeä?
1: Okei. Okay.
0: Molemmathan siellä voi olla, mutta se on hyvä tunnistaa, kumpi se on, koska häpeä liittyy sitten taas, kun häpeä liittyy siihen, mitä muut minusta ajattelee. Se on linkitty myös moraaliin, se on syyllisyyden kanssa siinä mielessä niin kuin sukulainen. Se pitää laumaa kasassa, niin se on hyvä tunnistaa, että kumpi siellä on, onko siellä pelko vai sitten häpeä. Ja sitten pelkoa voi ajatella niin, että on erilaisia pelon muotoja, on hylätyksi tulemisen pelkoa ja muita. Pelkoja, että tota, mutta se ei auta, jos ne laittaa sivuun. Tietenkin urheilijahan voi, ja me kaikki voidaan, jos me ollaan semmoisessa tilanteessa, että ei ole aikaa, niin me voidaan laittaa joku tunne vaan sivuun ja todeta, että palataan tähän myöhemmin, että tämä ei nyt tähän kohtaan kuulu, koska mun pitää nyt toimia ja tehdä ja toimia, että siinä mielessä niin on sillaisimppeliä porukkaa, että niiden kanssa pystyy myös tollain toimimaan, että nyt et jutellaan myöhemmin, jos se pelko tai häpeäpilvi tai joku on tulossa sieltä. Et palataan tuohon myöhemmin. Ja sitten tietenkin niitä kohtaamalla myös kehollisesti niin, että ne, niin kuin jotenkin tulee tutummaksi, niin sitten niiden se voima myös laimenee.
1: Mm. Voidaanko puhua hetki jääkiekosta? Sopiiko sinulle?
0: Sopii.
1: Okei. Okay. Meillä on siis studiossa vieraana Suomen jääkiekkomaajoukkojen päävalmentaja Antti Pennanen, niin se on ihan ok, että puhutaan jääkiekosta vähän.
0: On tosi ok, se on mahtava laji.
1: Kyllä. Semmoinen pieni leikkaus Suomi-Ruotsi-pelistä, joka näin tuossa joitakin päiviä sitten. Mä näen siellä konkaripuolustajan Sami Vatasen, joka oli pelannut ihan hyvin siihen asti. Ja välillä tehnyt vähän, niin kuin pelissä tapahtuu asioita, ei aina mennyt hyvin, mutta sitten hän tekee sellaisen uskomattoman rohkeen liikkeen, jossa hän vetää pari ruotsalaista pakkia todella hienosti, rohkeasti kahville ja syöttää maalin kulmalle ja sieltä Suomi tekee kavennusmaalin. Ja siinä kohtaa mä mietin, että vitsi, kun olisi joskus maailmassa tuommoinen rohkeus tollaisessa paikassa tehdä tollainen muuvi, koska se olisi voinut epäonnistuessaan johtaa niin kuin 3-0 tilanteeseen. Mitä sä ajattelet tollaisesta, että minkä takia pelaajalla yhtäkkiä on tollainen rohkeus? Tai nyt ollaan siis ihan detaljissa, radiokuuntelija on ihan pihalla, että missä noin puhuu, mutta sä tiedät, missä mä puhun.
0: Joo, Sami vielä aloitti niin, että se oli eka tai toka vaihto, kun se syötti suoraan vastustajan lapaa. Miten hienosti se sitten korjasi. Koko joukkue aloitti vähän niin, että mutta sitten loppu 50 minuuttia, niin oltiin parempi oikeastaan jokaisen tilastonkin valossa, paitsi maalit. Mutta Vatanen, jotenkin siinä on se, että ehkä mulle tulee semmoinen lause, että ei ole mitään niin kuin menetettävää. Silloinhan sä oot hyvin, hyvin rohkea, kun sä oot päässyt siihen tilanteeseen, että sulla ei ole mitään menetettävää. Tai se, että se mitä sä menetät, niin sä oot suhteessa siihen, niin kuin, että se on ihan ok. Et Sami todennäköisesti en tunne, mutta Sami osaisi itse vastata paremmin, mutta jos mä yleisesti mietin, niin todennäköisesti se kokemus on tuonut hänelle semmoisen turvan, että hän pystyy tommosia tekemään, koska ei hän menetä omassa elämässään kovinkaan paljon, jos hän välillä jonkun

0: johonkin hukkaan.
1: Mitähän nuoremmat pelaajat, niin näkeekö hän asian samalla tavalla? Ajatteleeko ne vaan, että ai että kun sillä oli pehmeät kädet siinä kohtaa ja hyvä oivallus? Vai ajatteleeko ne sitä isommassa kuvassa, että sä ajattelet, että no jos mä nyt tämän kohdan häviän ja ruotsalainen pääsee siitä 2-0 karkuun, niin ei se mun maailmaa kaada, että lapset ja perhe on kuitenkin olemassa. Mitenpäin niin kuin nuori pelaaja?
0: En osaa sanoa, se on varmaan nuoremmilta pelaajilta kysyä, mutta jos yleisesti miettii, niin varmaan tapauskohtaisesti, että on pelaajia, jotka tulee maajoukkueeseen, niin heitä jännittää kovasti. Ja joskus se menee ylikin se jännitys ja sen kanssa ei osata olla. Se on aika kova paikka pelata MM-kisoissa maajoukkuepaita päällä ensimmäisiä tai toisia kisoja. Niin, se ei ole ihan helppo paikka ja se on mentaalisesti tiukka paikka osalle ja kova paikka. Niin välillä me vähän unohdetaan se ja ollaan siellä teknis-taktisessa maailmassa eikä ymmärretä sitä, että se, että pelaaja lyö ohi kiekosta tai menettää kiekon, niin se ei ole välttämättä teknisesti tai taktinen asia, vaan se on mentaalinen asia.
1: Onko sulla koskaan Antti Pennanen mennyt valmentajan ja terapeutin roolit sillä lailla, että yhtäkkiä että sä huomaat, että hetkonen, että missä roolissa mä nyt tässä olen?
0: Joo, valmentaminen on aika lähellä sitä kuitenkin, että terapeutin tehtävä on saada vähän toista oivaltamaan, ymmärtämään ja tunnistamaan itseä ja niin poispäin. Mun mielestä se on niin kuin valmentajan yksi keskeisempi, koska muuten sä oot johtaja, jos sä neuvot ja kerrot, niin sit sä oot enemmän johtaja ja sitäkin pitää olla. Mutta joo, kyllä ne on välillä ehkä mennytkin. Mutta onneksi ei mitään vaarallista ole tapahtunut.
1: Se on varmaan aika veteen piirretty viiva, että missä me puhutaan niin kuin siinä, että puhutaanko me nyt valmentamisesta jääkiekosta vai puhutaanko me niin kuin asioihin suhtautumisesta.
0: Just näin. Enemmän puhutaan asioiden suhtautumisesta. Mutta on siinä tietenkin se päävalmentajan valta-asema, niin se sun pitää muistaa ja ymmärtää ja sitä pitää kunnioittaa suhteessa pelaajiin.
1: Miten tuollainen, jos ajatellaan, että pelaajilla on se tunne, niin miten sä käsittelet omia tunteita siinä kohtaa, kun nyt tietenkin mennään negaation kautta, kun Suomessa ollaan, niin siinä kohtaa, kun se peli kääntyy, että tähän asti ollaan hallittu ja nyt se alkaa niin kuin menee tuonne luisumaan. Niin.
0: Joo, se on vähän, jos niin kuin tunteista puhutaan, niin kuinka tietoisesti mä siinä mietin tunteita, niin en välttämättä. Mutta sitten semmoisia automaattimallejahan mulla on, että mä keskityn hengitykseen ja vähän niin kuin sitä kautta rauhoitan itseäni ja tota toimintaa. Ja joskus onnistun siinä, joskus en. Ja se on varmaan se päällimmäinen, mutta sitten tuommoisissa hetkissä todennäköisesti on sitten se, että siinä on kuitenkin jotenkin koittaa miettiä, sä oot enemmän mielessä silloin, sä koetat pohtia mielessä, että mikä voisi olla se keino, miten me voidaan auttaa, että ollako hiljaa vai muuttaa jotain tai antaako jotain ohjeita tai kannustaa, että mikä se on se oikea naro, mistä vetää, että silloin sä oot yleensä siinä moodissa ja se on mulle sitten semmoinen, että jos siinä kohtaa sitten tulee jotain niin kuin muilta valmentajilta tai häiriötekijöitä, niin se on semmoinen kans, mikä välillä unohtuu, että mitä pitää kans välillä sietää tai aina ei onnistu sitäkään sietämään.
1: Tämä on niinku niitä kohtia, kun mä mietin, että on varmaan mahtavaa olla valmentaja, mutta sitten just sellaisessa kohtaa, kun se kaikki hienous, mitä on rakentanut ja tehnyt, se toimii ja sitten yhtäkkiä niinku alkaa tapahtua, että ei vitsit, että vastustaja on oivaltanut, miten me pelataan, ne on keksinyt keinon siihen, mullakin on keino, mutta onko mulla aikaa ja mahdollisuutta saada se keino toimimaan, ja sitten tavallaan se hätä siellä, siinä kohtaa mulla joo, hikoilee sun puolesta kädet.
0: Joo, siinä on varmasti sitä hätää, ja sitten se, että kun sä et absoluuttisesti tiedä, että miksi tässä kävi näin, miksi tämä lähtee tuohon sun. Onko se fyysistä väsymystä, onko se henkistä väsytystä, onko se niin kuin, tuleeko siellä joku ahdistava tai hankalattava tunne, sitten kun ne tunteet vielä tarttuu, vai onko tämä joku taktinen juttu, tekninen juttu, mikä tässä on, harvoin on taktinen tai tekninen juttu, jos se niin kuin alkaa se pelin taso laskea. Että enemmän siellä on jotain on tapahtunut toisessa vaihtoehtiossa ja jotain on tapahtunut toisessa, ja tämä tasapaino on mennyt niin kuin pieleen. Mutta, mutta se on. Onneksi on ollut niin pitkään. Niin. Olen ehtinyt kokea.
1: Sä oot ollut pitkään, mutta sä oot älyttömän nuori valmentaja. Mä tuossa odottelin sua Ylen kahvilassa ja siinä tuli yksi Ylen urheilun toimittaja hakee kupposellisen ja mun oli pakko sille vähän elvistellä, että arvaas kuka mulle tulee vieraaksi. Mm. Ja sitten pyysin, että mitä sä kysyisit Antti Pennaselta, niin hän kysyi heti tämän paineasian, että minkälainen on se paine, kun valmentaa olympiaturnauksessa maailman parhaita jääkiekkoilijoita, eli nyt Milanossa, Milano-korttina olympialaisissa.
0: Oma sisäinen paine, mitä pidempään tässä on ollut, niin sitä enemmän on tullut se oma sisäinen paine, ja ulkoisen paineen merkitys huomaa koko ajan, että se vähenee ja vähenee, että ei ole enää semmoista taakkaa kannettavana. Mutta se sisäinen paine, halu menestyä, halu voittaa, niin se on kyllä varmasti niin kuin positiivisella tavalla kova.
1: Mm. Millainen häviäjä sä oot?
0: Tosi huono ainakin ollut joskus aikoinaan, että on kiukutellut ja mailat on lentänyt ja pallot on hajonnut ja kamat on. Ja sitten menty tekemään lisää ja enemmän, jotta ei enää hävittäisi. Mm. Mutta nykyään se tietenkin edelleen vituttaa ja on pettynyt ja näin, mutta koittaa aika nopeasti jo sitten sillä lailla älyllisesti keskustella ja koittaa saada siitä joku visio, että miksi me hävittiin ja se yleensä sitten, kun se sieltä alkaa aukeamaan, niin se myös auttaa sitten tekemään sitä uutta suunnitelmaa, että sä oot aika nopeasti sitten uudessa suunnitelmassa jo kiinni, että ei sulla aikaa jäädä yksittäistä peliä kauheasti miettimään, kun se uusi on heti siinä tulossa.
1: Mm. Itse mietin sillä tavalla tämmöisenä harrastaja joukkuepelaajana, että on ärsyttävää, kun näkee tuolla niin kuin ikämies omassa joukkueessa, että joku ei yritä täysillä, että se jaksaisi lähteä karvaamaan, jaksaisi lähteä tekemään enemmän duunia, mutta sitä ei huvita. Sä et enää varmaan törmää tällaiseen, kun sä valmennat niin huipputasolla.
0: No en mä voi sanoa, että mä ihan tommoseen ilmiöön törmäisin. Mutta toki sitten seuraajoukkueessa enemmänkin, niin tulee pelaajia, kenen motivaatiosta en aina pidän, ja sitten joutuu käymään niitä keskusteluja, ja jotta saadaan se urheilija sitten luistelemaan enemmän ja joukkueen tavoitteiden ja arvojen mukaisesti, että kyllä sitä näkyy, mutta ei ehkä niin, miten sulla siellä. En uskallako sanoa kaljaliikassa vai mikä liikaa?
1: Ei ole kaljaliika, on kuule ihan, me ollaan streittejä urheilijoita tämmöisessä ikämiesporukoissa. Mutta siis mun tässä on taka-ajatus sellainen, että on hirveän helppo syyttää sitä valmentajaa, mutta kyllä se syyllinen löytyy usein sieltä kentältä, että jossain kohtaa ei sitten noudateta sitä, mitä se coachi on tehnyt, tai sitten ollaan vähän haahuillaan tai jotain muuta, mutta eihän niin kuin pelaajia syytetä. Okei, sitten jos sä teet jonkun kardinaalimunan, että sä oot veskari ja syötät suoraan niin kuin kärkikarvaajan lapaa, niin se on selvä. Mutta ärsyttääkö sua koskaan, että oikeat syylliset ei saa ikään kuin pyyhkeitä?
0: On se joskus ärsyttänyt. Se epäreiluus, minkä kanssa valmentajat joutuu olemaan. Voidaan kysyä, että onko se epäreilua kantaa sitten tuloksesta ja kaikkien tuloksen tekijöiden teoista myös vastuu, että sehän on valmentaja, että eikä mulla siihen vastausta, mutta olen välillä tuntenut siltä, että tämä ei ole oikeudenmukaista, tämä ei ole oikein ja miksi tämä pitää mennä näin, varsinkin silloin, jos tiedät, että pelaajat on oikein kunnolla hölmöily vielä lisäksi jotain siviilipuolella tai jossain, niin kuin, että mitä sä et tietenkään voi sanoa ja sun pitää suojata pelaajia julkisuudessa ja pitää huolta siitä, että ne ei joudu siitä sitten, niin kuin työnantajan pitääkin mun mielestä. Mutta varmaan sitten kuitenkin semmoinen, kun just se ihmiset tulkitsee ja haluaa tai kuvittelee jotenkin tietävänsä, että minkälainen on Antti Pennanen tai miten Antti Pennanen valmentaa, se on ehkä myös kanssa semmoinen, mitä sitä kokee välillä epäreiluna. Sitten viimeisenä kysymys, miksi se syyllinen pitää löytää? Et, että yhdessä me tehdään ja mitä se kertoo sit siitä ihmisestä, jolla on kova tarve tuomita toisia tai syyllistää toisia. Että ehkä mä ajattelen, että enemmänkin niin päin, että se kertoo enemmän siitä ihmisestä.
1: Tuossa mainitsit, että millainen valmentaja, millainen ihminen Antti Pennanen, niin minkälaisia ominaisuuksia sulta puuttuu? Mitä sä haluaisit?
0: No varmasti paljonkin. Aina sitä haluaa osaamista enemmän. Niin kuin jääkiekko-osaamista enemmän. Miten jääkiekkoa ennen kaikkea valmennetaan, minkälaiset harjoitukset, minkälaista kommunikaatiota sen pelin ympärillä. Sitä jotenkin halunnut viime aikoina pohtia, kun huomaa, että just niin kuin mä sanoin, niin tuommoinen reduktionistinen valmennus on aika vahva Suomessa ja että miten sitä omaa toimintaa voisi kehittää, niin siinä kyllä tulee toi peli ja pelin opettaminen ja miten se tapahtuu 2020-luvulla. Että se ei tapahdu enää niin, miten se on ennen tapahtunut, että valmentaja sanoo ja tuossa on reitit ja tuossa on noin. Ja se tie on tulossa jotenkin päätökseen ja mä huomaan, että tällä hetkellä menestyy toisen tyyppiset valmentajat.
1: Törmääksä sun tällaisessa työelämämaailmassa ikinä ihmisiin, joista jotenkin huokuu, että ne ei halua kehittyä ihmisinä ja tekijöinä koko ajan?
0: Joka päivä.
1: Siis mä kuulit sen mun kysymyksen?
0: Kuulin. Kohtaan joka päivä.
1: Jotka ei halua kehittyä?
0: Kyllä, siis kyllä urheilussa ja urheilun ympärillä on ihmisiä, jotka eivät halua kasvaa tai kehittyä, onhan sekin. Ja se, eikö sekin ole ihan ok?
1: No ei ole. Mun mielestä ei ole, koska se tavallaan... Niin
0: mutta mä itse asiassa mietin tuossa, no anteeksi.
1: Ei mulla ole mitään tuossa. Mun mielestä se ei ole ok. Mun mielestä meidän pitäisi koko ajan ajatella niin kuin sitä, että miten mä voisin kasvaa erilaisilla sektoreilla mieleltäni, fysiikaltani, kaikelta kohta tämmöiseltä niin kuin vuorovaikutukselta.
0: Joo, toki siis. Ehdottomasti siis.
1: Mutta tapahtuuko se?
0: Että varmasti puhutaan, että joo noin, mutta tapahtuuko se? Niin mä oon vähän sen perässä siis myöskin, että kyllä mä näen paljon, mutta näen ihmisiä, jotka, että en mä näe, että heillä on aito intohimo kasvaa ja kehittyä.
1: Mä ajattelin kysyä.
0: Tai että kestää viikon ja sitten me ollaan taas samassa ja semmoinen. Mutta se on mun mielestä jotenkin, me puhutaan niin kuin urheilussa liian usein niin kuin koko ajan semmoista kasvusta ja kehittymisestä. Joskus urheilija on ihan hyvä olla just tässä vaikka vuosi. Pelata tällä tasolla vuosi miettimättä yhtään sitä, että miten mä voisin tulla paremmaksi. Joskus on tosi hyvä olla vaan elämässäkin.
1: Toi on valtavan totta, koska toihan tarkoittaa myös sellaista niin kuin armoa itselle ja sellaista niin kuin lupaa palautua ja nauttia siitä hetkestä, että nyt mä oon tässä hetkessä.
0: Just näin. Ja sä voit olla vaikka pelata yhden kauden niin, että ei mulla ole mitään kasvusuunnitelmia. Mä haluan vaan niin kuin pelata ja nauttia ja koittaa sitten vaikka, että jos vuoden päästä alkaa tuntua siltä, että tota ja tota asiaa mä haluan kehittää, koska mä haluan päästä tonne ja tonne, niin sitten.
1: Mulla oli tämän kysymyksen takana sellainen, kun mä mietin, että minkälaiset ihmiset kavahduttaa sua, ja sitten mä jotenkin käänsin sen ajatuksen tähän, että mitäs jos kohtaa ihmisen, joka ei halua kehittyä ihmisenä ja tekijänä. Sitten mä ajattelin, että sä toimit sellaisessa ympäristössä, että kaikki varmasti haluaa kehittyä ihmisenä ja tekijänä, mutta mulla oli yllätys, että ei olekaan näin.
0: Niin siis niin kuin mä sanoin, niin varmasti se motiivi ja halu ja puheet on usein noin, mutta sitten se, että oikeasti tapahtuuko, niin se on sitten taas toinen asia.
1: Miten sä reagoit niihin ihmisiin?
0: No huippu-urheilussa tietenkin käydään kyllä sit keskustelu siitä, että miten tämän kasvun kanssa ollaan. Että jos sä oot puhunut, että sun tavoitteet on tuolla ja mä katson sun tekemistä ja toi tekeminen ei ole suhteessa tuohon tavoitteeseen, niin nyt meillä on tässä joku ongelma tässä on, että kumpaan me vaihdetaan, tavoitetta vai toimintaa. Sitten joskus on ihan okkin, joku sanoo, että hei, nyt on tosi hyvin ja mä oon tehnyt 3-4 vuotta kasvun työtä ja nyt mä haluaisin hetken aikaa olla sillä, että mä en kasva mihinkään ja niin poispäin, niin kuin tietoisesti, niin se käy, se on fine. Ja sitten kun mennään siviilielämään, niin ei mulle ole, niin kuin, en tietenkään sano, että yhdentekevä, ei mulle ole, niin kuin, että teekö sä töitä itsesi kanssa vai eikö, niin ei se mua haittaa tai en mä ole, ei se ole mulle se juttu. Jos sä oot hyvä ihminen, niin mä viihdyn sun kanssa, niin se on ihan fine. Mutta on totta, että se mun oma että kyllä mä kuitenkin sitten semmoisten ihmisten kanssa, jotka niinku on sen kasvun ja kehittymisen ja sitä, siihen liittyvän vastuullisuuden ja nöyryyden kanssa tekemisissä, niin ne on kiinnostavampia ihmisiä kuin ne, jotka toteaa, että mä oon aina ollut tämmöinen tai en mä tästä mihinkään muutu. Tai muutu sä, niin mun olo paranee.
1: Tiedätkö, kun toimittajat aina haluaa, että voiko se vastaisi silleen, kun mä toivon. Niin kiitos Antti Pennan, nyt sä vastasit silleen, kun mä toivoin.
0: Ole hyvä.
1: Ole rehellinen, koska mä ajattelin, että kun mä oon tehnyt taustatyöt ja seurannut suuraa, niin mä ajattelin, että toi ihminen haluaa kasvaa ja kehittyä. Ja silloin se viihtyy samankaltaisten tyyppien parissa. Ja onneksi sit lopussa sitten
0: kyllä, kiitän. Se pitää paikkansa. Joo.
1: Mä yritin syöttää sulle, laittaa jakaa WhatsAppissa ja ties missä, että kuuntele pätkä tätä ohjelmaa, että tietäisit millä se on tulos, mutta sä et ehtinyt, mä annan sen anteeksi. Mutta nyt sit sä joudut maksaa siitä hinnan.
0: Yes.
1: Ootko valmis?
0: Olen valmis.
1: Koska tässä ohjelmassa on sellainen kuin oivallus, joka muutti elämäsi.
0: Onpa hieno. Niitä on monta. Tosi monta. Neuvo, minkä mä sain, tulee mieleen niin kuin säännöllisin väliajoin se, että silloin kun ihmisellä on vaikeaa, niin kahta asiaa hän ei toivo. Tulla tuomituksi ja tulla neuvotuksi. Niin se tulla neuvotuksi ja ihmiset ei toivo sitä, että ne tulisi neuvotuksi, niin se on ollut semmoinen yksi asia, mitä mä oon koittanut vaalia. Ja saat sen, mistä luovut, niin se on jotain, mitä ei ihan vielä täysin käsitä, mutta välillä näkee välähdyksiä siitä.
1: Hei, miljoona kiitosta. Oli tosi hienoa, kun pääsit piipahtaa tänne studioon. Uskaltaako toivottaa onnoja turnauksia?
0: Aina uskaltaa. No niin. Tai kireitä siimoja.
1: Kireitä siimoja ja tsemppiä.
0: Yes. Kiitos paljon.
1: Kiitos.
2: Ja sitten sanotaan vielä tähän loppuun tärkeä muistutus. Jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja pidit kuulemastasi, niin klikkaa sydäntä. Silloin saat aina ilmoituksen, kun uusi jakso julkaistaan Areenaan.
3: Marko Gustafssonin tämänkertainen haastateltava oli Antti Pennanen, Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja. Kello on 18:06. Vielä ennen ehtookelloja kuunnellaan musiikkia. Elgarin Merikuvista on seuraavakin.

Meren kehtolaulu rauhoitti. Musiikkia Edward Elgarin merikuvista esittivät mezzosoprano Lilli Paasikivi ja Sakari Oramon johtama RSO. Pian soivat ehtookellot ja niiden soitua alkavassa lauantaiilla rukoushetkessä puhuu lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala Helsingistä. Parhiala puhuu omasta tulevaisuusvarmuudestaan ja Lähi-idän arvaamattomien olosuhteiden vaikutuksesta siihen. Hartaudessa lauletaan ensimmäiset kaksi säkeistöä virrestä 902, on yksi nimi ylitse muiden. Nyt Hattulan kirkon kellot soivat pyhän alkaneen.

Mitä ikinä te pyydätte isältä minun nimessäni, sen hän antaa teille. Pyytäkää, niin te saatte. Muutettuani Lähi-itään ensin Jordaniaan ja myöhemmin palestiinalaisalueelle, aloin kiinnittämään huomiota siihen, että arabiankieliset työtoverini ja ystäväni

niin muslimit kuin kristitytkin käyttivät usein ilmaisua alhamdulillah, kiitos Jumalalle, tai inshallah, jos Jumala tahtoo. Näillä usein toistelulla lauseilla haluttiin ilmaista paitsi luottamusta Jumalan huolenpitoon ja toisaalta nöyryyttä Jumalan tahdon edessä, tietoisuutta siitä, että ihminen itse hallitse kaikkea. Välillä se ihmetytti ja sai miettimään, oliko työtoveri tosissaan sitoutunut johonkin yhdessä sovittuun, kun Jumalan tahto asiassa oli epävarma. Lopulta aloin itsekin ajatella, että asiat tapahtuisivat, inshallah, jos Jumala tahtoo. Lähi-idässä arki tuntui nimittäin monin tavoin arvaamattomalta. Vallanpitäjien päätökset vaikuttivat usein karusti tavallisen ihmisen elämään. Jokapäiväinen leipä, suoja sodalta tai pakolaisuudelta, lasten turvallinen koulutie. Mikään näistä ei tuntunut itsestäänselvyydeltä. Jordaniassa tapaamani Syyrian pakolaiset sinnittelivät vuosia ja nyttemmin jo toista vuosikymmentä pakolaisleireillä ja vaatimattomissa oloissa kaupunkiyhteisöissä. Köyhyys ja vähäiset työmahdollisuudet nakersivat nuorten tulevaisuuden uskoa. Palestiinalaisen alueella lähes kaikki tuntui olevan korkeammassa kädessä, oli kyse sitten saapumisesta työpaikalle, tiheiden tarkastuspisteiden läpi tai pääsystä terveydenhuollon piiriin. Näissä oloissa tuntui ymmärrettävältä ilmaista epävarmuutta tulevasta ja turvautua rukoukseen kaikessa ja kaikkialla. Odot Lähi-idässä ovat epävarmat ja sota runtelee ihmisten arkea. Miljoonat ovat paineet kodeistaan, monet taistelevat nälän, pelon ja suojan puutteen kanssa. Mitä voimmekaan tietää tulevasta? Suomeen palattuani ihmettelin, miten ihmiset tekivät pontevasti tulevaisuuden suunnitelmia. Vuodet Lähi-idässä jättivät jälkeensä kriittisyyden länsimaisen ihmisen tulevaisuusvarmuutta kohtaan, mutta myös vakaumuksen, jossa kenenkään ei tulisi joutua elämään mielivallan runtelemassa synkässä, loputtomassa epävarmuudessa. Raamatussa puhutaan rukoilemisesta ja kehotus rukoilemaan on siellä satoja kertoja. Jeesuksen elämää, toimintaa, jopa ristinkuolemaa kuljetti rukous. Hän lähetti myös opetuslapsensa rukoilemaan. Meitä on kutsuttu rukoilemaan kaikessa, ei siis vain hätätapauksissa, vaan kaikessa. Joskus rukous on kuitenkin kuin viimeinen oljenkorsi. Parhaimmillaan se olisi jatkuva voimavaran lähde meille elämän iloissa ja suruissa. Meitä on kutsuttu rukoilemaan lakkaamatta. Jumala haluaa olla yhteydessä kanssamme pysyvästi. Hän kutsuu meitä siirtämään taakkojamme hänen harteilleen. Tunnetko ahdistusta, murhetta, turhautumista tai epävarmuutta? Näitä taakkoja saamme siirtää hänen harteilleen rukouksessa. Meitä on kutsuttu myös kiittämään. Rukouksessa voimme tutkia kiitoksen aiheita ja herätellä kiitollisuutta omassa mielessämme vaikeuksienkin äärellä. Meitä on kutsuttu rukoilemaan toistemme puolesta. Voimme myös edustaa toisiamme rukouksessa, esirukoillen. Elämme epävarmuuden äärellä rukous tuo tilan, jota ihmisen ei tarvitse hallita. Epävarmuus kuormittaa usein juuri siksi, että ihminen yrittää ymmärtää, ennakoida ja kontrolloida tulevaa. Rukouksessa tästä vaatimuksesta voi luopua. Ihminen saa olla Jumalan edessä juuri sellaisena kuin on, keskeneräisenä, heikkona ja tietämättömänä. Kaikkea ei tarvitse kantaa yksin. Rukous jäsentää myös ihmisen mielen sisäistä kaaosta. Kaikki voi olla hajalla, mutta sanatonkin rukous antaa ihmisen sisäiselle tilalle muodon. Jo se, että epävarmuus voi tulla näkyväksi Jumalan kasvojen edessä, voi antaa levon sydämelle. Asiat saavat mittasuhteet. Asia ei ehkä ratkea, mutta mieli asian äärellä rauhoittuu. Elämän vaikeudet ja epävarmuus voi eristää yksinäisyyteen. Rukous muistuttaa yhteydestä Jumalaan, toisiin ihmisiin ja usein myös omaan, syvempään itseen. Epävarmuudessa oma varmuus murenee. Rukouksessa ankkuroidumme luottamukseen Jumalan uskollisuudesta. Elämämme on keskeneräistä ja rukous voi auttaa elämään juuri tässä hetkessä. Tänään riittää tämä hetki. Huomenna on uusi hetki. Kristillinen toivo ei perustu siihen, että tulevaisuus on selvä, vaan siihen, että Jumala kulkee ihmisen mukana kaikissa hetkissä, myös niissä, joissa tulevaisuus näyttää samealta, olo epävarmalta, jopa tuskaiselta. Rukous ei poista epävarmuutta, mutta kantaa meitä epävarmuuden yli, antamalla tilan, yhteyden ja toivon, joka ei ole olosuhteiden varassa. Rukoile kanssani. Uskolloni Jumala, sinä kutsut meitä tulemaan luoksesi kaikessa, kiitoksessa ja pyynnössä, ilossa ja epävarmuudessa. Me jätämme eteesi taakkamme, kysymyksemme ja pelkomme, sen mitä ymmärrämme ja sen mitä emme hallitse.
Opita meitä luottamaan sinuun, elämään tätä hetkeä sinun rauhassasi ja rukoilemaan lakkaamatta, niin kuin Jeesus meitä opetti. Anna sydämimme lepoa, kiitollisuutta silloinkin, kun vastaus viipyy tai emme sitä ymmärrä.

Markku Perttilä ja Viis Veisaa lauloivat. Lauantai-illan rukoushetkessä puhui lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala. Lauantain toivotut levyt.

Lauantain toivotut alkoivat tällä kertaa Kalervo Hämäläisen laululla Auringon alla, teinimarssinakin tunnetulla kappaleella. Teksti on R.R. Ryynäsen. Äänitysvuosi oli 1960 ja siinä esiintyivät säveltäjä Kalervo Hämäläisen johdolla baritoni Matti Lehtinen, Karjalan yhteiskoulun oppilaskuoro sekä radion viihdeorkesteri.

Se oli Hadran tanssi Jean Sibeliuksen näytelmämusiikista Belsassarin pidot. Jukka-Pekka Sarasteen johtama Radion sinfoniaorkesteri soitti vuonna 1989.

Satakielelle au Rossignol on Charles Gounod'n säveltämä laulu Alphonse de Lamartinen sanoihin. Vuosi oli 1993, kun mezzosoprano Anne Murray lauloi ja pianisti Graham Johnson soitti.

Astorpia Solan musiikkiahan oli tämä Oblivion, joka soi elokuvassa Enrico IV vuonna 1984. Ja äskeinen säveltäjän itsensä johtama levytys oli vuosimallia 89.

Siinä musiikkia Weimarin tasavallasta vuodelta 1928, jos aivan tarkkoja ollaan. Franz Döllen Wenn weiße Flieder wieder blüht, sireenien aikaan alun alkaen revystä Donauwetter 1000 Frauen. Barnabas von Cechi johti orkesteria.

0: Siinä oli laulusolistina Liz Assia, kappale oli refrain, Je vous Mardin sävellys, Emil Gardasin sanoitus. Ja siis ensimmäinen Eurovision laulukilpailun voittaja 70 vuoden takaa vuodelta 1956 siis. Sveitsin Luganossa pidettiin tuo kilpailu toukokuun 24. päivänä. Herramme Urho Kekkosen ensimmäisenä hallitusvuonna. Suomi ei tuolloin ollut vielä mukana.
1: On silloin vaikeaa, kun yksin taivalta ja kauan rakkain

Hurmioon kävijä oli Olavi Virta George de Kocinskin orkesterin säästyksellä vuonna 1957. Reino Helismaa käytti sanoittajana nimeä Rauni Kouta ja säveltäjäpseudonyymin Jose Belmonte takaa löytyy nimi Philip Green.

Sellaiset olivat jäljet hiekassa, kun Tamara Lund lauloi vuonna 1965. Tuo tango on Jovan Vetterin sävellys ja Tuula Valkaman sanoitus. La Playa nimellä myös tunnettu. Ja sovitus oli Nakke Johanssonin.

Siinä Marvin Gayn tuotantoa tunnetuimmasta päästä. Kappale What's Going On vuodelta 1970. Se oli Marvin Gayn tuotannon kulta-aikaa. Muut säveltäjä- ja sanoittajanimet tässä kohtaa What's Going On-kappaleessa ovat Alfred Cleveland ja Rinaldo Benson. What's Going On? 18.46 näyttää kello, kanava on Radio 1 ja vielä jokunen ääniraita jäljellä näitä lauantain toivottuja levyjä.

suutarin emännän kehtolaulu raikasi siinä asialla Pia Saxholm, Kati Saxholm ja Ira Saxholm sekä nimeämätön yhtye. Lapsuuden kultainen vuosi heidän kohdallaan oli 1983 ja sovitus kansansävelmästä Arto Piispasen.

Dramaattinen merenlaulu kantautui Euroopan aivan Atlantin vastaisimmalta kolkalta. Canção do Mar oli Dulce Pontesin ja Ramon Galarzan johtaman orkesterin levytys 1993 oli vuosiluku. Ja tuon laulun sanat ovat Frederico de Britun ja sävelmä Ferrer Trindaden.

0: Georges Bizet'n helmenkalastajien Le Pêcheur de Perle tunnetuimpia aarioita on tuo Nadirin aaria. Ja tästä siitä Anne Dudleyn sovitus. Laulaja oli Alison Moyet. Je crois entendre encore oli levytys vuodelta 2004. Ja se oli lauantain viimeinen levytoive tällä erää. Lisätoiveet ovat tervetulleet perinteiseen postiosoitteeseen PL8-00024 Yleisradio. Sähköpostiosoite on lauantain.toivotut@yle.fi. Ja sitten tietenkin löytyy oma lomakkeensa, joka löytyy Radio 1 verkkosivulta yleradio1.fi ja siellä kohdasta osallistu.
1: Tämä runon haluaisin kuulla -lähetys tulee kesäkuussa Annikin runofestivaalilta Tampereelta.
2: Mikä on sinun elämäsi runo?
1: Toivon runoa, jolla on erityinen merkitys juuri sinulle.
2: Runo, johon liittyy tarina.
1: Tällä kertaa toiveet kerätään ennakkoon. Lähetä runotoiveesi toukokuun aikana.
2: Sähköpostilla toive.runot@yle.fi tai ohjelman Areena-sivuilta löytyvällä lomakkeella.
1: Tämän runon haluaisin kuulla. Annikin runofestivaali-spesiaali kesäkuun 6. Yle Radio 1 -kanavalla.
0: Kello on näillä hetkillä 19. Aikamerkin jälkeen luvassa uutiset ja parin minuutin päästä kuunnellaan klassisen musiikin helmiä.
3: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Puolustusvoimat kertoo Ylelle, että eiliset räjähde-droonit lähestyivät Suomea Venäjän suunnasta. Puolustusvoimat varautui torjumaan ukrainalaiset droonit, koska ne olisivat Uudellamaalla voineet aiheuttaa isoja vahinkoja. Droonihasta tiedottaminen on saanut osakseen arvostelua. Ylen tietojen mukaan edes puolustusvaliokunnan jäsenet eivät saaneet ajantasaista tietoa drooneista. Puolustusvaliokunta kokoontuu käsittelemään tilannetta tiistaina. Viranomaiset kertoivat eilen, että drooneja ei lopulta tullutkaan Suomen ilmatilaan. Euroviisujen finaali kisataan illalla Itävallan Wienissä. Suomi on yksi ennakkosuosikeista Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen kappaleella Liekin heitin. Tunnelmista muutama tunti ennen finaalia raportoi toimittajamme Ville Vedenpää.
4: Vielä tässä vaiheessa tunnelma on rauhallinen, mutta eiköhän tässä pian olla kädet jo hikoilla. Täällä on juuri käyty viimeinen kenraaliharjoitus ennen illan finaalia ja se sujui Linda Lampeniukselta ja Pete Parkkoselta erinomaisesti.
3: Finaali alkaa ilta 10:00 ja sitä voi seurata TV1 sekä Radio Suomessa. Viisutunnelmaan voi virittäytyä myös Radio Suomen etkoilla heti urheiluradion jälkeen kello 19.05. Yön aikana sää vähitellen poutaantuu suuressa osassa maata. Huomenna sateet painottuvat pohjoiseen. Päivän ylinlämpötila on 14–19 astetta, Lapissa 8–15 astetta. Kainuun maakunnassa sekä osassa Pohjois-Pohjanmaata lounaistuuli on voimakasta huomenna päivällä.
0: Siinä olivat Yle Uutiset. Kello on 19:02. Euroviisuhumulta pääsette täällä Radio Yhdessä kenties joksikin aikaa karkuun, mutta sen minä voin teille luvata, että hyviltä viulisteilta ette pääse karkuun, ette sitten millään. Klassisen musiikin helmien merkeissä kuluvat lauantai-illan seuraavat 2 tuntia. Bela Bartokin viulukonserton solistina on Anne-Sophie Mutaa. Muut säveltäjänimet alkavassa kokonaisuudessa ovat Janacek, Stravinsky ja Fauré. Ja 2 tunnin päästä uutispodcast paneutuu yhteiskunnallisesta tulokulmasta euroviisuihin. Suomi ja Israel muiden muassa herättävät kiinnostusta, vaan haluaako kumpikaan mainituista maista voittaa? Miten Wienissä valmistaudutaan viisuviikon loppuun? Reetta Rengan vieraana paikan päältä kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää, siis kello 21. Nyt kuuntelemaan Bela Bartokin viulukonsertto numero 2. Anne-Sophie Mutaa soittaa solistina ja Bostonin sinfoniaorkesterin johdossa on Seiji Ozawa.

Tempossa Allegro Molto soi Béla Bartókin toisen viulukonserton viimeinen osa. Konserton soittivat viulisti Anne-Sophie Mutha ja Bostonin sinfoniaorkesteri johdossa Seiji Ozawa. Kello on 19.42 ja lauantai-iltaa Radio Yhdessä vietetään klassisen musiikin helmien parissa. Leos Janácekin sinfoniettalla jatketaan. Fanfaari, linna, kuningattaren luostari, katu ja kaupungin talo ovat osat ja osittain myös tapahtumamiljööt tässä alkavassa orkesteriteoksessa. Clevelandin orkesteri konsertoi Severance Hallissa Clevelandissa syyskuussa 1998 ja tällä äänitteellä Christophe Fondo Nanji johtaa.

Clevelandin orkesterin konsertti kotipesässään vuonna 1998 päättyi aplodeihin. Christophe von Dohnányi johti ja Leos Janácekin sinfonietta päättyi kohtaukseen kaupungin talolla. Tempossa andante con moto, allegretto. 6,5 minuuttia yli ilta 8 näyttää kello tässä vaiheessa ehtoota. Ja Radio 1 lauantai-illassa soi Igor Stravinskin Tulilintu l'oiseau de feu kokonaisuudessaan. Sen soittaa Pierre Boulezin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri.

Radio yhden lauantai-illassa roihusi Igor Stravinskin Tulilintu, L'Oiseau du Feu. Chicagon sinfoniaorkesteria johti Pierre Boulez. Ja vielä kuunnellaan Gabriel Fauré'n Berceuse. Anne-Sophie Mutha esiintyy yhdessä James Levinin johtamien Wienin filharmonikkojen kanssa.

0: Klassisen musiikin helmiä olemme Radio 1:n illassa kuunnelleet. Tässä oli Gabriel Fauréen Berceuse solistina Anne-Sophie Mutaa ja James Levine Wienin filharmonikkojen johdossa. Tämähän on viulismin suuri ilta ollut niin Radio 1:ssä ja tulee Ylen muilla kanavilla sitten olemaan myöhemmin. TV1:stä ja Areenasta voi seurata Eurovision laulukilpailun finaali-iltaa. Se alkaa reilun tunnin kuluttua kello 22. On täällä Radio 1:nkin taajuudella viulunsoittoa luvassa myöhemmin. Nimittäin viulu kansanmusiikissa, unelma peliksi mainittu, on keskiössä Keinuvantalon jaksossa alkaen 20 minuuttia vaille ilta 11. Ja kohta alkavassa uutispodcastissa keskustellaan sitten käynnissä olevien euroviisujen poliittisemmasta puolesta. Sehän tietysti on aina olemassa. Kyse on muustakin kuin musiikista. Ja äänestyspäätöksissä tietysti politiikka, poliittisesti motivoituneet ratkaisut näkyvät. Sekä Suomi että paljon puhuttu Israel ovat kiinnostavia ja seuraamisen väärtejä maita käynnissä olevissa kisoissa. Haluaako kumpikaan voittaa? Suomi on yksi ennakkosuosikeista euroviisuissa, se tietenkin sanottakoon. Reetta Röngän vieraana on paikan päältä Viinistä kertomassa euroviisutunnelmista ja euroviisuun valmistautumisesta eri tulokulmista kulttuuritoimittaja Ville Vedenpää. Baritoni Arne Pelkosen tapasimme taannoin Radio 1:n iltapäivässä ja tapaamme taajuudella uudestaan runsaan parinkymmenen minuutin päästä. Ja klassikkokuunnelma yli 60 vuoden takaa, kuunnelmasovitus, radionovelli Frans Emil Sillanpään Ihmisistä suviyössä on luvassa tuossa vajaan 50 minuutin päästä. Minä olen Jalmari Laine, kiitän tähänastisesta illanvietosta ja toivotan kaikkea hyvää viikonlopun jatkeeksi.
1: Ylestä saat Suomen monipuolisimman musiikkikattauksen. Kanava tarjoaa iloksesi klassisen musiikin ikivihreitä helmiä, jatsia ja maailmanmusiikkia, suoria konsertteja ja keikkoja, virsiä ja viihdeklassikoita. Radio 1 on myös Radion sinfoniaorkesterin kotipesä. Vapaus kuunnella ja viihtyä. Yle Radio 1. Nyt alkaa uutispodcast.
2: For a spot right now. Give it up for Finland!
3: Olisi viisaampi häipyttää.
4: Eilen tiistaina Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa sai jännittää, miten käy Suomen edustusduon. Siis Linda Lampeeniuksen ja Pete Parkkosen sekä heidän esittämänsä Liekinheitin Kipaleen.
5: The next country going through to the final is Finland!
6: Yes! Ihanaa, leijonat, ihanaa! Pete ja Linda, te teitte sen! Hei, lällällä! Nyt ollaan Viitasaarella kateellisia, kun pihti putaan poika vei meidät finaaliin. Sori!
4: Tai no, jännittää ja jännittää. Tietenkin ennakkosuosikki ja vedonlyöntitilastoja hallinnut Suomi oli jatkossa. Ja Liekinheitin eteni siis lauantain finaaliin. Ja somevideoiden ja aikalaiskertomusten perusteella myös semifinaalin yleisö oli liekeissä Suomesta.
7: Kyllä siellä Suomi sai ainakin niin kuin yhdet isoimmista suosion osoituksista tuon esityksen jälkeen, että hyvältä vaikuttaa.
4: Näin eilistä kuvailee Ylen toimittaja Ville Vedenpää, joka raportoi viisuista siis paikan päällä Viinissä. Hän seurasi eilistä semifinaalia kisojen pressikeskuksessa.
7: Suomalaiset toimittajia, meillä on siellä pitkä rivistö, niin mehän otettiin ilo irti koko hommasta ja tanssittiin ja laulettiin Liekinheitintä todella innokkaasti.
6: Wow! Mä kuulin tänne Pasilaan saakka, että tuolla taputetaan mukana Suomen biisin tahtiin. Uskomatonta!
4: Suomi on siis hypen keskellä. Mutta näissäkin viisuissa ja tänäkin vuonna erityistä huomiota kiinnittyy myös yhteen toiseen tiettyyn maahan.
8: isot on aplodit, mutta kyllä esityksen läpi ainakin mun luureihin kuuluu myös selvää mölyämistä tämän esityksen aikana.
4: Israelin edustaja Noam Bettan sai eilisessä semifinaalissa ristiriitaisemman vastaanoton. Oli buuauksia ja Israelia vastustavia huutoja ja muita esiintyjiä vaimeammat aplodit. Toisaalta Israel-fanien kannustusta. Mutta Israelkin meni jatkoon ja maa nähdään siis lauantain finaalissa. Israel on Gaasan sodan syttymisen jälkeen pyrkinyt ja onnistunut kaksissa viime viisuissa vaikuttamaan kisan äänestykseen poliittisesti masinoiduilla kampanjoilla. Nyt euroviisujen sääntöjä on muutettu, jotta niin kutsuttu viisuhakkerointi olisi ainakin vaikeampaa. Mutta riittääkö se? Onko euroviisujen kohtalo nyt kiinni siitä, miten Israelille kisassa käy ja tepsivätkö ne sääntömuutokset? Ja toivotaanko me oikeastaan Suomenkaan voittoa? Tänään on keskiviikko, 13. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.

0: Moi!
1: Moikka moi!
0: Miten menee?
1: Mitäs? Ihan yllättävän hyvin. Ihan hengissä.
0: Silmät sirrissä siellä.
2: Tänään aamulla mä otin yhteyden Viiniin ja siellä olevaan Ylen toimittajaan Ville Vedenpäähän.
1: Muutama tunti unia, mutta eihän tässä mitään. Ihan mukavasti hymyilyttää.
2: Niin tässä on vielä aika monta päivää jäljellä. Joko väsyttää?
1: No ei vielä. Ei tässä nyt niin kuin... Nyt tässä onneksi vielä...
2: Ville on raportoinut viisuista jo 20 vuotta.
3: Ateenassa valmistaudutaan illan Euroviisufinaaliin. Parituhatpäinen toimittajakunta raportoi eri puolille Eurooppaa viimeisimpiä kuulumisia.
2: Hänen eka kertansa oli vuonna 2006, kun Suomea edusti varsin mallikkaasti yksi sellainen mörköjengi. Eli tietenkin Suomen ainoa Euroviisuvoittaja Lordi.
4: Kiitos Kreikka!
5: Paljon meillä on pisteet, 270.
6: Ja se tarkoittaa sitä, että Suomi on tehnyt Euroviisujen pisteennätyksen saman tien.
4: Eniten pisteitä ikinä!
2: Ja nyt Viinin viisutunnelmassa on jotain samaa kuin tuolloin 20 vuotta sitten, Ville sanoo.
1: Ja tässä on vähän samoja fiiliksiä nyt tälläkin kertaa, että olisihan se nyt kiva tälleen 20 vuoden jälkeen sitten voittaa taas Euroviisut.
2: Suomen edustus, eli Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja kappaleensa Liekin heitin, ovat hallinneet vedonlyöntitilastoja pitkin kevättä.
1: Mä oon miettinyt tässä, että tältäkö tuntuu olla ruotsalainen Euroviisuissa. Että kun mehän ei ole koskaan oltu niin kuin ennakkosuosikki, ei edes Lordi ollut silloin aikanaan, niin että voi olla silleen aika tyytyväinen ja rauhallinen, että tämä homma vaan rullaa ja meistähän nyt oikeasti tykätään, mutta sitten on vähän semmoinen suomalainen, tiedätkö se, että pessimisti ei pety. Että sitten kuitenkin, että no voiko tämä olla totta?
2: Suomi-hype on Viinissä vahva ja se näkyy oikeastaan kaikkialla, minne Lampenius ja Parkkonen, tai kuten Ville sanoo, Linda ja Pete menevät.
1: Tuosta sunnuntain avajaistilaisuudesta, niin kyllähän Pete ja Linda oli siellä niin kuin varmasti kuvatuin ja haastatelluin. Tai no ehkä ei haastatelluin, koska heillä oli niin paljon vientiä, että kaikki eivät päässeet heitä haastattelemaan. Ja näin sitten sitä, kun toimittajat ja fanit pyrkivät heidän pakeilleen, niin siinä oli aina niin kuin suurin joukko sitä porukkaa ja oli kuvaajia ja muuta. Että siinä jo näki, että se pöhinä on niin kuin ihan erilaista kuin kenenkään muun ympärillä. Ja heidänkin piti pitää välillä siellä taukoa, että he itse jaksavat. Ja tuossa eilen tuon semifinaalin jälkeen, kun Linda ja Pete tuli sitten tapaamaan suomalaismediaa ja antamaan lyhyet kommentit, niin siihen ryntäsi aivan valtava joukko sitten ulkomaisia toimittajia ja kuvaajia paikalle, vaikka tämä oli tarkoitettu tosiaan vaan pelkästään suomalaismedialle, niin siitä mennessä tulla oikein niin kuin ryysis ja kaos. Että Petekin oli siinä silleen, niin kuin, että kun porukka alkaa tulla heitäkin kohti, että wow, että yrittäkää pysyä aisoissa, mutta se kertoo siitä, että minkälaista on olla ennakkosuosikki Euroviisuissa.
2: Samaan aikaan on hyvä muistaa, että ennakkosuosikin asema ei takaa vielä yhtään mitään. Ei tarvitse miettiä kuin viime vuotta ja saunamiesten kohtaloa.
1: Muistamme viime vuodelta siellä Ruotsia edustanut suomalaisyhtye Kai oli koko kevään ykkössuosikki ihan sinne loppumetreille asti, mutta sitten jäi lopulta neljänneksi. Eli tässä ehkä tulee taas sitten tämä, että no pessimisti ei pety, että odotellaan ja katellaan.
2: Kisataan ensin, juhlitaan sitten. Huomenna torstaina kisataan vielä toinen semifinaali ja lauantaina alkavat sitten tositoimet, kun itse finaalissa 26 maata, eli 10

0: Eilisen jälkeen Suomen osakkeethan tuossa vaan parani, että siellä lähti nämä vedonlyöntitilastoissa nämä prosentit nousuun. Ja jos mä katson, niin tällä hetkellä se on 36% se mahdollisuus, että Suomi voittaa. Ja sitten seuraavaan onkin jo välimatkaa. Siellä eilen esiintynyt Kreikka on 15%. Ja itse asiassa Kreikan osakkeet vähän laskivat eilisen jälkeen. Ja sen jälkeen on sitten Tanskaa, Ranskaa, Australiaa ja sitten myös se Israel siellä, että niin kuin tässä on varmaan se kärki, joiden kesken sitten tämä mittelö käydään.
1: Mutta mittelössä ei ole nyt kyse vain siitä viisujen voittopystistä, vaan pelissä on koko euroviisujen tulevaisuus. Näin kirjoitti viime viikolla analyysissään Ylen toimittaja Satu Helin. Viimeiset pari vuotta euroviisut ja kisaa järjestävä Euroopan yleisradiounioni EBU ovat nimittäin olleet kovan kritiikin, kuohunnan, jopa kaaoksen keskellä.
2: Yleltä vaaditaan toimia, jotta Israel suljettaisiin pois euroviisuista.
3: Gaasassa sotaa käyvän Israelin osallistuminen euroviisuihin sekoitti ja politisoi tänä vuonna laulukilpailun perusteellisesti.
4: Euroviisut ja EBU ovat nyt kriisissä.
5: Euroopan yleisradioyhtiö EBU sallii Israelin osallistumisen euroviisuihin ensi vuonna.
1: Gaasan sodan sytyttyä syksyllä 2023 keskustelua on käyty siitä, saako Israel osallistua euroviisuihin vai pitäisikö se Venäjän tavoin sulkea kisoista pois. No, Israel saa osallistua ja sen takia tänäkin vuonna kisoja boikotoi laumamaita. Espanja, Irlanti, Alankomaat, Slovenia ja Islanti. Esimerkiksi Sloveniassa viisujen tilalla näytetään telkkarissa sarja palestiinalaisia elokuvia, kertomaan yleisradioyhtiö. Mites tänä vuonna, miten nyt Israeliin maan edustajaan on Wienissä suhtauduttu?
0: Ehkä nyt ei ihan niin kiivaasti kuin tässä niin kuin parina viime vuotena. Tuolla avajaisessahan Israelin edustaja oli esittäytymässä siinä niin kuin aivan alussa, mutta hän ei tietenkään tullut sinne toimittajien teurastettavaksi, koska semmoinen on varmaan olisi voinut tapahtua. Eli kyllä sitten Israel pitää semmoista vähän niin kuin matalaa profiilia varsinaisesti, että ei ole mitään ylimääräisiä esiintymisiä tai muuta.
1: Villen mukaan finaalipäivän lauantaille on Wienissä suunnitteilla Israelin vastainen ja Palestiinaa puolustava mielenilmaus, johon odotetaan muutamaa tuhatta osallistujaa. Israel nousi kuitenkin viisu-uutisotsikoihin pari päivää sitten, kun maan yleisradioyhtiö Kan sai EBUlta varoituksen.
0: No tässä on taustalla sen, mitä on aikaisemminkin Israel on tehnyt, että siis tälleen massiivisesti kampanjoidaan tämän oman edustajan puolesta, eli kehotetaan ihmisiä äänestämään ja antamaan ne maksimimäärät ääniä juuri Israelin edustajalle. Ja nyt sitten tämän vuoden edustajan Noam Bettan laittoi omille kanavilleen eri kielillä tällaisia kehotusviestejä, että äänestäkää minua maksimimäärällä ääniä. Nyt kun EBU teki sääntöuudistuksia, että tällaista ei pitäisi tehdä, niin sitten EBU puuttui tähän.
1: Ja nyt päästään siihen pihviin, eli EBUn yrityksiin suitsia niin kutsuttua viisuhakkerointia. Siinä erityisesti Israel on viime vuosina kunnostautunut. Yle selvitti vuoden 2025 viisujen alla, kuinka Israel pyöritti massiivista somekampanjaa, jonka rahoitti Israelin valtiollinen viestintätoimisto. Sen maksamien mainosten keskeinen viesti oli, että voit äänestää jopa 20 kertaa ja mainoksia tehtiin eri kielillä.
6: Moikka!
1: Äänestyskehotusta jakoivat laajasti Israelin suurlähetystöt ympäri Eurooppaa, koska euroviisuissahan äänestetään siis muita kuin omaa maata. Ja toi mainos loisti myös New Yorkin Times Squarein valotauluilla. Ja myös Malmöön viisuissa keväällä 2024 Israel järjesti vaikuttamiskampanjan. Nämä Israelin kamppikset ovat olleet onnistuneita. 2 vuotta sitten Israel sijoittui 5. pitkälti yleisöäänten turvin. Viime vuonna Israel tuli kisassa 2. ja sai taas tosi paljon yleisöääniä. Peräti 14 maata

0: Suomi niiden joukossa antoi Israelille täydet 12 yleisöpistettä. Mutta tänä vuonna viisuihin on siis tehty sääntömuutoksia, joista olennaisimmat on nämä kolme. Ensinnäkin, tollaiset suhteettoman laajat mainoskampanjat on kielletty, varsinkin jos ja kun niiden taustalla ovat kolmannet osapuolet, esimerkiksi siis valtiolliset toimijat.
1: Tietenkin artistithan saavat totta kai omilla kanavillaan kehottaa ihmisiä äänestämään, niin kuin kuuluukin, mutta että tämmöinen poliittinen vaikuttaminen siellä ei olisi kuitenkaan taustalla.
0: Toisekseen, yksittäisen äänestäjän antamien äänten maksimimäärä on nyt 10, kun ennen se oli 20. Eli yhdellä äänestystavalla voi antaa nyt enintään 10 ääntä. Kolmanneksi, myös semifinaaleissa on tänä vuonna mukana tuomaristo. Aiemmin on siis ollut niin, että vasta finaalissa se lopputulos määräytyy tuomariston ja yleisöäänien yhdistelmällä, mutta nyt ammattilaisraadit ovat mukana jo aiemmissa vaiheissa.
1: Ja sitten vielä on tämä, että tätä äänestystä valvotaan tarkemmin uusilla turvajärjestelmillä, mutta sitäkään ei ole tietoa, että mitä ne on ja miten se niin kuin käytännössä tapahtuu. Mutta EBU on sanonut, että he pystyisivät jotenkin seuraamaan sitä, että jos siellä alkaa olla jotain hyvin epätavallista äänestyskäyttäytymistä tai vinoumia siinä, että joillekin tietylle maalle menee huomattava määrä ääniä, mitä ei voisi tapahtua tai ei pitäisi tapahtua. Sellainen on myös sitten käytössä.
2: No mikä sun hunch on? Onko nämä sellaisia sääntömuutoksia, joilla on jotain vaikutusta? Tuleeko nämä toimimaan?
1: Vaikea sanoa niin kuin etukäteen. Että tietenkin tuo äänestyshomma, että nythän New York Timesilla oli tämmöinen laajempi juttu juuri tästä Israelista ja kuinka se on jo useamman vuoden ajan pyrkinyt vaikuttamaan euroviisujen kautta siihen, että miten nyt maa näytetään nyt sitten ulkopuoliselle ja muulle maailmalle, niin sieltähän paljastui sitten, että esimerkiksi oliko Espanjassa, niin ihan muutamilla sadoilla äänillä pystytään saamaan sitten se ykköspaikka siellä yleisöäänissä ja silloin saadaan se 12 pistettä.
0: Ja vaikka nyt äänestyskattoa on madallettu, eli maksimimäärä ääniä on se 10, niin ilmiö ei silti välttämättä katoa. On edelleen ihan mahdollista, että suht pienellä joukolla superäänestäjiä, jotka keskittää kaikki äänensä tietylle maalle, voi saada aikaan kokoaan suuremman suosion.
1: Ja tässä on käynyt niin kuin ainakin nyt kahtena edellisvuonna siten, että nämä ammattilaisraadit ovat periaatteessa torpanneet Israelin voiton, koska ne ovat keskittäneet äänensä yhdelle maalle, niin se on sitten taannut sen, että joku muu maa on voittanut kuin Israel.
2: Miten sä viisutoimittajana tän näet? Onko tämä nyt jotenkin kohtalokas vuosi viisuille, kun näitä sääntömuutoksia testataan ekaa kertaa käytännössä?
1: No kyllä tässä varmaan vähän silleen veitsenterällä ollaan. Että jos se Israel vaikka voittaisi, niin eipä sinne välttämättä sitten kovinkaan moni lähtisi niihin kisoihin ensi vuonna. Ja onhan tässä nyt puhuttu sitten, että Suomellakin voi olla tässä mahdollisuus periaatteessa niin kuin NS pelastaa euroviisut tältä, että koska silloin laulukilpailun tulevaisuus olisi aika huteralla pohjalla, jos se Israel nyt sitten voittaisi. Enkä uskoisi, että se on myöskään EBUn intresseissä, että se Israel nyt välttämättä voittaisi, koska sitten tilanne olisi jotenkin aivan katastrofaalinen.
2: Sä kirjoitit itse analyysissä muutama päivä sitten myös siitä, että Israel ei itse asiassa halua voittaa viisuja. Avaapa tätä ajatusta.
1: Joo, no se on, vaikka niin kuin tietenkin he varmasti periaatteessa haluaisivat, mutta he tietävät kyllä sen, että he eivät pystyisi niitä kisoja järjestämään Israelissa, koska tilanne siellä alueella on sotaisen ja levoton ollut tässä jo niin pitkään, että ei tietenkään tällaista näin massiivista tapahtumaa sinne voi turvallisuussyistä viedä. Ja kuten kävi 2023, kun Ukraina oli voittanut kisan ja tietenkin siellä oli käynnissä sota, niin kisaa ei voinut järjestää siellä ja sen takia ne järjestettiin sitten Britanniassa eli Liverpoolissa. Niin tämä on tietenkin aina yksi vaihtoehto, mutta Israelin arvo

0: Yhdysvallalle tämmöinen ei tietenkään käy. Eivät he halua niin kuin viedä niitä kisoja jonnekin muualle tai että joku muu ne periaatteessa järjestäisi. Vaikka olisivat jollakin tavalla mukana, mutta kyllä se pitäisi sitten varmasti heidän mielestään olla sitten Israelissa, jos ne kisat järjestettäisiin.
1: Ville sanoo, että Israel ei kuitenkaan toivo voittoa myöskään Suomelle. Koska?
0: Meillä pohjoisessa. Siellä on paljon enemmän sitä kriittistä ääntä ja muistissa ovat nuo parin vuoden takaiset Malmöön kisat, jossa oli todella massiiviset mielenosoitukset ja se tilanne sielläkin alkoi olla aika kaoottinen, niin ei varmastikaan Israel halua uusintaa siitä. Välttämättä nyt ei tulisi ihan samanlaista meihemiä, mitä siellä oli, mutta ei Israel halua ehkä varmaan semmoiseen maahan, missä sitä vastustusta sitten on enemmän.
1: Mä oon miettinyt sitä, että haluaako Suomikaan, että Suomi voittaa. Tarkoitan siis sitä, että tässä täällä meidän rakkaalla työnantajalla Yleisradiolla on niin kuin niskassa aika isot säästötavoitteet ja viisojen järjestäminen, se on siis tiedetysti aivan pirun kallista.
0: Se maksaa ehkä semmoiset 25-35 miljoonaa euroa, niin se on kyllä melkoinen potti. Mä ehkä haluan ajatella enemmän niin, että suomalaiset janoaa nyt sitä voittoa, mitä nyt pitkään aikaan ei ole tullut, kun kääriäkään sitä meille ei silloin pystynyt tuomaan. Ja mä uskoisin, että kun Suomen taloudellinen tilanne on aika huono, niin tämä toisi semmoisen boostin nyt sitten Suomelle ja jopa taloudelle, niin kuin ehkä silloin MM95 vuosi, minkälaisen ilon se toi ihmisille ja ehkä se auttoi pääsemään lamasta eteenpäin ja tälleen, niin mä luulen, että tässä kannattaisi ehkä niin kuin satsata siihen, että totta kai siis Euroviisut on semmoinen näytön paikka ja meillä on niin upeita osaamista tämmöisen järjestämisessä ja muuta, niin mä luulen, että se toisi niin paljon iloa suomalaisille ja voisimme olla oikeasti ylpeitä siitä, niin haluan ajatella tälleen posin kautta.
1: Viisuilla Suomi nousuun.
0: Kyllä.
1: No voitetaan eka ne kisat. Kiitos paljon Ville Vedenpää näistä analyyseistä ja tsemppiä sinne Wieniin.
0: Kiitos.
1: Ja kiitos sulle, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Jos Euroviisut kiinnostaa, niin toinen semifinaali luvassa siis torstaina ja itse finaali lauantaina. Molemmat alkaa kello 22 ja näkyy suorana niin Yle Areenassa kuin Yle TV Ykkösellä. Huomenna on helatorstai, joten ei tule uutispodcastia. Ja pyhien takia myös perjantaina kuullaan uusinta jakso. Upouusi uutispodcast ilmestyy sitten ensi maanantaina. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Leo Kosola, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
2: Poiminta Radio 1:n iltapäivästä.
3: Baritoni Arne Pelkonen, hän on julkaissut yhdessä pianistisäveltäjä Iiro Rantalan kanssa levyn Hymyilevä Apollo. Eino Leinon 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tietenkin. Leinon vuonna 1889 ilmestyneet runot käsittelevät aina ajankohtaisia teemoja, lähimmäisen rakkautta muun muassa ja suvaitsevuutta. Lappeenrannan laulukilpailujen ja Sibelius-laulukilpailun voittaja on tullut tänä keväänä tutuksi myös TV-katsojille osallistuessaan Tähdet laulukilpailuun. Tervetuloa Radio 1:n iltapäivän vieraksi baritoni Arne Pelkonen.
4: Kiitos paljon kutsusta, ihana olla täällä.
3: Niin, kun mietitään nyt, lähdetään heti tästä musiikista ja tästä tuoreesta musiikista liikkeelle. Ylistys valolle, hyvyydelle ja inhimillisyydelle. Näin olen joskus lukenut, taisi muuten tenttiäkin tämän aikanaan, tämän Hymyilevän Apollon. Joka tapauksessa viittaa siis Kreikan valon ja taiteiden jumalaan. Ja Leinohon kirjoitetaan semmoisena aikana, jolloin Suomessa elettiin sortovuosien jälkeisiä hämärän vuosia. Ja runo oli kai tarkoitettu jollakin tavalla valon ja toivon tuojaksi kansakunnalle. Niin totta kai tiedän kyllä, että jo vastaat vähän niin kuin, että tämä aika kyllä ehkä myöskin kaipaa samanlaista valoa ja muuta, mutta tuntuuko se jotenkin erityisen niin kuin hyvältä tähän hetkeen tällaista sanomaa tuoda esiin?
4: Siis tuntuu ja se on jotenkin hämmästyttävää, jos miettii, että nämä säkeet on Leino kirjoittanut tosiaan silloin 1800-luvun lopulla, että miten erilaista aikaa silloin elettiin ja kuitenkin on niin valtavan niin kuin jotenkin ajankohtaista. Tosi moni teema, sovinnon teema, suvatsevaisuuden teema, humanismin teema, rakkauden teema, että se on jotenkin, se on tosi mielenkiintoista.

0: kiehtovaa ja sille jotenkin pysäytti mua, kun lähdin tätä taas uudestaan Myllä Apollo penkomaan tässä levymuodossa, että niin kuin nämähän voisi olla niin kuin kirjoitettu tuossa aika vasta. Toki kielestä huomaa, että se on vanhaa kieltä, mutta sisällöllisesti niin se on hämmentävää. Ja ehkä kertoo myös siitä, että niin kuin ihmisinä, ihmiskuntana, niin me päädytään aina samoihin teemoihin. Niin tietyt asiat meillä on aina ajankohtaisia.
1: Hymyilevä Apollo on kuitenkin, tai kantaa aika merkittävän teoksen leimaa suomalaisessa kirjallisuushistoriassa. Onko yhtään semmoista, tuleeko siinä jotain semmoista tiettyä painolastia sille, että minkä verran pystyn kajuamaan tähän tai minkä verran uskallan tulkita tätä ja kaikkea muuta, että se alkuperä ei jotenkin siitä johonkin suuntaan värity?
0: No ei ehkä semmoista painolastia, että se on ehkä enemmänkin sitten tämän säveltäjän, niin kuin Heiniä ja Iiro Rantala, tämän sävelsi mulle tämän laulusarjan, niin siinä kohtaa niin tavallaan mun mielestä otetaan kantaa siihen, että miten sitä lähdetään värittämään. Ja sitten mä tulkitsen musiikkia. Mä oon niin musiikin ja laulutekstin tulkitsija. Että siinä yritän olla niin rohkea ja yksityiskohtainen ja kun pystyn ja osaan ja värittää sitä semmoisella tavalla, mikä mun äänelle on niin kuin luontaista. Ja siinä tavallaan just maailmat kohtaa, että on vanha teksti, uudet sävelmät ja sitten vaikka mun ääni, niin siinä on niin monta tasoa. Ja sitten lopputulos on jotakin, se voi olla eri kuin mikä, jos ihminen on vaikka tottunut lukemaan sitä Hymyilevää Apolloa tai kuuntelemaan radiosta uutena vuotena, niin toki tämä on niin kuin eri teos. Että tämä on yksi tapa tulkita, yksi tulkintamuoto Einolle on Hymyilevästä Apollosta.
1: Mutta se onkin kiinnostava miettiä sitä, kun tuossa Aarne Pelkonen sanoit jo, että nyt puhutaan kuitenkin vanhasta tekstistä yli 100 vuotta, tai no 100 vuotta justiin, niin se, että sun tapa laulaa ja tulkita on aika herkkää, ja selvästikin se on tämmöistä tekstinvetoista, niin onko se vanhahtavan kielen ja sun ilmaisun välillä jotain semmoista, niin kuin, oliko se niin kuin helppoa lähteä siihen maailmaan?
0: Kyllä mä sanoisin joo, en mä sitä edes sillä tavalla miettinyt, just siellä on semmoisia jotakin sanoja, mitkä pitää ehkä artikuloida aika selkeästi, jotta ne välittyy kuulijalle, jotta tulee mahdollisuus pohtia, että mitä tämä sana tarkoittaa, että hän laululla valtansa vallitsee ja tämmöisiä niin kuin vanhoja niin kuin kielikuvia tai vanhoja sanoja tai vanhentuneita sanoja joitain. Että ehkä siinä niin kuin tulee semmoinen tietty herkkyys, että siinä pitää itsekin keskittyä, että mitä tässä nyt puhutaan. Mutta valtaosaltaan sehän on hyvin ymmärrettävää ja semmoista tämän päivän ihmiselle jotenkin musta aika helposti avautuvaa, koska leinon kieli on niin, vaikka se on kaunista ja rikasta, niin se on kuitenkin tavallaan sillä tavalla arjesta, arkielämästä ja havainnoista kumpuavaa ja semmoista aika niin kuin selkeää mun mielestä.
1: No vaikuttiko sitä minkä verran taas Iiro Rantalan ikään kuin tapa säveltää ja soittaa pianoa sitten omaan tulkintaasi minkä verran?
0: Totta kai sehän siinä pohjana. Silloin kun lähden tekemään, äänittämään laulua, niin totta kai se laulusävelys on siinä, mikä antaa sen suunnan, se ikään kuin partituuri. Sille ollaan uskollisia ja sitten kun saa säveltäjän kanssa tehdä yhdessä levyä, niin kuin tässä tapauksessa oli ilo tehdä, niin silloin se antaa myös totta kai siihen sitä suuntaa ja musiikillisia impulssia ja mennään sen Iiron sävelmaalla mukaan. Mutta hän kuitenkin on säveltäjänä semmoinen, että hän antaa tilaa sille laulajalle ja vaikka mun niin kuin, tulkinnalle ja hän ei siihen niin kuin, sillä tavalla puutu, että hän niin kuin siihen antaa semmoisen tilan, missä mä voin uskennella hänen niin kuin musiikissaan, jos tämmöistä kielikuvaa nyt käyttäisi.
1: Ja kuulijatkin pääsevät uskentelemaan nimenomaan tässä musiikissa, kun haastattelun lopuksi kuullaan vielä tältä albumilta Elämän laulu. Mutta nyt sitten koukataan vähän historian kautta. Kun miettii ja kuuntelee sun tulkintoja, niin siinähän niin kuin musta tuntuu, että siitä kuuluu vahvasti sun pitkä musiikillinen historia ja perehtyneisyys tähän hommaan. Viittaa lähinnä siihen, että sä oot perheestä, jossa musiikilla on ollut aika suuri merkitys ilmeisesti niin kuin ihan aina.
0: Kyllä, tavallaan.
1: Niin, ainakin jonkin
0: verran. Joo, siis se on vähän sillä tavalla jännä, että mun koko musiikkiharrastus lähti siitä, että meillä oli kotona pilliurut, isän rakennuttamat tommoset niin kuin pienet kirkkourut, jotka vie puolet olohuoneesta. Ilman niitä tuskin olisin lähtenyt ehkä harrastamaan musiikkia, koska meillä ei ollut mitään muuta instrumenttia. Että vanhemmat sisarukset, mä oon perheen nuorin, oli harrastanut jotakin ajalle tyypillisesti nokkahuilun soittoa ja joku huilu –

0: tai se ei ollut jäänyt kelään sillä tavalla niin kuin elämään, että meillä ei ollut semmoinen niin kuin muusikkoperhe. Molemmat vanhemmat oli myöskin harrastanut nuoruudessaan viulunsoittoa, orkujen soittoa, tämmöistä kuorolaulua, mutta kun silloin kun mä synnyin, niin ei voi sanoa, että meillä olisi ollut niin kuin musiikkiperhe tai semmoista perintöä, että nyt kaikki harrastaa.
1: Mutta eli kaikki ei soittanut perheessä
0: kuitenkaan? Ei, kaikki ei soittanut. Jotkut oli soittanut, jotkut oli harrastanut, mutta se tuli ehkä mun mielestä enemmän sen soittimen kautta, että meillä oli ne urut ja tavallaan sille annettiin se mahdollisuus, että saat soittaa ja saat ensin, kun mä olin pikkupoika, mä hypin siellä ja rikoin niitä pillejä ja vääntelin ja söin niitä ja kaikkea tein pahuksia, kunnes mä tajusin, että sitähän voi soittaakin. Ja tavallaan, että mä näin sen niin ehkä sillä tavalla, että se soitin ja sitten annettiin mahdollisuus harrastaa. Ja sitten kun mä satuin innostumaan sitten niin muita enemmän, että mä niin kuin jatkoin sitä vuosia ja sitten vietiin pianotunneille musiikkiopistoon ja laulu tuli sitten vasta paljon myöhemmin lukioijässä mukaan, mutta että niin kuin tolla tavalla, että ehkä semmoinen niin kuin sanoit, että musiikkiin kannustava perhe ja silleen niin kuin mahdollisuuden antava perhe ja se instrumentti oli sitten ne avaimet, mitä kautta mä lähdin. Tämä ehkä vähän vastasi vähän eri kysymykseen, mitä sä ehdit, mutta...
1: Oikein hyvä vastaus oli, kun tämä kiinnostaa tämä niin kuin tie siitä, että urut oli aluksi, sitten tuli se piano ja sitten tuli se laulu. Mutta missä vaiheessa tämä niin kuin muuttui niin kuin pääasiassa laulamiseksi, jos sulla on tämä työksi?
0: Mun lapsuuden haavehan oli kanttori tosi vahvasti, että kun se tuli se urut mulle ekaksi instrumentiksi ja sitten minulla oli uskovainen perhe, hengellinen musiikki, kirkot, urut, kaikki tämmöinen seurakunnan säästäminen. Se oli mulle sitä niin semmoista kaikkein rakkainta asiaa ja että mä siellä Lestarolle seuroissa säästin jo ihan tosi nuorena. Sitten mä aloin tehdä tämmöistä kanttorikeikkaa niin kuin alaikäisenä isoveljet vei mua autolla, kun mulla oli ajokorttia. Taisi olla 15-vuotias, kun tein ensimmäisen kanttorikeikan. Et se oli se mun haave. Ja sitten mä halusin opiskelemaan Sibelius Akatemiaa, missä koulutetaan kanttoreita kirkkomusiikkiosastolla. Ja sitten mä suhtaudun tähän asiaan aika niin kuin pedantisti. Ja otin selvää, että pääsykokeessa Sibelius Akatemiaan pitää osata myös laulaa. Ja sitten mä ajattelin, että munhan pitää niin kuin osata myös laulaa. Että hetkinen, että mä en välttämättä pääde sinne sisään. Mulla oli tämmöinen niin kuin pelko, että heti ne ei ota mua sinne, jos mä en osaa laulaa. Niin sitten mä olin 17, niin mä päätin, että mä otan musiikkiopistossa sivuaineena laulun. Ja mä en ollut koskaan oikeastaan niin kuin laulanut edes kuorossa, tai se ei ollut millä tavalla mulla semmoinen juttu. Ja sitten vaan siinä kävi niin, että kun mä menin sinne niille ekolle laulutunneille, niin se vaan niin kuin ihan voisi sanoa niin kuin ekoista tunneista niin vaan iski.
1: Tosi niin sä tajusit tosi itsekin voimakkaan. Sen,
0: että tajusin, se, joo, joo, tästä, kyllä. Tämä niin kuin, tämä kiinnostaa mua. Että, ja sitten se kiinnostus niin kuin syveni. Mä pari vuotta kävin musiikkiopistossa, menin Sibelius Akatemiaan, niin siinä vaiheessa mulla oli sillä tavalla omassa päässä aika selkeänä, että mä nimenomaan haluan niin kuin lauluun keskittyä, mutta mä en osannut oikein vielä laulaa. Mä olin tosi alussa, kaikki ihmetteli, että miksi sä laulat, että sä oot soittaja, ja mä itsekin ihmettelin. Ja sitten se siinä niin kuin parin kolmen vuoden aikana niin kuin vaan sitten jostakin mä sain sen, myös sen rohkeuden tavallaan vaihtaa sitä instrumenttia, joka oli ollut mulle, kuitenkin se urut ja piano oli mulle niin tärkeä ollut pitkään. Ja sitten se oli se niin kuin identiteetin muutos myöskin, että mä uskalsin panostaa siihen lauluun, mitä mä en osannut silloin vielä hirveän hyvin tehdä. Ja siitä se, niin kuin, siitä se lähti. Ja sitten mä valitsin pääaineeksi laulun ja soittaminen jäi koko ajan vähemmälle. Ja se niin kuin oli joo, tämmöinen, että tavallaan että se niin kuin tieto siitä tuli varhain tai heti kun mä aloitin ne laulutunnit, mutta sitten että siinä meni muutama vuosi, että sitten mä jotenkin uskalsin jotenkin olla laulaja. Se on yllättävän suuri nimittäin tuommoinen vaihdos, että sä oot niin kuin pienestä pitää jotenkin yhtä instrumenttia harrastanut ja sitten yhtäkkiä sitä niin kuin vaihdatkin.
1: Mutta siitä huolimatta varmaan tällä Kalevi Kivinimellä on aika suuri vaikutus sun elämään ollut ja tämä on mikä kauhean sympaattinen kertomus tämä, mikä sä oot julkisuudessa kertonutkin, että sä oot aikanaan karannut jopa niin kuin nuorena veljesi kanssa Kalevi Kiviniemen keikalle.
0: Kyllä.
1: Mutta ei ollut rock-konsertista kyse, vaan kyllä. Purkukonsertista.
0: Ajatellaan.
1: Se on mahtava tarina.
0: Jep, ja se on kyllä, mun isoveljen kanssa, ainakin siihen aikaan niin oli meillä vähän silleen, että konserteissa ei mielellään käytäisi tässä niin lestadiosuudessa. Se vähän riippuu paikkakunnasta, miten sitä ehkä niin opetetaan, mutta siihen aikaan oli meillä näin, ja mitä hirveästi kiinnosti. Kalevi oli mun siis semmoinen, niin kuin sanoit, kyllä ne oli semmoinen ehkä suurin esikuva ehkä Jorma Hynnisen niin kuin ohella, että hän sillä rohkeudellaan, monipuolisuudellaan ja semmoisella vallottavuudellaan ja urkujen niin kuin ihan uskomattomalla niin kuin virtuaattisella käytöllä niin kuin vei multa jalat alta ihan ensi kuulemalta, kun mä häntä kuuntelin pikkupoikana. Mä olin, vau, että tämmöinen, mä haluan olla Kalevi. Ja sitten kun se tuli Raumalle konsertoimaan, se kävi aina, niin siellä joskus Monnan kappeli, pieni paikka ja pienet urut siellä, niin tosi isovelin kanssa sitten päätettiin, että me mennään sitten sinne kuuntelemaan ja sitten se tuli ilmi sitten ehkä myöhemmin, että me oltiin siellä oltu, mutta ei sitä nyt sen suurempaa ongelmaa ehkä saatu aikaiseksi, mutta...
1: Joo, mutta rikos on vanhentunut.
0: Joo, kyllä, mutta että se oli hieno kokemus niin kuin päästä niin kuuntelemaan liveä, koska mä en silloin hirveästi livemusiikkia niin kuin kuullut. Mä tosi paljon lainasin levyjä kotiin ja kuuntelin niitä.
1: Mutta se, kuka yhtään tuntee Kalevi Kiviniemeä tai hänen tuotantoaan, niin hän on hirveän karismaattinen ja intohimoinen esiintyjä ollut aina. Oletko sä sitten ikään kuin Arne Pelkonen saanut tästä myöskin hänen persoonastaan, en pelkästään niin kuin musiikistaan, niin kuin eväitä omalle musiikilliselle matkallesi?
0: Olen varmasti, ja mehän sitten tehtiin yhteinen joululevy sitten myöhemmin ja konserttikiertueita, ja oli suuri ilo tutustua häneen sitten vähän myöhemmin ja musisoida yhdessä ja oppia sitä hänen niin kuin mielettömästä ammattitaidosta ja semmoisesta myös heittäytymisestä ja semmoisesta jotenkin ennakkoluuluttamasta, että hän niin kuin suhtautumista kaikkeen, että hänellä oli tämmöinen niin kuin valitettavasti Kalevi menehty, oliko se 2 vuotta sitten, 1,5 vuotta sitten, niin hänellä oli tämmöinen niin kuin jotenkin elämäasenne, että hän oli monissa asioissa periaatteen mies ja semmoinen hyvin niin kuin, tavallaan, miten voisi sanoa, tämmöinen pohjalainen persoonallisuus, joka piti kiinni niin kuin periaatteesta ja rajoistaan, mutta sitten toisaalta tässä musiikissa, vaikka niin kuin hän oli hyvin niin kuin jotenkin rajaton ja onhan se niin kuin mahtavaa tavallaan, että kaikki on mahdollista ja kaikki jotenkin niin kuin saadaan toimimaan, että kyllä mä nautin paljon niistä hetkistä sitten. Ja sitten kun miettii sen historian että hän on ollut mun varmaan suurin innoittaja, niin kyllä. Se on hieno kyllä niin kuin ihmissuhde ja niin kuin tämmöinen kollega niin kuin tuntija.
1: Ja tärkeä varmasti se, että pääset kuitenkin kertomaan tästä merkityksestä hänen eläessään.
0: Kyllä. Pääsin ja siitä hänelle palautetta annoin. Hmm. Joo.
1: Sitten tapahtui asioita ja tosiaan urut ja pianot vaihtui, koskettimet vaihtui siihen lauluun jossakin vaiheessa. Ja kun miettii tätä sunkin tietä näistä laulukilpailuvoitoista, niin nämähän on aika merkittäviä. Mutta miten yllättynyt te itse artisti on siitä, että tuli näitä 2013-2015 kaksi suurta laulukilpailuvoittoa? Olitko yllättynyt, että nyt tämä lähtikin tähän suuntaan näin voimakkaasti menemään?
0: Siis se Lappeenranta oli 2013 oli siis ihan täys yllätys. Se oli niin kuin, mä en ollut siis missään laulupiireissä mukana, kun mä olin siis ollut siellä kirkkomusiikkiosastolla ja siellä opiskellut laulua. Kukaan ei tuntenut mua Suomen laulukentällä. Mä olin siinä jo ehtinyt niin kuin aika monta vuotta paneutua siihen laulamiseen ja ollut Saksassa vaihdossa hyvällä opettajalla ja kaikkea niin kuin, ja siellä oli kilpailu niin kuin menestystä mun pianistin kanssa. Mutta sitten tuommoinen niin kuin iso laulukilpailu, missä lauletaan myös oopperaa, mikä oli mulle siinä vaiheessa vielä täysin niin kuin tuntematon maailma, joitain yksittäisiä aarioita lukuun ottamatta ja tavallaan ikäluokan parhaat siellä ja sillä tavalla, niin kyllä mä lähdin silleen niin kuin hyvin pienin odotuksin, että ei, tämä ehkä tämmöinen voi kuulostaa kliseeltä, mutta niin se vaan oli, että en voinut kuvitellakaan, että mä siellä menestyisin. Ja sitten ensimmäisen kierroksen jälkeen oli valtava onnen, että pääsin jatkoon. Ja sitten kun pääsin toisen kierroksen jälkeen finaaliin, niin se oli niin kuin uskomaton fiilis. Ja mä katselin sitä listaa, ketkä tähän osallistui, että täällä on niin kuin upeita tyyppejä ja sillä tavalla niin kuin sitten kävi näin, niin se oli siis semmoinen kyllä niin kuin ihan siis, joo, unohtumaton ja hyvin yllättävä hetki. Ja varmaan yksi elämän hienommista hetkistä sitten se, että semmoista niin kuin tunnustusta sai sitten sille sen hetkisen tai sen hetkiselle niin kuin lauluosaamiselle ja tulkinnalle.
1: Siitä tuli pari vuotta myöhemmin tuo Sibelius-laulukilpailun voitto, ehkä ei ehkä niin paljon enää yllättänyt, mutta sitten mua kiinnostaa se, että tämmöinen menestys, niin se täytyy aika paljon määritellä sitten myöskin sun tietä noin niin kuin ammatillisesti. Ilman ihmisten näitä tuskin olisit tässä tilanteessa, missä nyt olet.
0: Se on totta ja kyllä se Lappeenranta avasi niin kuin sen niin kuin uran. Että sitä ennen mä olin jotakin yksittäisiä laulukeikkoja tehnyt, mutta ei mulla ollut semmoista niin kuin lauluuraa, että se avasi niin kuin sen kansallisen Suomen niin kuin, tai niin kuin pääsyn vaikka huippuorkestereiden, suomalaisten huippuorkestereiden solistiksi ja tällä tavalla erilaisiin festivaaleille ja projekteihin mukaan. Ja siinä kävi vielä sillä tavalla, että mä tulin sieltä Lappeenrannan välierästä sinne bäkkärille takahuoneeseen, niin siellä istui agentti Pekka Pohjola. Okay. Pekka on kuullut terveydet hänelle, mutta hän istui siellä ja sanoi, että hän on musta kiinnostunut ja haluaisi mut niin kuin heidän agentuurinsa. Ja tämä oli ennen finaalia vielä, että hänellä luotto syntynyt jo. Ja sitten mä, että okei, mä olin sillä niin aika yllättynyt ja tosi otettu. Ja sitten finaalin jälkeen tehtiin sopimus ja mä pääsin suoraan heille, että hän oli oikean aikaan oikeassa paikassa. Ja sitten Pekan kautta sitten myöskin tuli näitä mun ensimmäiset niin kuin sitten orkesterivierailut ja muut. Mutta se oli se hetki, joka niin kuin tavallaan muutti sen uran tai aloitti sen uran. Kyllä. Sitten täysin. Ja sitten sen jälkeen sitten siinä on ollut erilaisia vaiheita ja se on urassa on tapahtunut muita asioita, mutta siitä se lähti.
1: No se on sitä klassisempaa osastoa. Nyt olet sitten tämmöisessä kevyemmän musiikin kilpailussa tähdet kilpailuformaatissa mukana. Millä sitä on ollut esiintyminen taas tässä porukassa? Sehän on kanssa aika varmaan uniikki kokemus ja mielettömiä esiintyjiä ja esityksiä siellä on ja tuomaristo myös.
0: Kyllä. No se on ollut kyllä aikamoinen seikkailu. sitä jotkut saattaa ehkä ihmetelläkin en tiedä, että miksi. Mitä oopperalaulija tekee tämmöisessä viihdekilpailussa, mutta mä sen kyllä sanon, että ihan valtavasti siis oppii tuommoisesta. Ja mä suosittelisin niin kuin kaikille, genrestä riippumatta, jos puhutaan nyt vaikka klassisista laulajista, niin suosittelen kaikille tutustumaan mahdollisimman moneen muuhun tyylilajiin, ja jos tuommoinen tilaisuus tulee, niin kannattaa mennä ja kaikkien kannattaisi tämmöinen mankeli käydä läpi, koska se, että joutuu niin kuin laulamaan klassisena laulajana suuria pop-hittejä ja iskelmää ja hip-hoppia, niin kuin oli nyt uusin jakso ja rockia ja vaikka mitä, niin siinä joutuu käymään niin paljon läpi siinä omassa äänenkäytössään ja tekniikassaan ja tavassa suhtautua musiikkiin ja rytmin käytössä ja tekstin käsittelyssä ja vaikka mitä, että tuskin musta niin kuin hip-hop tai rock-laulaja tulee, mutta se, että mä oon saanut kokea sen ja hypätä niihin saappaisiin ja niin kuin eläytyä siihen ja tutustua sen maailmaan, niin mä oon saanut siitä jo ihan niin kuin valtavasti. Että se on niin kuin, se oli todella rikas ja on edelleen tosi rikas niin kuin kokemus se matka. Ja sitten toki, niin kuin sanoit, siellä on upeita esiintyjiä, jotka on ehkä monia näistä tyylillä tehnyt koko ikänsä ja se on heille tuttu ja sitten päässyt oppimaan myös näiden niin kuin tekemisestä ja tavasta olla lavalla myöskin. Et siinä on isossa roolissa tämä koreografia, show ja se lavalla olo, joka on hyvin erilaista kuin se, että on konserttilavalla klassisen laulajana tai edes oopperassa. Et siinä vaaditaan erilaista taas sitä kehon niin kuin hallintaa ja kehoilmaisua ja siinä myös niin kuin otin isoja askeleita, koska sitten mulla myös sitä vähän niin kuin painolastia, että miten mä uskallan tai saan omalla kehollani ilmasta, mikä tulee sieltä historiasta ja semmoista.
1: Kyllä,
0: vähän niin kuin häpeää.
1: Uskallassa kodissa ei varmaan ollut semmoista mahdollisuutta.
0: Ei tietenkään, se on ihan selvä juttu, että siinä ympäristössä niin kuin semmoinen ilmaisu ei ole ollut niin kuin mitenkään tavanomaista. Ja opera suhteen mä oon sitä matkaa käynyt joko pitkään, että mä annan itselleen luvan ja opettelen työkaluja ilmasta kehollani. Niin nyt tuli tavallaan niin kuin ihan uudesta näkökulmasta tavallaan se teema tähän pöydälle ja taas niin kuin vähän niin kuin sitä häpeää sieltä ja sen voittamista ja sitten meillä loistavat koreografit siellä tuotannossa, niin sitten käytiin läpi, no miten mä voin tehdä tämän ja toi näyttää nyt hassulta ja älä tee noin ja niin kuin paljon semmoista niin kuin, että tajus, että niin kuin ihan semmoisia niin kuin uuden oppimista ja työkaluja myös siihen keholliseen ilmaisuun ja semmoista rohkeutta heittäytyä. Niin mä luulen, että se siinä ehkä jaksolta sitten mulle kirkastui ja ehkä vähän niin kuin välittyykin sitten sieltä yleisölle, että

0: Mutta on myös paljon sellaisia niin päänsisäisiä juttuja, että kaikki ei tule sillä tavalla, että nyt kaikki muuttuu, vaan että niitä jää kelaamaan, miettimään ja pohtimaan ja sitten ne tulee sieltä pikkuhiljaa sitten niin kuin sitä rohkeus ja ne taidot sitten. Mutta niin, että mä koen, että se, ja sitähän se tavallaan niin kuin koko elämä on, että opitaan uutta ja sitten parhaimmin mukaan sitä yritetään laittaa käytäntöön.
1: Toimit myös Rauma-festivon taiteellisena johtajana siellä kotikaupungissasi. Ihan lyhyesti vaan siitä, että mitä aiot tuoda tähän lisää tähän festivaaliin, mitä aiot painottaa?
0: Painet oli kovat, koska tämä on yli 40-vuotias festivaali, jolla on ollut loistavia taiteellisia johtajia, hienoja ohjelmia vuosikymmenet, niin sitten, että itse pystyy tosiaan tuomaan siihen jotakin sitten niin kuin arvokasta tai jotakin semmoista uutta. Tämän festivaalin teemana on uusia tulkintoja. Nyt tämä mun ekan kesän festivaali, ja se ehkä kuvastaa sitä, että siellä on luvassa niin kuin, ehkä voisi ajatella, että sekä niin kuin uutta, uusia sävellyksiä, uusia ohjauksia, mutta sitten myöskin vanhojen teosten niin kuin uudelleen tulkintoja. Ja siellä sitä Hymyilevää Apollo kuullaan siellä ja sopii hyvin tähän festivaalin kokonaisuuteen, koska siinä nimenomaan tulkitaan vanhaa niin kuin uuden kautta. Sitten kun siellä on vielä niin kuin, dramatisoitu se esitys, niin se on yksi esimerkki siitä. Sitten siellä on muun muassa Atte Kilpinen ohjaaja tanssii Franz Schubertin, Die Schöne Müllerin laulusarjan ja tämmöisiä, että niin kuin uusia kulmia vanhoihin teoksiin ja sitten myöskin niin kuin, yksi pointti myös se, että vanhemmat sävellykset niin kuin keskenään kommunikoi, että sitten jos tuo mielenkiintoisia kombinaatioita, yhdistelmiä sitten niin kuin eri sävellyksistä, niin sit niitä voi tavallaan toisinsa myös peilata ja saada sitä kautta niin kuin uusia tulkintoja. Et ehkä lyhyesti tiivistettynä niin kuin tämmöistä, mutta suuri kunnia olla siellä synnyinkaupungissa, niin rakkaassa Raumassa, niin tämmöisiä juttuja luomassa.
1: Kiitos, kun pääsit vierailemaan Radio 1 iltapäivässä, baritoni Arne Pelkonen, ja kerro muutamalla sanalla, mitä nyt kuullaan. Kyseessä on siis Elämänlaulu.
0: Eino Leinon teksti 1898, Iiro Rantalan sävellys 2025, tekstin kiteytys, synnymme kerran, kuolemme kerran, se mikä siinä välillä, se olkoon lämpöä ja lempeä.
2: Yle Radio 1. Ohjelmia uteliaalle. Ylläty, opi, viihdy ja oivalla.
3: Yle Radio 1.
4: Radioteatteri esittää Ihmiset suviyössä. F.E. Sillanpään aiheiden mukaan Arne Laurilan Yleisradiolle kirjoittaman kuunnelman kaksiosaisena kokonaisuutena. Ohjaus on Urpo Laurin ja ensilähetys oli vuonna 1960. Kertojina ovat Aimo Hiltunen ja Unto Salminen. Mitään suviyötä Pohjolassa tuskin onkaan. On vain viipyvä, viipyessään hiukan himmenevä ehtoo, mutta siinä himmeydessäkin on tuo sanalla sanomaton kirkastuksensa. Elämä ja kuolema, rakkaus ja viha kohtaavat Frans Emil Sillanpään klassikkoteoksessa, jossa hämäläisen maalaistalon elämänpiiriä kehystää täyteläinen keskikesä. Kuunnelma Ihmiset suviyössä alkaa.
5: Mitään suviyötä Pohjolassa tuskin onkaan. On vain viipyvä, viipyessään hiukan himmenevä ehtoo, mutta siinä himmeydessäkin on tuo sanalla sanomaton kirkastuksensa. Se on suviaamun aavistus, joka lähenee. Kun ehtoopuolen musiikki on painunut orvokin tummaksi pianissimoksi, niin hienoksi, että se jatkuu vielä lyhyenä taukonakin, niin silloin herää jo ensi viulu vienoon korkeaan säveleeseen.
6: Ihmisasumuksia on vetten vaiheilla, mäkien syrjissä, peltojen hengessä –

0: perusryhmiä, jotka ovat osaavasti luontuneet eläjien tarpeitten ja vaistojen mukaan. Joukossa on sellaisia taloja ja mökkejä, jotka jo 100 vuotta sitten saivat henkensä ja ovat sen säilyttäneet. Ikää on myös Telirannalla, jonka huoneita tämä lauantainen suviaamu kirkastaa sisältäkin. Vanhanaikaiset pitsiverhot, hohtavan valkoisiksi tärkätyt, eivät aamun valovoimaa paljonkaan heikennä, ehkä sen virkeää terävyyttä hiukan pehmentävät. Kunnes aurinko etsii ja löytää kohdan, josta sen sopii paistaa pitsiverhojen läpi vieraskamarin tukeva päätyiseen sänkyyn. Havahtuva nuori neiti muistaa kohta, että on lauantai, eräs hänen salaa odottamansa päivä. Äsken autuaalisesti uinuneet ruumiin voima ja virkeys ärsyttävät suloisesti. Pian on yllä uimapuku, hartioilla kaapu ja oikean käden koukistunut keskisormi nakuttaa varovasti erääseen toisen rakennuksen ruutuun. Siellä puoli verho raottuu ja aukeamassa vilahtaa nuoren naisen pää.
1: Helkaneiti ja Selmahan ne siellä rannassa. Kyllä on ihana ihmisen lapsi, kun se on paraillansa. Kas kuinka se astelee. Kas kuinka se kiskottelee. Kas kuinka veteen laskeutuessaan kyyristelee. Jos tässä olisi nuorempi, niin melkein tuonne rantalepikkoon ihan lähelle yrittäisi. Mutta mitäs nyt enää? Nyt se helka kelluu selällä. Kun pysyykin tuolla lailla, pahus. Ei se eilisiltänä yhtään pelännyt tuhriintuvansa, kun valokuva otettiin. Käsivarren pani minun kaulalleni, vaikka minä nokinenkin oli. Sama on. Satakki sopisi. Taitaa Syrjämäelläkin tuolla haassa jo olla lehmänruoka vähissä. Kun ei se aikaa heittäisi, niin ei se vahinkoa tuottaisi heinän teollekaan. Virkistäisi se vesi kovasti juurikasveja ja suviviljoja. Vaikka vahvoja ne ovat Telirannan laihot, kestävät ne poutaakin. Jos tällaisella ilmalla saa korjuuseen heinänsä, joka on aikanaan katkaistu eikä sitten ole vesipisaraa nähnyt, niin melkein sitä heinää purisi ihminenkin, eikä vai elukka.
2: Mutta tukkimiehet eivät ponttoillaan yleensä harkitse sadetta eivätkä poutaa, enempää kuin renkipojatkaan raiteilla seisoskellessaan. He vain ovat ja nauttivat olostaan, nyt kun on jo ilta. Maantien pölykin tuoksuu hiukan kiihoittavalla tavalla. Tie on kaikille avoin, ja tuosta risteyksestä pääsee 4 taholle. Kukin tienviitta mainitsee tietyn kaupungin nimen ja kilometrimäärän tästä sinne. Ne ovat maailmaa kulkeneelle, nyt johonkin täkäläiseen taloon päiväläiseksi pysähtyneelle miehelle, kuin runoelmia ainakin, nuo viittapylvään eri väreillä.

0: maalatut nimet ja etäisyydet. Siitä sinne pääsee, ja siellä on joskus oltukin. Ja jos ei ole oltu, niin mennä voidaan.
1: Ponttoolta oli lähtenyt tänä lauantai-ehtoona Mettälän Jukka Santransa tykö toiseen pitäjään. Matkaa oli melkoisesti, lopulta hiukan epämääräistä tiemaata, jota kesän mittaan harva kulkee jalkaisin, hevosella ei kukaan. Eikä Jukka sitten Mettälässä asti käynytkään. Jossain muualla se aika kului, eikä Santrakaan ollut oikeastaan odotellut miestään kotiin pyhän seuduksi. Tuon avioparin välillä ei enää voinut puhua mistään hellyydestä. Ei enää, jos ei aikaisemminkaan. Jukan silmissä ei hänen vaimonsa ollut enää muuta kuin kohtalainen Töllin akka, vaikka joku toinen varttunut mies, jolla oli silmät nähdä, saattoikin tunnustaa Santrassa yhä sitä tyttöyden aikaista karkeaa naisellista voimaa, jota luonto oli hänen olemukseensa sijoittanut.
2: Niemisken hommaa se meidän naimisimmeno oli. Jukka nyt ei nuorenakaan ollut mikään tyttömies. Tansseissa se enimmäkseen seisoskeli oven puolessa. Eikä se niihin mennytkään, jollei jostakin saanut pientä hiprakkaa. Kun se mun luhdissani rupesi käymään, niin minä sanoin, että sinun on minut otettava. Se on sillä kaupalla. Tuommoinen se nyt on, tavallinen äijä. Paitsi milloin on saanut kohtalaisen ryypyn. Tänä suvena se on pyrkinyt kaukaisemmille työmaille. Ja on käynyt niin vaativaiseksikin. Ei siitä tähän juuri väliäkään ole joka pyhä.
3: Ei.
2: Rupeaisi vielä luulemaan kaikenlaista. Kun minä olen isännälle silloin tällöin sahtiakin tehnyt. Täytyyhän sitä vähän muistaa entisen kantatalon isäntä.
3: Joo.
2: Ei sen emännän silti tarvitse sitä tietää.
3: Eikös minä saisin mennä vielä sitä Santran saunaakin vähän koentamaan.
2: Ei siellä ole vesikään varattuna eikä mitään. Ei sinne nyt mennä. Kylvettäkää nyt itseänne isäntä sisältä päin vaan.
3: Oli vallan unohtaa sahdintekijän palkan maksun. Kyllä kai sitä kaljaa vielä
2: jää.
3: No, älä nyt ole vihainen, Santra. Kun minä tulen toisen kerran, niin minä kuittaan taas sitä torpan hintaa maksetuksen.
2: Kyllä kai. Mutta mitäs emäntänne sanoo?
3: Ei, mutta jääkö sitä sahtia? Ei se sinun Jukkasi sieltä enää tänä yönä tule. Missä mahtaa kulkia?
4: Ja voi kuinka nuoresta hurja reisut otin minä eteeni. Ja pappa se taitoi sen vahterin oksan ja antoi sen käteeni. Olisi kai mun täytynyt kotonakin käydä Santraa katsomassa. Mutta en minä välitä. Täsnä poika minua katsot. Oletko sinä sen Mantan poikia?
5: Joo.
4: Tuoppas vettä mulle tuolta lähteestä. Siitä saat markan.
5: Milläs mä sitä tuon?
4: No se on sun asias, mutta tuo pian vettä.
5: Ja millä?
4: Olisi pitänyt kotona käydä. Kuinka sen siellä lapsetkaan? Mutta en minä huoli. Minä menen vaan rannikolle takaisin. Ei se ole mikään kultaranta eikä pippuriranta, mutta mennä täytyy. Hei Jukka, lähdetään taas. Heppuli peppuli, hauskon pojan tanssitella, toisen morsian tajuu.
1: Tähän tapaan Mettälä Jukka siis teki taivaltaan myöhäisehköön sunnuntai-iltana. Hänen tahollaan oli kohtalo täyttymässä. Ja kohtalo, vaikka toisenlainen, oli ehtimässä päätökseensä myös Syrjämäen peltotilalla, soleakoivuisessa haassa, siellä vuokramaalla, makasi Jalmarin ja Hiljan lehmä. Hilja saapui sen luokse avopäin, yllään suora siisti pumpulipuku, jonka hän oli itse ommellut ja tehnyt tuollaiseksi nykyistä tilaansa muistaen. Hänen aikansa piti olla lähellä, mutta hän liikkui reippaasti edelleen kaikissa toimissaan, eikä näyttänyt paljon muistelevan sitä tiukkaa tuokiota, joka hänellä taaskin oli edessä. Katsomatta miehensä, vaimo toimeliaana tunnusteli makaavan helukan turpaa ja muita paikkoja.
6: Ei se märehdi vieläkään. Kyllä sille nyt jotakin apua on saatava. Ei se vielä lääkäriä tarvitse. Minä menen ensin Telirannan emännän puheille.
7: Mutta jaksatko sinä sinne mennä?
6: Mikä mun jaksaessani on?
0: Edellisenä iltana, lauantaina siis, oli Telirannan pihaan ilmestynyt auto, joka ääriviivoillaan ilmaisee tielle saakka oman merkkinsä. Ennen kuin Arvid oli pysähtynytkään, huomasi hän, kuinka eräs akkuna pienemmässä rakennuksessa lennähti auki. Sorea naiskäsivarsi piteli sitä, ja akkuna aukossa näkyivät kasvot, varsin tutut. Näkyivät ruskeat kiharat, joita toinen käsi ohjaili. Näkyi kesäpukuinen vartalo sellaisessa asennossa, joka ilmaisi enemmän kuin huudahdus. Sen yön unesta ei ollut paljon puhumista, mutta tähän vuoden aikaan ja täällä maan ääressä ja siinä iässä ei sitä enempää kaipaakaan. Arvidille, vieraalle, oli laitettu makuu Telirannan vanhan emännän hallitseman rakennuksen äärimmäiseen kulmakamariin. Tyhjä sali, jossa tuoksui maalaamattomalta puulta ja kylmältä kaakeliuunilta. Se erotti tämän kamarin vanha emännän varsinaisesta asuinpuolesta, siitä missä tyttären tytär, nuori Helkakin, nukkui. Kello oli jo yli puolen yön, kun vieras vielä hiljalleen hiiviskeli salissa. Oli sen verran hämärä, että salissa olijan sopi olla katselevinaan ja tunnustelevinaan, havaitessaan eteiseen johtavan oven hiljaa raottuvan.
8: Ettekö saa unta?
9: En ole vielä halunnut unta. Kuka voisi täällä nukkua, kun tuollainen olento, tuollainen kirkkaan hämärä lumoava kummitus valvoo kaikkialla unisian ympärillä? Soittaa säveltä, joka on niin matala ja niin korkea, ettei korva sitä tajua.
8: Mistä sitten tiedätte, että se soi?
9: Minä näen sen teidän silmistänne. Olettehan säestänyt minua kerran aikaisemmin.
1: Omassa kamarissaan sentään Helkakin heräsi. Kun herätettiin, heräsi lauluun serenaadiin maalaistalon pihassa kello 10 sunnuntai-aamun. Katsos päivettynyttä enoakin, kuinka hartaana laulaa omaa ääntänsä, kuinka se siinä elää omaa nuoruuttaan. Harjoittelijapojat yrittävät kumpikin arvokkaan asiallisina, mutta aiheuttavat jossakin kohdassa pienen merkitsevän sivukatseen isännän ja Arvidin kesken. Helka katselee. Aivan lyhyeksi tuokioksi hänen katseensa pysähtyy lämpivään, syvään,

0: Oho, onpas Helga nyt eleillään. Tulkaa sitten aamiaiselle, sitten kun kukin kerkiää. Jos vaikka syötäisiin kuistilla, olisi vilpoisempaa.
1: Kas, kuinka pääskyset lentävät likeltä.
2: En minä ymmärrä, mutta niin kauan kuin minä olen tässä talossa ollut, niin siinä on aina ollut nuo samat pesät. Yli 60 vuotta ainakin minä ne muistan.
3: Ne ovat sitten jo ikäpääskysiä. Vaikka kauanhan tässä on sama ihmissukukin viihtynyt, mikäli kirjat tietävät.
4: Minun oma tonttini on oikeastaan tuolla pahalla ojalla päin. Ja olen minä siellä joka kesä käynytkin, mutta pitäisi sinne tänäkin vuonna mennä. Tänään on kaunis päivä. Tekisi melkein kohta mieli lähteä.
1: Etkö ota minua mukaan?
4: Miksei, tule vaan.
3: On siellä vielä asumuksenkin jälkiä ja viljelystä siinä lähellä. Kyllä siinä joskus on ollut talo, joka sitten on yhdistetty tähän Telirantaan. Sillä tavalla sitä on käynyt monellekin talolle. Ovat vanhat haltijat kuolleet, eikä ole ollut nuoria jatkamassa. Tässähän on yhdysviljelyksessä Nunna-niminen toinen talo. Ja tuo Helka nyt on ruvennut omimaan sitä, tai oikeastaan vain sitä tonttia. Niin että terveeksi nyt sitten vaan neiti Nunna.
5: Ei siellä muinaisella asutuspaikalla paljoa katselemista ole. Mutta itse paikka, pieni kiviperäinen kumpare, jolta jostain kohdasta on kaitainen näköala vesistöön päin, se on sinänsä viehät. Jonkinlaisia pienempiä kasapäitä on siinä ruohon peitossa, ja niistä kyllä näkee, että ne ovat entisiä muurin perustuksia ja nurkkakiviä. Muinaiset aljopuut kohoavat myöhemmin kasvaneen sekametsän keskeltä, kuin menneiden aikojen nimessä arvokkaasti tervehtiäkseen aamun kävelijöitä, jotka ovat aivan toisen näköisiä kuin ovat olleet niiden aljopuiden ensimmäiset vaalijat. Nyt ovat nuoret jo palaamassa.
6: Mansikoitako sinä sieltä ruohonseasta etsit?
7: Ei vielä näy olevan yhtään kypsää.
6: Ruiskin on tuskin sekään vielä heitinyt.
7: Eiköhän sentään.
6: Ei ole. Katsoin aamulla. Ainakin viidennes tähkästä oli vielä pimeä.
5: Jotain oli puhuttava. Asiallahan oltiin täällä metsän varjossakin,

missä ei ollut muuta tarkkaajaa kuin hiljaa siitä editse pujahtava kärpässieppo. Helkan vasen käsivarsi, joka oli Arvidin kainalossa, jännittyi, niin kuin olisi hän nähnyt jotain.

0: oli käyty suun asutuksen vanhoilla raunioilla, se retki oli tullut tehdyksi. Palattiin toisina kuin oli sinne menty.
1: Rakastatko sinä minua?
2: Mitä minä muuta voisin?
3: Niin tunteet kypsyvät, ja Syrjämäen asumuksessa on uuden elämän määrä kohta puhujata näkyviin. Kahden henkilön osana on kokea tämän vuorokauden mittaan kuolema. Mutta paitsi elämän alku, ehkeä kukoistus ja päätös kuuluu tähän Sikermään myös hivuttavaa keskipäivää. Noilla vesillä soutelee ja noilla mailla vaeltelee taiteilija. Häntä sanotaan sellaiseksi, koska hän oli sen opin käynyt ja hänet silloin tällöin nähtiin maalaamassa tai piirtämässä jotakin maisemaa, laitumella käyviä eläimiä, jotakuta paikkakuntalaista, jota hän rohkeni mallikseen pyytää ja joka siihen suostui. Hän ei kärsinyt suoranaista puutetta, mutta hän hapuili joskus kuin hätääntynyt. Luonnon ja ihmisten katseleminen oli varsinkin tänä kuluvana kesänä tullut hänelle tuskallisen suloiseksi intohimoksi. Liikkuessaan kesäisessä luonnossa yöllä tai päivällä, hän oli kuin pyyristäytynyt jostakin pois. Oli kuin lapsellinen eläin, joka on pistänyt päänsä suojaa. Oikeastaan mies näytti katsovan pitkin ruispellon Tähkämeren rantaa, joka rajoittui kellan hehkuvaan taivaaseen. Mutta omaan sisimpään se katse sittenkin oli suunnattu. Hänellä ei ollut muuta kuin se, mikä oli majanmaan tuparakennuksessa, vaimo ja lapset. Taiteilija heräsi haaveistaan telirantaan tavoittavan Syrjämäen hiljan määrätietoiseen soutuun.
4: Minnekäs kiire?
5: Asiat vaativat.
4: Jokos minä pian pääsen maalaamaan sitä alttaritaulua Mariaa ja Rintalasta?
5: Ei minun rintojani ripusteta kaiken maailman katseltavaksi. Ja onhan taiteilijalla kotona oma Maria.
4: Jaa, mutta kai minä sentään saan pikkuista tulla katsomaan sitten, kun se on kunnossa.
5: Se kyllä sopii aikanaan.
6: Ja tuni.

0: Tuolta ponttoolta, Heikkilän vainion juuresta, on telirantaan tullut maidon ostoon Yrjö Salonen, tavallisimmin Nokiaksi kutsuttu.
1: Hei tyttö! Joko sulle vetänyt ammuista maidon maailmaa?
2: Koska sitten, jos ei tähän aikaan? Onko Mettälän Jukka jo tullut kotoaan? Se Mettälän Sandra on mun sukuani.
1: Vai se resuhousu niin palaa, kun se kerran akkansa tykö pääsi.
2: Ei Jukka sen pahempi resu ole kuin te muutkaan. Montako lauttaa siellä vielä on ylävedessä tulossa?
1: On siellä lauttoja, on siellä poikia. Lähdetkö slikka mun kanssani kävelemään tänä iltana? Jahka olen maidot miehille vienyt.
2: Se riippuu siitä, kuinka koreasti osaa pyytää.
1: Hyvä on, näkemiin vaan.
3: Ja käden minä panen sun kaulalles, sulavila veija kaulalles. Ja toisen sun kylkesi alle, ja toisen sun kylkesi alle.
4: Syrjämään Jalmarin aika ei tahtonut kulua. Hän kävi haan ja pihan.

0: Hän väliä, ja haassa hän käveli joka kerta niin pitkälle sinne päin, että näki yli tuon kapeahkon veden telirantaan asti. Kunnes hän näki Hiljan ja telirannan emännän laittautuvan veneeseen, sitten kun he ilmeisesti olivat jonkun hetken kiistelleet siitä, kumpi menisi soutamaan, Hilja siihen tuhdolle lopuksi näkyi istuvan.
1: No johan te nyt viimeinkin tulette, että saa se lehmäpahakin jotakin apua. No
2: tullaan, tullaan. Kuka te se kiireemmin apua tarvitsee?
1: Täytyykö mun jo lähteä?
2: No ei, älähän nyt vielä. Sattuisi Alvinakin menemään evankeliumin juhlille, ettei ole tähän avuksi tulemaan.
1: Niin.
2: Mennään nyt ensin sitä omenaa katsomaan, ettei vielä kuolemaan rupea.
3: Joo, no mennään nyt. Kyllä nyt on parasta, että Jalmari lähtee hakemaan kätilää. Onko hevosta tiedossa?
1: On valmiiksi puhuttuna Ollilasta. Eihän näiltä main muualta parane. Kyllä minä lähden oitis. Jäisikö emäntä sitten siksi aikaa tänne, jos suinkin kerkiä, kun ei taida se Alviinakaan olla kotona, vaikka sitä sille puhuttiin.
3: No lähtekää nyt vain, en minä Hiljaa yksin jätä.
1: Minä menen.
0: Jalmari lähtee kävelemään vinhasti. Niin vinhasti, että se hänen tavalliseen liikuntatapaansa nähden oli varsin huomattavaa. Jokin häiriytynyt isohko lintu lensi yli tien. Etelän taivas oli oudosti lyijyn värinen, vaikkei osannut sanoa sitä pilveksikään. Ennen kuin sitten kuu nousi, pyöreä punainen täysikuu, jonka ympärillä oli säännölliset sinertävät vanteet. Kuu nousi pahanojan rotkosta sen verran, että näki hätääntyneen miehen menon.
1: Eikö Ollilassa ole yhtään miehiä kotona, kun minä nyt olisin hevosta tarvinnut? Ovat Hiljan asiat jo sellaisessa reilassa.
4: Onpas sillä Syrjämäelläkin kerran kiire. Eivät ole kotona, menivät emännän kotiin jo aamulla, eivätkä ne sieltä koskaan ole ennen puolta yötä palanneet.
1: No, mutta voi.
4: Kyllä mä ajattelin, että tämän talon paikat tunnette. Tämä on tuossa myllyniitussa ja ohjakset veräjän pienessä.
1: No, hyvä on.
5: No kaikki niillä nyt on ohjaksetkin rikki. No noilla nyt kehtaisi mennä kirkonkylälle, mutta solki puuttuu leukahihnasta. Täytyy yrittää jollakin langan päällä sitoa pois roikkumasta.
6: Ota ammaa. Tsuk, tsuk, tsuk, tsuk. No, mitä sinä nyt korviasi niuhuta? Tsuk, tsuk, tsuk, tsuk, tsuk. No, älä nyt luimistele. Tule. Vähän vain ajellaan. Tsuk, tsuk, tsuk. No, mitä sinä siinä? Mikä mua sitten auttaa, jolle saat tuota elukkaa kiinni? Tsuk, tsuk, tsuk, tsuk, tsuk, tsuk. Tuota, katsos pahasta. Sitä vaille ette saanut takakaviosta. Oh, vai sinne karkuun. Ja niin, hyppiikö mikäkin tanssimestari? No mitäs sinä hyvit, annat tos kiinni. No, voi jumalauta, kun en saa tuota elukkaa kiinni, voi.
0: Jalmari, viaton ja avuton kuin pikkupoika, juoksi ja läähätti tamman perässä, välillä pysähtyen sen verran, että itse paremmin havaitsisi tuon oman mielentilansa. Ei hän ollut muuta toivoa, mihin hän muuten ryhtyisi, jollei hevosta saisi. Ja taas vuoti kirousta, sellaista itkua ja rukousta lähentelevää kirousta hänen huuliltaan, kun hän nyt enää vain vinhasti kävellen seuraili oikullisen tamman tepastelua. Tamma puolestaan asettui samalle kannalle. Se ei enää päästänyt edes lähellekään. Se vain mennä keikutti ihan samassa tahdissa kuin sitä tavoitteleva mies.
4: Hei, anna tamma kiinni, niin saat leivänpalaankin. Tulkaas nyt niiden suitsienne kanssa. Se riippuu miehestä, kuinka aitavitsa vääntyy. Kyllä minä sitä teidän tanssinäytöstä olisin vaikka aamuun asti katsellut, mutta kävi Hiljaa sääliksi, kun sillä kerran semmoinen reisu on.
1: Tamma! Ne nyt mujaa nyt on kiinni!
7: Myös Ponttoon suunnalla ovat tapahtumat päässeet kiivaaseen vauhtiin.
8: Ja kälmynä panen sun kaulalles, sulavila veija kaulalles. Ja toisen...
9: Älä sinä poika laula! Lue sinä vaan! Ja mitäs sinä sitä puukkoa saada seinään viskot? Niin kuin nyt tuohonkin ladon seinään. Ei oikeat miehet seinää puukolla hakkaa.
10: No on siinä kanssa miehen retkalle. Ei mun tarvitse sentään kaikenlaisia kuunnella.
11: Hei, katsokaa pojat! Tuohon minä juuri tähtäsin. Mutta sirkuksessa kerran vasta kiinalainen oli. Yksi tavallinen valkoinen nainen...
9: Kyllä minä tiedän sun sirkuksessa ja kiinalaisessa.
12: Älä ota Jukkasta seivästä. Ja pane sinä Nokia se puukkos pois.
11: Tule jos uskallat!
0: Salonen tunsi oikeassa kädessään, kuinka puukon terä oli Mettälän rinnassa. Hän oli tuntenut myös sen vastuksen, minkä kylkiluu katketessaan oli tehnyt. Outo, melkein nautinnollinen, hiukan uuttava tunne karmaisi koko hänen olemustaan. Hän ehti nähdä nuo tutut ruokkoamattomat kasvot, suunnattoman avuttomuuden ilmeen hatarassa katseessa ja puoliavoimessa suussa. Ja silmän räpäyksen ajan hän tunsi riuduttavaa hellyyttä uhriaan kohtaan. Lyöty mies lähti jonkin hämärän pakenemisvaiston ajamana kohti ruismaan rantateydestä. Hän ehti juuri rukiin ja ruohon rajaan, kun ruumis valahti kyljelleen. Verta tulvi, katse lasittui ja näytti pysähtyneen tuijottamaan kuuta.
13: Sittenkin mun olisi pitänyt mennä. Tämän pyhän seutuna kotona käymään, omaan saunaan ja santran viereen, levolle, niin kuin ennen.
10: Sattuko siinä nyt noin pahasti? Minkä kiireesti soittamaan lääkäriä?
9: Ei Mettälän Jukka enää tämän maailman lääkäriä tarvitse. Vallan muuta virkailijaa tässä nyt kaivataan. Taisitpas tehdä itsellesi leipäpaikan pitemmäksi aikaa, Nokian poika.
10: Itsessään se vika oli. Rupesi härnäämään. Hevostaakin aina kiusasi, repi ohjaksista ja haukkui. Semmoinen se oli. Mutta tuonne kylään vain sieltä hevonen, että saadaan lääkäri. Kyllä vaikka itse...
9: Kai Mar, sinä nyt itse menisit mielelläsi. Mutta lähde sinä Puolamäki. Ja sinä Heinonisen seuraksi. Ei murhantekijää niin päästetä.
10: Minä en ole mikään murhamies. Joka semmoista sanoo, niin minä voin antaa sille samat siitut. Ei se Mettäläkään mua oikealla nimellä niin edes koskaan maininnut, vaan Nokiaksi nimitteli. Niin kuin te muutkin. Ja minä sanon sen vaimolle, mikä se oikein oli. Voi sinua, Jukka, minkäs teit itsellesi ja mulle. Mutta lääkäri nyt on haettava. Mulla täytyy olla oikeus hakea sille lääkäri. Tulkaa vaan mukaan, Puolamäki ja Heinonen. En minä karkaa. Kyllä Kortsanilta saadaan hevonen. Se on reilu isäntä. Pitää sen uskovaisen miehen auttaa. Joka pyhä kuuluvat kirkossakin käyvän. Hoitakaa te tuota onnetonta niin kuin osaatte. Kyllä ihmiselämän pitää olemaan...
9: Antakaa sen ruumiin olla siinä asennossa, kun se siihen nummertui. Sillä voi olla merkitystä poliisitutkinnon kannalta. Ja pitäkää te sitten miehet mielessä, kuinka kaikki tapahtui. Tässähän näin se Mettälä ensin seisoi.
14: Radioteatteri esitti kuunnelman Ihmiset suviyössä... Frans Emil Sillanpään aiheiden mukaan Yleisradiolle kirjoittanut Arne Laurila ja ohjannut Urpo Lauri vuonna 1960. Rooleissa olivat Telirannan isäntä ja emäntä Matti Aulos ja Hilkka Helinä. Vanha emäntä Emma Väänänen. Helka, hänen tyttären tyttärensä Eija Inkeri. Arvid, Rauno Ketonen. Syrjämäen Jalmari, Pentti Irjala. Hilja, hänen vaimonsa, Terttu Soinivirta. Mettälän Jukka, Vilho Ruuskanen. Santra, hänen vaimonsa, Aino Lehtimäki. Eräs isäntämies, Kauko Käyhkö. Nokia, Martti Kataisto, Pontonin päällikkö Kauko Kokkonen, taiteilija Mauno Hyvönen, Kortsaanin äijä Keijo Komppa, kunnanlääkäri Tauno Kajander, Manu, tervanpolttaja Reino Valkama, kertojat Aimo Hiltunen ja Unto Salminen. Jälkimmäinen jakso kuullaan viikon kuluttua.
15: Pekka Jaakkola!
16: Kyllä!
15: Mikael Söderlund, Maarianhaminan poliisista.
17: Venäjän konsulaatissa kylpyhuoneen ammeessa vainaja.
18: Meidän tutkinnalla saattaa olla poliittinen merkitys.
19: Sä et tunne tätä saata. Sulla ei ole mitään hajua, että mitä täällä tapahtui.
20: Mä kuulen sellaisia asioita, joita muut ei kuule.
21: Älä ammu!
22: Musta tuntuu, että mä tajun nyt kaiken. Mä tiedän, kuka sen teki.
23: Ylös, Pekka. Palaa ylös.
24: Murha Ahvenanmaalla. Kuunneltavissa Yle Radio Ykkösessä tiistaisin kello 19.02 ja Yle Areenassa vaikka heti.

Sanonpa vaan, että viulu on unelmapeli. Unelmapeli esineenä ja työkaluna osaavan soittajan käsissä, niin kyvykäs ja monipuolinen soitin se on. Ja tuosta teknisestä puolesta ajatusta voi laajentaa musiikin syvempiin merkityksien kerroksiin, siihen kuinka musiikin tekijät peilaavat omia unelmiaan ja mielikuvitustaan luovassa säveltaiteessa. Sellaisen unelmapelin pelaamiseen ja tutkimiseen viulu on oivallinen sukelluslaite, selittämättömän ilmaisukanava. Tänään Kenovan talon avauskappaleessa viulisti ja säveltäjä Ville Ojanen tutki muistojaan 80-luvulta. Niistä kuulimme kappaleessa Akka Kebnekaiselainen. Tiedätkö tuon varttuneen villihanhen, joka johti viisaasti parveaan, sitä parvea, jonka mukana lensi myöskin muuan Nils Holgersson? Tämä tapahtui Selma Lagerlöfin kirjassa ja TV-sarjassa Peukaloisen retket. Niin hyvin muistan minäkin ne seikkailut. Kun tässä tilaisuus tuli, niin kiitän Ville Ojasta näiden hyvien lapsuusmuistojen herättämisestä ja onnittelen häntä syntymäpäivän johdosta, tänään 54 vuotta. Olen aina ihaillut ja vähän kadehtinut viulista ja mitä kaikkea heidän aarteillaan voikaan tehdä ja soittaa. Kaiken maailman etnoa, jatsia, tietysti klassista, vielä rockiakin. Kuuntele vaikka Dave Matthews-bändiä ja sen viulistia. Kansanmusiikissa tietenkin viulu on kuningassoitin. Sitä heijastelee tämänpäiväinen Keinuvan talon jaksomme Viulu on unelmapeli. Viulujen mukana saamme samalla kuvaan paljon muutakin, kokonaisen maailman svengaavaa pelimannimusiikkia. Menemme maasta toiseen hienojen viulistien ja heidän bändiensä pakeille, mutta tähän kohtaan vielä yksi kotimainen kappale. Vuonna 1924 Kaustisen pelimannitalolle kokoontui äänittämään unelmatiimi. Arto Järvelä, Esko Järvelä, Katri Haukilahti ja Sampo Korva, eli kansanmusiikkiyhtyö Tallarin nykykokoonpana. Tässä heiltä soinnin syvyyttä Elias Tallarin valssi Sikermässä.

Viululla voi loihtia ajatuksia, haaveita, hengen lentoa. Viulu on unelmapeli, näin muotoilen Keinuvan talon otsikon tänään. Musiikin tekijä kykenee välittämään omia unelmiaan ja samalla herättämään meissä kuuntelijoissa unelmia. Eikä haittaa, vaikka ne eivät olisi ihan samoja. Tuskinpa koskaan ovatkaan, mutta tunne ja tunnelma voi olla yhteinen kokemus kommunikaatiosta. Saanko kertoa havainnollistavan muiston 90-luvun vaihteesta Simonkylän yläasteelta äidinkielen tunnilta? Kuuntelimme koko luokka klassista soitinmusiikkia, muistaakseni Tsaikovskia, ja jokaisen oppilaan tehtävänä oli laatia ainekirjoitus siitä, mitä musiikissa kuuli. Ei siis analyysiä musiikin teorian tasolla, vaan vapaata assosiaatiota, millaisen tarinan tai miljöön tai henkilöhahmot musiikki piirsi omaan mieleen. Sai kuvitella. Tehtävä oli minulle mieluinen, taisin kirjoittaa konseptin täyteen ja miten hauskaa olikaan sitten kuulla luokkatovereiden kuvailmat. Kaikilla oli ihan omanlaisensa. Jokainen tuli peilanneeksi tietysti tarinoissa omaa sielumaisemaansa kuulemaansa musiikkiin ja vaatikin rohkeutta paljastaa vähän itseään muille lukemalla oma aine ääneen luokan edessä. Millaisia mielikuvia seuraava musiikki sinussa herättää? Se on unelmoitin käypää materiaalia, sillä Norjan ykkösviulistin Järmund Larsenin kappale on nimeltään Drömmeland.

Jos on Järmund Larsen kysytty viulistinimi Norjassa, niin Ruotsin puolella paljon huomiota on saanut osakseen viime vuosina Leena Jonsson. Duo-levyllä The Power of Polska Jonsson soittaa Johanna Juholan kanssa kappaleen Childhood Hero, lapsuuden sankari. Se on muuten Johannan sävellys, jonka kaksikko on yhdessä sovittanut. Levyn saate kertoo, että Childhood Hero on saanut innoituksensa 80-luvun TV-tunnareista ja etenkin ihmemies MacGyverin keksiämäisestä ja rauhanomaisesta tavasta ratkaista ongelmia. Sellaista lähestymistapaa varmaan tarvittaisiin nykyajassakin.

0: Tanskalaisista viuluniekoista Harald Haugaard, hän joka tuossa edellä soitti, on tehnyt vaikuttavan uran, joka jatkuu varmasti vielä pitkään. Mies on nyt 51-vuotias. Hänellä on yhteinen bändi lauluosuuksista vastaavan puolisonsa Helene Blumin kanssa. Heidän äskeinen kappaleensa toivotti ihanaa ja iloista kesän aikaa. Kuunnellaan pieni luonehdinta pariskunnan yhteistyöstä Helenen kertomana. Tein haastattelun Kaustisella joitakin vuosia sitten.
1: We have this kind of two energies who is meeting on stage, and Harald is very wild, and he plays some, so the rhythms and the strength, the energy is quite amazing sometimes in his music and in his fiddle playing. It can also be very soft. And as well, I think my universe has been very soft and poetic and still strong.

0: wrong at the same time.
1: Helena Blum kertoi hänen ja Harald Haugaardin energioiden täydentävän toisiaan. Harald on villi lavalla ja Helenen maailma on pehmeämpi. Kesää toivotti heidän kappaleensa ja kohtaan se kesä on jo ovella. Tässä kohtaa sitä suunnitellaan joko kuumeisesti tai hissukseen tunnustellen, riippuen tyypistä ja temperamentista. Irlantilainen mestariviulisti Martin Hayes ei kiirehdi soittaessaan kappalettaan Peggy Stream.

0: Rivakka pelimanni kolmikko Englannista tämä. Kitarassa Martin Simpson, haitarissa Andy Cutting sekä viulussa mainio Nancy Kerr, joka on soolourallaan kunnostautunut myös laulajana. Viulu on unelmapeli tänään Keinuvassa talossa ja monien maiden huippuviulisteja on listalla. Sillä listalla ei mitenkään voisi jättää huomiota Quebecin folkia, eli Kanadan ranskalaista kansanmusiikkia. Sieltä voisi kutsua areenalle vaikkapa sellaisia viuluvoittoisia yhtyeitä kuin La Bottin Suriaan tai Sentti Corum tai Le Vent du Nord. Mutta nyt mieleni tekee tutustuttaa meidät hiukan vähemmän tunnettuun viulistiin Nicolas Pelleret ja hänen yhtyeeseensä, jonka hän lausui oikeaoppisesti näin.
1: Les grands hurleurs. It means big hollers, you know, like wolf. Au, au. Yeah, it's our name.
0: Okay. Nicolas kertoi samalla, että yhtyeen nimi tarkoittaa suden ulvontaa. Tapasimme Tampereen ensimmäisessä Vomex-tapahtumassa vuonna 2019 ja mielestäni parhaan keikan koko festivaalilla teki juuri Nicolas Pelleret yhtye Le Grand Hurleur. Heillä oli mahtavaa svengiä, ilmeikästä laulua, harmoniat ovelat ja tunteet pelissä. Kaikki tämä välittyy studiolevyltäkin.

Jakson alussa viittasin siihen, miten monituisia musiikinlajeja viululla voi navigoida. Vaikka yksi ja sama muusikkokin. Yhdysvalloissa irlantilaisessa perheessä kasvanut Eileen Ivers on näyttänyt urallaan, mihin kaikkeen viululla pystyy. Esimerkiksi New York Times-lehti on kutsunut häntä vertauksella viulun Jimi Hendrix. Pohjimmiltaan Ivers on kuitenkin mestari kisälli tyylillä oppinsa saanut kansanmusiikin taitaja ja 9-kertainen All Ireland Championship -pelimannikilpailun voittaja. On hän toki myöhemmin soittanut Riverdancen keulilla, saanut Grammy-palkintoja ja esiintynyt Stingin tai Patti Smithin kaltaisten tähtien kanssa. Musiikkileirien yhdistäminen, eli niin sanottu crossover, onkin muodostunut Eileen Iversin jutuksi. Eipä ihme, että yksi hänen parhaista levyistään on otsikoitu Crossing the Bridge. Siinä flamencon ja katalaanirumban suuntaan siltaa ylittävät hänen kanssaan Brian Keane, Aldi Meola ja Phil Bowler.

Viulu on unelmapeli. Tätä todistelen tänään Keinuvassa talossa. Eikä sellaista teemajaksoa voisi tehdä käymättä itäisessä Euroopassa. Romanian hämmästyttävät romanimuusikot Taraf de Haidux näyttävät mallia mille tahansa viulubändille maailmassa, eikä heitä koskaan väsy kuuntelemaan.

Näin huimat virtuoosit Taraf de Hajduk Klesanin kylästä Romaniasta. Puola, se on sitten aivan oma lukunsa, mitä tulee kansanmusiikkiin ja viulismiin. Huojuva poljento, modaalisuus, dynamiikan heittelyt, melodian koristelut, arkkainen sävy, välillä jopa piinallinen toisteisuus. Siinä puolalaisten tunnusmerkkejä, ja kun kerran olet näitä pelimanneja kuullut, kyllä tunnistat, mistä maasta he tulevat. Puolassa on loistavia maailmankuuluja etnobändejä, kuten Warsaw Village Band tai Kroke tai Wow Oosi tai Trebuni Tutki, mutta en nyt puhu niinkään näistä, ehkä maailmanmusiikin mainstream-nimistä, vaan raakaa alkuperäistä pelimannivoimaa uhkuvista pienyhtyeistä, sellaisista kuin viulistinsa mukaan nimetty komppania Janusz Prusinowski.

Puolan pakanallisena sykkivästä pelimanni-eetoksesta mennään sitten eteenpäin kohti nykyaikaisen sulavaa ja kelttiläisen kiiltävää loppuun asti hiottua yhteissointia, jolla tässä tapauksessa on pohjoismaistakin ulottuvuutta. Blazing Fiddles-yhtye tulee pohjoisesta Skotlannista. Käyn vielä viulisteja vähän läpi. Jenna Reed on Shetlandista, Kristen Harvey Orkneysta ja Rua McMillan ylämaalta Highlands. Nämä ovat siitäkin kiinnostavia paikkoja, että niillä on ollut tiivistäkin kontaktia Pohjolan viikinkien kanssa jo keskiajalta lähtien. Olipa kaikkein uloimpana Shetlandissa norjalainen hallitsijakin vuosisatojen ajan. Shetlandista onkin Norjan Bergeniin matkaa vaivaiset 300 kilometriä, ei siis venematka eikä mikään. Niin, tällainen kelttiläisten ja pohjoismaisten musiikkikulttuurien vuosisatainen yhteisvaikutus mielestäni kuuluu heti Blazing Fiddles-yhtyeen musiikissa luontevasti. Juuret ovat siellä, mutta yhtye toki muotoilee kaikesta omaa modernia kansanmusiikkitaidettaan. Tämä on kyllä yksi maailman parhaita viulupelimanni bändejä. Heiltä uusinta materiaalia albumilta Incendo, Blazing Fiddles.

Viulu on ollut unelmapeli Keinuvassa talossakin tänään. Jäljellä vielä toiveikas lopetus. Laulaja viulisti Päivi Hirvosen kappale Toivo suo sanomallaan lohtua maailmaan, jossa moni asia menee päin mäntyä. Ja viulismin tasolla tuota kappaletta voi kuunnella esimerkkinä siitä, miten viulua voi soittaa myös näppäilleen. Minä olen Mika Kauhanen. Kiitos, että olit kanssani Keinuvassa talossa ja tervetuloa uudelleen.

Tämä sävellys oli Johan Helmich Ruumanin triosonaatti aamolli kahdelle viululle ja kontiinuolle. Soittajina Greta-Maria Kentala viulu ja kamariyhtye Triosonri. Pianisti Enrico Pace, viulisti Leonidas Kavakos ja sellisti Patrick Demenga soittavat nyt äänitteessä vuodelta 2008 Felix Mendelssohnin ensimmäisen pianotrion, pianotrion numero 1, D-molli, opus 49.

Näin päättyi Felix Mendelssohnin pianotrio numero 1 D-molli. Sen soittivat kokonaisuudessaan pianisti Enrico Pace, viulisti Leonidas Kavakos ja sellisti Patrick de Venga. Levytys oli vuodelta 2003. Bournemouthin sinfoniaorkesteri soittaa, kapellimestari on José Cerebrier. Ohjelmassa on balettimusiikkia Giuseppe Verdin operasta Jerusalem. Opera oli alkuperäiseltä nimeltään I Lombardi, lombardialaiset.

Tämä oli balettimusiikkia Giuseppe Verdin oopperasta Jerusalem. Oopperan alkuperäisversio oli nimeltään I Lombardi, lombardialaiset. José Cerebrier johti edellä Bournemouthin sinfoniaorkesteria. Äänitys oli vuodelta 2011. Durch einen Spiegel on Joonas Kokkosen sävellys 12 jousisoittimelle ja cembalolle. Nyt sävellys kuullaan konserttitaltiointina Helsingin kulttuuritalosta vuodelta 1996. Radion sinfoniaorkesterin soittajistoa johtaa Paavo Berglund.

Tämä sävellys oli Joonas Kokkosen Durch einen Spiegel 12 jousisoittimelle ja cembalolle. Paavo Berglund johti Radion sinfoniaorkesterin soittajia äänitteessä vuodelta 1996. Missa et ecce terre motus on Antoine Brumelin 12-ääninen messu kuorolle a cappella, sävelletty noin vuonna 1497. Nyt messun esittää The Chalice Colors -kuoro, jota johtaa Peter Philip.

Vitalis Colas kuoro, jota johti Peter Phillips, lauloi Antoine Brumelin 12-äänisen messun kuorolle a cappella, missä et ecce terre motus. Klarinetisti Edward Brunner ja amatikvartetti soittavat. Sävellys on Franz Krommerin kvartetto klarinetille ja jousille, S-duuri, opuksesta 21, numero 1.

Rondo tempossa Allegretto oli viimeinen osa Franz Krommerin kvartetosta klarinetille ja jousille S-duuriopuksesta 21. Kvarteton soittivat kokonaisuudessaan Eduard Brunner klarinetti, Willi Zimmermann viulu, Nicolas Corti alttoviulu ja Claudius Hermann cello. Johann Sebastian Bachin kokoelmassa Das Wohltemperierte Klavier ensimmäisessä kirjassa on 24 preludia ja fuugaa klaveerille. Nyt kuulemme tämän ensimmäisen kirjan kokonaisuudessaan. Pianotaiteilija Mieczysław Horzowski soittaa äänitteessä, joka on vuodelta 1979.